захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіни, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіни – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками – це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі – ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу. Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко. Справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. Усередині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розповідь

0: Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і на двох одне крило. Так, цей спалах не мав підказки з неба.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. Останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки в глиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російські

0: ЗАЕС у «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет». Але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «Хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по Росії,

на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AFD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш, британський історик, журналіст і письменник.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Для довідки.
1: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями, почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі закупівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
2: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські нелюди вночі здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Знову запускали дрони, крилаті та балістичні ракети. Зокрема, у Києві на цю мить відомо про 4 загиблих і до 60 поранених, серед них двоє діток. Найбільше постраждав Подільський район, де пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Рятувальники зараз шукають людей під завалами. На Київщині постраждали троє людей у Бучанському районі. Зокрема, пошкоджені приватні будинки та склади. Там масштабні пожежі. У Дніпрі, за останніми даними, загинули 6 людей, серед них рятувальник, ще до 40 отримали поранення. У Сумах та Запоріжжі також зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі. На Харківщині багато постраждалих людей. Ну і зауважу, що повітряна тривога в низці регіонів ще триває під ранок. У столиці знову пролунали потужні вибухи. Ну і про усі наслідки в наших наступних випусках. У Києві після нічної російської атаки тимчасово перекрито рух транспорту на 7 вулицях. Обмеження запровадили для ліквідації наслідків ворожих обстрілів та забезпечення роботи екстрених служб. Зокрема, рух обмежено на вулицях Карпатської Січі, Набережно-Хрещатицькій, Верховинній, Гаррета Джонсона, Дегтярівській та Зоологічній, а також в Охтирському провулку. У патрульній поліції закликають водіїв рахувати зміни під час планування своїх маршрутів та стежити за оновленнями щодо відновлення руху. Найближчим часом Київ відвідують посланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, офіційне повідомлення про очікуваний візит американської делегації президент Зеленський озвучив ще кілька днів тому. Буданов також додав, що посланці підтвердили свої плани прибути найближчим часом не лише до української столиці, але й до Москви. Майбутній візит американської делегації є підтвердженням того, що переговорний процес триває і продовжуватиметься і надалі, зазначив Буданов. З'явились чіткі терміни для бізнесу щодо бронювання за новими правилами. Вже до 10 червня центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Відповідне рішення уряду покликане зробити їх максимально об'єктивними та застосувати виключно до тих компаній, що дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення. Завершити перегляд усіх раніше ухвалених рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня. Від початку року Сили оборони України вразили 15 російських НПЗ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, станом на травень майже 40% первинної переробки нафти в Росії вдалося вивести з ладу. Це вже призвело до обмежень на експорт авіаційного палива та бензину, а також створило дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Президент наголосив, наші військові здатні завдавати ударів по логістиці окупантів на значній глибині. А безпечних маршрутів для рашистів на півдні і сході України стає дедалі менше. Ну і Сполучені Штати та Великобританія провели в Литві масштабні військові навчання щодо протидії безпілотникам. Маневри стали частиною зусиль НАТО з посилення оборони східного флангу альянсу. Під час навчання американські та британські військові відпрацьовували відбиття атак дронів у бойових умовах. Учасники протестували понад 50 нових технологій, серед яких дрони-перехоплювачі, системи виявлення та наземні безпілотні платформи. У США наголошують, що боротьба з дронами потребує не лише сучасних технологій, а й ефективного маскування, маневрування та взаємодії між союзниками. Наступний етап навчань планують провести вже на рівні бригад. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх, шановні. Після цієї неспокійної ночі і неспокійного ранку ми все одно працюємо. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання, яке вже просто несеться останніми тижнями, буде якраз про українсько-польські стосунки, а точніше про те, що Польщу дратують герої України. І от наше запитання, якщо Польщу дратують герої України, то що нам з цим робити? Варіант номер один – ігнорувати, варіант номер два – сваритися. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. В наступній годині буду приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Саме з цієї теми будемо розбиратися, а як реагувати на такі речі. Чи на те, що у Польщі, ну, справді, несеться українофобія. Починаємо, як завжди, ефір з аналізу ситуації на війні. На зв'язку з нами військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
4: Героям слава!
3: Давайте почнемо з сьогоднішньої масованої атаки. Після 7-ї ранку дуже гучно було тут у нас неподалік від редакції. Пишуть, що це два циркони летіло. Крім того, росіяни використовували балістичні ракети, калібри, якусь там кількість дронів. Поки що немає підсумкового числа, але ну гучно і страшно, чесно скажу, було у Києві цієї ночі. І цього ранку, можливо, ви помітили якісь ще особливості. Тому що ну, росіяни почнуть розказувати, що там поліклініка, чергове відділення нової пошти, житлові будинки, ну це явно були там бази Азова чи якихось там страшних бандерівців. Можливо, ви помітили щось особливе в цій атаці?
4: Та ні, я думаю, вони не будуть цього розказувати, вони вже не приховують, куди вони б'ють, насправді. Вони ж, принаймні, їхні зет-блогери, так би мовити, ясно казали, що треба кінчати Київ. Ну тут вони вже не розбирають, куди вони там направляють свої ракети. У бази Азова, у центр концентрації військовослужбовців НАТО, у центр ухвалення рішень, ну вони ж зараз вже б'ють по Києву. І більшість ракет полетіли, ну я маю на увазі більшість балістичних ракет полетіли на столицю, бо ворог розуміє, що столиця вона прикрита більше, ніж інші міста, і він намагається спрямувати більшість засобів ураження для того, щоб бути впевненим в тому, що вони долетять по максимуму. Також ми бачили, що завдавалося удару по Дніпру. Більшість загиблих, от як я бачу по попередніх даних, на превеликий жаль, саме в Дніпрі. Якраз бо там були влучання. Були влучання і по Києву, і в Києві були влучання по багатоповерхівках. Але от в Дніпрі ми бачимо, що на превеликий жаль, загиблих більше. Але більше постраждали в столиці поранених. Ну, я тут не буду мірятися, так би мовити, загалом велика кількість загиблих і постраждалих в Україні внаслідок цієї нічної атаки. Так само Харків обстрілювався, так само обстрілювався Запоріжжя. Тобто ворог цієї ночі приділив увагу не лише столиці. Приділив увагу, я беру в лапки, ясна річ.
3: Ну так, кошмарили не лише Київ, кошмарили не лише столицю. Від цього нікому не легше, що ще кудись прилітало. Нам, звісно, хотілося б, щоб воно летіло тільки по їхній території. Ільський НПЗ напередодні знову вразили сили оборони України. Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Місцеві повідомляли про влучання, вибухи і масштабну пожежу. Ну і, по суті, травень став доволі успішним з точки зору атаки саме по об'єктах нафтопромислового комплексу. Президент у своєму зверненні сказав про 40% нафтопереробки, які були виведені з ладу. Ми розуміємо, що це тимчасово, але ну і ремонти не назавжди, тому що по деяких об'єктах, як от по Ярославлю, прилітало лише за травень, здається, двічі, а загалом він приймав візити невідомих дронів щось разів 8, здається. Я можу зараз помилятися, але щось уже ближче до десятка. Як нам розуміти, де ми зараз в оцій історії з винесенням російської нафтопереробки? Крім того, що вони заборонили експорт авіаційного палива, уже є талони на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Криму, ну і навіть їхні деякі такі, як це називається, розумні зет-блогери пишуть, що арєшник-то в Росії є, але от бензину в Криму чомусь немає. Де ми тут?
4: Я не є людина, яка оцінює стан нафтопереробної галузі Російської Федерації, і її можливість щодо відновлення, значить, і можливість щодо ремонту цих заводів, які були уражені невідомими добрими дронами. Чому невідомими? Відомими. Ми теж цього не особливо приховуємо, і здебільшого такі удари підтверджуються офіційно, на офіційному рівні. Володимир Зеленський, якщо не помиляюсь, сказав про зниження нафтопереробки в Росії на 10%, якщо не помиляюсь. І зараз про ураження 40% цих об'єктів. Якщо ми кажемо про Ільський НПЗ, то він відповідає за забезпечення пальним якраз півдня Росії, і, зокрема, тих сил російської армії, які оперуються ми на півдні тимчасово окупованої території України. Це якраз Запорізька область, Херсонська область, тимчасово окупована Автономна Республіка Крим і так далі. Тобто зараз цим ударом ми, очевидно, погіршимо ще постачання пального от, на тимчасово окуповані території України. А як ви правильно кажете, зараз ситуація кратно погіршилася в Криму. Тобто згадали ви про талони, а я вчора читав, що вже талони не продають на пальне. По сотні машин стоять у чергах за бензином на АЗС. У тимчасово окупованому Криму горять бензовози на так званій трасі Новоросія, які називають Російська Федерація. Ну, тобто, ситуація там наближається до колапсу. Я б такого не казав би ще два дні тому, але ми бачимо системність, ми бачимо постійні удари, ми ще бачимо, що ми додаємо по НПЗ, тому, я думаю, там будуть величезні проблеми, і незабаром ці проблеми відчують і російська армія. Бо дуже часто російські військові, вони намагаються заправлятися саме на цивільних заправках. Це необхідно для того, щоб там вести бензин для дронів, для генераторів і так далі. То тепер вони будуть стояти в цих чергах загальних. А для військових, ну, не можна стояти в загальних чергах, оскільки у них свої завдання, вони їх повинні виконувати. Тому дуже скоро і російська армія, вона відчує ці проблеми. Бо треба розуміти, що питання ж не лише в пальному, питання ще в інших матеріально-технічних засобах, зокрема в дронах. І дрони теж треба підвозити на машинах. А коли логістика перебувається, ну ми розуміємо, чим чи може закінчитися.
3: Ну так, якщо немає чим заправити машину, яка довезе дрони чи якусь там іншу снарягу до місця старту, то воно і не стартоне, навіть якщо дрони є, і навіть якщо вони самі працюють від електродвигунів. Ще одна історія, яку хотів з вами обговорити. Deep State пише, що травень для росіян, як це називається, отрицательно рекордний. Тобто вони протягом травня змогли захопити лише 14 квадратних кілометрів території України. Ось я процитую. Це перший місяць відбувся за останні роки після контрнаступу 2023-го, коли приріст окупованої території для росіян став від'ємним. Війна входить в новий етап, і для української держави варто не втратити ініціативу. Отаке навіть вони пишуть. Власне, підсумки травня. Сьогодні 2 червня, по суті, розпочинається літо. Весняно-літня наступальна кампанія. Вже всі так тільки з посмішкою сприймають. А що ж такого було навесні, якщо, по суті, травень – це рекордний місяць за втратами автівок у російської окупаційної армії, ну і антирекорд з території, яку вони спромоглися захопити. Там навіть вже є якісь підрахунки, а скільки убитими і пораненими вони втрачають у перерахунку на конкретний квадратний кілометр. Я не знаю, чи потрібна нам саме така статистика, тому що це не дуже об'єктивно, бо десь просунулись на кілометр і там одиничні втрати, а десь просунулись на 0 метрів і при цьому втратили сотнями. Але менше з тим, підсумки травня і їхня, ну тепер уже літня наступальна кампанія. Як ви її бачите?
4: Ну, літня наступальна кампанія, фаза, скажімо так, літня фаза цього наступу, який ще намагається продовжуватись, так скажімо, так? Бо він почався в 23-му році під Авдіївкою, і лише зараз ми бачимо, як він захлинається. Ну, фактично захлинувся, якщо ми будемо бачити, зважимо на результати їх наступальних дій у травні. Ну, вони майже нульові, в майже статистичної похибки вони знаходяться. 14 квадратних кілометрів – це не про що. Ну, от, ну, вона буде такою, спроби будуть такі самі, як і у травні. Тобто, намагання наступати в Донецькій області, у них визначені плани там. Ну і Запорізька область теж, вони там намагалися зупинити наступальні дії нашої армії і натомість перейти, поновити свій наступ. Це Гуляпільський напрямок, на Запоріжжі, на півдні від Запоріжжя вони відкочуються потроху. Ну от, тобто будуть намагатися, наскільки вони зможуть, чесно кажучи, я кажу про Запоріжжя, величезні сумніви, зважаючи на наші удари по логістиці, які вже даються зники на Запоріжжі, на півдні. Так само ми б'ємо по логістиці і на сході. Ми чули про повітряний контроль фактично до кордону з Російською Федерацією в Луганській області, до КПП Ізварине. Проте Ізварине ми чули останній раз у 2014 році, тепер воно знову з'явилося у зведеннях. Ми знаємо про удари по логістиці в Донецькій області. Ну, поки що в Донецькій області вони намагаються наступати. Але якщо ці удари в Донецькій області по логістиці будуть більш системними, не те, що більш системними, вони системні. Вони, якщо вони будуть масштабовуватися і далі і збільшуватися, то, чесно кажучи, перспективи їхнього наступу на Донеччині теж вдаються вкрай сумнівними.
3: Так, ну і, власне, про авіаційну складову. Французи анонсували швидке приєднання до шведського, як то кажуть, прикладу. Анонсували, що до «Гріпен» скоро додадуться нові «Міраж-2005» і «Рафаль». Посол Франції у Швеції не лише привітав Україну та Швецію з цим визначним кроком. Пам'ятаємо, що перші 16, наскільки я пам'ятаю, бортів мають надійти, «Гріпенів» мається на увазі, мають надійти вже цього року, та ще і офіційно було заявлено, що вони будуть споряджені ракетами «Метеор», що потенційно дозволить відганяти російські Су-34, які скидають каби. Але далі уже додаються, ну, «Міражі», якусь частину, да, якусь кількість, ми не знаємо, скільки бортів. Уже українські сили оборони експлуатують, додаються ще «Міражі» і «Рафалі». Я так розумію, що це теж питання не в днях чи тижнях, а в місяцях, але я так знову ж таки припускаю, що ближче до зими саме повітряна компонента Сил оборони України буде підсилена?
4: Ну, саме так. «Міражі» вже працюють, відгуки схвальні в плані боротьби з крилатими ракетами, ці літаки себе чудово продемонстрували. На жаль, поки що мало. Ну, як ми чуємо, буде більше.
3: Ну, а про «Рафалі», що треба розуміти про ці машини, тому що їх раніше Україна не експлуатувала?
4: Ну, буде експлуатувати, побачимо, як вони себе покажуть. Сподіваюся, все ж таки не буде у нас такої нагоди побачити, як будуть працювати ці винищувачі, якщо ми кажемо про зиму. я все ж таки залишаюсь при своєму прогнозі, що вдасться призупинити активну фазу до зими. Ну, але якщо не вдасться, то побачимо, як вони працюють. Це відома фірма достатньо. Дуже багато, ну, як країни, які ті винищувачі так само тримають на озброєнні. Тому збільшення кількості авіаційного парку від наших західних партнерів, який має замінити фактично, ну, радянські літаки, які нас на озброєнні, але вони потроху вже вичерпують свій ресурс, ну, це можна лише привітати.
3: Так, ну і ще до ситуації на землі. Є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Мінус 1440 в особовому складі, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, 517 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. За останній час ми бачимо, ну, якесь доволі серйозне зростання втрат саме в артилерії. Я вже чув припущення, що у росіян зі стволами і взагалі з використанням артилерії скоро може настати велика проблема. Ну і автомобільна техніка. Якщо понад 8 тисяч автівок було винесено лише за травень цього року, ну і зараз там щодня бачимо від 300 до 500 автівок винесених. Мені здається, що це окремий якийсь фокус для Сил оборони України. Артилерія і, відповідно, транспорт.
4: Так ми бачимо удари по логістиці. Куди вони спрямовані, ці удари? Серед іншого по автівках, ось, будь ласка, вони заходять в цей перелік. Що тут дивного? Ми зараз б'ємо по логістиці на сході, на півдні, активно. І під ударами саме автомобільний транспорт. Як бензовози, так і армійський автомобільний транспорт. Тобто, тому і ми бачимо збільшення кількості знищених автівок у ворога. Це перший фактор. Другий фактор – артилерія. Коли ми кажемо про артилерію, так, очевидно, це можуть бути і стволи. Один із варіантів, одна з причин, скажімо так, такого гарматоциду, якщо можу так сказати. Але ми ж розуміємо, що це теж може бути причина того, що ворог, логістика ворога страждає. Зменшується кількість дронів, які вони використовують, менше стає засобів ППО, якими вони прикривають фронт. І ми починаємо діставати до тилів, де знаходиться артилерія. Це теж, в принципі, легко пояснюється.
3: Так, ну і, власне, ми вже трошечки згадували Донецьку область. За останні дні все більше повідомлень, власне, про акцент росіян тепер уже в напрямку Костянтинівки. І, ну так, туди прилітають каби, вони намагаються це місто, знову ж таки, знелюднити. Ну і перспективи, якщо навіть самі зет-блогери пишуть, що всю Донецьку область вони ще років 10 їм треба для того, щоб її повністю окупувати. Але, ну, Костянтинівка, це, здається, зараз, ну, найбільше населений пункт, впритул до якого вони підійшли. Як ви бачите ситуацію біля Костянтинівки, ну, там, в часовому розрізі? Що нам очікувати? Де ми зараз?
4: Ну, в цілому зараз бої тривають на околицях Костянтинівки. В цілому. Ясна річ, що ситуація динамічна і ворог там десь може просочуватися і з'являтися і ближче до центру. Але в Костянтинівці там постійно намагаються знищувати ці групи противника, які намагаються просуватися вглиб міста. Прогнозувати стосовно того, що відбудеться в Костянтинівці, важко. Я взагалі намагаюся уникати прогнозів. Але, ну, принаймні, я думаю, все літо, якщо найменше, бої за Костянтинівку будуть тривати. От так я скажу. Наскільки там ворог буде просуватися, наскільки вдасться нам його звідти відкинути і відтіснити від околиць цього міста, я цього не берусь прогнозувати. Будемо сподіватися, що вдасться. Але бої за Костянтинівку, ну, щонайменше це на все літо, я думаю. А далі будемо вже дивитися по ситуації.
3: Дякую вам дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Шановні, нагадаю, військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Київ та інші міста Дніпро, Запоріжжя, Харків оговтуються після масштабної нічної та ранкової атаки. Росіяни застосували, ну, доволі велику кількість балістики. Були також крилаті ракети, зокрема, і калібри. Ну, і були такі одиничні, да, які вони зараз, по суті, ще, можна сказати, на Україні випробовують. Циркони. Це доволі складні цілі, як пишуть, принаймні, фахівці з протиповітряної оборони. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні українці, українки, головне за цей день – річниця павутини. Наша операція, яка багато змінила, Україна довела, що українські далековінні санкції мають значення, і відтоді наша здатність повертати війну в Росію лише зростає. Це справедливо у відповідь на все, що Росія робить. Саме в цей день, рік тому, павутина пішла на реалізацію. Це був вже фінальний етап після тривалої ретельної підготовки. 41 російський літак був вражений, їхня стратегічна авіація. Якраз такі літаки, які вони використовують для ударів по Україні. Відзначив державними нагородами сьогодні тих людей, які безпосередньо старались, щоб павутина відбулась. Жодних деталей про цих людей сказати публічно я не можу, і це ще має бути не публічним довго. Особлива операція, особливий режим таємності. Але від усіх українців я подякував. Від павутини була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави. Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією. План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину. Розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського Служби зовнішньої розвідки України щодо економічного стану ворога. Росія в'їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю війну росіяни мають закінчити. Всі формати реальних перемовин, всі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдине, від кого потрібне рішення – це російський керівник, який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Ми будемо реальність робити ще більш очевидною. Я дякую партнерам за їхні кроки у санкціях і в тиску. Є нове затримання російського танкера. Дякую Франції. Важливо, щоб Європа зробила сильний крок і модернізувала своє законодавство таким чином, щоб можна було такі танкери і зупиняти, і конфісковувати. Нафта, яку Росія так хоче використовувати, щоб фінансувати війну, повинна фінансувати захист від агресії. Це реально зробити. Ми маємо інформацію такого, що Росія шукає, як пройти через економічну блокаду, через японські компанії, через деякі європейські компанії і також, на жаль, американські. Центральна Азія теж доволі багато уваги займає в російських розрахунках. Знаємо, як цьому протидіяти. Я провів сьогодні ставку. Була доповідь по фронтовим діям. Дякую кожній бригаді за справді сильний захист позицій. Куп'янський напрямок, Донеччина, Запоріжжя, інші південні наші напрямки. Зараз Міністерство оборони України, Генеральний штаб, команда Офісу Президента всі мають подивитись, як додатково посилити програми, які вже діють на посилення бригад. Пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення БЗВП в бригадах. Кожен з цих елементів спрацював добре і треба подивитись ресурс. Ресурс, щоб це все посилити. Ми детально обговорили ситуацію з ППО, системи, ракети для ППО, які є, домовленості з партнерами, про яких ми очікуємо виконання. Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони і українські дипломати мають бути максимально активними. Потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти. Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Ще одне, є рух, щоб були обміни. Ми стараємося, щоб найближчим часом відбувся ще один етап. Також домовились з нашими партнерами в Європі про додаткову комунікацію. Будуть зустрічі, будуть результати. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями. Слава Україні!
6: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
0: Для довідки.
1: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уряд розробив нову модель енергетичної стійкості України. Вона складається з 4 рівнів. Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль. Модель передбачає розподіл відповідальності між державою, регіонами, громадами та бізнесом. Кожен рівень має забезпечувати автономну роботу енергосистеми у разі кризових ситуацій або ворожих атак. За словами міністра енергетики, такий підхід дасть змогу зменшити ризик масштабних відключень світла і зробить енергосистему нашої країни більш гнучкою та захищеною. Польща вночі підіймала у небо бойову авіацію на тлі масованої російської атаки на Україну. Також у стан готовності приводили системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. У польському оперативному командуванні повідомили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору поблизу районів, де існувала потенційна загроза. Цієї ночі, нагадаю вам, російські терористи завдали комбінованого удару по Україні ракетами і дронами. Під атакою опинились Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Суми. Ну і про всі наслідки в наших наступних випусках. У Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. За словами місцевих жителів, перед займанням пролунала серія вибухів. Російська влада підтвердила атаку дронів та пожежу на території підприємства. Зауважую, Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших на півдні Росії. Від початку повномасштабної війни він зазнав щонайменше 16 атак. Наразі інформації про постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання про таке. Польщу дратують герої України. А що нам з цим робити? Варіанти дуже прості. Перший варіант – ігнорувати. Другий варіант – сваритися. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і, власне, з цієї ж, на цю ж тему будемо говорити з вами по телефону 044-237-0353 у наступній годині. Зараз же будемо говорити про ілюзію переговорів, про можливий візит Віткова і Кушнера до України, а потім знову до Росії. Ну і про те, а що ми бачимо щодо того, що українська влада намагається і буде пробувати втихомирити гарячу фазу війни до листопада, тобто до цьогорічних виборів у Конгрес Сполучених Штатів. Політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, доброго ранку.
3: Отже, і Кирило Буданов підтвердив, що це намагання, доручення президента, процитую, це справді його намагання, якнайшвидше бажано до зими припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент України. От, власне, ідея якось, як це називається, якось всадити Путіна за стіл переговорів чи якихось його представників до листопада, до зими. А чому Путін раптом зможе поміняти своє рішення? Бо зараз переговорний процес виглядає так, що росіянам цікаво, коли до них приїжджають Кушнер і Вітков, але ну результатів ці поїздки не дають. Ось нарешті нібито мають найближчим часом вони відвідати уже і Україну. Це черговий анонс відбувся. Ну і де ми тут, як ви бачите, розвиток переговорного треку?
13: Ну, Буданов, до речі, і раніше говорив про те, що вони можуть приїхати, і судячи з усього, він є одним з ключових провідників цієї взагалі ідеї візиту американських урядовців до столиці України для того, щоб на місці обговорити певні питання. Хоча, по великому рахунку, обговорювати немає що. Що я маю на увазі? Якщо Росія продовжує стояти на позиції «віддайте нам Донбас», а вони, судячи з усього, не міняють ці підходи і ссилаються на якісь міфічні домовленості, які були там в Анкоріджі між американцями і власне, росіянами, то візит навіть в Київ, ну, він навряд чи може якось сильно змінити позицію України з цього приводу. З іншого боку, ну, візит насправді потрібен, хоча б для певного мінімального навіть там балансу і розуміння того, що відбувається, власне, в Україні, а не тільки в Москві, да, де їм там представляють якусь зовсім іншу позицію, якусь зовсім іншу картинку. А от що може Путіна змусити сідати за стіл перемови? Ну, тут насправді є певні моменти, Буданов їх десь прямо десь обосередковано згадував, але все починається з успіхів Збройних сил України і неуспіхів, власне, росіян. Якщо у Путіна за літо не вийде навіть почати свій наступ, про який вони дуже багато говорили, на який вони покладали дуже великі надії, і продовжиться та історія на півдні, яку ми спостерігаємо зараз, і, можливо, там навіть вона буде змінена і почне використовуватися в зовсім інших, в тому числі, тимчасово окупованих там територіях, то по великому рахунку для нього все зайде в глухий кут. Водночас його урядовці настирливо попереджають про наростаючі проблеми в економіці, воно виходився в публічну площину, тобто якщо раніше певні речі просто не коментувалися публічно, не обговорювалися, зараз це вже просто неможливо приховувати, тому що практично кожен вихід Путіна в люди з цими урядовцями закінчується якимись дуже такими контроверсійними заявами, які свідчать про реальні проблеми в економіці Російської Федерації. Ну і от в сукупності це може призвести до одного ефекту, ну і додаємо до цього той факт, що у Путіна то взагалі-то теж осінню вибори, які йому треба провести хоча б з мінімальним дотриманням, умовно кажучи, обличчя. Вони то, звісно, намалюють стільки, скільки треба намалювати. Але все одно якась явка, якась реакція суспільства, вона важлива, особливо для авторитарних чи тоталітарних держав, тому що це інструмент легітимації, по суті, режиму. Да? Вибори перетворюються не на інструмент вибору як такого, а на інструмент просто перепідтвердження якоїсь там лояльності до влади. І Путін, ну, на це теж треба буде реагувати. Ну і додаємо до цього вибори в Сполучених Штатах і стрімке там бажання Трампа, яке буде тільки збільшуватися, я думаю, вже в найближчі місяці, все ж таки якось поставити крапку в російсько-українській війні, ну і, очевидно, використати це під час виборчої кампанії, щоб показати там повернення впливу Сполучених Штатів, її якусь там, ну, глобальну роль Сполучених Штатів, ну і розуміння всіх тих процесів, які відбуваються під контролем, власне, президента США.
3: Добре, і я так розумію, що переговорний процес, якщо вже така дискусія триває, а хто міг би представляти європейську сторону, Європейський Союз у можливих подальших переговорах, чи буде залучений Китай? Ну і ось позиція, яку, ну, інакше, як безконтрольно таке не могло бути опубліковано, South China Morning Post, це урядове видання китайське, пише, що на саміті в Пекіні Дональд Трамп особисто просив Сі Цзіньпіна про допомогу у припиненні війни в Україні. Поінформовані джерела цього видання пишуть, що кажуть, що Трамп сказав Сі, що переговори між Росією та Україною зайшли у глухий кут і закликав китайського лідера повернути Путіна за стіл переговорів. Я так розумію, що китайська сторона а почула це прохання, б тепер уже навіть оприлюднила історію про це прохання, але чи виконувати це прохання вони ще думають? Як ви оцінюєте позицію Китаю в цій частині?
13: Ну, вони точно поки чекають ще, це факт, тому що ми не бачимо поки ніяких кроків, навіть закритого такого характеру, ну, там десь в кулуарах якихось там натяків в бік Російської Федерації. Але те, що така розмова могла мати місце, ну, чесно кажучи, це не викликало особливих сумнівів, коли, власне, ця зустріч відбувалася. Зрозуміло, що в Сполучених Штатах Америки, попри своє ставлення до Китаю, прекрасно розуміють, що у Китаю є реальні важелі впливу і реальні важелі тиску на Російську Федерацію з точки зору завершення війни. Головне питання, ну, чи будуть вони ці важелі впливу, важелі втиску застосовувати. І от, власне, мабуть, Трамп мав якусь розмову з Сі Цзіньпінем, бо вони ж навіщо зібралися? Ну, я не буду казати пафосно там ділити світ, да, тому що це дещо все ж таки перебільшення, але по великому рахунку обговорювати якісь там глобальні речі в контексті там тих чи інших сфер впливу або вирішення тих чи інших глобальних питань, які є актуальними для обох країн. І російсько-українська війна, безумовно, таким питанням є. Китай просто поки не поспішає публічно входити в цю історію, оскільки вважає, що можливо, ще не настав час. І питання не в тому, що вони там щось більше можуть отримати від Росії. Вони від Росії отримали і отримують все, що вони хочуть, і будуть отримувати. Тут вони більше дивляться з геополітичної точки зору. Китай, якщо вже війде, а я думаю, що реальні перемовини почнуться тоді, коли Китай теж заявить про свою дотичність до цього, значить, вони хочуть це зробити в такий момент, коли роль Китаю буде виглядати як визначальною. Так, там лідерство буде у Сполучених Штатів, Трамп все це починав і так далі. З великою ймовірністю в цьому буде брати участь, власне, вже Європа. І тут цікавий момент, що ця заява Китаю, вона співпадає з попередніми публічними заявами окремих урядовців Китаю, які говорили про необхідність посилення комунікації з Європою і залучення теж Європи до процесів завершення російсько-української війни. Так що може бути ще таке, що європейці, вони більш з китайцями спочатку будуть про якісь такі речі домовлятися, а потім вже, власне, доводити до відома там Дональду Трампу. Але в перемовини вони теж будуть входити. Ми зараз бачимо, що вони займаються відбором людини чи людей, які будуть цим займатися. Роблять вони, відверто кажучи, це достатньо повільно, можна було би швидше, але безальтернативно, я думаю, на наступному саміті Європейського Союзу вони таку людину оберуть. І ця людина вже потім буде думати, яким чином ці перемовини інтегруватися. І отут якраз візит, наприклад, того ж Кушніра і Віткофа до Києва, його можна буде розглядати теж через призму вже потім залучення і європейської сторони до процесу перемовин. Позиція Росії, очевидно, вона буде негативна, це зрозуміло, але якщо Трамп дасть згоду на участь власне європейців в цих перемовинах, плюс Китай дасть мовчазну згоду, а Китай в цьому зацікавлений, насправді вони про це говорили, то у Путіна по великому рахунку не буде варіантів. Йому прийдеться вже говорити про якийсь і думати про якийсь новий формат. Наскільки він дієвий, це вже інше питання, і воно напряму буде залежати від того, як для нього ситуація на полі бою буде літом складатися.
3: Власне, про те, як складається ситуація в самому російському населенні, все більше російських уже навіть якихось людей при владі називають Путіна таким зневажливим дід. Народ все більше починає розчаровуватися у можливості Путіна всіх переграти. Оці всі історії з дефіцитом бензину, жарти про те, що орешник у нас є, але бензину в Криму чомусь немає. І в принципі, мобілізація чи не мобілізація. Дугін напередодні, чи там 2 дні тому написав якийсь текст про те, що все, можливості для мобілізації втрачені, момент упустілі, ще в 14-му або максимум у 2022 році. Він закликає до якогось сталінського типу мобілізації і кардинальної зміни компрадорських еліт. От які такі еліти, якщо вже Дугін про це заговорив, кого і на що він збирається міняти?
13: Це, до речі, цікаве питання, тому що за час російсько-української війни кількість мільярдерів, наприклад, в Росії зросла вдвічі. Тобто це люди, яким офіційно дозволили займатися масштабною корупцією державною фактично і заробляти на військово-промисловому комплексі, на тій ситуації, в якій опинилася Російська Федерація. Це така, знаєте, такий елемент, точніше, угоди, такого неформального пакту еліт, який там Путін на початку війни уклав з представниками так званої політичної та економічної російської еліти. І дивіться, до 26-го року їм по великому рахунку все, якщо не подобалося, то їх все влаштовувало. Так, вони втрачали на Заході, так, вони мали обмеження санкційного та іншого типу, але вони могли безконтрольно грабувати, продовжувати грабувати Росію, заробляти, і держава до цього якби нормально ставилася. Зараз що відбувається? З одного боку, вони почали добровільно, тут питання добровільності, воно відкрите, звісно, робити певні доплати до бюджету, тому що кризова історія. Дехто це публічно там оголосив, вони знов-таки можуть можуть собі це дозволити, тому що не останню копійку віддають, і прекрасно знають, що віддавши зараз до бюджету, вони на підрядах державних ще більше потім зароблять і там на ресурсах, і все одно будуть мати те, що вони хотіли би мати. Це перший момент. А другий момент, от дійсно, серед значної частини цієї еліти, і це підтверджують різноманітні вже і дослідження, і матеріали, які виходять з західних медіа з посиланнями там на неназваних російських чиновників, але це підтверджується і результатами опитувань, в тому числі і відкритих, і закритих, які на Росії проводяться. Серед цих от представників цього елітної, скажімо так, групи зростає роздратування, апатія, депресія і от такі, в принципі, речі, які не призведуть, звісно, до якоїсь там революції чи, умовно кажучи, палацового перевороту. Тут ми повинні бути, ну, свідомі того, що в найближчий час це дуже мало ймовірна історія на Росії. Але те, що в них, ну, знаєте, така втома колосальна від того, що відбувається, це факт. І це впливає, наприклад, на їхнє бажання щось активно робити, за щось активно вписуватися, активно і ефективно, це дуже важливий момент, виконувати якісь там накази, які дає ця владна вертикаль на чолі, значить, з самим Путіним. І виходить така ситуація, що вони якби і прямо не виступають, і начебто не кажуть прямо Путіну, давай закінчувати, але через різні інші моменти вони фактично саботувати починають все те, що відбувається. Ну і оці вкиди і історії про діда, які з'являються в тому числі і в тому сегменті інтернету, який на Росії ще не заборонений, ну це теж показова історія, тому що за тими людьми, які це пишуть, різні так звані Z-воєнкори, стоять інші якісь люди у владних там коридорах. І очевидно, що вони дають їм певні вказівки тестувати і суспільство, і передавати таким чином певний сигнал, що Путіну принесуть якусь папочку, і в цих папочках представники, ну вже навіть не ФСБ, а ФСО, яка, ну, Федеральної служби охорони, яка зараз домінувати починає на Росії, вони теж будуть підбирати всі ці речі і казати, що бачите, ну от народ якби тут не задоволений, хоче, ну, там, чи війну закінчувати, чи якоїсь ясності, давайте щось вирішувати. Тому процес, якби він запустився. І от, в принципі, знов-таки, цей процес, якщо набере якихось там великих обертів і будуть проблеми там з тим же пальним і на території там великих міст, наприклад, Російської Федерації, то він за літо може вийти на такий рівень, що у Путіна по великому рахунку не буде іншого вибору, ніж якось заморожувати війну, подавати це, звісно, за велику перемогу, що він може зробити, враховуючи чи той пропагандистський апарат, який в нього є, але тим не менше війну закінчувати.
3: Так, ну і давайте до питання, яке ми у наступній годині будемо обговорювати, в тому числі з нашою аудиторією. Черговий україно-польський, ну я не знаю, етап непорозуміння. Я буду висловлюватися дипломатично. Заяви польського президента про те, що треба позбавити президента України Зеленського ордена Білого Орла, тому що, значить, президент присвоїв ім'я героїв УПА одному з спецпідрозділів Сил спеціальних операцій. Чомусь поляків це дуже сильно непокоїть. Причому вже ж відзначили ще одну історію, що, наприклад, Віктора Ющенка, який теж нагороджений цим орденом Білого Орла, і саме він присвоїв звання Героїв України Бандері і Шухевичу свого часу. Так от, про Ющенка Навроцький не згадує, тому що Ющенко зараз не в активній політиці. Але поляки намагаються це все більше і більше розколупувати. Їхня конфедерація, партія, нам вже каже, що треба закривати базу Ящонка, а це якраз база україно-польська, да, яка займається саме військовою співпрацею. Ну і навіть на побутовому рівні кількість випадків, пробачте, українофобії у Польщі, вона реально зростає. Ми розуміємо, що і росіяни до цього докладаються. Але що робити з вашої точки зору з цими процесами? Я зараз ще навіть скажу, як проголосувала наша аудиторія. Так от, ми запитали аудиторію про те, що, ну, якщо Польщу дратують герої України, то що нам з цим робити? Для мене дивовижні, чесно скажу, дивовижні результати голосування нашої аудиторії. Ми розуміємо, що це не соціологія, це думки саме тих, хто дивиться і слухає радіо НВ, але за варіант сваритися проголосувало 8%, 92% обрали варіант, що треба просто ігнорувати. От як ви бачите цю ситуацію в розвитку, і чи справді українське суспільство таке, ну, гавкають і гавкають, пробачте, я, може, не політкоректно сказав, але, ну, не подобаються вам наші герої УПА. Так, а ми ж не кажемо, що вони і для вас мають бути героями.
13: Ну, дивіться, я думаю, це ще пов'язано з тим, що в нас є проблеми поважливіші, да? Давайте відверто скажемо, ніж ті, які намагаються на рівному місці створити наші польські друзі. Тут дійсно питання надзвичайно політизоване зі сторони поляків, і ви правильно зазначили, що президент Польщі не згадує про попередників, там, наприклад, Зеленського, тому що вони не при владі. Йому треба якась історія, яка, як він вважає, буде там діяти на його рейтинг, на рейтинг тих політичних сил, які до нього довкола нього там гуртуються, і він оцю тему історичну, хоча я би більше сказав псевдоісторичну, тому що поляки дуже люблять перекручувати певні речі, і про це неодноразово говорили і наші історики, і роблять вони це достатньо так, ну, примітивно, давайте відверто говорити. Так от, вони використовують цю історичну тематику виключно з якоюсь політичною ціллю. Очевидно, що ми не можемо повністю цю історію ігнорувати. Тут от дійсно аудиторія цікаво дуже проголосувала, але взагалі не звертати увагу на це ми не можемо, тому що йдуть заяви все ж таки йдуть від польських офіційних якихось осіб. Мені здається, що та реакція, яка була, наприклад, від нашого МЗСу, вона була абсолютно коректна, вона була виважена, але вона була, тим не менше, дуже чітка. І наратив, який може активно просувати Україна і пробувати це робити, в тому числі шляхами якоїсь публічної дипломатії, це дуже простий наратив, що давайте історію будуть займатися
3: історики. Давайте історію залишимо історикам. Дуже дякую, політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх

0: Радіо НВ. Партнер проєкту «Пиво Пабст Блю Рібан».
1: American Original.
0: Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун», за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, як їх на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло «Вілісу» виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Пабст Блю Рібан».
1: American Original.
0: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК «Кло».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина

0: зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Вже до 63 зросла кількість постраждалих через російську атаку на столицю. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед поранених троє дітей, чотири людини, на жаль, загинули. За даними повітряних сил, вночі російські терористи випустили по Україні загалом понад 70 ракет та більш ніж 650 БПЛА різних типів. Йдеться, зокрема, про балістичні, крилаті та протикорабельні ракети, зокрема, «Циркон», «Іскандер», МХ-101 та калібри. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість ворожих цілей. Це 40 ракет і 602 дрони. Водночас зафіксовано влучання на кількох десятках локацій. Ну і, на жаль, в різних регіонах багато загиблих та поранених. З'явились чіткі терміни для бізнесу щодо бронювання за новими правилами. До 10 червня центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Відповідне рішення уряду покликане зробити їх максимально об'єктивними та застосовувати виключно до тих компаній, що дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення. Ну і завершити перегляд усіх раніше ухвалених рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня. Удар російського безпілотника по румунському місту Галац свідчить про розширення російської агресії за межі України. Таку заяву зробив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради безпеки. Дипломат наголосив, цей інцидент має стати сигналом для міжнародної спільноти та перевіркою готовності країн НАТО реагувати на подібні загрози. Мельник закликав партнерів посилити підтримку української протиповітряної оборони та створити інтегровану європейську систему захисту неба. За словами дипломата, найкращий спосіб убезпечити країни Європи не допустити проникнення російських ракет і дронів у повітряний простір нашої країни. У Росії паливна криза дісталась Москви. У новій Москві на деяких АЗС запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального. Бензин відпускають не більше 60 літрів в одні руки, дизель – до 100 літрів. Раніше подібні обмеження вже діяли в окупованому Криму, Севастополі, а також на частині тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей. Аналітики пов'язують дефіцит пального з ударами українських безпілотників по нафтопереробних заводах і транспортній інфраструктурі. За останні тижні роботу зупинили або скоротили кілька великих НПЗ у центральній частині країни-агресорки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Говоримо сьогодні про те, що Польщу дратують, аж настільки дратують герої України, що після того, як президент Зеленський присвоїв звання одному зі спецпідрозділів, значить, найменування імені героїв УПА, то, відповідно, польський президент сказав, що треба, можливо, позбавити українського президента ордена, ну, державної нагороди польської Білого Орла, тому що такі моменти історії, така у нас спільна історія. І от ми вас запитуємо, що нам, як українському суспільству, як українській державі, з цим робити? Ігнорувати чи сваритися? Просто пропускати крізь, ну, там, повз вуха, не знаю, чи це спрацює. Дзвоніть, до речі, нам, шановні, і ті, хто нас слухає в Польщі. Можливо, ви ще розкажете про якісь аспекти і наскільки глибоко проникає так звана українофобія зараз у Польській Республіці. 237-0353, починаємо приймати ваші телефонні дзвінки. Доброго ранку, ви на лінії, як вас звати? Так, тут чомусь не спрацювало, іншу лінію беремо. Добрий ранок, як вас звати?
3: Доброго дня, Саша Сумщина. Україні сядали вже союзники ножі в спину втикали. А що касається Польщі, то не тільки подсознання Дуди, а там вся польська влада вважає, що що їх дипломатія сама хитріша, і коли складуться благоприятні условия, звісно, вони Україну підставлять, одіжмуть, а тільки акцент ставлять без українського народу. Проблема в Україні, шукайте проблему внутрі країни. Якби ми не такі лопоухи були, нас би так не підставляли. А то всі кидають, вже союзники кругом. Ви гляньте, вся Україна розбомблена, вони планують воювати до зими. Да ви чи що, охренєлі?
2: Так, ну про війну ми зараз не говоримо, не розпредмечуємось. 2370353, отож як реагувати на випадки отакої українофобії у Польщі? Доброго ранку, ви на лінії.
4: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
4: Вибачте, в мене таке до вас зауваження. Будь ласка, передайте у відділ ретрансляції.
2: Так, давайте дзвонити по темі, шановні. Ми говоримо про те, як реагувати на оці закиди з боку поляків, з боку польської влади, зокрема, з боку їхніх політичних представників. 2370353, ви на лінії. Добрий ранок.
5: Добрий ранок. Я хочу сказати, що мамина подруга народилася в Жершові, батько був не професор, і їх тоді виселили поляки на територію України. І взагалі це були масові акції. Я раджу нашим політикам та українцям в Польщі радити полякам почитати статтю Збігнєва Ковалевського 80-х років «Польська демократична громадськість мусить знати правду про українську повстанську армію». І там він описує співвідношення втрат, і це зовсім не геноцид був поляків з боку українців, а навпаки.
2: А слухайте, мені здається, що тим навіть польським очільникам і тим польським політикам абсолютно не йдеться про якусь історичну правду. Їм важливо, ну, на такому популізмі якраз зіграти. Це ж не вперше ми бачимо. Це ж, ну, не просто так накручували тих самих рольників, які розсипали українське зерно, пам'ятаємо, там і блокували траси і всяке інше. Їм про правду не йдеться, їм взагалі вона фіолетова. У мене питання, а як ми, як суспільство, маємо реагувати? Ігнор чи, ну, чи дулі тикати, чи розказувати, що в собі розберіться?
5: Ну, я вважаю, що можливо, от треба таким старезним методом роздрукувати брошури, ну, того ж Ковалевського чи інших вчених там 80-х, 40-х років польських.
2: Просвіта. Я вас зрозумів, хочеться ще дзвінків почути. 2370353, слухаємо вас, добрий ранок.
6: Доброе утро, это город Харьков, вас беспокоит.
2: Слухаем вас.
6: Я так думаю, смотрите, поначалу Венгрия, теперь Польша. Мое мнение такое, вот это старая поговорка, собака лает, ветер носит.
2: Ну, тобто игнорувати и взагалі ніяк не реагувати?
6: Да, я думаю, что сейчас во время войны не надо никак реагировать, сделать маленькую паузу, а потом можно среагировать.
2: Добре, робимо паузу, робимо видих і тільки потім знаходимо якусь реакцію. Що робити з українофобією у Польщі? 2370353, ви на лінії. Доброго ранку. Як вас звати?
7: Андрій, добрий ранок.
2: Так, прошу вас, що ви думаєте?
7: Ну, ви знаєте, я думаю, що це глухий кут, якщо ми будемо самі по собі вирішувати, як нам реагувати. Я думаю, що треба проводити діалог. Я пригадую, як в кінці 80-х чи на початку 90-х був діалог між тодішнім Радянським Союзом, прямий міст так званий, телеміст, і Сполученими Штатами, і тоді якось намагались налагодити стосунки. Я думаю, що нам треба зібрати експертів з одного і з іншого боку, тобто, щоб були представники журналістів, були історики, громадські діячі, діячі культури, і ми проводили такий собі діалог між двома студіями, і тоді, можливо, ми будемо шукати якийсь вихід і порозуміння.
2: Почули вас, але зараз куперсатиться, ну, в такому, знаєте, в публічному просторі про події, які відбулися понад 80 років тому, чомусь полякам це потрібно. Як нам на це реагувати? 2370353, ви на лінії, добрий ранок.
8: Алло, доброго ранку. Це Полтава, Юрко Долина. На мою думку, це інформаційно-психологічна операція, яка вигідна і Навроцькому, і Зеленському, щоб відволікти увагу від Міндіча і Єрмака.
2: От навіть так, да, значить, далеко ми заїхали в конспірології, це значить Зеленський підмовив Навроцького, щоб той почав розказувати про позбавлення Зеленського польської державної нагороди. Шановні, конспірологія рулить, 237-0353.
9: Добрий ранок.
10: Добрий день.
2: Слухаю вас.
10: Так, ви чуєте мене, да?
2: Так, ви в ефірі.
10: Так, на мій погляд, треба б їм спитати поляків, а чого вони... Не чіпають Росію, яка в свій час захопила половину Польщі, яка знищила їх цвіт їхніх армії і цивільний. І останнє, коли збили той літак з їхнім керівництвом. От їх спитати, а чого ви їх не чіпаєте? Страшно чи що? Мені здається, отак би треба поставити питання.
2: Добре, переключаємо тему на іншу тему, бо росіяни теж не хороші. 237-0353, доброго ранку, ми вас слухаємо.
11: Доброго ранку. Згоден з попереднім дозвонювачем, краще переключити увагу на поляків на Росію.
2: Тому що Росія для нас спільна загроза?
11: Найголовніша спільна загроза, і все-таки Росія більше не сковує поляків на українців.
2: Окей, почули вашу думку, що робити далі? Розбираємося, ігнорувати чи сваритися, чи якими аргументами користуватися у діалогах з поляками, які зараз про Україну і про українців, і про нашу історію висловлюються, скажімо так, вкрай войовничо. Ви на лінії, доброго ранку.
12: Доброго ранку, Другобич, Львівщина. Я вважаю, що ні в якому разі не можна ігнорувати такі закиди з польської сторони і з будь-якої іншої сторони. Ми повинні на найвищому рівні, на рівні істориків і на рівні суспільства про це говорити, бути гідними звання свого українець, тому що якщо ми будемо мовчати, то наші сусіди, ви бачите, яких ми сусідів маємо з усіх боків, і мовчати не можна. Треба давати гідну відповідь на всіх рівнях і тільки так.
2: Слухайте, я от про Другобич знаю історію, тому що його називали на початку 20-го століття півтора міста, бо там половина поляки, половина українці і половина євреї. Да? Ну і от якось це ж місто і розвивалося, і росло, і жили між собою в мирі і злагоді. Чому зараз треба колупати, от як ви вважаєте, чому полякам так залежить колупати історію, яка відбулася понад 80 років тому, якщо у нас різне було?
12: Ви знаєте, мені здається, що то не тільки з поляків, тому що серед поляків не можна всіх прирівнювати і говорити, що вони всі там є дуже мудрі люди, інтелігентні, які розуміють, про що йдеться. А тут мені здається, що це розпалювання з боку нашого північного сусіда. Їм це на руку. Як взяти Угорщину, зараз Мадяр там щось собі видумав, і поляки. То ми повинні про це говорити. Дійсно, у нас і поляки, і євреї, і росіяни живуть. І мені здається, що це поки немає такого розпалювання.

0: опалювання люди живуть мирно. Я ще одну хвилину хочу почати з того, що мої батьки є переселенцями з Польщі. І коли мама розповідала, що польське село, вони жили в селі, і було, звісно, і поляки, і українці. І була церква, одна церква в селі. То служба, вони домовлялися між собою, коли відправляють український священник для українців, а коли польський ксьонц для поляків. І коли ми були в гостях у 80-х роках у маминих сусідів і так далі, нас дуже тепло приймали. Вони жили мирно, польські свята святкували разом з поляками, йшли в гості. Українські свята поляки святкували з українцями. Але уже в 40-х роках, ну, тоді, коли розпочиналися оті заворушення, мені здається, знову ж таки приклався наш північний сусід, тому що там, ну, вбивали українців-поляків. І це мудрі люди починають в тому розбиратися, а ті, які не мають критичного мислення і от так хапають новини перші, кращі і не задумуються, ну і тому розпалюються. Зараз наших українців дуже багато в Польщі. Я... Ну, співчуваю деяким, тому що от...
1: Ну, тому що всяке трапляється. Дякую за те, що телефонуєте, шановні. Ми зараз розбираємося, що нам, як українському суспільству, як українській державі робити з тим, що Польщу дратують герої України, і це вела затяжна найвищий рівень. На зв'язку з нами зараз народний депутат, історик і колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Пане Володимире, вітаю в ефірі «Слава Україні». Я бачив ваш ранковий допис про те, що після такої жахливої ночі має бути на адресу поляків лише одна відповідь, вона суголосна до відповіді про російський воєнний корабль. Але якщо, ну, не настільки жорстко, да, от де має бути межа між тим, щоб остаточно не розсваритися з сусідами, з тим народом, з яким у нас спільна історія, в якій було і добре, і зле, ну і щоб ми не ставали свідками того, як деякі польські політики, зокрема, намагаються принизити Україну, принизити наших героїв. Ми ж не заставляємо їх любити Хмельницького чи любити Шухевича з Бандерою.

0: від імені польського народу. А, тобто в особі президента України польська влада ушанувала весь український народ. О, тут я зрозумів, да, в чому особливість. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру народний депутат України, історик і колишній очільник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович був з нами на зв'язку. Шановні, продовжуємо з вами спілкуватися. От як реагувати на, ну, на те, що полякам не подобаються українські герої, як реагувати на ці всі історії навіть з побутовою, з побутовим таким, знаєте, шовінізмом, який трапляється теж, і про це говорять ті наші співгромадяни, які змушені були там в 22-му виїхати до Польщі. 237-0353, наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку. Добрий ранок, ви в ефірі.
1: Добрий ранок, я в ефірі. Я вважаю, що як армія Крайова, так і армія УПА не підлягають героїзації, тому що були етнічні чистки цивільного населення. От. Я вважаю.
0: Ну, тобто Україні треба, ну, я не знаю, що, сказати полякам, домовляємося, ви знецінюєте свою армію Крайову, ми забуваємо українську повстанську армію. Ви в таке вірите?
1: Я думаю, що треба запропонувати спільних героїв, тих, що рятували від етнічних чисток. Це були, як оце у поляків є от окреслова книга, тих, ну, пам'ять про українців, які рятували сім'ї польські. Так треба і нам підняти оцих таких героїв, що ризикуючи своїм життям, рятували життя інших від етнічних чисток.
0: Почули вас, почули. Дякую, що телефонуєте. 237-0353, вкотре закликаю, до речі, якщо ви нас слухаєте і дивитесь в Ютубі чи в якомусь додатку слухаєте на території Польщі, поділіться своїми враженнями, наскільки ця українофобія там зараз є розповсюдженою, чи ви з таким стикалися. 237-0353, наступний дзвінок беремо, слухаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, ви в ефірі. Тут чомусь не складається, беремо іншу лінію. Доброго ранку, як вас звати?
2: Володимир, доброго дня.
0: Слухаємо вас, що ви про це думаєте? Про, ну, дивіться, історія в чому? Що отакий побутовий, ну, шовінізм чи якісь там анекдоти зі зневагою, вони є між усіма сусідніми народами. Як у німців є анекдоти про голландців, а у голландців є анекдоти про німців. Ну, але все ж таки, да, ми і сусіди, але деякі польські політики, ну, на антиукраїнській темі грають. Як Україні на це реагувати? Ваша думка?
2: Моя думка така, я з Волині, і я дуже багато знаю, і тих людей бачив, які це все пережили. Я навіть бачив тих людей, які від одного прізвища польського зберігалися. Це питання таке, дуже таке щепетільне, скажімо так, що його на даний час, мені здається, його не потрібно розмухувати, не шукати ще одного ворога з другої сторони. Але прийде час, і ми це все розкажемо. Ми це все розкажемо, бо є що розказувати, є дуже багато що розказувати. Зараз просто, я думаю, от і наша влада трохи промовчує, я думаю, що це правильно. Треба підготувати такі аргументи, такі все, щоб... І помаленьку їм це роз'яснювати, бо ми не маємо права ворогувати з ними. Я дуже спілкуюся з поляками і дзвоню їм зараз і говорю, і я відчуваю це напруження навіть зараз. Відчуваю, коли оце є. От мені дивно, що навіть Лех Валенса навіть відреагував негативно по поводу призначення частини іменем УПА. Це дивно, це така людина, може це його зі старістю так зв'язано, але це пройде. Не слід зараз гостро реагувати на те, але прийде час підготуватися і відреагувати так файно, як треба. Оце моя думка.
0: Дякую, що телефонуєте. 237-0353, наступний дзвінок беремо. Слухаємо вас, добрий ранок.
3: Доброго здоров'я.
0: Як вас звати?
3: Мене звати Олег, місто Київ.
0: Прошу.
3: Справа в тому, що мені дуже сподобався коментар пані з Тернопільщини, яка сказала... Що з Дрогобича, я не пам'ятаю.
0: З Дрогобича.
3: Так, що українці про церкву, коли вони ділили, скажімо, те, що називається якусь споруду для своїх релігійних, скажімо так, процесій, от так само я рекомендую нашій громаді задуматися над тим, що в цьому світі, скажімо, ненависті дуже багато, і що стосується ради політикам, це треба навчитися їм бути людьми, людяності потрібно, людяності і смирення. Ось тоді у нас буде і діалог, і тоді у нас і будуть все, що сказав В'ятрович, що треба дивитися в корінь, скажімо, проблеми цієї, і, ну, скажімо, виносити це все на поверхню. І я би радив би до цієї бесіди, щоб долучалися не тільки літні люди, а саме молодь. Тому що саме молодь, вона і повинна зараз, скажімо, просвітницькі дії, які будуть вести держави, вона і повинна саме вирішувати, саме молодь. Зараз пас віддаємо їм.
0: Почули вас, почули, справді, молоде покоління, до речі, запрошуємо ми, я не знаю, хто мені в кожен конкретний момент телефонує, але раді будемо почути і молоді голоси, звісно. 237-0353, слухаємо вас, добрий ранок.
4: Добрий ранок, Олександр Васильович, Київська область.
0: Ми вас слухаємо.
4: Ну, з боку Польщі це, звичайно, імперська пропаганда. Що робити? Ну, наприклад, запросити Андрія Пальчевського, пропагандиста цієї теорії, що українські націоналісти були ворогами свого народу, і запросити його в СБУ, в архів СБУ, хай він почитає, прив'язати його там, і хай він почитає архіви НКВД, котрі збереглися в усіх подробицях. Що і як відбувалося?
0: А я думаю, що їм, тим, хто робить такі антиукраїнські заяви, їм реальність не дуже потрібна, а якщо реальність з їхніми уявленнями не узгоджується, то тим гірше для реальності. 237-0353, ще встигаємо прийняти телефонний дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
5: Доброго ранку. Мене звати Богдан, телефоную до вас в Польщі.
0: О, радий вас чути. Чи стикаєтесь ви з тою такою навіть побутовою, можливо, українофобією? Бо я про таке час від часу від знайомих чую.
5: Дивіться, ну я на своєму житті ну так стикаюся з таким мінімально. Але хотів сказати дещо інакше. Я живу в Польщі близько 10 років, 11 вже. І до 2020-го, може навіть 21-го, ніхто ніколи не говорив ні про УПА, ні про Жесть-Болинську. Ну, взагалі, такої розмови серед поляків, між поляками і українцями, ніхто ніяких претензій ніколи не мав. Ну, і це, на мою думку, це більше політичні такі гасла, які в 21-му році, 22-му, напевно, коли почала вже більше війна, і, можливо, це російські інспірації, але раніше такі ну, претензії ніхто ніколи не виставляв. І останні роки тільки почалися такі претензії до українців. І, на мою думку, також потрібно, можливо, Україні звернути увагу на роки 1921 і пізніше, після так званого договору Петлюри, і Пілсудського, зради їх поляків, яка відбулася в Україні, коли підписали в Ризі мир з Росією. І більше цю тему піднімати, бо в ті роки відбувалася пацифікація, полонізація на Західній Україні. І теж поляки не були святі, закривалися, школи українські знищувалися, православні храми. І ну, людей розбирувалося.
0: Ну, тобто поводили вони себе як колонізатори, і, власне, зараз оцей імперський відгомін час від часу проривається. Дякую дуже за те, що телефонуєте. Шановні, зараз робимо коротку паузу, але після новин я продовжу приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Тема залишається тією самою, як реагувати на антиукраїнські висловлювання, ну, зокрема, і польських політиків.
6: Ми маємо поговорити. Для довідки.
7: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти. Щоб отримати цю відстрочку, необхідно мати такі дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти, відмітку про основне місце роботи, зарплатну ставку не меншу за 0,75 та відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер – вищій, фаховій, передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Для оформлення відстрочки зайдіть у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», оберіть пункт «Подати запит на відстрочку» і позначте відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом указаним вище категоріям, але відстрочка у «Резерв Плюс» не оформлюється, потрібно звернутись до закладу освіти роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти. До цієї бази не вносять відомості про працівників закладів загальної середньої освіти, тож оформити відстрочку через застосунок «Резерв Плюс» для вчителів наразі технічно неможливо, але вони можуть подати заяву офлайн через центри надання адміністративних послуг.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Під час нічної масованої атаки Росії по Україні небо Київщини, зокрема, захищали новітні автоматизовані турелі з дистанційним керуванням. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, підрозділи ППО разом із системами радіоелектронної боротьби та новими засобами ураження знищили значну частину ворожих дронів, зокрема, в межах проекту «Чисте небо». Водночас, внаслідок рашистської атаки, на жаль, є загиблі та поранені в Києві, також руйнування житлових будинків у кількох регіонах України. В Україні вперше за останні 10 років зросло охоплення щепленнями проти дифтерії правця серед дорослого населення. Про це повідомило Міністерстві охорони здоров'я. Минулого року ревакцинацію отримали понад 91% людей. Це суттєво більше, ніж у попередні роки. У відомстві зазначають, що зростання показників пов'язане з активнішою комунікацією про небезпеку цих інфекцій та залученням до вакцинації працівників критичної інфраструктури. У Данії завершились найдовші в історії країни коаліційні переговори після парламентських виборів. Прем'єр Метте Фредеріксен збереже свою посаду та очолить уряд втретє поспіль. Остаточний склад нового кабінету міністрів планують оголосити найближчими днями. Переговори тривали понад 2 місяці через фрагментований склад парламенту, до якого увійшли представники 12 політсил. Основними викликами для нового уряду залишаються внутрішня стабільність та зовнішня політика, зокрема відносини зі Сполученими Штатами щодо Гренландії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єлінська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
0: Так, шановні, ми маємо поговорити. Говоримо сьогодні про те, що полякам деяким принаймні дуже не подобаються українські герої. Вони вважають, що мають право диктувати, а кого нам глорифікувати, а кого ні. Кого вважати злочинцями? Ну, тому що ці люди для поляків і справді могли би бути злочинцями. Але чи це питання того, що і ми у себе маємо це враховувати? 2370353, наступний дзвінок на лінії. Що з цим робити? Як реагувати українському суспільству? Сваритися, ігнорувати, роз'яснювати? Що ви думаєте? Доброго ранку.
13: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
13: Альберт. Я молоде покоління, мені 65 років. Але я не знаю, за що поляки не люблять нашу українську повстанську армію. Фактів не знаю, це перше. Друге, якщо вона називається повстанською, значить проти чогось Україна повстала. Треба зібрати факти з українського боку. І що робила Польща з польського боку? Тому що вони нас звинувачують, а ми тільки відбуваємося. Хай вони відбуваються, тому що поляки теж немало доброго в лапках зробили в Україні. І це треба зібрати і поставити, і їм також це предоставити. І хай вони поїхнуть, а не ми будемо перед ними викручуватись.
0: Добре, хай вони викручуються. Почули вашу думку. 2370353. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
14: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
14: У мене є Володимир Петрович. Нагадайте мені, як називається цей орден?
0: Білого Орла.
14: Я пропоную на фронті назвати полк або батальйон, або якусь штурмову роту оцим іменем Білого Орла. І хай вони потім заберуть у нас цей прапор.
0: Окей, сарказм. Почули сарказм. 2370353, наступний дзвінок на лінії. До речі, закликаю вкотре, дзвоніть нам ті, хто нас слухає і дивиться зараз у Польщі. Добрий ранок, ви в ефірі.
15: Я Микола, Київщина. Хочу сказати свою думку. Значить, перепоховання Мельника, найменування підрозділу, це всі питання, які провокуючі дії польської сторони. Не на часі це робити. Як це не розуміють наші вольможці? Така моя думка.
0: Почули. З вашої точки зору це робити не на часі зараз. 2370353. Ви в ефірі. Доброго ранку.
16: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
16: Мене звати Галина.
0: Прошу, що ви думаєте про цю українофобію і як на неї треба реагувати, чи може не треба реагувати?
16: Я хочу подякувати за вашу передачу, як ви зрозуміли ставити питання і підходити правильно зараз на час до наших актуальної теми. І хочу сказати, що до цього питання треба підходити дуже розумно, мудро, дипломатично. Не можна зараз розпалювати, тому що ми повинні всі розуміти, це все російська пропаганда. А поляки зараз в даний момент, вони це для них популірують. Вони це використовують перед своїми виборами. Нема поганої нації, є погані просто люди.
0: Це правда, поганих націй не існує злочинних націй, не існує злочинних релігій і таке інше. Це конкретні люди. Слухаємо наступний дзвінок. 2370353. Доброго ранку.
17: Доброго ранку. Я Оксана Харук з Івано-Франківська. Ми маємо національного героя Довбуша. Він боровся проти польської шляхти.
0: Ну, і полякам це не подобається. Вони вважають його злочинцем. Так що нам з цим робити? Забувати Довбуша? Тут чомусь збився дзвінок. Окей, наступна лінія. 2370353. Ви в ефірі. Добрий ранок.
18: Добрий ранок. Да, все діло в тому, що потрібно відкрити станцію, яка працювати буде на поясу. Розказуй.
0: Так, давайте ще й радіостанції тут запускати. 2370353. Добрий ранок.
19: Доброго ранку.
0: Ви в ефірі. Як вас звати?
19: Пані Ганя.
0: Відійдіть від радіо, бо воно вам заважає. Слухаємо вас. Ні, не можемо ми так довго тримати. Добрий ранок, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Алло.
20: Алло, доброго ранку, алло.
0: Слухаємо вас, як вас звати?
20: Мене Ольга Петрівна.
0: Що ви думаєте з цього приводу?
20: Я з Західу України, Жовка, Львівська область. Справа в тому, що... Алло?
0: Я вас слухаю.
20: Справа в тому, що дуже багато вже народу немає, який знає справедливо, як це було насправді. Як поляки тут розстрілювали наших людей прямо на селі. Мені бабця би розказувала. Каже, їде поляк, бачить, ага, село, українська хата. Розстріляла бабцю старенькою з дитиною. На подвір'ї, що була. Що тут робилося, зараз це покоління не знає. А ті всі, що знали правду, вони вже помирали. Тому поляки маніпулюють з цим всім. Вони дуже багато цього нам приписують, того, чого не було. Кагібісти передягалися в наших упівців. І це все рахували, ніби то, що наші це робили. Це робили кагібісти.
0: Почули вас. Тобто згадуємо історію, але ми скоріше про те, що зараз робити з цією історією, коли для поляків деяких принаймні, ну, неприйнятні певні українські герої. 2370353, якою має бути наша реакція. Добрий ранок.
21: Добрий ранок.
0: Ми вас слухаємо, як вас звати?
21: В'ячеслав, дякуємо вам за розумну аудиторію. Це ваше кредо, я знаю. Дивіться, моя думка така, ми чудово знаємо, що йде боротьба за першість в Польщі між президентом та прем'єр-міністром. Я вірно стверджую.
0: Ну так, вони між собою там взаємодублюються, але вони борються, в тому числі змагаються, хто гірше про Україну скаже, пробачте.
21: Ну, тим не менше, бачите, знайшов президент аргументи для того, щоб перемогти, значить, прем'єр-міністра. Але моя думка наступна. Значить, не треба зараз це питання піднімати, воно, я вважаю, не на часі. І Росія, я більше ніж впевнений, доклала свою руку до цього.
0: Російський слід теж бачимо. Добре, почули вас. 2370353, наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку. Алло, добрий ранок. Слухаємо вас.
22: Доброго ранку.
0: Ні-ні-ні, вимикайте радіо зразу, шановні, тому що тут каша буде в ефірі. 2370353, добрий ранок.
23: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
23: Мене звати Дмитро, Київщина.
0: Прошу.
23: Я хотів сказати, що в цій ситуації, коли, як ви кажете, поляки не хочуть чути, що було насправді, а там заробляють якісь бали на роздмухуванні цієї теми, то нема сенсу розмовляти з ними і там доказувати щось, бо вони не будуть це чути. А що ми можемо робити? Ми можемо розвивати цю тему серед українців, щоб українці були освічені, бо як мені кажуть, я чув у ваших передачах, що в Польщі дуже багато людей цією темою цікавляться. І, просто всі поляки, багато частина. У нас це не дуже тема ця розвинена, і тому, частково тому, мені здається, навіть оці 92%, що люди кажуть, треба ігнорувати, бо люди не знають, що на самому що насправді було, і не хочуть в'язуватися в цю дискусію.
0: Давно і неправда, ми вже це проїхали. Окей, почули вас. Інформування і, що називається, історична просвіта могли би спрацювати. Шановні, зараз з нами на зв'язку доктор історії і політичний аналітик, заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського з Польщі Лукаш Адамський. Пане Лукашу, вітаю в ефірі. Скажіть, будь ласка, а от історія з найменуванням українського підрозділу, там, героями на честь героїв УПА, чому саме це стало аж такою дражливою історією, і чи є шанс, ну, про якесь, ну, я не знаю, пом'якшення трохи навіть такої риторики, яка зараз лунає?

0: kilka roky tomu tak nebylo. To je prvná se formace, jaká heroično borovala se proti sovětizaci zachytnej Ukrajiny, za nezáležení z Ukrajiny, tak? Dla Poliakov to je prvná se formace, jaká včinila etničnou čistku proti polského naselenia na Volyni, v Haličini i takým činom v píča druhej světové viny. I takým činom, rozumíte, koli prezident družňuj Ukrajiny, jaký Polščča dopomáhaje, hoče dopomáhat, vyznaje, czy nadaje nazwu herojów UPA jakomuś podrozdziałowi, co jest taki emocyjny trigger, jaki Polakami tymi, jakimi nie rozumieją tak dobre, skażę o ukraińskiej wrażliwości, sprzymająca jak majże jak obraza nacjonalnej jedności, jak napłucia w oblicza, jak znewaga co do pamięci żertw UPA. No i tomu przez ten konflikt nacjonalnych pamięci majemo taką sytuację, że ona просто величезні емоції викликає в обох країнах.
1: Окей, яка з вашої точки зору могла би бути лінія, ну, наприклад, українська? Тому що, ну, з українського боку ми чуємо, що це суверенне право, власне, українців визначати кого і за що героїзувати. І справді, ті, хто боролися, власне, проти совєтів, проти російської окупації, ну, для українців, напевно, не будуть вважатися злочинцями, але ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, у Варшаві, в Єврейському музеї Богдан Хмельницький позначений як той, хто влаштовував антиєврейські погроми. І, ну, це теж сторінка історії. Чи означатиме це, що українці мають позбутися пам'ятника Богданові Хмельницькому? От де можливість для спокійнішого сприйняття тих навіть чорних сторінок історії?
0: No, ja może począć z tego, że Chmielnicki pomarł 350 roków temu, a Wołyńska Ryzanina stała się 83 roki temu, 82-83 roki temu, to tu nawet, rozumiecie, nawet jeszcze żywi je pewni żertwy, a toczno je żywi ich dzieci, wnuki, to jest historia żywa. I zwisno, no, polityczno, dyplomatyczno można odpowiedzieć, że Ukraina ma suwerenne prawo, suwerenno formułowaty swoją politykę co do pamięci, co do historii. Polska, jak inna suwerenna dżawa, też może suwerenno odpowiadać, ale my to ci nikudy nie zajdemo. Jakże my będziemy dotrzymywać się takich pryncypów, skażemy, suwerennych odpowiedzi. Jak na mnie, no tu jest pewna możliwość kompromisu, ale dla tego trzeba dużo bahato zusyl i pewno 10-20 roków. Ja sam starałem się, proszę mówić, że kilkanaście roków i na razie niczego nie wychodzić. A co można zrobić? Tobto w Ukrainie Ukraińcy powinni mówić priamo, że tak, my wszanujemy UPA nie za antypolską etniczną czystkę, tylko za inne sprawy, ale my też wyznajemy priamo odpowiedzialność tej formacji za wbystwa Poliaków i nie będziemy namachać się wyprawdować tych wbyst jakimiś poprzednimi kontekstami z 20-30 roków, tak? Tobto jakoś na przykład polityką polskiej dżawy, co do ukraińskiej mężczyzny i tak dalej, i tak dalej. No i co Ukraińcy mogliby zrobić? A Poliaki powinni zrozumieć, że nie można polityczno ujawnić sobie polityczno nie można sytuacji, że jeden naród nawiaże swoją historyczną pamięć drugomu narodowi i jeszcze po prostu szlachom takich, skażemy, takiego tysku. Tomu Poliaki powinni, znaczy Poliaki, ja bym skazał, powinni zmryty się z tym, że on w sperbeczowany czas ukraińska pamięć pro druhu światową winu bude inszą niż niż Polska. I co nie oznacza żadnej worożne czyszcze do Poliaków, co po prostu oznacza jeszcze perspektywa narodu, jaki zaznał pewno szybszych traum w historii niż Poliaki, jaki zaraz żywe rosyjskimi obstrzyłami, ja do reczy też z siochodniej Łukiewicej obstrzył przeżył, po prostu je inszą, tak? I epistemologiczna to pizawalna perspektywa obok suspilsie inszą. І треба це розуміти, що це не означає ворожнечі.
1: Ми різні, але це не означає, що ми маємо ворогувати. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Шановні, буду далі приймати ваші телефонні дзвінки. Отже, 237-0353. Набирайте, будь ласка. Можливо, повторюся, можливо, хтось нас зараз слухає з території Польщі. Слухаємо вас. Доброго ранку, ви в ефірі.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
2: Оксана.
1: Прошу.
2: Але я не в ефірі чую.
1: Ви в ефірі вже, вас слухає вся країна.
2: Доброго ранку, я з Тернопільщини Оксана. Я хочу сказати, що нам є робити, але в першу чергу вивчити історію. Україну ненависників так багато в Польщі, більше, як за Навроцького проголосували. Наші люди не знають, як поляки вирізали ціле село Павлукому. Якби зняли фільм, вони би побачили, що і як робиться насправді. І нас намагаються вкусити тоді, коли ми ще кров'ю стікаємо з одного боку і з другого. Так що от такі друзі в нас.
1: Добре, а як реагувати? От наша реакція, ви сказали, там, зняти фільм про польські злочини. Чи це приведе нас до якогось, я не знаю, стишення, замирення? Що ви про це думаєте?
2: Я думаю, що нам ігнорувати, ну як, може відповісти, але президент наш молодець. Я захоплююся ним. То, що там всякі говорять, я не знаю. Ну, говорю, що не прогинатися.
1: Не прогинатися. Ми вас почули. Дякую дуже, що телефонуєте. 237-0353. Слухаємо вас.
3: Доброго дня.
1: Доброго.
3: А скажіть, будь ласка, щоб не задати полякам питання, чому у них нема претензій до русських, до німців, які більше зробили для них нещастя, чим українці? І чому ця проблема не подимається? А от Україна...
1: Ну, росіян вони друзями теж не вважають. Тобто тут перекинути, що росіяни гірші, ніж українці, ну ми це і так розуміємо, да? Тому що росіяни бомблять нас кожної ночі, ну от майже кожної ночі. 237-0353, наступний дзвінок на лінії, слухаємо вас. Добрий ранок.
4: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
4: Слава Україні.
1: Героям слава, як вас звати?
4: Я Кохановська Тамара Іванівна, 86 років, з Дніпра. Дуже мені подобається передача Дмитра.
1: Так, аналіз роботи моїх колег залишимо на неефірний час. 237-0353, слухаємо вас, добрий ранок.
5: Доброго ранку, мене звати Андрій, я живу у Львові, а сам родом з Львівської області. Із невеличкого села недалеко від Львова, і хочу розказати декілька історій коротенько.
1: Прошу.
5: У мене знайомий був старший чоловік, звати його Казимир. З імені можна догадатися, що він був поляк, в принципі, як і його діти, правда, наскільки я знаю, національність вже українець. І так він свого часу мені розказував, що дійсно переслідували, вбивали поляків, але інший випадок розкажу я вам. Невеличке село в іншій стороні Львова, біля Миколаєва, да, можна знайти там невеличкий пам'ятник жертвам вбитим армії краєвою, да. І серед них були діти, 3-4-6 років. І що я хочу, який висновок за цього зробити, то попри те, що такі події відбувалися неоднозначно, як з нашої сторони, так і зі сторони поляків, але ми якось дали собі раду, ті поляки, та, їх ж не всіх вбили, та, вони ж залишилися з нами, і ми живемо разом. Скажімо, дочка цього Казимира, да, це моя кума, ми співіснуємо, ми про це не піднімаємо всередині нас. Да?
1: Ну, тобто посередині всього, себе, так? Посередині громади, коли люди один одного особисто знають, там не дуже є до такої ксенофобії. Можливо, краще пізнання одне одного. Так я читаю, що називається, чи сприймаю цю тезу. Добрий ранок, наступний дзвінок на лінії. Як вас звати?
6: Доброго ранку, я Сергій, Київ, Тернопіль. Дуже коротко, з білим орлом чи без білого орла, ми в будь-якому випадку будемо захищати поляків від росіян. Я б віддав білого орла на зберігання полякам, для того, щоб після перемоги над росіянами він примножився, а можливо поляки нам замість білого орла декілька літачків.
1: Отак навіть, да, можемо якраз цей значок, гарний орден віддати на зберігання. Ще встигаємо прийняти телефонний дзвінок 237-0353.

0: хочу сказати, значить, мій брат дворідний, напівполяк, напівукраїнець, Пінський Збігнєв Юзефович, сидів в лісі, їхня була армія народова, вони спалили два села українських, зібрали їх це і спалили.
1: Ну, дивіться, про злочини одне проти одного, етнічні чистки були, що з українського боку по відношенню до поляків, що з польського боку по відношенню до українців. Як зараз нам через 82 роки реагувати на оці закиди, коли намагаються роз'ятрити, ну, скажімо чесно, чорні сторінки нашого спільного минулого? Що зараз з цим робити?
0: Так, це наша батьківщина. І в нас є свої герої. І ми не повинні боятися, що хтось нам командує в нашій батьківщині.
1: Почули вас, почули. Дякую, що телефонуєте, шановні. Скінчився час. Сьогодні уже на телефонні дзвінки. Наступного вівторка знову будемо з вами спілкуватись у прямому ефірі за номером 044-237-0353. Так, ми з вами побачимось завтра зранку, але попереду на радіо НВ ще багато важливих і цікавих тем від моїх колег. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ми маємо поговорити. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на радіо НВ.
3: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
4: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування.

0: Ванні, а також закритий банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час, теж в дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Внаслідок комбінованої російської атаки на Україну цієї ночі загинули 13 людей, ще понад сотні отримали поранення. Про це щойно повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Найбільше постраждали Київ, Дніпро та Харків. У столиці, зокрема, четверо загиблих і понад 60 поранених, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. У Дніпрі загинули вже 9 людей, серед них, на жаль, дитинка та рятувальник, ще десятки постраждали. У Харкові та інших регіонах також є поранені та руйнування цивільних об'єктів. Ну, рятувальні роботи тривають, а за даними повітряних сил, вночі російські нелюди випустили по Україні загалом понад 70 ракет і більш ніж 650 безпілотників різних типів. Наша протиповітряна оборона знешкодила більшість повітряних цілей – 40 ракет і 602 дрони. У Києві після нічної російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на 7 вулицях. Обмеження запровадили для ліквідації наслідків ворожих обстрілів та забезпечення роботи екстрених служб. Зокрема, рух обмежено зараз на вулицях Карпатської Січі, Набережно Хрещатицькій, Верховинні, Гарета Джонсона, Дегтярівській та Зоологічній, а також Вохтирському провулку. У патрульній поліції закликають водіїв враховувати зміни під час планування маршрутів і стежити за оновленнями щодо відновлення руху. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає міжнародну спільноту реагувати на російські удари по Україні, що призводять до загибелі та поранень цивільних. Він наголосив, російські атаки спрямовані на житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. І щоденне зволікання міжнародних партнерів коштує людських життів. Омбудсман нагадав, що внаслідок останньої масованої атаки є загиблі та постраждалі в Києві, Дніпрі, Харкові та інших регіонах нашої країни. Національна поліція України за минулий тиждень заблокувала кілька десятків каналів незаконного переправлення людей через державний кордон, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань. Правоохоронці оголосили півсотні підозр організаторам та учасникам схем, провели майже сотню обшуків. За даними слідства, фігуранти могли отримати понад 10 мільйонів гривень незаконного прибутку. У поліції зазначають, так звані послуги з нелегального перетину кордону коштували від 3 тисяч євро до 20 тисяч доларів, а організатори використовували як незаконні маршрути, так і підроблені документи. В Італії стався землетрус магнітудою 6,2. Він відчувався по всьому півдню країни. Про це повідомляє агентство ANSA, епіцентр підземних поштовхів. Відчувався в регіоні Калабрія, поблизу узбережжя Тіренського моря. Землетрус також відчували в Неаполі, Апулії та на Сицилії. Ну і за попередніми даними, інформації про постраждалих чи руйнування немає. Місцева влада зараз моніторить ситуацію. А у Європейському Союзі погодили нові правила міграційної політики. Вони дадуть змогу відправляти людей, які отримали відмову в притулку або мають залишити територію ЄС, до спеціальних центрів у третіх країнах. Йдеться про так звані центри повернення, що можуть створюватись за межами Євросоюзу. Туди зможуть направляти мігрантів, навіть якщо вони не мають зв'язків із цими країнами. У ЄС пояснюють рішення труднощами з поверненням тих, кому відмовлено у притулку. Нові правила також передбачають жорсткіші заходи контролю та можливі санкції за відмову співпрацювати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Другий день червня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Попри все, ми разом з вами, шановне панство, і дякуємо за те, що з протилежного боку радіоприймача, комп'ютера, лептопа ви перебуваєте разом з нами в одному товаристві, навіть після такої непростої ночі для кількох українських міст, зокрема для столиці України, так само для Дніпра, Харкова, Запоріжжя, зрештою для цілої країни. Олег Білецький, я називаюся. Найближчих дві години ми тут разом. Маємо чотири великих теми до обговорення, і кожну з них я зараз заанонсую. Отже, президент доручив якнайшвидше спробувати закінчити війну. Бажано до зими, так каже очільник Офісу президента Кирило Буданов. Його словами, започаткуємо першу тему за коротку мить. Потім поговоримо про ситуацію з, по-перше, з війною на фронті. Але не тільки фронт буде в нашому об'єктиві. Підіб'ємо підсумки травня. Рекордних 30 ударів впродовж минулого місяця. Українські атаки на НПЗ знизили рівень нафтопереробки в Росії до 16-річного мінімуму, так пише агенція Bloomberg. За 25 хвилин повернемося до цієї інформації, і в наступній годині ще дві теми. Росія попереджала європейські столиці про підготовку масованого удару по Києву. Про це заявляє шеф української дипломатії Андрій Сибіга. Наступну годину відкриємо його словами. Ну і на фінал у нас буде спеціалізований тема про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках, Голій пристані та нові і старі Збур'ївці, заявляють у Херсонській військовій адміністрації. Як ви розумієте, всі ці населені пункти знаходяться під російською окупацією на Херсонщині, ну і на південь України перенесемося наприкінці нашого етеру. Ну а моїм і вашим першим гостем сьогодні буде політолог Петро Олещук. Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго ранку, доброго дня.
4: Доброго.
3: Напередодні очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговори за участі росіян тривають на технічному рівні, хоча на найвищому рівні в них є пауза. Це одна з його заяв, які він зробив на форумі «Архітектура безпеки». Але щодо іншого, і більш така заява, знаєте, яка прикула увагу аудиторії, це завдання Володимира Зеленського. Кирило Буданов каже про те, що президент доручив якнайшвидше спробувати закінчити війну, бажано зробити це до зими. Я думаю, от в цьому всьому слово «спробувати» є чи не найважливішим, так?
4: Так, абсолютно вірно. Ми ж, знову ж таки, я про це вже казав сьогодні, про те, що ми не знаємо, як конкретно Буданов планує пробувати це зробити. Тому що пробувати зробити – це, знаєте, така достатньо широка категорія. Вона може передбачати різні засоби. Ну, наприклад, вчора була річниця легендарної спецоперації СБУ «Павутина». Я думаю, що це теж був елемент спробування досягнути якомога швидше миру, тому що тоді Україна частково знищила російський потенціал стратегічної авіації, і зрозуміло, що якби його знищили повністю, то це би одразу прибрало певний аргумент в руках Путіна щодо продовження війни. Тому що на даний момент, по суті, основний аргумент, який в нього залишається, це оцей самий тероризм по відношенню до українських міст, терор проти цивільного населення. Тому, знову ж таки, спробування – це може бути щось приблизно таке. Повторюся, в принципі, якщо хтось буде повторювати подібні спецоперації, подібні до Павутини, які, як на мене, Павутина – це те, що будуть вивчати в підручниках в майбутньому, і не лише в Україні. Можливо, це теж, скажімо так, намагання спробувати. Ну, тому що я, чесно кажучи, сумніваюся, що на Путіна можна вплинути якимись аргументами дипломатії, розмовами, чи спробами його переконати в тому, що там буде краще, наприклад, якщо він війну зупинить. Він, очевидно, йому очевидно, весь цей тероризм дуже сильно подобається. Він сам, як то кажуть, вчора це все оголошував, тому, повторюся, я не зовсім розумію, що мається на увазі під намагатися і докладати всіх зусиль.
3: Але з того, що я розумію, йдеться про напрацювання аргументів або створення цих аргументів. Та, їх можна створювати в різних площинах. Ми звикли до того, що аргумент – це якась вербальна річ, та, або там слово, або речення, яке можна сказати при столі, розмовляючи цивілізовано. Але в випадку з Росією аргументом теж може бути і щось інше. Ну, я не знаю, там відсоток знищеного або пошкодженого обладнання, чи порушена інфраструктура, там логістика, продажу нафти, видобутку нафти, ецетера. Тобто це теж, скажімо так, напрацювання от таких аргументів, так?
4: Абсолютно вірно, як то кажуть, добрим словом і револьвером можна досягнути значно більше, ніж просто добрим словом. Так, я з вами абсолютно погоджуюсь, це дійсно от систематичне винищення Україною російських нафтопереробних і нафтотранспортних потужностей. А блокування за допомогою дронів так званого сухопутного коридору в Крим. Ну і відповідно порушення російської логістики з метою зупинки можливостей для наступу росіян. Ну і в принципі стратегічна зупинка цього наступу. Наприклад, вчора відомий аналітичний портал Deep State оголосив, що вперше за тривалий час в травні цього року, ну фактично вони сказали, що фактично з часів контрнаступу 23-го року, вперше в травні цього року російський наступ став від'ємним. Росіяни більше втратили, ніж захопили. Це теж може бути відповідним аргументом. Одержання Україною засобів, наприклад, для збиття російських засобів терору – це теж певний аргумент. Ну, поки що Україна має власні засоби лише для збиття російських дронів, все інше Україна залежить від партнерів, партнери, м'яко кажучи, не найнадійніші. Знову ж таки, власні українські засоби враження. Не лише дрони, які зараз Україна достатньо масово і ефективно виробляє, але, наприклад, ракети різного характеру. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо на осінь, на цей самий листопад, про який каже Буданов, Україна там повністю зупинить російський наступ наглухо, а можливо навіть точково десь його і відкине, якщо Україна матиме різний засіб різний набір власних засобів ураження території Росії, буде ефективно це застосовувати, не лише дрони, а, наприклад, ракети різного характеру. Якщо Україна до цього часу дуже і дуже ґрунтовно прорядить російську нафтотранспортну і нафтопереробну промисловість, щоб у них ця сама нафтова і паливна криза стала перманентною. Ну це все в комплексі, мабуть, можуть бути аргументами для того, щоб дійсно обґрунтувати в зрозумілих для росіян категоріях, чому вони повинні припиняти цю війну. Але, чесно кажучи, мені є сумніву, що навіть це все може бути якимись аргументами для Путіна. Це, знаєте, там вчора Bloomberg опублікувала достатньо цікавий матеріал про те, що нібито економічний блок Росії звертається до Путіна із вимогами, що, мовляв, треба терміново скорочувати видатки на нафту, на війну, тому що в бюджеті величезна діра, грошей немає, але Путін доручив скоротити все, що завгодно, окрім, знову ж таки, видатків на війну. Як у відомому анекдоті про підвищення ціни на горілку, і про те, що там батько каже сину, що син питає, що ти тепер будеш менше пити, а батько каже, ні, тепер ти будеш менше їсти. От і в принципі, судячи з усього, Путін живе саме в такій парадигмі, що нехай все воно горить, як то кажуть, полум'ям, головне мені продовжувати війну, головне от мені гратися в цих солдатиків. Тому навіть от створення цих умов, про які ми з вами, наприклад, можемо говорити до листопада цього року, не факт, що зможе бути відповідним аргументом для російського диктатора, який, в принципі, ні перед ким не звітує і ні перед ким звітувати не зобов'язаний, і може робити за великим рахунком все, що хоче.
3: Ну так, тут, до речі, те, про що пише Bloomberg, це ризик росіянам залишитися без пального через рекордні удари України по нафтопереробній галузі. Коли я говорю росіяни, я, в принципі, там, знаєте, не розбираюся, ті, хто сидять в Кремлі, чи ті, хто живуть ніби своє позавоєнне життя, але тут, я думаю, якраз та ситуація, коли це можна розділити, та і росіяни мається на увазі ті, хто на щодень потребує цього, там, пального, доїхати до роботи, по своїх справах і так далі, та, але я тут продовжу цю вашу алегорію. Знаєте, з цього анекдоту, та ну син може звичайно менше їсти, але в російському випадку є певна така особливість, певна проблема. Той син заробляє. Тобто я говорю про те, що фактично ці люди уповільнюють економіку, не їдучи в своїх справах. Чи можуть в Кремлі цим легковажити, ну, не в сенсі того, що вони переймаються чи не переймаються долею цих людей, а в сенсі того, що це відбиватиметься на російській господарці. Про це мені йдеться.
4: Ну, ви знаєте, судячи з усього, Путін вже перейшов ту межу, коли його це, так би мовити, якось турбувало. Це, до речі, ну, ми з вами постійно про це говоримо, про те, що от найбільша проблема, наприклад, західних політиків, які мають відносини з Путіним, підтримують ці взаємини, що вони прагнуть взаємодіяти з ним як з раціональним бізнесменом, яким він не є. Путін не є бізнесменом. Він в своєму житті не заробив жодної копійки. Ну, хіба що, можливо, там от у нього він дуже любить розказувати про те, що він там в 90-ті роки ці самі ліхі таксував. І це, очевидно, для нього був настільки сильний стрес, що йому довелося особисто заробляти гроші, що він постійно там потім про це розказував, як про щось страшне. Він гроші ніколи не заробляв, він їх отримував. Потім він отримав доступ до грошей всієї Росії, деякий час просто крав і будував собі палаци, потім йому набридло, і тепер він грається в геополітику. Тобто, якщо ти в своєму житті ніколи грошей не заробляв, то відповідно і ставишся до них ти певним чином. Ну, мовляв, це не мої проблеми. От ваша задача заробляти, принести мені гроші на війну, оце вирішуйте цю задачу. Де хочете, там і беріть. Тобто, судячи з усього, він саме так і ставить питання перед своїм економічним блоком. Що, мовляв, як це не мої проблеми. Я хочу воювати, шукайте мені гроші на цю саму війну. І навряд чи там хтось наважується йому сказати, як все є насправді. Ну, принаймні, от. Його ці всі заяви, які він робить стосовно стану справ на фронті, малюють образ реально цього закритого бункері діда, якого бояться, якому бояться показати якусь інформацію, яка йому не подобається, тому малюють йому відповідну позитивну картину, і він, виходячи з цієї картини, вже ухвалює якісь відповідні рішення. Тобто генерали бояться Путіна, скажімо так, викликати його невдоволення. Вони йому описують картину, в якій він, вони там все захоплюють і рухаються буквально кілометровою швидкістю, і там буквально скоро візьмуть Київ. Путін вважає, що от він на межі перемоги, тому треба в цю перемогу вкластися. Потім пробігають якісь економісти, розказують йому про якісь там нестачу бюджету. Мабуть, це в нього викликає лише роздратування і вимоги, що давайте там працюйте краще, шукайте гроші, я тут майже всіх переміг, а ви тут мені про якийсь там бюджет розказуєте.
3: «Нью-Йорк Таймс» пише про переговорний процес, про те, зрештою, який формат переговорів тепер вимагає Кремль. І коли ми говоримо «Кремль вимагає», це не означає, що він, отримавши результат, буде працювати в цьому форматі. Та, ну, бо не для того вони вимагають, щоб потім сідати за стіл переговорів. Але тут цікава історія. Слухайте, вони пишуть про те, що нібито ну, дещо там здевальвувалася роль переговірників Джареда Кушнера, Стіва Віткофа, які, відомо, там з певною періодичністю з'являються у Москві, які не приховують своїх таких теплих реляцій, теплих там контактів, симпатії до російської сторони. Я не говорю про російську політику, радше про таку ніби людську комунікацію. І ніяк досі не знайдуть час на те, аби відвідати Київ. Що скажете про таку перспективу, аби тих двоє панів ну просто зникли з переговорного процесу за бажанням Кремля? Таке можливо?
4: Ну, я думаю, що, в принципі, їхнє зникнення може говорити лише про бажання Кремля взагалі цей процес згорнути. Тому що я не думаю, що в Кремлі можуть побачити з боку Сполучених Штатів когось кращого за Віткофа і Кушнера. Ну, Віткоф взагалі ідеальна просто кандидатура для Кремля. Тому те, що вони щось там кажуть про його виключення, це може свідчити лише про те, що в Кремлі не дуже зацікавлені в продовженні даного процесу в даному форматі. Тому що я не розумію, навіщо їм Віткофа прибирати, хто для них може бути кращий, ніж цей саме Віткоф.
3: Його поява в Україні потенційна, бо напередодні Володимир Зеленський говорив про те, що, ймовірно, упродовж найближчих тижнів Віткоф і Кушнер з'являться у Києві. Що би вона означала, окрім, ну, знаєте, там, питань поваги, хоча б я не переконаний, що нам тут про повагу, в принципі, йдеться. Нам йдеться про інструментарій, і якщо цим інструментарієм Стів Віткоф є, ну, то нехай працює. Якщо не є, то я не думаю, що для нас тут в Києві або будь-якому, в будь-якому українському місці є важливим те, чи був тут Стів Віткоф, чи його тут не було.
4: Ну, бачите, Віткоф, мабуть, не сильно хоче їхати. Чому? Ну, тому що, якби, тут його не будуть так вітати, як росіяни, не будуть його там якимось чином шанувати, спробують йому показати реальне обличчя війни, що йому, очевидно, не дуже сподобається. якось там потім важче буде генерувати всю ту маячню, яку він любить генерувати. Тому ми бачимо, що він уникає. Очевидно, прикриваючись ідеєю продовження війни на Близькому Сході. Тому якось я, чесно кажучи, не вірю, що він приїде.
3: Російська перспектива. Агенція Reuters пише про те, що нібито зараз в російському інтересі, як вони тут формулюють, завершити війну для порятунку економіки. Я би дозволив собі замінити слово «завершити» на «заморозити», бо війна може завершитися тільки в разі її екзистенційного розв'язання. Розв'язання приводу, причини, чому та війна почалася. Але я не хочу, знаєте, на рівень зараз антропологічний переходити, бо це дійсно буде надто там глибоко. Ось цей етап і вихід для росіян, ситуативний вихід, тимчасовий вихід, аби відновити господарку. Наскільки це можливо?
4: Ну, бачите, в чому тут проблема? Проблема в тому, що локшина, навішана на вуха Путіна, вона, мабуть, очевидно, занадто довга. Як я вже казав, він постійно говорить, що він всіх перемагає. І тут йому кажуть, якусь там господарку зупинити. Чому він повинен зупинятися, якщо він завтра всіх переможе? Я думаю, що тут логіка приблизно така. При цьому, що він, очевидно, хоче вірити, що він всіх перемагає, всіх переможе. З раціональної точки зору, все, що ви кажете, воно, в принципі, цілком логічно. Але з раціональної точки зору, Путіну взагалі варто було йти на домовленості з Трампом, коли у нього були найкращі позиції в 2025 році, коли Трамп йому пропонував взагалі шикарні умови завершення цієї війни із контролем всіх окупованих територій, зняттям санкцій, поверненням в міжнародний простір. Очевидно, що тоді, коли Трамп був, як то кажуть, на коні, він би міг би це цілком нав'язати європейським партнерам України. І, в принципі, Путін би одержав максимально вигідні для себе умови. Але Путін тоді на це не пішов, тому що він вважав, що він все одно всіх переможе. І зараз, схоже, ситуація подібна.
3: Ну, а часовий проміжок, бачите, виринає то там ось цей відтинок ніби до зими, а конкретно навіть до листопада, то що не є зима, але разом з тим, та, і Офіс Президента, там теж є ось ці припущення, Кирило Буданов, якого я згадував, теж про це говорить, про те, що гарячу фазу війни спробують, те, що називається, втихомирити до початку листопаду, тобто до цьогорічних виборів у Конгрес Сполучених Штатів, в Сполучених Штатах Америки. Чи ця внутрішня історія американська, вона може мати вплив там і проєкцію на часові рамки.
4: Ви знаєте, мене таке враження, що Путін добряче розчарувався в на Трампі і загалом в американцях. Вони більше не справляють на нього такого враження, як раніше. От ми ж з вами говорили про Віткафе, що якби його там уже не сильно хочуть бачити в Москві. Тому, в принципі, Путін може і не рахуватися вже з Трампом і його відповідними якимись очікуваннями щодо виборів до Конгресу. Повторюся, це було б цілком логічно, якби, наприклад, Путін спробував конвертувати монопольну владу Трампа в Сполучених Штатах, яка виражається в контролі не лише адміністрації, але й Конгресу, в ухвалення сприятливих для себе домовленостей. Тому що очевидно, що восени, не треба бути великим політологом, щоб передбачити, що восени переможуть демократи. І Трамп отримає ворожий для себе Конгрес, в якому він уже не зможе заводити будь-які рішення виключно там смс-кою спікеру Джонсону. Ну, відповідно, знову ж таки, суто теоретично, для Путіна було б цілком вигідно і раціонально до цього часу домовитися з Трампом на вигідних для себе умовах. Але чи буде діяти Путін раціонально? Коли він взагалі діяв раціонально востаннє?
3: Спосіб впливу на Путіна через Китай. Про це наразі пише, зокрема, і американська преса. Та є таке припущення про те, що під час зустрічі в Пекіні, коли був цей саміт кількаденний, Дональд Трамп особисто просив китайського лідера Сі Цзіньпіня про допомогу у припиненні війни в Україні. Ніби це було продиктовано прагненням використати вплив Пекіна на Москву, і так само джерела розповідають, що Трамп сказав Сі Цзіньпінові про те, що переговори між Росією та Україною зараз у глухому куті, і настійно закликав китайського лідера повернути Путіна за стіл переговорів. Ну, то, власне, питання просте. Та вплив Пекіну, очевидно, він є. Росіяни цього навіть не приховують. Але чи, по-перше, Пекіну це потрібно, те, про що просить Трамп? І чи дійсно Трамп міг про таке щось просити?
4: Просити міг, Чи потрібно, чи буде Китай щось робити? Я думаю, що відповідь ми отримали, тому що за Трампом допокійно поїхав Путін. Ми там про щось поговорили. Очевидно, що про якісь економічні проекти не домовилися. Китай, очевидно, не зацікавлений в тому, щоб Росія якимось чином фінансувати, спонсорувати. Але при цьому скидається на те, що в плані продовження війни ніяких заперечень Путін не отримав. І якраз після цього він і анонсував цю саму кампанію терору проти українців. Тому очевидно, що тут він має карт-бланш з боку Китаю, і це, як на мене, є найкраща відповідь на заклики Трампа.
3: Гібридний спосіб завершення або модифікації, точніше, війни. Давайте я поясню, що я маю на увазі, та? Тому що до цього вже лунали припущення про те, що, ну, можливо, там ситуація на лінії фронту, вона буде виведена за дужки, а от ракетні удари, від ракетних ударів ніби росіяни могли би утриматись. Я розумію, наскільки це, знаєте, особливо сьогодні, після сьогоднішньої ночі звучить десь там абсурдно, але прошу правильно мене зрозуміти. Це не мої якісь там інтенції, та це щось, що присутнє в публічному просторі, і зрештою, пам'ятаєте, тоді, після 9 травня, така формула ніби навіть серйозно, публіцистично, правда, але серйозно розглядалася.
4: Ні, ну, це все розумно, дивіться, але на даний момент Росія на це не піде, тому що, очевидно, в рамках путінської стратегії це ключовий засіб впливу на Україну. Тобто він 4 роки вважає, що обстрілами і терором України він доб'ється капітуляції України. Це абсолютно чітке таке переконання особисто Путіна. І очевидно, що він від нього відступати не збирається. Для того, щоб він від цього відступив, потрібно, щоб Україна могла наростити, масштабувати удари по Росії, по російській енергетиці, зробити їх значно більш болючими. Тобто, якщо, наприклад, ми вийдемо на зиму, і Україна матиме можливості для регулярного враження, наприклад, енергетичних об'єктів Москви, ну, я думаю, що тоді розмови про якесь, так би мовити, енергетичне перемир'я стануть реальністю. І зрозуміло, що ті самі Сполучені Штати, якби вони реально хотіли там завершення війни, не просто там на рівні поговорити з боку Трампа, вони б реалізували трампівські ці всі обіцянки щодо надання Україні ракет Томагавк, Україна би їх використала проти Росії, далі би вже розмова була з росіянами більш предметна. Але зараз це взагалі вже не має ніякого сенсу, тому що американці всі свої томагавки спустили в цю безплідну війну проти Ірану, тому взагалі зараз про це говорити немає про що. Все буде залежати виключно від українських можливостей. Якщо Україна матиме можливості для регулярного враження тієї самої Москви, ну, ці розмови, я думаю, можуть стати цілком реальні. Давайте згадаємо так зване зернове перемир'я в Чорному морі. Воно відбулося коли? Коли Україна масштабувала і довела свої спроможності в контексті активної протидії російському Чорноморському флоту, загнала цей самий флот в бухту Новоросійська, і от тоді почалася предметна розмова щодо цього самого локального перемир'я.
3: Дякую, Петро, дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, політолог Петро Олещук з нами щойно на прямому зв'язку. Про ситуацію з російськими НПЗ, це тема, знаєте, яка плавно там перетікає, але абсолютно логічно пов'язана з деталями, щоденними деталями війни. От про це ми поговоримо приблизно за 4-5 хвилин. До цього буде інформаційний сервіс, все, що сталося станом на цю мить. Ганна Ільницька, дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські нелюди під час нічної масованої атаки по Україні випустили 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за один обстріл. Повідомив щойно начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону. Загалом ворог застосував 73 ракети та 656 ударних дронів різних типів. Українська ППО знищила більшість повітряних цілей, однак, на жаль, зафіксовані влучання по низці регіонів, зокрема в Києві, Дніпрі, Харкові, на Полтавщині. Скрізь є руйнування, ну і за даними Міністерства внутрішніх справ, внаслідок рашистського комбінованого обстрілу по всій Україні загинули щонайменше 13 людей, понад сотня постраждали. Внаслідок нічної масованої російської атаки без електропостачання залишились споживачі у Києві та ще 7 областях України, повідомили в Міненерго. Йдеться про Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську та Черкаську області. У компанії ДТЕК тим часом повідомляють, що після масованої атаки на Київ енергетики вже відновили електропостачання для 110 тисяч родин. Ну і наразі тривають роботи з відновленням електропостачання для ще 30 тисяч споживачів. Вперше в історії Ролан-Гарос у чвертьфіналі зустрінуться дві українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Матч відбудеться сьогодні на корті імені Філіпа Шатріє. Орієнтовний початок гри близько 14-ї за київським часом. Поєдинок вже називають історичним для українського тенісу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Київ, Дніпро, Запоріжжя і Харків, але також і інші міста під атакою російських ракет і дронів опинилася сьогодні Україна. Використовували росіяни балістичні ракети, потім друга повітряна тривога тут у Києві і вибухи, випуски ракет «Циркон» з окупованих українських територій, ну і також крилаті ракети повітряного та морського базування. Так, це все виглядало упродовж останніх годин. І цією інформацією ми розпочнемо нашу наступну розмову. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог, виходить до нас на зв'язок. Андрію, мої вітання. Доброго дня.
10: Вітаю, Олеже. Добрий день.
3: Як ваша ніч минула? Не знаю, чи ви є в Києві, але разом з тим належить про це питати, я думаю.
10: Власне, так, я зараз в Києві. Ніч минула, як і усіх, безсонна, з моніторингом і переживанням за родину. Але нехай вони всі здохнуть, ті, хто це робить з нами, якщо коротко, і, власне, вони вкотре такими діями, на мою думку, показують свою нікчемність і свою певну безпорадність, позаяк це тактика терору, яка практикується росіянами вже п'ятий рік, показує насправді те, що це, на мою думку, суб'єктивно, знаєте, більше мотивує людей, заряджає на спротив до всього російського. Так, напевно, не всіх. Так, напевно, не так, як би нам того хотілося. Але точно воно не виконує ті задачі і ті цілі, які росіяни хотіли би здобути, переслідуючи таку тактику. Тобто, для того, щоб ми здавалися, для того, щоб люди виходили на якісь протестні настрої, розкачували суспільство. Люди бачать, що відбувається. Люди бачать розбиті садочки, школи, поліклініки. Люди бачать діток маленьких, яких під завалів забирають, і вони розуміють, що таке русський мір, що Росія хоче принести, і що вона цим робить. Нехай це буде так трішки, знаєте, пафосно і патетично, але це десь воно так і є, насправді. Все ж таки, я вважаю, що це точно не та тактика, яка призведе до того, що ми впадемо. Навпаки, це та тактика з боку росіян, яка ще більше, знаєте, так, культивує ненависть до всього російського, що існує сьогодні в світі.
3: Те, що росіяни намагалися удавати підготовку до масованої атаки упродовж кількох ночей, то це не означає, що вони не готувалися до реальної атаки, вони її сьогодні попровадили, це правда. Але я радше говорю про ось ці маневри переміщення тактичної авіації і все те, що давало нам припущення. Моніторингові канали про це писали, зрештою попередження були навіть на офіційному рівні про те, що ймовірно зараз, ймовірно сьогодні, і потім та ніч минала плюс-мінус відносно спокійно. Одеса зараз заперечить, але я вивожу зараз за дужки, та, бо це там точкові такі атаки, які все одно нищать, які все одно забирають життя людей, але я говорю зараз про масовий рівень, та ось це удавання. Для чого воно їм було потрібно і окрім, ну я не знаю, там психологічного чинника, чи це мало буде якийсь сенс?
10: Ні, якраз це елемент психологічного тиску для того, аби люди жили в постійній напрузі, в постійному стресі, для того, аби наші сили постійно... Ну, тут парадокс, насправді, тому що наші сили підрозділи так на постійному чергуванні, і аналітиці спостерігають за тим, що відбувається. Але ця вся історія спрямована передусім на цивільне населення, на дипломатів, які працюють там в Києві, до прикладу. Тобто, спроба інформаційного і психологічного залякування цивільного населення. Не більше, не менше. Насправді, я це вбачаю так, і я вважаю, що на сьогоднішній момент, знову ж таки, це суб'єктивна думка, яка базується там на певній бульбашці, я не маю великого зрізу, але вона базується на тому, на цьому я бачу, що це, кажу, культивує більше ненависті до Росії, культивує більше спроможностей і бажань допомагати українському війську, цивільного населення, і, власне, цю бажання спротиву. Точно, ну, тобто, коли люди, знаєте, кожен день планують і не знають, яка буде ніч, на жаль, вже звикли. Тобто, звикли до цього, асимілювалися, це не окей, це не нормально, це будуть там вже проговорити з психологами великі проблеми колись після закінчення великої повномасштабної війни, великі ПТСР в цивільного суспільства буде очевидно, що на цьому етапі. Але ну, росіяни намагаються, вони чомусь вірять цю тактику, знаєте, це як вони, напевно, вірили Медведчуку, який кілька років за їхні гроші годував їх великими рейтингами і те, що в Києві їх будуть зустрічати з квітами і з квітами і обіймами, то зараз вони, напевно, вірять комусь новому Медведчуку, який приходить і розказує, то все, там люди вже готові капітулювати, вже готові здаватися, вони вже та от зараз самі скинуть київську хунту і так далі. Тобто десь якась ілюзія існує в російському вищому військово-політичному керівництву, і вони її там десь вірять. Можливо, через те, що не хочуть до кінця бачити реальності, тому що реальність, вона теж доволі на сьогоднішній момент для них болюче. Поза як за травень місяць 750 тисяч російської армії окупувало територію умовного Трускавця на Львівщині. Є таке туристичне містечко, 14 квадратних кілометрів, і от епогей штурмів, 7 тисяч штурмів, рекордна кількість штурмів наших позицій за травень місяць, це все я навожу цифри аналітиків порталу Deep State, 14 квадратних кілометрів в результаті захоплено за 7 тисяч штурмів. Тобто і покладених 35 тисяч бійців особового складу вбитими і пораненими. Тому і плюс питання, що відбувається з НПЗ. Ми тут все дуже яскраво бачимо, все яскраво можемо аналізувати і відчувати. Це питання того, що є реальні проблеми, є проблеми з паливом, відпусканням, з талонами. Тобто російська нафтопромислова галузь відчула цю проблему і тепер це відчуває прям цивільний. І от він результат, рік роботи довело до того, що от дійсно є проблема для цивільного населення, для самих росіян. А вони-то в цьому плані, знаєте, вони не такі будуть в цьому плані резистентні, як ми. Вони навпаки виходять і починають розкачувати ситуацію всередині і казати, так, що за війна така, де ми там демілітаризуємо, навіть не можу цією мовою там нормально вимовити до кінця, демілітаризовуємо, скажу нашою хорошою, демілітаризовуємо Україну 4,5 роки, а вийшло так, що країна, яка не мала там якихось мегаспроможностей військових в 22-му році, тепер вибиває нашу нафтопромислову галузь. Ну, виходить, якісь є питання. Тобто, дивлячись їхню пропаганду, вони вже навіть не можуть в ефірах там Соловйова якогось це не визнавати. Вони кажуть, то ми вже не можемо брехати цивільному населенню, щось не відбувається. І вони починають шукати відповіді і розказують, так це все американці дають. Трамп насправді не такий простий, він дає зброю українцям, дає розвіддані. Українці ж самі ж не можуть дострелити. Вони не можуть цього визнати, тому що вони ж, кажуть, демілітаризовують нас 4 роки, і кожну масовану атаку вони там звітують, як вони наше ОПК вибивають. Ну, я вам скажу, знаєте, якби вони за кожну цю всю атаку, коли вони звітують про наше ОПК, то у нас би, напевно, вже нічого не було би за ці 4,5 роки. Але ж правда не там, правда там, що вони тиснуть на цивільне населення, атакують садочки, школи, житлові будинки і тероризують цивільне населення.
3: До речі, якщо говорити про ось ці погрози і там скеровані заклики, скажімо так, до закордонних дипломатичних місій, відомств покинути місто Київ. Як це виглядає з перспективи цієї сьогоднішньої атаки? Тому що вони заповідали щось небувале, та? І пам'ятаємо, там, центри ухвалення рішень, все в такому стилі. Зараз бачимо, як це відбувається. Це трагічна історія, тому що ми маємо загиблих людей в Дніпрі, тут в Києві, маємо знищення, і я цим абсолютно не легковажу. Та? Але разом з тим, якщо ми говоримо про те, як росіяни це заповідали, анонсували і лякали, і те, як це виглядає в практиці, от якщо це співставити, що би ви сказали?
10: Ну, я вважаю, насправді, той факт, що на сьогоднішній момент Росія не може запропонувати і створити якісь більші наслідки ударів, ніж вони робили до цього. Так, відразу, без рожевих окулярів, є проблема більша з балістикою у нас сьогодні. Очевидно. Типу, пропускаємо її більше, поза як цей президент визнавав і вище військове керівництво, маємо проблеми з Петріотом. Росіяни це відчувають, тому насипають балістикою. Це так. Але загалом Росія не демонструє здатності перейти до принципової вищої інтенсивності обстрілів. Там, я маю на увазі, ніж це було, наприклад, торік. Те, що ми бачимо в травні 26-го, от бачили травень, навіть вже червень захопили, це радше повторює логіку травня 25-го року. Тоді, наскільки я пам'ятаю, теж були дві величезні масовані атаки, такі, що можна було виділити 2-3, які були по Києву і цивільній інфраструктурі в основному. Ну і так само супутньо по інших обласних центрах великих. Загалом ставка на поєднання ракет і великої кількості дронів – це те, що вони роблять. І те, що вони дійсно збільшили – це кількість використання дронів. Дійсно, вони починають збільшувати цю історію. Але тут є зворотній бік медалі. І ми стали якісніше збивати російські дрони. Тобто вони для нас не є на сьогоднішній момент такою проблемою. Так, реактивні дрони – це виклик. Їх буде збільшуватися, і тут треба працювати в цьому напрямку. Але наразі по питанню дронів звичайних шахедів наші перехоплювачі, наша авіація справляється дуже добре, і ви, напевно, цієї ночі це теж відчули, що найбільшою проблемою створила нам сьогодні балістика, циркони і крилаті ракети. Тому, загалом, ну, за оцінкою головного управління розвідки, росіяни в місяць можуть там виготовляти близько 200 ракет різних типів, це і про балістику, і про крилаті ракети, і це якраз те, що їхній максимум впродовж місяця, те, що було рік тому. І яскраво правий доказ для мене того, що ця ситуація не змінюється, це січень місяць 2026 року, масовані атаки на нашу енергетику, і президент публікував цю новину і показував те, що росіяни використовували в січні місяці ракети, які були виготовлені в січні місяці. Тобто вони фактично з конвейера, запасами, не все так добре в росіян, якби вони того хотіли. Вже ж не так добре, якби ми того хотіли, але ну, маємо, що маємо. Десь вона ця вся історія по середині. Тому росіяни не можуть безпосередньо наростити темп і кратність ударів. Інтенсивність буде зберігатися така ж, як і зберігалася раніше. І насправді в цьому всьому плані іноземці, наші дипломати, підсумовуючи там відповіді, починаючи, повертаючись безпосередньо вже пояснюючи логіку, повертаються до підсумку. Дипломати це все знали, бачили ці цифри, бачили цю всю історію. Розуміли, що це елемент інформаційно-психологічного тиску. Розуміли, що так, балістика буде створювати більше проблем. Тому точно питання укриття стоїть принциповим і важливим. Тому реакція дипломатів така, яку ми побачили, вони всі залишилися в Києві.
3: Я навіть зараз, бачачи перед собою мапу повітряних тривог, і до цього фактично тиждень підмічаю таку історію, коли дрони з'являються, ну, десь там на стику, уявімо собі, там, Житомирської, Рівненської областей, або в Чорнобильській зоні. Останнім часом цих повідомлень є значно більше. І от, власне, бачачи цю мапу, можна констатувати, що навіть не всі області, не вся територія області, там, Житомирської, чи Рівненської, чи зараз частіше навіть Волинської, тільки окремі громади перебувають під цією небезпекою. І це не просто якісь випадкові громади. Це, власне, ті території, які географічно розташовані при кордоні з Білоруссю, на ось цьому прикордонні. Що ми можемо зараз сказати про керування російськими дронами з території Білорусі? І чому зараз останнім часом ми бачимо щораз частіше ось цю червону лінію на мапі саме на прикордонні на півночі?
10: Це питання, ну, більше, напевно, до фахівців з радіоелектронної там боротьби, з можливості, умовно, там, до відразу по флеша Біскрестова згадую, але з того, що зрозуміло для мене, очевидно, що росіяни починають шукати коридори, згідно яких вони можуть легше облітати територію України і засоби ППО, і різного роду підрозділи ППО, які насичують ту чи іншу, той чи інший відтинок кордону чи лінії бойового зіткнення, тобто варіанти заходу на територію України. Плюс, очевидно, що є якісь елементи того, що вони все-таки працюють постійно і вдосконалюють засоби радіозв'язку для того, аби посилювати і продовжувати зв'язок з дроном якомога довше і якісніше. І очевидно, що ретранслятори з боку Білорусі дозволяють росіянам вздовж кордону отримувати хороший якісний зв'язок з своїм дроном. Саме тому така логіка використання коридорів вздовж державного прикордонної лінії з Білоруссю вздовж кордону для того, аби забезпечити кращу якість зв'язку зі своїм домом.
3: Про НПЗ ви вже згадували, можемо вже підбивати підсумки минулого місяця, травня. Тут я спиратимусь на агенцію Bloomberg, тому що вони це каталогізували, скажімо. Та українські атаки на НПЗ знизили рівень нафтопереробки в Росії до навіть 16-річного мінімуму. Це рекордних 30 ударів упродовж травня. І це, як наслідок, ризик дефіциту внутрішнього палива, зростання попиту. Ну, бо відомо, це там десь, там, знаєте, панічні якісь настрої, просто емоції, коли росіяни шикуються в черги і танкують якнайбільше того пального, аж поки не запроваджуються талони. Але який мілітарний ефект з того? Він, очевидно, є. Просто я думаю, що варто його проаналізувати за підсумками травня і за і спираючись на те, про що пише Bloomberg.
10: Ну, дивіться, абсолютно якісна і системна, і прекрасна робота. І для мене тут більший підсумок річної роботи, на мою думку, є. Тому що ми почали, знаєте, поволі пощупувати, шукати. І тепер ми доходимо до того, що 30 ударів, тобто в середньому щодня ми атакуємо російське НПЗ. І це теж показник, знаєте, загалом показник того, хто воює. Дві абсолютно різні країни. Країна-терорист, відвертий терорист, вандал, варвар, який цивільних атакує, вбиває дітей, вбиває пенсіонерів, жінок. Ну, просто, ну, виродки цинічні, які цинічно атакують цивільне населення. І країна, яка захищається, і захищається мудро, розумно, практично, використовуючи можливості, засоби, і замість того, аби тероризувати цивільне населення росіян, вибиває економіку, тому що економіка робить результат війни. Розумієте, а не залякування цивільних і вбиття їх. Хоча тут, знаєте, можна дискутувати про деякі речі, але, напевно, не в межах офіційного ефіру НВ. Та? Тобто тут такі питання. Багато різних думок в українських спільнотах і військових середовищах, і цивільних так само. Проте ми працюємо якісно, працюємо цивілізовано, працюємо правильно. І цей результат показує. Тобто тоді, коли там на якийсь весь світ, російська пропаганда намагається пропагати якусь історію, що це супутні втрати. Супутні втрати – це яскравий приклад може бути того, що показує Україна. Тобто, коли в нас 30 ударів, може десь один якийсь дрон попаде в якесь житлове приміщення, що росіяни зіб'ють його самі. А все інше прилітає чітко по НПЗ, чітко по об'єктах ВПК, чітко по військових об'єктах. Ось і є результати нашої роботи. Те, що ми на сьогоднішній момент збудували найсильнішу дронову армію в світі. І це теж ще один елемент, яким треба пишатися, елемент, про який треба говорити, елемент, який треба експортувати і продавати назовні, і заробляти хороші кошти для українського бюджету. А тут вже відійшов такий в експорт нашого досвіду.
3: Концептуально, я думаю, так можна охарактеризувати те, про що ви говорите, та це концепт.
10: Ну. Тобто, якщо більш простіше, і, знову ж таки, повертаючись до вашого конкретного запитання, ми працюємо на якість вбиття російської економіки. І тиснемо на цивільне населення не через терор, а через позбавлення їх певних звичайних економічних благ, на яких тримається там будь-яке сьогодні суспільство. І паливо – це є одне з економічних благ. Як ми бачимо по прикладу сьогодні української економіки, коли після так, в лапках феноменальної операції Трампа на Близькому Сході здорожчало паливо, ми побачили, що робиться з економіками світу, ми побачили, що і в нас відбувається з будь-якою галузю, яка просто дорожчає. Росіян це теж станеться, в них почне все дорожчати. І тоді росіянець, який скоро піде на вибори, зовсім по-іншому себе поведе. Тому я вважаю, що насправді хороше в нас є вікно можливостей до вересня, тому що я вважаю, що після вибори в Росії можуть статися складні процеси щодо мобілізаційних напрямків в Росії і буде нам важче. Але на сьогоднішній момент вікно можливостей є і нам потрібно спробувати зробити все максимально для того, аби змусити Росію сідати за стіл переговорів. Принаймні для того, аби я, можливо, скептик, можливо, песиміст, назвати мене по-різному, але принаймні не для того, щоб повністю зупинити там бойові дії. Просто я не дуже вірю в це все, зважаючи на позицію Росії. А принаймні дійти до дронового перемир'я, енергетичного перемир'я на зиму, тому що воно буде потрібно і нам, і росіянам, на мою думку. Але тут питання, знаєте, відчуття відчуття реальності і людськості. Знаєте, ми тут так недавно сиділи, спілкувалися з колегами і кажемо, там, знаєте, там Європа сьогодні не дуже готова до війни, очевидно, що, тому що уявіть там удар по Москві і будь-якій європейській столиці, де там втрати будуть 10 тисяч. Ну, Європа це переживе важко. Росіяни готові до втрат. Їм байдуже на людей, взагалі поняття «місний штурм» для них абсолютно нормальне, звичайне. І тому, знаєте, є цей виклик, чи захоче дбати Путін про цивільне населення. Воно, напевно, питання більше риторичне, аніж логічне, але спроба має бути, ми маємо спробувати дотиснути, про це говорить і президент, про це говорить і Буданов, що нам треба спробувати дотиснути сьогодні Росію і скористатися цією можливістю.
3: Я вам дякую, Андрію, за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог з нами наживо. За коротку мить, шановне панство, ми поговоримо на дещо іншу тему. Це буде вже на початку наступної години, хоча вона теж торкається обстрілів, теж торкається погроз з боку росіян на адресу дипломатичних місій різних країн. Є інформація про те, що росіяни могли попередити окремі дипломатичні установи про масовані обстріли. Звідки такі припущення беруться? Я це все озвучу, ми це все з вами так само ретельно розберемо, проаналізуємо на початку наступної години, а до цього Анна Ільницька про все, що сталося до цієї миті, найактуальніша інформація, тому будьте з нами.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний, на радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
1: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
0: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Для довідки.
1: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуг повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
1: Понад 500 рятувальників ДСНС зараз ліквідовують наслідки нічної рашистської атаки по містах і громадах України, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, основний удар довівся на Київ, де загинули, за останніми даними, 5 людей. Десятки будинків і об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено. Також, за словами глави держави, у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція після руйнування багатоповерхівки.

0: Там загинули 9 людей, щонайменше серед них дитинка. Ще 6 людей вважаються зниклими безвісти. Президент вкотре закликав партнерів посилити захист України від ракетних ударів країни-агресорки. За даними повітряних сил, ворог застосував понад 70 ракет і більш ніж 650 ударних дронів різних типів. Наша протиповітряна оборона знищила більшість повітряних цілей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до конкретних дій у відповідь на масовані ракетні та дронові атаки Росії. Він заявив, що російські терористи продовжують терор проти цивільного населення. Єдиний шлях зупинити це – посилення тиску на Москву, зокрема через нові санкції, військову допомогу нашій країні та розширення систем протиракетної оборони. Сибіга наголосив, партнери мають перейти від засуджень до рішучих дій, що позбавлять Росію можливості продовжувати цю війну. У Києві внаслідок російського комбінованого удару пошкоджені та частково зруйновані 5 медичних закладів. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Серед них 2 спеціалізовані медичні установи та центри первинної медичної допомоги в Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Найбільших руйнувань зазнав заклад саме у Голосіївському районі. ОМОС зазначає, що пацієнти та медики перебували в укриттях, тож, на щастя, ніхто не постраждав. Україні може знадобитись до 100 років, щоб забезпечити укриттями понад 95% населення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, нині в країні налічується понад 60 тисяч укриттів різних типів, однак вони здатні захистити лише приблизно половину громадян. Міністр внутрішніх справ наголосив, що Україна не має такого часу, оскільки загрози з боку Росії зберігатимуться і після завершення війни. Тому розвиток системи укриттів є критично важливим. У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Ільський» у Краснодарському краї Росії. На території підприємства виникла пожежа. Це НПЗ є одним з найбільших на півдні Росії, забезпечує, зокрема, потреби російської армії. Також українські військові завдали ударів по низці військових цілей, зокрема, зенітному комплексу «Панцер-С-1» в окупованому Криму та складах і пунктах управління дронами на окупованих територіях і в прикордонних районах країни-агресора. А у Туреччині планують запровадити загальнодержавну систему контролю за рухом безпілотників. Вона дасть змогу в режимі реального часу відстежувати дрони задля підвищення безпеки повітряного простору країни. Також передбачено поділ БПЛА на категорії за рівнем ризику, а для окремих типів запровадять дозвільну систему та обмеження використання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ознака доброго смаку, якщо ви слухаєте Радіо НВ. А нас, до речі, ще й дивитися можна. На YouTube я вас запрошую, якщо ви раптом не там, адже і відеотрансляція, і наші попередні аналітичні студії, це все знайдете у нас на YouTube. Там теж варто підписатися, аби нічого не пропустити. Дві великих теми обговоримо впродовж найближчої години. По-перше, згадаємо слова очільника української дипломатії Андрія Сибіги. Він каже про те, що Росія попереджала деякі європейські столиці про підготовку масового удару по Києву. Власне, за коротку мить розпочнемо розмову з цієї інформації. Ну і за 25 хвилин детально проаналізуємо все те, що відбувається зараз в окупації на півдні України, в Херсонській області. Поговоримо про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках, Голій пристані і населених пунктах Новий та Старий, Нова та Стара Збур'ївка. Ось так, це все Херсонська область і військова адміністрація, українська військова адміністрація цього регіону говорить про гуманітарну катастрофу там. Ось такий план. Просто зараз до нас на зв'язок виходить Глібо Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Мої вітання, доброго дня. Так, спробуємо відновити зв'язок. Бувають всякі такі, знаєте, моменти. Поки телефонуємо до Гліба Остапенка, я дещо розгорнутіше процитую. Окей, дякую, є зв'язок, та. Отож, привітаюся, а потім дещо розгорнутіше процитую Андрія Сибігу. Глібе, мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю, доброго ранку, слава Україні.
2: Героям слава. Отже, про що говорить шеф української дипломатії? Минулого тижня росіяни адресно повідомляли європейській столиці про нібито підготовку масованого удару по Києву і радили дипломатам залишити Київ. Варто сказати, що ці слова Андрія Сибігі були сказані до сьогоднішнього обстрілу, але в контекст воно абсолютно вкладається. Та що ви скажете про таку поведінку росіян? Ну, по-перше, сам факт, що про це говорить Андрій Сибіга, і йому про це відомо, якраз вказує на відсутність, знаєте, лояльності з боку тих дипмісій, з якими росіяни контактували. Відсутність лояльності до росіян має на увазі, бо інакше би українська сторона про це навряд чи дізналася. Але як це виглядає, слухайте, з точки зору, ну я не знаю, там комунікації міжнародної?
3: Чесно скажу, тут я, напевно, підв'яжу це до іншого питання. Ми знаємо, що, наскільки відомо, Лавров у комунікації з Рубіо, а та й взагалі росіяни у комунікації з американцями неодноразово говорили про те, що дивіться, готуйтеся до відповідного удару і, будь ласка, ввозьте свої дипломатичні місії з огляду на те, що ми вас зарання попереджаємо про те, що буде нанесений удар. З однієї сторони, вони таким чином намагаються нібито легітимізувати якимось чином ці удари. Ну, ми ж вам сказали, ми ж вас повідомили, якщо що станеться з дипломатами, ми не винуваті, тому що ми вас попередили, що там буквально за тиждень. З іншої сторони, я не хочу йти в моветон, але за моєї, навіть суб'єктивної думки, навіть непрофесіональної, комунікувати таке до американців і потім від американців не отримати чіткого конкретного, скажімо так, чіткої конкретної відповіді, це зі сторони американців просто міжнародна імпотенція. Я це по-іншому назвати не можу. Могли б запитати, а що вони можуть зробити і так далі. Насправді, у американців є досить багата кількість можливостей, і вони могли б зробити досить немало для того, щоб убезпечувати і свою дипломатичну місію в Києві, і взагалі інших європейських дипломатів і партнерів і так далі. І саму Україну, і саму столицю Київ. Ну, звичайно, першочергово це наша задача, але ж ми прекрасно розуміємо те, що американці в цій всій історії є так чи інакше стейкхолдером, і ще й стейкхолдером, який у тому чи іншому форматі фактично відповідає у тому числі за те, що наразі коїться на території України. Я ні в якому разі не обвинувачую ні європейців, ні американців. Я, скажімо так, говорю про те, що світ взаємопов'язаний і комплексний, і частка відповідальності за цю війну, звичайно, лежить на кожному з нас насправді, але найбільш винуваті саме росіяни. І якщо американці вважають, що вони досі є нібито світовим поліцейським, або тією державою, яка найбільш може впливати на порядок денний у світі, з геополітичної точки зору, з міжнародної, з дипломатичної, хотілося б отримати якийсь додатковий, знаєте, фактичний результат на землі, для того, щоб запобігти відповідним влучанням аеробалістичних, балістичних, крилатих ракет, турбованих ГРАН і та і звичайних ГРАН і так далі. Звичайно, якщо говорити про європейську сторону, то я теж була комунікація з відповідними міжнародними партнерами, і дійсно всі в Києві, принаймні тих, кого я знаю, і ніяких проблем з цим немає. 4-4,5 роки війни, всі знають, з ким мають справу, я маю на увазі росіян, і тут у Києві ця історія насправді нікого з моральної точки зору не лякає. З практичної точки зору, звичайно, необхідно вживати всіх можливих заходів для того, щоб убезпечувати себе, укриття і так далі. Але тут необхідно сказати так, що, як я і говорив на початку, росіяни вважають, що таким чином вони легітимізують ці удари. З точки зору міжнародного права вони ніяким чином це легітимізувати не можуть. І росіяни повинні бути, в тому числі, найвище політичне керівництво Російської Федерації, повинно бути притягнене до відповідної відповідальності. Тут вже інша тема. Чи я вважаю, що це може реалізуватися з практичної точки зору? Станом на зараз – ні. Попри спецтрибунал, попри всі рішення, попри відповідний юридичний практичний процес, який повинен бути і має місце бути, якби він не робився, це було б тільки гірше, тому що воно зовсім ніяких би процесів не відбувалося, або вони повинні відбуватися. Але з точки зору реальної практичної реалізації, станом на зараз виглядає як дуже навряд. Тому я би перейшов тут від де-юре до дуже практичних речей, задля того, щоб тут було безпечніше, Україна повинна розробляти відповідні свої рішення, повинні вкладатися кошти в це, звичайно, не без макрофінансової допомоги наших західних партнерів, без цього ніяк, це об'єктивний факт, війна – це дорога річ, і ми не можемо потягнути абсолютно всі видатки на це, ще й при цьому тримати соціальну політику на відносно адекватному рівні, фінансувати армію і так далі. Звичайно, необхідно нарощувати спільні спільні підприємства і виробництво з європейськими партнерами, і американцям нарешті час зрозуміти, що Україна для них є стратегічним партнером. І отак от за рік-півтора, просто за умови нової адміністрації, змінювати курс не те, що не інституційно, а як мінімум, ну просто, вибачте, моветонно і неправильно. Я розумію, що у різних лідерів свої візії, ревізії і так далі, але є певна планомірність інституційна і технократична, і Америка ставила на Україну досить немало. І просто це взяти зараз, перегорнути з гори на дріг, якось не зовсім комфортно з точки зору логіки міжнародних дій по отриманню додаткового впливу у світі. І Україна, мені здається, в цьому плані готова була дуже хорошим бути союзником для американців. Зараз ми бачимо, що американці навіть намагаються тиснути на Україну по Донецькій області, тому що що по Ірану, що по Донецькій області, що по Кубі, що по Ізраїлю, Хамасу і Лівану ніяких рішень немає. Звідусіль загрозли, тому намагаються тиснути на різні точки для того, щоб отримати хоча б десь результат. І тиснути на Україну по питанню Донецької області у такому форматі, для того, щоб вирішити для себе питання перед мітьормами, теж виглядає не зовсім, як мінімум, етично. Хоча про етику в міжнародних відносинах і політиці, і в бізнесі, знаєте, можна згадувати, але не знаю, наскільки вона буде реалізовуватись. Якось так.
2: До речі, щодо Росії і їхньої постави, їхньої логіки, та вона може бути там людожерською будь-якою, але я думаю, що певну мету вони переслідують, роблячи ці заяви, лякаючи представників закордонних дипломатій, і все в такому стилі. Та напередодні Андрій Юсов, це заступник голови координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими. Ми його знаємо теж за іншими регаліями, але просто я думаю, Андрій Юсов цього вистачить. Та він сказав про те, що росіяни переносили обстріли, використовуючи як елемент психологічного тиску цю історію, так? І ми можемо це зрозуміти, тому що були об'єктивні чинники, які вказували на те, що ймовірно такий обстріл буде, тобто вони переміщували стратегічну авіацію, робили якісь рухи, які вказували на те, що от-от це може статися цієї ночі. Потім нічого не ставалося. І так було кілька разів аж до сьогоднішньої ночі. Але це все, це радше історія психологічного тиску. І я би навіть сказав тероризування цивільних. Бо можна тероризувати в спосіб фізичний, можна тероризувати в спосіб психологічний. Це так само терор. Та? Але чи ця історія, вона працює на дипломатичному рівні? Так? Тому що заповідалося, щось страшне і не бувало. Покидайте Київ, бо буде страшна відповідь. Та? А тут ну, ми бачимо, як це виглядає. Так, це трагічна історія, абсолютно. Ми маємо жертви. Маємо жертви в Києві, маємо жертви в Дніпрі, маємо знищені об'єкти, цивільні об'єкти передовсім. Але так, як це росіяни анонсували, і так, як це виглядає в практиці, ну хіба це велика різниця, та?
3: Абсолютно. І тут я би, напевно, хотів би зачепити про те, що ви говорите перше щодо психологічного, і друге щодо практичної дипломатичної реалізації, яка тисне, в принципі, на Київ і впливає також на економічно. Я хочу наголосити на тому, що, звичайно, росіяни знають, що вони роблять, коли вони постійно відтерміновують відповідні удари, вони тероризують населення, вони про це знають. Якщо говорити про рівень не держави і міждержавних відносин, а просто рівня суб'єкта, як індивіда, ми ж всі прекрасно по собі це відчуваємо. Тобто, виїжджаючи в Київ зранку, ми знаємо те, що потенційно ми можемо готуватися сьогодні до обстрілу, потім ми приїжджаємо ввечері додому, у нас відповідний психологічний стан. У разі відповідного психологічного стану більшість речей, можливо, скажімо так, можна і робити, але не з тією якостю. Займатися сімейними справами, займатися питаннями бізнесу, займатися питаннями творчості, звичайного нормального людського життя. Тому що коли ти постійно перебуваєш у форматі психологічного тиску і в режимі виживання, ні про яку, ні про який стратегічний розвиток і добробут не може взагалі йти. І тут, до речі, хочу наголосити на тому, що і психологічні моменти, не тільки дипломатичні, впливають взагалі, в принципі, на поведінкові паттерни людей, і що впливає прямо пропорційно на фактично економічні питання, а економічні питання впливають на наповнення бюджету, а наповнення бюджету прямо впливають на фронт, тому що без грошей і фінансів ми не можемо фінансувати закупівлю озброєння, фінансувати наших військових, які грають борються на фронті і взагалі по всій території України і так далі. Тому росіяни таким чином знищують фактично можливість України боротися психологічно, фінансово, військово і ще на дипломатичному рівні постійно тиснуть не тільки у своїй риториці на офіційний Київ і на самих українців, але й, звичайно, на партнерів, європейців, американців, країни інші, які представлені в Києві. Вони ж не думають про роботу посольську, вони не думають про допомогу. Вони в цей момент, звичайно, можуть робити відповідні дії, але іншою стороною головного мозку просто постійно думають, а як би мені сьогодні ввечері зробити так, щоб я, по-перше, вижив, по-друге, спокійно поспав для того, щоб працювати завтра зранку. Це мікронюанси, які насправді можуть, скажімо так, вважатися на такому макрорівні не настільки суттєвими, не настільки важливими, але якщо як покопатися, от як я зараз говорю, то дійсно кожен елемент може надсерйозно вплинути на просто всю архітектуру безпеки в Україні. І одне питання, якби це була одна особа, 10 осіб, 100 осіб, це сотні, мільйони людей, які живуть в цьому стані. І тут ще одне питання, коли я говорю про Київ, або там про Львів, про Дніпро, сьогодні дуже серйозне місто пострадало, і загиблі інші міста. А інше питання, коли це ще й ті міста, які знаходяться фактично у кіл-зоні і так далі. Тобто там, в принципі, функціонувати неможливо. Про якусь повноцінну економічну діяльність і наповнення бюджету і фінансування армії там взагалі не йдеться. Можливо, якісь дуже поодинокі випадки. Росіяни знають, що вони роблять, і, на жаль, вони користуються відповідними діями у найбільш жахливому і просто абсолютно аморальному форматі, але, чесно кажучи, розраховувати на росіян і на будь-яку адекватну поведінку, звичайно, ми не розраховуємо.
2: Напередодні Кирило Буданов висловився щодо ймовірного завершення бойових дій, каже, що це є дорученням президента, намагання президента якнайшвидше, бажано до зими припинити бойові дії. І тут я цитую вже Кирила Буданова, я як керівник Офісу президента точно буду робити все для того, аби досягти мету, яку поставив президент. На мій погляд, каже Буданов, вона абсолютно правильна, вчасна, продумана і реалістична. Єдине тільки питання, чи вона досяжна?
3: Станом зараз, так, він це говорив вчора, чи не буду, не знаю точно коли, на форумі архітектури безпеки, мені здається, що вже в публічних заявах було те, що вчора, я теж вчора був присутній, його слухав, він це поєднав, наскільки я пам'ятаю, з тезами про те, що так, є відповідне доручення, але з іншої сторони, ми наразі говоримо, наприклад, про формування європейської дипломатичної складової, і про, в принципі, українську архітектуру безпеки, і про європейську архітектуру безпеки. І найголовніша історія в тому, що він чітко наголосив на тому, що не може функціонувати будь-який альянс або будь-яка архітектура безпеки, в якій знаходиться надмірна кількість відповідних держав, які не можуть скоординуватися між собою. Звичайно, можна сказати, що Північно-Атлантичний альянс це, напевно, найбільш, скажімо так, станом на зараз дієва форма того, що взагалі могло відбутися після Другої світової війни, але станом на зараз у нас є дійсно серйозні, скажімо так, певні такі от думки про те, що ми не знаємо кінцево, як відреагує Північно-Атлантичний альянс у разі того, якщо все ж таки Російська Федерація нападе. Я впевнений, що відповідь буде. Питання в тому, наскільки вона буде скоординована і наскільки прямо пропорційно внесок буде, наприклад, Балтійських країн і Польщі, і, наприклад, Португалії, або, наприклад, Сполучених Штатів. Тобто це трішки різні треки, попри юридичні зобов'язання і так далі. З іншої сторони, говориться про те, що і наголошувалося на цьому, що необхідно сформувати відповідну архітектуру безпеки або відповідну коаліцію, не знаю, як це назвати, з тих держав, які дійсно зможуть діяти і діяти автоматично, моментально і достатньо швидко. З моєї суб'єктивної точки зору, чи можливо це зараз станемо зараз реалізувати у повному форматі? Ні. Але ну, ми ж розуміємо, що тут або працювати в цю сторону, або в принципі перебувати в стані там під ситуацію, а не над ситуацією. Тому, звичайно, мені здається, що нам треба розглядати партнерів, які можуть потенційно бути найбільш дієвими у разі повторення відповідних дій зі сторони Російської Федерації у разі припинення бойових дій або перемир'я, або рамкової мирної угоди. Багато варіантів. Рамкова мирна угода, звичайно, навряд чи, але, наприклад, перемир'я. І потім перемир'я без кінцевої юридичної складової, яка буде, наприклад, тривати рік, два, три, а потім знову нападуть. Але тут, звичайно, важливо наголосити на тому, що і на офіційному рівні ми чітко говоримо про те, що так, ми дійсно готові завершувати війну, і це найголовніша інтенція України – готуватися до подальшої війни з огляду на природу дій Російської Федерації, але робити всі відповідні дії задля того, щоб у разі можливості дійсно припинити цю війну. Але ключики до припинення цієї війни, ми знаємо, що вони не в Берліні, не в Парижі, не в Великобританії, не в Вашингтоні, не в Києві, вони в Москві. І Україна готується до подальшої війни стратегічної і довгої, тому що цей ключик в Москві провертається тільки тоді, коли в Москві відчувають повноцінну силу. І відповідним форматом ми наразі реалізовуємо багато програм. Україна має на увазі і діпстрайки, і мідлстрайки, і удари по логістичним шляхам на тимчасово окупованій території в Запорізькій області, і в Херсонській, і в Криму вдаряли, і так далі. І Україна нарощує ці спроможності. І, звичайно, за 4,5 роки війни зроблено надбагато. І тому я теж як особистість наголошую на тому, що ліпше думати про потенціал завершення війни, але готуватися до 10-річної війни. І тоді, можливо, війна дійсно закінчиться за рік, бо якщо навпаки, то вона не завершиться ніколи. Тому необхідно робити всі відповідні дії для того, щоб готувати і суспільство, і державу, і інституції, і армії до дуже довго довгострокового протистояння.
2: Щодо ось цих ключів до завершення війни, існує думка, яка не суперечить вашій, але дещо і розширює. І доповнює та про те, що ці ключі насправді не є в Москві, тільки в Пекіні, і на цьому тлі є повідомлення про нібито намагання Дональда Трампа особисто говорити з Сі Цзіньпінем. Це ми пам'ятаємо кілька тижнів тому ось цей триденний саміт в Китаї, коли дійшло до зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна, і мовляв, тоді є така інформація. South China Morning Post про це пише. Ніби Дональд Трамп, вони посилаються на своїх співрозмовників, ніби Дональд Трамп просив Сі Цзіньпіна використати свій вплив на росіян і затримати війну. Слово «закінчити» я наразі не вживаю. Та? Що скажете про таку ймовірність? Навіщо це було би Дональдові Трампу? І, зрештою, якщо би це було правдою, навіщо це Пекіну?
3: Я згоден з вами, я погоджуюсь з тим, що насправді в наративі щодо ключиків Москві я, звичайно, частково примітивізував це. Якщо прямолінійно, то однозначно так воно і є. Звичайно, все взаємопов'язано, і насправді елементи цих ключиків, вони є в різних столицях, тому що ми живемо на одному земному шарі і всі взаємопов'язані, але, звичайно, частка цього ключику достатньо серйозна і фундаментальна, вона однозначно лежить в Пекіні. Пекін є однозначно стейкхолдером в цій війні. По-перше, Російська Федерація розправляється з європейцями на території європейського континенту і відволікає Сполучені Штати і ресурси на європейський континент, а не на Азійсько-Тихоокеанський регіон. По-друге, Китайська Народна Республіка купує енергоносії і тисне насправді на Москву на те, щоб вона продавала відповідні енергоносії за внутрішніми цінами Російської Федерації у форматі експортних контрактів. Додатково, після зростання цін після початку війни в Ірані, звичайно, у Російської Федерації там трішки ліпше ситуація поліпшилася, але ми пам'ятаємо, що коли вводили ці так звані прайс-кепи зі сторони Євроради і, в принципі, світової спільноти, здебільшого, мені здається, Штати, це були Канада, Великобританія та ЄС. А хтось там співміряв ці прайс-кепи, хтось, у когось були вони вищі, у когось нижчі, якщо не помиляюся. Але це, звичайно, впливало на відповідні можливості Російської Федерації в подальшому фінансувати цю війну. І, звичайно, якби Сі і якби Китайська Народна Республіка була абсолютно проти цієї війни, абсолютно в негативну сторону ставилася на відповідні дії Російської Федерації, звичайно, вона вже б зробила однозначно всі можливі відповідні дії для того, щоб Російська Федерація припинила цю війну. Якби це було б надневигідно Китаю. Так як відповідні дії не відбуваються, в Гонконзі створюються відповідні фірми-прокладки, та в принципі по Китаю постачаються відповідні мікрочіпи, компоненти, станки на різні заводи Російської Федерації мілітарні. Ми прекрасно розуміємо, що ми тут говоримо мовою фактів, і мова фактів говорить про те, що Китайська Народна Республіка є стейкхолдером у цій війні і стейкхолдером, який станом на зараз приймає рішення, що поки що війну в принципі можна і не закінчувати. Напевно, вигідно, тому що економічно вигідно, або геополітично, або у військовому плані, або все одночасно. І тут, звичайно, треба наголосити на тому, що Китай робить багато заяв офіційних про необхідність деескалації, але, як ми розуміємо, заяви – це про одне, а дії – це зовсім про інше. Тому тут чіткіше і не скажеш.
2: Ще одна така, знаєте, точка, я не буду казати нестабільності, але певної турбуленції впродовж найближчого часу – це Вірменія. Найближчими днями там пройдуть парламентські вибори, нині маємо який? Другий день червня. 7 червня будуть ці вибори. Європейський Союз звинувачує Москву в тому, що та намагається зашкодити вірменській економіці і вплинути на результати парламентських виборів. Є декларація з боку Брюсселя, це обіцянка підтримати Єреван. Звичайно, постає питання, в який спосіб, ну бо одна справа – це підтримка добрим словом, і це те, чого Україна досвідчена, так направду, та? Інша справа – реальний вплив. Чи ви вбачаєте, скажімо так, ось цей чинник європейський, як зараз основний перед виборами? Чи все ж таки Москва танцюватиме, знаєте, своє танго там в Єревані?
3: Танго однозначно танцюватимуть і будуть робити всі можливі дії для того, щоб Вірменія повернулася до того вектору, в якому вона була ще буквально нещодавно. Ми бачимо, що фактично зараз Вірменія зробила, знаєте, британські політики є такий U-turn. Дійсно був візит Макрона, візит Зеленського, була комунікація з європейськими партнерами, комунікація активна з американцями і так далі. І досі, наскільки мені відомо, знаходиться російська база в Гюмрі, але Макрон там теж недалеко був присутній. І це говорить про певний відповідний геополітичний розворот. І, звичайно, зараз, коли фактично всі досягли цього розвороту з Вірменією, ми бачимо, що прям настав час виборів. І ця ситуація може досить швидко і суттєво змінитися. Вірменія у складних відносинах з Російською Федерацією з огляду на ситуацію з Карабахом, з огляду на ситуацію з Азербайджаном. Трамп тоді продавив це питання, підписали угоду і так далі. Але от та сама ситуація з ОДКБ. Вірменія, ОДКБ – це вже про щось абсолютно інше. Мені здається, взагалі вони вийшли з організації відповідної, якщо не помиляюся, там мені здається, що вийшли. І тому це такий відповідний розворот. Але ми ж знаємо, що Кремль вміє підкупати людей, тим паче в Кавказькому регіоні. Я не офіційна особа, представляю себе просто індивідуально, тому можна сказати, що і в Грузії зараз відповідна влада, яка має достатньо серйозні тісні зв'язки з Москвою і відповідними фінансовими потоками. Тому вплив на Кавказі Росія має свій давно і вміє цим крутити. Дійсно, от ми фактично відбили Молдову у росіян. Ми бачимо, що зараз Молдова розвертається абсолютно у європейську сторону, але і географія дозволяє їй це зробити. А от з Вірменією складно. Туреччина та Азербайджан поруч, не сказати, що великі партнери Вірменії. Грузія нюансна, та й навряд чи змогла би захистити Вірменію. І виходить, що поруч тільки зверху Москва, яка намагається всіми можливими діями розхитати відповідні регіони, відповідну країну. Тому тут питання, в першу чергу, буде, звичайно, до громадян Вірменії, до того, за кого вони проголосують на цих виборах. Ну, я, звичайно, закликаю громадян Вірменії зробити правильне рішення. Яке це правильне рішення, вони повинні визначати самі, але мені здається, що історія вже всіх навчила, що бути у певних фінансових, політичних або будь-яких інших зв'язках, навіть мілітарних, з огляду на досвід Вірменії, зв'язках з Російською Федерацією, призводить до того, що вас просто фактично абсолютно кидають на призволяще. Тому сподіваюся, народ Вірменії обере правильний вектор розвитку країни.
2: Будьте певні, ми про це поговоримо в етері, будемо це висвітлювати. 7 числа вибори, нині маємо друге. Я вам дуже дякую за розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. Дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони в Україні залишається і, ймовірно, зберігатиметься до завершення війни. Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети під час масованих атак. Ігнат уточнив, під час останнього рашистського обстрілу наша протиповітряна оборона збила 11 із 33 ракет «Іскандер» та жодної з 8 ракет «Циркон». Унаслідок нічної російської атаки в Києві пошкоджено одну з будівель Державної податкової служби на правому березі міста. Про це повідомили в прес-службі відомства. У будівлі вибито вікна та зруйновано службові кабінети. Працівники, на щастя, не постраждали, тож обслуговування людей у цій локації тимчасово призупинено, однак послуги доступні в інших центрах. Україна розробила план дій на цей і наступні роки у разі завершення режиму тимчасового захисту для громадян України в країнах Євросоюзу. Про це повідомило Міністерство соціальної політики. Документ передбачає підготовку до можливого повернення українців додому та створення умов для їхньої реінтеграції. Також йдеться про координацію з країнами Євросоюзу та підтримку українців за кордоном. У міністерстві наголошують, що план має бути практичним і враховувати різні сценарії розвитку ситуації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи – зайнятість не менше, ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Олешки і гола пристань – це 6 тисяч людей, які фактично опинилися в пастці у росіян. Йдеться про евакуацію двох міст на Херсонщині, йдеться про гуманітарну, фактично, катастрофу, тому що бракує їжі, ліків, питної води. Про це все поговоримо далі, про те, як виглядає ситуація на півдні в Херсонській області. Володимир Молчанов, військовослужбовець і політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. З того, що мені відомо, Володимир профільно, я б сказав, добре знається на тому, що відбувається зараз на півдні і, зокрема, в окупації. Мої вітання. Доброго дня.
10: Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня.
2: Дякую за те, що зголосилися. Та, ну, по-перше, якою є ситуація станом на зараз? Тому що я бачу в різних виданнях ось, цю, ось ці повідомлення про ситуацію в Олешках, про брак питної води, але це радше датовано серединою травня або другою половиною травня. Нині маємо 2 червня. Чи щось з окупації до нас в тій темі доходить?
10: Дуже мало, на жаль, тому що ті люди, що там залишились, власне кажучи, ну, крім, звичайно, окупантів самих, вони, як правило, це люди або похилого віку, соціально необлаштовані, які не змогли втекти звідти з тих умов, які вже 2 роки там абсолютно непридатні до життя, ну, власне, після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, це вже скоро 3 роки буде за кілька днів. І ось всі ці населені пункти, вони були піддані, по-перше, повені, після чого там практично не відновлювалося вже електропостачання. Ну і треба тут зазначити, що це зараз таке собі майбутнє для всього окупованого півдня, тому що з чого почалося? З того, що під час особливої операції в Кринках наші дроноводи винесли всю окупантську логістику військову там на підступах, особливо тому, що через там особливий характер місцевості, піски, оминути ті дороги, які там прокладені, які там є, практично неможливо. Тобто колісний транспорт не дуже пристосований для пересування в пісках. Тому, виносячи спочатку військову логістику, потім вони, окупанти, маю на увазі, пересіли на віджаті у місцевих цивільних інший транспорт, його теж винесли. І практично це призвело до того, що їх власний наступальний потенціал там був знищений, вони там сидять, і все, чим можуть займатися, це терором цивільних, власне, вони називаються сафарі, навчають своїх дроноводів на простих, звичайних цивільних херсонцях, але з іншого боку, українці з ЗСУ, ну, виносячи цивільний транспорт, такими супутніми втратами стало те, що цивільне населення перестало одержувати будь-які комерційні постачання, тобто туди перестали завозити будь-який товар, зокрема і їжу. І ті, хто там залишаються, вони змушені або виживати на власних якихось городах, або там реально були випадки голодної смерті людей. Росія як окупант не дотримується Женевської конвенції, заважає людям звідти виїжджати, контролює в'їзд і виїзд, власне кажучи, для того, щоб унеможливити якісь там диверсійні, прояви диверсійних актів, або ж так само вони ж розуміють, що ті, хто залишився, це не вже не сторонники руського міра. Чому? Тому що у них були різні програми, які дозволяли всім цим прихильникам повиїжджати. І дуже багато кого я теж там знав звідти саме рускомірців. Вони повиїжджали, їх там немає. І ті, хто залишився, їх не назвеш, звичайно, такими часто дуже активними патріотами України. Це люди, які передусім бояться залишати свої місця, де вони народились, де вони прожили багато років. І їх російські окупанти прямим текстом називають ждунами. Ну і відповідно до них ставляться, не забезпечуючи їх всупереч зобов'язанням окупанта жодними засобами до існування. І такий спосіб, власне, не йдуть на контакт. У них же теж є там омбудсмени різні, там є місії ООН, але всі ці поки що, незважаючи на певну активність з українського боку, поки що ніяких просувань в цьому немає. Тобто для того, щоб людей цих вивезти і вивезти бажано, мабуть, на територію України. Бо, наприклад, аналогічні ситуації, коли при фронтових місцях, які стають під загрозою наступу і окупації, Україна вивозить всіх. Залишаються там буквально одиниці, от в тому такі Бахмуті, потім в Покровську. Залишалися люди, які, мабуть, справді там такі реальні ждуни, ждуни руського міра, які готові були ризикувати власним життям для того, щоб дочекатися, коли їх так на освободя. Ну і
11: Якщо говорити про ось цей потенційний виїзд, ну ясно, що фізично блокується він, і навіть якщо людина хоче або родина хоче покинути окуповану територію, то зробити це не зможе, просто тому що росіяни фізично не дають такої можливості. Але логістично, який би це мав бути шлях? З того, що я розумію, це або в бік Генічеська, далі окупований Крим, далі через Росію, тобто певно от така дорога, чи можливо якась ще інша є?
10: Немає зараз ніякої іншої дороги. До середини минулого року був ще шлях через Колотіловку, це такий пункт пропуску на російсько-українському кордоні. Зараз залишається, але нестабільний і нерегулярний шлях через білоруський кордон. Але, мабуть, простіше, найпростіше це перетнути російську територію, переїхати через Верхній Ларс в Грузію і там вже звертатися по допомогу до українських дипломатичних установ. Наскільки мені відомо, на території Росії діють певні волонтерські під егідою, зокрема, і міжнародних організацій, структури, які надають допомогу тим, хто не може оплатити самостійно такий виїзд і проїзд. Але тут головна проблема саме в тому, перших 100 кілометрах, умовно кажучи, бо туди я вже казав, туди ніхто не їздить, туди не можна проїхати не те, що на автомобілі, навіть на будь-якому там мотоциклі, тому що всі навіть легкі засоби пересування, це зараз використовуються тільки окупантами, про це всі знають, що окупанти повіджимали весь транспорт, тобто у людей там немає ніякого наземного транспорту, яким можна було б, крім хіба що пішки, йти. А ну, багато хто, ті, хто залишився, вони, власне, не в змозі вже фізично йти пішки. Ось така ситуація. І можу ще тільки додати, що таке саме буде зараз через цю логістичну блокаду Middle Strike, так звані. Така ситуація може статися по всьому окупованому півдні, тобто Херсонська, Запорізька, половина приблизно окупованої частини Донецької області, у зв'язку з тим, що першим, хто від того постраждає, будуть, мабуть, цивільне постачання. Постачання, зокрема, і продуктів харчування на цій території. ну, бензину вже немає. Бо перше, що зроблять окупанти, це пересядуть на цивільний транспорт, будуть маскувати свої бензовози. Навіть вони вже пишуть відкритим текстом, що будуть там робити каркасні конструкції і обтягувати тентом для того, щоб бензовози здавалися звичайними фурами. Ну, що з цього вийде, те, що будуть полювати наші дрони так само на фури. Не дуже там розрізняюся, що це воно за фура. Зрозуміло, що ніякого майбутнього там під російською окупацією немає, незалежно від того, чи буде український наступ умовний чи ні.
11: Якщо говорити про ситуацію в інших населених пунктах Херсонської області під окупацією, я вже задав про Генічинськ. Чи вона відрізняється, слухайте, від тої, яку ми маємо в Олешках або в Голій пристані? Ну, бо там Каховка, яку вони зробили ніби таким своєрідним ніби центром там адміністративним, та? Чи Генічинськ, який є фактично такою дорогою до окупованого Криму, і прилеглі села, з того, що пам'ятаю, це Щасливцеве, це Генічинська гірка, це там інші села з курорту, фактично, які перетворені в місця перебування, ніби в тилу російського військового командування на місцях.
10: Ну, про курорт це взагалі смішно зараз згадувати. Звичайно, що ніякого курорту немає. І якщо хтось із таких колабораційно налаштованих власників хоче щось заробити, це єдиний для них спосіб здавати приміщення для російських військових.
11: І ну, це в ситуації, якщо ці російські військові не забрали цю власність, та це важливе уточнення, мені здається.
10: Ну, це ж для того ж саме, да, у когось вони забрали, наприклад, був професор Козявкін, який не так давно помер в Києві, який побудував власне цей комплекс палаців, але йому трохи не вистачило коштів. Сальдо захопив цей комплекс, зробив там якісь оздоблювальні роботи, вкрав російського бюджету, здається, сума була 40 мільйонів доларів, оголосив, що він це побудував, і там зараз сидить і Сальда, і командування групи армії Дніпр російської, яка, власне, на Херсонському частині Запорозького фронту стоїть, це ще більш Щасливцевим і Стрілковим, колишнім Чокраком на Арабатській стрілці комплекси. Тобто, ну, він, як Козявкін, як власник, звичайно, що просто втратив це контроль над цим майном, але є такі багато людей, які пішли на співробітництво, взяли російські паспорти, перереєстрували свій бізнес за російськими правилами, ну і, відповідно, мають якусь оренду, мають комунальні послуги, тобто в Генічинську і в інших згаданих вами місцях. Електрика, звичайно, що там і вода теж в певному дефіциті, тому що ніяких електростанцій зараз, ніякого постачання з українського боку немає. А Крим, як такий, сам енергодефіцитний. Ну, що тут можна сказати? Можна сказати тільки те, що бізнесу там єдине, що залишилось, і то дуже обмежено зараз, це виробництво сільхозпродукції. От тиждень тому, наприклад, наші дрони нарешті спалили ринок ранніх овочів в Великих Капанях, Нежданий, який належить колишньому депутату Федору Нігою, українському депутату. І як ринок збуту, Крим зараз втрачає свою якусь цікавість для тих, хто там щось вирощував і намагався пристосовуватися до російських правил. Тому економічно це просто смерть, доходу відповідно не буде. А як ми бачимо, Росія з гуманітарних міркувань не збирається про так звані свої нові регіони турбуватися, щось туди постачати, привозити якусь їжу і так далі. Тобто для них ці люди абсолютно не цікаві, навіть ті з них, хто пішов на співробітництво, пішов на таку, пристосувався, так от скажемо. Що стосується взагалі того життя, яке там зараз до цього останнього спалаху, так би мовити, української активності мідлстрайків, воно було набагато безтурботнішим для окупантів, ніж аналогічне життя з українського боку. Тобто українські дроноводи набагато менше турбують навіть випадково цивільне населення, навіть те населення, яке, скажімо так, порушує при цьому українське законодавство. Тобто ми не чули випадки, наприклад, щоб український дрон вражав трактор, який оре десь на полі, або комбайн, який збирає врожай, або, скажімо, так само, щоб там якісь... десь глибоко в тилу, там, в Новотроїцьку чи біля нього, щоб якась машина з причепом, хвильова машина, щоб по неї щось там прилітало. Такого не було досі. Але якщо буде активність і буде маскування цивільного транспорту під військового, під цивільний, то, звісно, майбутнє теж там саме таке. Тобто треба, щоб люди, які там залишаються, щоб вони розуміли про те, що ніяких сентиментів не залишилось. Бо російський ворог, він не жаліє тих цивільних, які з цього боку живуть. Якщо порівняти Каховку, де навіть проводиться очне навчання за російськими програмами, і крім цього очного навчання, всілякі там зустрічі з героями СВО, розговори о главном, юнармії збираються, всякі свята там свої відзначають, дітям відповідно просто вбивають мозок, то навпроти в Береславі і кілька сотень людей, які там зараз сидять і живуть, це не можна назвати, під постійними дронами. Ну, це різні речі, туди не може не швидка допомога приїхати, ніяких ремонтів, якщо щось прилітає, ну, власне, місто практично зруйновано. Тобто це такий контраст. І вони думали, що це так буде завжди, що можна одні ворота бити, стріляти і знищувати. Але, на жаль, так, ну, на жаль, для, я маю на увазі, цивільного населення, що так не буде, тому що треба їх буде там винищувати, ну, і, відповідно, цивільне населення

0: стане супутною такою, не те, щоб жертвою навіть, а...
1: Заручником фактично.
0: Понесе супутні звитки, да, стане таким живим щитом, але на це не дуже зараз.
1: Якщо ви вже згадали про колабораційні адміністрації та про ось ці намагання там впливати на, скажімо так, на свідомість українських громадян і тих неповнолітніх, зокрема, та але наскільки зараз активно, чи вам це відомо, присутні росіяни, які там намагаються, знаєте, удавати певні муніципальні влади, та тобто я говорю про те, що існують ніби якісь регіони, які є донорами, які відсилають певну допомогу, які відсилають певну, як вони називають, експертизу. Тобто, грубо кажучи, приїздить хтось з Сибіру і приймає рішення на локальному місцевому рівні за місцевих те чи інше. Ну, я не знаю, яке це може бути рішення про те, де буде відкритий шпиталь, чи він буде працювати і так далі, і так далі. Наскільки ці персонажі, вони інфільтровані зараз в окуповану Херсонщину?
0: Ну, Сальдівська адміністрація практично повністю складається, принаймні в тій частині, яка приймає рішення, з таких саме панаєхов, варягів, як вони їх самі так і називають. А що стосується того місцевого в лапках самоврядування, яке на Росії присутнє, воно хоч і федерація, але ж там немає повноцінного ні регіонального самоврядування, ні тим більше місцевого. Вони провели так звані вибори свого часу, де, звичайно, що перемогли ті партії, які там брали участь, тобто Єдина Росія і на другому місці ЛДПР. При цьому жодних навіть характерних для Росії, скажімо так, способів там взаємного контролю, наприклад, між цими партіями, які зазвичай активно борються за друге-третє місця. Тобто вони ніколи не заперечують, що перемогти з заданим заздалегідь результатом має там Єдина Росія, її кандидати, але між собою вони часто дуже входять в різні конфлікти, там щось суперечки, саме те, що чи я маю взяти 10%, чи лише 8%, а ти візьмеш 10%. Ну, навіть такого нічого не було, тобто значили повністю результат. Більш того, так само, як і в так званому референдумі жовтня 22-го року, це не було навіть такої серйозної імітації якоїсь там виборів, було просто показуха, такий концерт по заявках. І ось після цих так званих виборів засіли гауляйтери, яких призначив фактично десь там згори Сальдівської адміністрації. Це були, як правило, перевірені вже люди. Їх іноді там саджають, бо на Росії йде постійно боротьба кланів, зокрема і Сальда постійно під нього теж намагаються і далі копати, як і раніше копали. Але ж в будь-якому разі, ну, вони там мало що вирішують, оці гауляйтери, вони просто виконують вказівки по вертикалі, які до них надходять. Тобто там місцевого самоврядування як такого не існує. Не існує місцевих бюджетів, які б там формувалися в якийсь належний спосіб з місцевих податків і частини загальнодержавних податків. Ну, це як у нас робиться. Такого там немає.
1: Вони отримують. Щодо дітей, буквально 2 хвилини не залишається, навіть 1.5. Вивезення їх нібито в табори, а так направду викрадення фактично і вивезення зі своєї території до Росії. Наскільки це масове явище для Херсонщини?
0: Що постійно і всіх практично намагаються вивезти, тобто агітують, примушують батьків. Ну, тут можна тільки що сказати, що ті батьки, які залишилися там з дітьми, залишили своїх дітей, ну, на мою думку особисту, яка не відповідає політиці нашої держави, не відповідає нашому кримінальному кодексу, це злочин. Злочин батьків проти власних дітей, яким не залишили майбутнього.
1: А чи вони, до речі, мають вибір? Тут теж треба це, мені видається, пояснити, тому що я знаю такі історії, коли, наприклад, для того, щоб виїхати через територію Росії, треба і оформити дозвіл на дитину, треба оформити російський паспорт, а якщо батько оформляє російський паспорт, ну, то він йде в російське військо, розумієте?
0: Я розумію це, що якщо да, у них дуже сильно зараз продовжений так званий призовний вік, тобто люди там навіть після 30 років підлягають, якщо взяли паспорт служби. Тут

0: Це ж таки не більшість.
1: Це так, певна частина, звичайно, та, але бачите, тут ці такі історії, вони відомі, вони там точкові, якщо хочете, але дійсно вони теж мають місце. На жаль, і це ще одна історія про те, що ці люди, ці родини фактично є заручниками росіян там в окупації. Володимир Молчанов, я вам дуже вдячний за розмову, за таку детальну розповідь, опис того, що відбувається в окупації на Херсонщині, військовослужбовець і політолог. З нами наживо. Тут подякую аудиторії. Бережіть себе, будьте в безпеці, лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Дніпрі внаслідок російського обстрілу вже щонайменше 11 загиблих, серед них двоє дітей. Рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та 8-річного хлопчика. Ще одній загиблій дитині усього 3 роки. В лікарнях перебуває майже половина постраждалих. У них переважно осколкові поранення, переломи та різні рани. Місцева влада каже, рашисти завдали удару касетними боєприпасами. Такі боєприпаси розриваються в повітрі і розкидають велику кількість дрібних вибухових елементів. Через це вражається значна площа і зростає ризик для цивільних. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Цієї ночі російські терористи.

0: Туристи завдали комбінованого удару ракетами та дронами по одному з ключових об'єктів групи «Нафтогаз» на Харківщині. За словами голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького, спочатку об'єкт атакували дрони приблизно за годину, рашисти вдарили повторно вже ракетами. Корецький назвав це свідомою тактикою терору, що спрямована не лише проти інфраструктури, а й проти людей, які рятують, ремонтують і відновлюють об'єкти після ударів. За його словами, цього разу минулося без постраждалих, завдяки посиленим безпековим протоколам. Ну і оцінка на наслідків атаки та відновлювальні роботи почнуться, щойно це дозволить безпекова ситуація. У Дружківській громаді на Донеччині через рашистські обстріли повністю припинено газопостачання. Без газу залишились понад 17 тисяч людей. У Донецькоблгазі повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи наразі неможливі через постійну загрозу повторних ударів. Відповідне рішення ухвалили через щоденні обстріли та пошкодження газових мереж. Тим часом Міненерго повідомляють, що у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, а також Сумській, Харківській та Черкаській областях є перебої з електропостачанням через нічні російські удари по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, у столиці пошкоджено енергооб'єкт, поранені отримали двоє енергетиків. Міненерго зазначило, що фахівці вже відновили електропостачання для 110 тисяч родин, ще близько 30 тисяч абонентів залишаються без світла. Ну і графіки вимкнень наразі не прогнозуються. З'явились чіткі терміни для бізнесу щодо бронювання. За новими правилами, до 10 червня центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Відповідне рішення уряду покликане зробити їх максимально об'єктивними та застосовувати виключно до тих компаній, що дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення. Завершити перегляд усіх раніше ухвалених рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Доброго дня, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Вівторок, 2 червня на календарі. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу і, напевно, найпопулярніше і найпотрібніше усім нам запитання – як ви? Дійсно, ще одну страшну ніч і страшний ранок усі ми пережили. Росіяни вночі запустили по Україні 729 цілей, серед них 8 цирконів, 33 балістичні ракети. Про це відзвітували повітряні сили. Основною ціллю був Київ. У столиці станом на цю годину 5 людей загинули. Ну, а в Дніпрі поки що 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває, чули ви у новинах. Президент же доручив якнайшвидше спробувати закінчити цю страшну війну, бажано до зими, таке каже очільник, голова Офісу Президента Кирило Буданов. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся і до цього збору також. Ну, а ми плануємо говорити про війну і ситуацію на війні. А поки коротко розкажу вам, що відомо станом на цю годину про цей страшний обстріл, який ми всі пережили. В ніч проти вівторка, 2 червня, російські війська атакували Дніпро. Унаслідок удару є загиблі, десятки поранених, повідомили у Дніпропетровській військовій адміністрації. І чули ви в новинах, чули від мене, кількість загиблих зросла у Дніпрі до 11 людей, з них двоє діти. Тіла жінки і 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої чотириповерхівки. Про цей страшний удар також будемо говорити. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні! Як ви?
3: Доброго ранку, дякую. Набагато краще, ніж багато хто з киян.
2: Ну що ж, 73 ракети, 656 безпілотників різних типів застосувала Росія нинішньої ночі і нинішнього ранку по Україні. Про це повітряні сили вже відзвітували, написали. Летіло все на різні українські міста, а центром удару був Київ. Скажіть, будь ласка, що про особливості нинішньої атаки розуміємо зараз? Орєшника, я так розумію, не було, зате якась, здається, рекордна кількість цирконів – 8 цього разу, причому із півночі, із півдня.
4: Так, 8 цирконів, які, на жаль, перехопити жодного з них не вдалося. Я так розумію, що якраз саме ракети циркона завдали в певних локаціях, особливо в Києві, тих найбільш таких серйозних руйнувань, відповідно, і жертв. Частина також по безпілотникам. Казати, що ми тут бачимо якусь певну особливість, ні, от просто останні два удари росіяни використали, ну, все або майже все з наявних у них засобів враження. Це в даному випадку у нас так, ми не побачили Орєшника, але знову ж таки, Орєшник це, знаєте, більше, скажімо, така залякування і по-іншому, і понти по-іншому не скажеш, ніж ефективна зброя. А от циркон, як гіперзвукова ракета, клас, там це ракета земля-земля, тобто тут особливість в тому, що вони от якраз в цей раз запускали їх і не лише з морського базування, а і з наземних пускових установок. Тому так, ну, проблема, знову ж таки, по результативності ракету «Циркон», враховуючи тактико-технічні швидкісні характеристики, так як це гіперзвукова ракета, але на відміну від кінжалу, вона має більш складну для перехоплення траєкторію, оскільки летить нижче до землі, і відповідно теж перехопити її є можливим, ну, власне, ми вже це робили, виключно системами Петріот, то там, скажімо так, за умови перервного, правильного їх розташування і комбінації. Тому це, на жаль, той такий, скажімо так, певний ключик до нашої ППО, який, ну, росіяни зараз підібрали, знову ж таки відзначимо велику кількість, 30 балістичних ракет, з яких ми змогли, на жаль, перехопити тільки 11. Знаєте, з крилатими ракетами ситуація набагато краще, з безпілотниками теж, хоча і також їх влучання були. При цьому, от, на жаль, так, наша протибалістична проблема, вона для нас залишається, ми не можемо прикрити поки що нашу територію. Також хочу відзначити, що балістика летіла не лише по місту Києву, це в тому числі летіла і по Харкову, і по Запоріжжю, по Дніпру. По Дніпру вже відомо, що відповідно до наслідків видно, що росіяни били просто по місту, по центру міста Дніпра касетними боєприпасами. Це боєприпаси, які, якби, ну, задача яких максимальне нанесення шкоди ж саме живій силі противника. Тобто російська стратегія от останніх двох обстрілів показує, що навіть досягнення якихось там умовно цілей по знищенню, знаєте, якоїсь нашої інфраструктури або завдання по теоретично по військових об'єктах, просто прийшли до такого максимально жорстокого банального терору. Так, ми розуміємо, що це пояснюється в тому числі їхню там ситуацію, яка зараз є на лінії фронту, ситуація з успіхами України по нанесенню ударів там Middle Strike в їхній нафтоінфраструктурі, але от Росія це зараз все більше схожа, враховуючи ці удари, на, знаєте, так званого загнаного звіра, який просто, ну, знаєте, просто назад огризається, причому абсолютно не думаючи про наслідки своїх ударів.
2: Ну, власне, Юрій Ігнат, пам'ятаємо, начальник управління комунікації повітряних сил, говорив також про особливості нинішнього удару. Каже, понад половина ракет були балістичними і каже, що цей удар подібний на той, який 24 травня відбувався. Також звернув увагу на ракети для українських, для української протиповітряної оборони. Каже, в Україні зберігається дефіцит ракет для систем ППО через обмежене виробництво, і ця проблема триває до завершення війни. Ну, власне, так, але балістика у ворога, на жаль, не закінчується. Що нам із цим робити? Де шукати ресурсів для відбиття балістичних повітряних атак?
4: Ну, тут і балістичних, і, я ж кажу, бачите, в принципі, краще десь ситуація з крилатими ракетами російськими. Але, тим не менш, у нас також є, ну, така, скажімо, неприємний такий факт, це одночасний запуск, як класичних з двигуном внутрішнього згоряння, так і реактивних шахедів. І це в тому числі, ну, знаєте, для нас створює певні проблеми, тому що коли в комбінації їх, ну, якби от важко, тобто цей полуреактивний шахет, нам він викликає певні труднощі в контексті його роботи, тобто тому що, знаєте, він якщо середній між крилатою ракетою компактною і шахетом, коли вони летять одночасно, тут, скажімо, до нього прилаштуватися певні проблеми є, але я думаю, що ми врешті-решт зможемо їх ефективно вирішити. Що стосується до ППО, знаєте, тут, на жаль, от, до систем протибалістичних, це такий, не знаю, для нас певний крик душі, тобто ми розуміємо, ми маємо дані на сьогоднішній день по виробництву росіян, там, ну, за різними оцінками, є інформація, що після нанесення України удару по цьому Воткінському заводу, в них знизились обсяги виробництва, в тому числі як крилатих, так і балістичних, от ракет, перш за все, Іскандер-М. Але, тим не менш, вони зберігаються на темпах, які наші партнери нам не можуть забезпечити проти балістичними ракетами. Тобто Європа взагалі дуже, ну, скажімо так, от їхню там ракету до комплексу SM-5, ракету Астер-30, яка теоретично мала б перехоплювати також балістику. Дуже мало, та й система у нас там, ну, була передана тільки одна. До систем Петріот, якщо так розібратись, і нам потрібно від загальних обсягів виробництва на місяць, який може собі дозволити корпорація Raytheon, це нам мало б США постачати більше 50%, тобто, ну, 60-65% від загального обсягу виробництва цих ракет, для того, щоб ми могли підтримувати темпи відбиття тих кількості загроз, які перед нами виставляють росіяни, що, на жаль, в нинішніх умовах неможливо. Так, є розмови про те, що буде ніби там поляки готові по ліцензії виробляти ракети до систем Patriot, але поки що в жодній країні світу компанія Raytheon не надала право на ліцензійне виробництво. І тому цей дефіцит, він зберігається. Яка швидкість розгортання того ж заводу в Польщі, це одне питання. Друге, чи будуть поляки постачати той боєкомплект, який виробляють на експорт, чи, можливо, їм буде це заборонено, вони зможуть виробляти виключно для потреб власного Міністерства оборони і Сил оборони. Тут також дуже багато відкритих питань, і, на жаль, ну, або чекати там українське протибалістичний комплекс, хоча, як би там не було, на жаль, я не бачу реальних швидких перспектив можливості його побудови. Це перше. А друге, це той факт, що ну, вирішити це питання по-іншому не можна. Можливо, якийсь буде додатковий діалог на рівні там президентів або глав наших зовнішніх політичних відомств між Україною і США. Це єдине, на що ми можемо сподіватися. Дива тут, на жаль, для нас на сьогоднішній день бути не може. І дійсно, це проблема, яку перед нами, це виклик, який перед нами на даний момент стоїть, якогось швидкого рішення для нього просто, на жаль, немає.
2: Мені здається, війна навчила українців не вірити у дива, а вірити в Збройні Сили України і вірити у власні сили. І, направду, глобально це дуже добре, та робити щось власними руками, аби наближати перемогу. Зокрема, тут у тилу ми можемо донатити, це 100%. Я завжди закликаю наших слухачів і глядачів щиро робити це. Хочу поговорити з вами також про удари України по території Російської Федерації. Ось маємо свіже повідомлення. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Ільський» у Росії. Також панцир С-1 системи в Криму. А також склади дронів на тимчасово окупованих територіях. Були також удари по скупченню живої сили ворога. Ну, агенція Reuters написала про те, що волгоградський НПЗ в Росії призупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Пам'ятаємо, наприкінці травня вона відбувалася. То що про ці удари розуміємо зараз? Вони давно стали системними і частими, але чи достатніми для того, аби вивести російську економіку із ладу і змусити Путіна припинити війну?
4: Ну, на сьогоднішній день у росіян вже є дуже великі проблеми в економіці. В них, скажімо так, після історичного рішення про обмеження експорту бензину з певних там регіонів, з певних нафтопереробних заводів. Друге, також історичне рішення, це обмеження на експорт авіаційного палива. І третє, що зараз теж очікується, в тому числі, це обмеження на експорт дизельного палива. Бачимо, що є серйозний дуже дефіцит на, ну, в тимчасово окупованому Криму взагалі. Там питання, що не 92-95 бензину немає, причому навіть така, скажімо, система безготівкового розрахунку, як за талони, яким правило забезпечується, ну, збереження певної там частини критичного запасу, критично необхідного запасів. От те ж саме там бачив колись на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році на території України. У них величезні проблеми. Причому вони стосуються ж не лише Криму, вони стосуються загалом всього цього там південно-західного регіону, в якому ми методично, ми не лише по, скажімо, по нафтопереробних можливостях південно-західної Росії наносимо удари, в тому числі б'ємо глиб території для того, щоб там є певний такий транспортно-переробний ланцюг цих підприємств, які забезпечують на такі великі території стали переробку, стали постачання і, відповідно, забезпечує рівномірне забезпечення. Ті удари є одні по південно-західному регіону, як от Волгоградський завод. Він тут більш чутливий для цього регіону. Друге, це удари, які ми наносимо періодично теж далі вглиб території ворога. І тут у росіян виникли ряд проблем уже. Це проблеми, ну, якби такі, відкрито економічні, я їх назову. Тобто це через проблеми в переробці, необхідність, а у них так побудована їхня система дотацій, що великі державні підприємства нафтопереробні, вони всі є, в тому числі дотаційні з бюджету. Велика кількість витрат на війну, витрати додаткові дотаційні, які відбуваються через нанесення ударів України по нафтопереробному, нафтовидобувному комплексу. Як результат, у них створюють як банальні, там, скажімо так, знаєте, дрібногосподарські проблеми, це от відсутність, дефіцит палива в певних регіонах на АЗС. І друге, це загалом те, що надвисоке зараз, і про це багато кажуть вже ніби російські, скажімо так, ті, хто відповідають в системі влади Путіна за економіку та фінанси, вже відверто приносять йому доповіді. Це їх міністр фінансів, це голова Центробанку Ельвіра Набиуліна, відверто приносять дані про те, що російська економіка з умовою навантаження і витрат, які зараз потребує війна, плюс додатково це та шкода, яка Україна завдає їхньому ключовому сектору економіки, як результат всього цього, плюс неможливість цього скомпенсувати за рахунок експорту сирої нафти, тому що вона входить з дуже великим дисконтом, як на Індію, так і на Китай. Все, плюс все одно санкції США, вони обмежують закупівлю і експорт. Все це в своєму результаті приводить до того, що українські добрі дрони, і не лише дрони, а й українські вже добрі ракети, вони дійсно, от, ну, здавалося, знаєте, ще півтора року тому, багато хто і росіяни в себе, знаєте, з таким певним надмірністю і скептицизмом відносились до цих ударів по нафтопереробній галузі. Збільшенням українських можливостей, кількості можливостей, шкоди, яку наші дрони і ракети наносять, власне, цим підприємствам, цей тиск на економіку, от зараз ми бачимо, що він дійсно, ну, вже приносить певний результат і дійсно чинить тиск, ну, вже починається тиск внутрішній на російському політичному середовищі.
2: Угу. А це якщо говорити про тиск на політичне середовище, а що відбувається на полі бою? Пропоную зараз більш докладно обговорити. 249 боїв на фронті за минулу добу. Про це відзвітував Генеральний штаб Збройних сил. Західна преса, президент Зеленський також говорив про те, що Україні вдалося перехопити ініціативу у війні проти Росії і вперше за тривалий час змінити ситуацію на полі бою. Утім, ця перевага може бути нетривалою. І найближчі місяці можуть стати вирішальними для переговорів із Росією. Наприклад, The Hill пише про те, що війна в Україні входить у нову фазу. Після 2 років дуже виснажливого протистояння Україна почала не лише стримувати російські атаки, але й поступово повертати території і зірвати наступальні плани росіян. Інститут вивчення війни, тамтешній аналітик Джордж Баррос, звертає увагу, що вперше із 23-го року українські українські сили повернули більше територій, аніж Росія змогла захопити за той самий період. Тож, скажіть, яка нині ситуація на полі бою, як на загал її схарактеризувати, що до неї призвело, і чи можемо, чи зможемо скористатися цим шансом, цим вікном можливостей?
4: Ну, я б не сказав, що ми прямо вже, знаєте, сказати, що точно, що ми перехопили. От ми якраз знаходимося, на мою думку, от в цій, скажімо так, от в тому стані, в тому періоді часу, де зараз від наших дій, від стану росіян буде залежати, чи зможемо врешті-решт цю ініціативу перехопити, чи не зможемо. Так, у нас для цього є ряд передумов. Це передумови, які створені, ну, значним чином факторів, це там, починаючи від проблем, от знаєте, ще коли у росіян, наприклад, той же Starlink відключили, проблеми їхнього забезпечення війська, тобто матеріально-технічної кількості бронетехніки, проблеми в тому, що так, женуть велику кількість особового складу, але подекуди для цього, для, скажімо так, щоб цей особовий склад реалізувати, тобто його нормально укомплектувати, розмістити, подальшому розуміти, як використати, у командирів російської середньої ланки, ну, просто немає елементарних ресурсів. Друга дуже важлива компонента – це нарощення Україною можливістю нанесення ударів middle strike, 150-200 кілометрів від території противника. Розносяться штаби, системи зв'язку, системи протиповітря, ну, зенітно-ракетні комплекси в прифронтовій зоні, щоб знову ж таки дозволило збільшити кількість ударів, які ми наносимо нашою авіацією по російських позиціях. Тобто, так, ми не можемо підтримувати той темп нанесення ударів кабами, як це, наприклад, робить Росія, але це все одно вже набагато більше, ніж було ще взимку, наприклад. Плюс вдале, ну, в певних моментах вдале розташування Сил оборони України по позиціях, підготовка позицій, збільшення ролі функціоналу наземних роботизованих комплексів. От такі, скажімо так, основний ряд факторів, плюс збільшення, я ж кажу, ударів нашими там силами безпілотних систем, з, скажімо, з підрозділами безпілотних, ну, безпілотних систем наших армійських корпусів, плюс, знову ж таки, більш, скажімо, продовження реформи армійських корпусів, за рахунок чого управління на певних оцих оперативних рівнях, воно стало, скажімо так, більш гнучка вертикаль, але при цьому більш зручна. І от все це є, скажімо так, як сукупність цих результатів, вона дозволила в певний момент, от ми можемо казати 100%, зірвати плани противника по наступу весняному. Жодних ключових задач не було виконано. На Запорізькому напрямку, на півдні і на сході відступили, втратили позиції. На, причому доволі, скажімо, значну кількість територій, яку контролювали, втратили. І мало того, це ключові напрямки. По-друге, Покровськ-Мирноград задача була відтиснути Сили оборони України для того, щоб там закріпитись, використати як плацдарм. Задача не виконана. Покровськ-Мирноград фактично суцільна кілзона для ворога.
2: До речі, я хотіла з вами обговорити свіжу заяву голови Офісу президента Кирила Буданова, який сказав, що Зеленський доручив якнайшвидше спробувати закінчити війну. Це доручення президента, якнайшвидше спробувати припинити цю війну, бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, щоб досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна і продумана, сказав Буданов. Наголосив, що Україна має достатні спроможності для досягнення цієї мети, хоча не виключив, Росія може відмовитися від домовленостей. Скажіть, а як ви сприймаєте цю заяву? Ну і, власне, що думати про завершення війни після таких страшних обстрілів від Російської Федерації, з якого ми розпочинали сьогоднішню нашу розмову? Ну, це ж очевидно, Росія не збирається зупинятися.
4: Я думаю, що тут навіть питання не в тому, чи збирається Росія зупинятися. Росія показує, що, скажімо, втрачаючи свою перевагу на полі бою, росіяни будуть шукати якомога більш кривавих, терористичних, але інші спроби тиску на територію, скажімо, на Україну. І от такі удари, вони якраз показують, що вони знаходяться в процесі здійснення тиску, а не в процесі пошуку певних шляхів на переговорах. Але при цьому, якщо та тенденція на полі бою яка є на даний момент, дійсно, ну там буде зберігатися на, наприклад, до кінця літа, і ми не дамо росіянам як мінімум ніде просунутись по ключових напрямках. Ну, от, знову ж таки, до кінця літа, оце вже, враховуючи знову ж таки тиск на економіку Росії, внутрішні проблеми, оце в результаті може змусити росіян, ну, піти, знаєте, на реальні, не ті переговори, які ми бачили минулого року, відверто, на мою думку, знаєте, це було, ну, просто така спектакль без намагання прийти до якогось реального результату. От реальні переговори, якщо вони не просунуться нікуди до кінця літа, вони можуть наступити. Але знову ж таки, такі удари масовані, які на сьогоднішній день наносяться по Україні, це, на жаль, ну, той тягар, який нам, нашому суспільству, доведеться от, в тому числі в тилу витримати для того, щоб ця перевага, яка в нас є на лінії фронту, вона в тому числі була реалізована врешті-решт на переговорах.
2: Угу. До речі, щодо спектаклю і минулорічних переговорів, знаєте, є театр одного актора, коли на сцені один актор дійсно знаходиться і вся п'єса на нього побудована. А в нас був спектакль для одного глядача, слухача, я не знаю, і цим слухачем-глядачем у мене складалося таке враження, був Трамп, тому що ніхто йому не міг суперечити, всі йому хотіли догодити, всі розповідали, що так-так, переговори тривають, але це абсолютно ні до чого, на превеликий жаль, не призвело. От будемо сподіватися, що наразі ситуація зміниться, коли Європа активно долучається до цього переговорного процесу, шукають вони переговірника, і дійсно будемо сподіватися, що якось зрушить справа із цієї мертвої точки. До речі, з'явилася інформація про те, що Трамп особисто закликав Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні, коли нещодавно, два тижні тому трохи більше, побував у Піднебесній. Ну і тут знову відкритим залишається питання. Два тижні минуло, якихось яскравих заяв від Китаю ми, чесно кажучи, щодо цієї війни не побачили. І Путін також приїжджав до Сі Цзіньпіна. Не сказав Сі Цзіньпін Путіну, припиняй війну, не сказав, що, слухай, я тобі не допомагатиму, взагалі, від слова зовсім. Ну, напевно таки, тому що це, ця війна також вигідна Китаю, зі своєї точки зору вигідна Китаю. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зі мною. Ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські безпілотники під час атак по Україні використовують складні маршрути та рельєф місцевості, щоб обходити нашу протиповітряну оборону і діставатись навіть віддалених регіонів. Як повідомили в повітряних силах, дрони можуть рухатись вздовж кордонів із сусідніми країнами, а також використовують водні простори, наприклад, район Київського водосховища, щоб ускладнити виявлення. За словами начальника управління комунікацій повітряних сил Юрія Ігната, апарати часто летять на дуже низькій висоті, щоб залишатись непомітними для радарів. Такі тактики ускладнюють роботу ППО, але наші підрозділи постійно адаптуються до нових маршрутів і методів ворожих атак. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему в компанії «Енергоатом» під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції. Вартість обладнання штучно завищили майже на 170 мільйонів гривень. Слідчі кажуть, роботу виконувала підконтрольна організатором компанія, з якою укладали десятки додаткових угод, при цьому змінювали обсяги та терміни проекту. Через це держава могла втратити сотні мільйонів гривень. У справі вже є затримані. Ну а на Марсі виявили мінеральні сліди, що можуть свідчити про існування стародавнього океану з чіткими берегами. Йдеться про рівнину Утопія, найбільший північний басейн планети. За новими даними науковців, водойма могла існувати близько 1,5 мільйона років, а не бути короткочасним явищем. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Я нагадаю, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Посилання на цей збір, на банку до цього збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, нашу редакцію, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Будь ласка, заходьте на наш сайт, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Дуже вдячні вам за це, якщо ви це робите. Ну, а зараз будемо про суспільно-політичні справи говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніда, добрий день, слава Україні. Після великих обстрілів я питаю обов'язково своїх гостей, як ви?
8: Героям слава, нормально.
2: Будемо жити, правда, обов'язково будемо жити, не дочекається. Знаєте, якраз з цієї страшної ночі і ранку також для України я хотіла з вами розпочати. 73 ракети, 656 безпілотників застосувала Росія нинішньої ночі, нинішнього ранку по Україні. Повітряні сили про це звітували. Ну, а що з політичної точки зору, скажіть, будь ласка, ці обстріли можуть означати? Про що істерить Путін такими ударами?
8: Путін зараз вже літо, так, але навесні, яка була ще кілька днів тому, навесні 26-го року Путін опинився в ситуації, коли лише лінивий не каже про його слабкість. Про його слабкість як на фронті, про його слабкість всередині країни. з'являється все частіше, з'являються навіть в російських ЗМІ, в російських тих, що в Росії, так, не в російських опозиційних, а в тих, що в Росії з'являються якісь тексти, які, ну, деколи просто прямим текстом, тексти, які прямим текстом, вибачте, так, призивають зупиняти все це. Нещодавно навіть московський комсомолець, це дуже лояльне таке видання до Путіна, до будь-якої влади, там такий Павло Гусєв, головний редактор, він лояльний до будь-якої влади, яка була. Там з'явилася стаття, де йдеться про те, що поразка може бути корисною, тому що всі поразки Росії колись там в історії, вони призводили до якогось позитивного такого імпульсу для розвитку країни. Ну, слухайте, потім вона там зникала з сайту цього видання там, і так далі, але вже вона потрапила. Все. І тобто, я про що? Я не кажу вже навіть про іноземні ЗМІ, де звучить навіть таке страшне слово для Путіна, як перелом. Ну, зокрема, Foreign Affairs от вийшла з такою статтею, коли вчора, позавчора. Так, всі кажуть, все, що то Путін, в тебе нічого не росте. А в The Economist на початку травня вийшов текст високопосадовця, нещодавнього високопосадовця російського, де назва тексту «Путін втрачає контроль над Росією». Слово «grip» використовується, «хватку». Путін втрачає хватку. Ну і все це, звісно, так добре залакірував Зеленський, коли дозволив Путіну провести парад на Червоній площі. Все це створює ось просто не дуже неприємну ситуацію для нього самого, для диктатора, що починаються якісь сумніви в його силі. І, власне, іншого варіанту, як продемонструвати цю силу, аніж ще підвищити ставки. А ставки підвищити як? На фронті, ну, наскільки можна зрозуміти, нема чим. Поки що точно нема чим. Є один засіб, де поки що ми програємо. Росії у нас поки що немає далекобійних засобів, таких як балістика, так як гіперзвукові ракети. У нас обмаль крилатих власних ракет. Ми знаємо, поки що у нас цим все попереду, скажімо так. Ось він і вдався до того, щоб використати цей практично останній козир, як він вважає. А інша справа, ну до чого це може призвести? Я, чесно кажучи, для мене це загадка. Звісно, це дуже неприємно. Ми бачимо, що ось цю ніч в метро людей було більше, аніж зазвичай. Ну, тобто це справляє враження все ж таки. А не забуваємо, що попередня атака, яка призвела там до складання будинку, там було багато жертв, 24 жертви в Києві і так далі. Люди захищають себе, але що це може змінити? Да нічого. Ми з вами розуміємо, а я думаю, весь світ розуміє, а Путін поки що не розуміє, або хоче, поки що вдає те, що буде скоро перемога, і ось його нещодавній коментар, що він сказав, що війна скоро закінчиться. Mm-hmm. Коли в нього там запитали, що ви взагалі мали на увазі, ну ви ж бачите, як просуваються наші війська. Так, ми бачимо, як просуваються російські війська, втрачаючи, за інформацією міністра оборони Михайла Федорова, по 167 людей на квадратний кілометр.
2: Ну, так, ну, або Путін видає бажане за дійсне, або його оточення абсолютно йому бреше. І про це також писали, до речі, світові медіа, Інститут вивчення війни, наскільки я пам'ятаю, робив такий аналіз. До речі, в контексті всього цього, звісно, не можу не згадати американську агенцію Bloomberg. Потішила вона дуже, написала, що Мінфін і Центробанк Росії попередили Путіна, що витрати на війну стають непосильними. Не можемо ми не радіти такій інформації, чи дослухається до неї Путін, залишається питанням відкритим. Хочу з вами поговорити про Кирила Буданова. Днями він заявив, що Володимир Зеленський доручив якнайшвидше спробувати закінчити війну. Вже його цитувала, це доручення президента, якнайшвидше спробувати припинити цю війну, бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, щоб досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Кінець цитати. Власне, а так що думати про завершення війни після таких страшних обстрілів від Росії? Росія не збирається зупинятися. Ми вже говорили про те, що Путін втрачає хватку, а війну не припиняє.
8: Ну, тут на ситуацію можна дивитися з двох боків. По-перше, давайте так, колись там Володимир Зеленський запропонував кожному українцю стати президентом. Якщо стати на хвилину президентом, то ми розуміємо, що, по-перше, він має робити все, щоб країна була готова до довгої війни. Ті самі 2-3 роки, які теж звучать десь з Банкової в розмовах, в тому числі з депутатським корпусом і всередині, і так далі. А з іншого боку, прискорювати її закінчування. Тобто тут протиріччя взагалі-то немає. Тут все правильно. А власне, так само і Путін. З одного боку, він хоче закінчити цю війну, але хоче він закінчити її на власних умовах. Я думаю, він хотів би її закінчити теж, може, і завтра, але ще раз, на власних умовах, що йому ніхто не дасть. Тут ще є третій гравець, не останній, але дуже важливий, це Дональд Трамп. І, власне, про це йдеться, коли наші можновладці кажуть про те, що з'явився такий коридор можливостей. Тому що Дональду Трампу бажано б до виборів в Конгрес проміжних все ж таки отримати якийсь результат. Іран поки що якось підводить великого генія сучасності і найвеличнішого переговорника, то може щось вийде на російському треті, як то кажуть. Чи вийде, чи не вийде, давайте так, поки що не видно, щоб вийшло, але чому б не спробувати? Так, тому тим більше, що ми зараз, врешті-решт, ми чуємо з Білого Дому його околиць якісь незвичні для нас речі. Ми чуємо, що Дір Хексет, міністр оборони Сполучених Штатів, голова Пентагону, зараз розкидається компліментами на адресу української армії. І каже, що ми зробимо все, щоб їй допомогти, там, і так далі. Рубіо в цьому сенсі, радник з нацбезпеки і голова дипломатії американської. Тут він послідовний завжди, чесно кажучи, так був трошечки за посилення позиції України. І бачите, те, що ми почули після візиту Дональда Трампа до Пекіну, оце цей витік інформації, що нібито Сі Цзіньпін сказав Трампу, що Путін пожалкує про цю авантюру в Україні. Всі ці речі якось вони складаються в те, що може таки Білий Дім почне тиснути.
2: Так, з'явилася свіжа інформація про те, що коли Трамп їздив до Пекіна і спілкувався з Сі Цзіньпіном, він звернувся до Сі з проханням допомогти завершити війну в Україні. І тут, чесно кажучи, я думала про те, що трохи більше 2 тижнів минуло після візиту Трампа до Китаю. Що це означає? Сі не дослухався чи Путін не почув?
8: Не треба поспішати. Гра продовжується, не треба поспішати. Те, що ми знов таки почули, прочитали. Ні, це почули. Це було в прямому ефірі, якщо не помиляюся. Такий наїзд на Тайвань з боку Трампа, так, що, дескать, чи не забагато тішиться Тайвань з власною незалежністю там, і так далі, чи нам взагалі є справи до того Тайваню і так далі. Це виглядає як така риторична поступка Сі Цзіньпіна. Так? Тобто ми, може, там трошечки призупинимо таку відверту, таку агресивну підтримку Тайваню, а ви там трошечки попрацюєте з Росією. Може так бути? Ну, схоже, що може бути. Так, тому подивимося, давайте не поспішати. Я думаю, що зараз, знаєте, як той дух анкоріджа, так, коли, власне, в серпні минулого року, схоже, Путін попросив Трампа дати йому час на приборкання України, і той зняв вимогу припинення вогню як передумови для перемовин. Так само зараз схоже, що і Путін може там попросити трошечки часу в Сі Цзіньпіна, ось може до осені там і так далі, що він може впорається, а далі Сі Цзіньпін, можливо, так теж трошечки поднатисне. Я б не скидав взагалі ось в якості гравця в цій грі власне Пекін. Угу. Я б його не скидав. Хоча дійсно вони трошечки так демонструють віддаленість, просто демонструють активно. Але вони можуть підключитися, якщо будуть з цього мати якийсь зиск.
2: Угу. Ну, власне, дух анкоріджа змінився духом Пекіна. Добре, поживемо,
8: абсолютно.
2: Побачимо.
8: Так.
2: Щоб рашисти Україну не обстрілювали при цьому, і наші хлопці і дівчата на фронті не гинули. Але війна, і за таких умов живемо. З цікавого, що з політичного, про те, що Сполучені Штати підтвердили візит до Києва і до Москви, знову таки Кирило Буданов про це говорив. Йдеться, я так розумію, про візит Віткофа і Кушнера до Києва і до Білокам'яної, і до Москви. І знову таки, а який сенс у цих візитах, особливо після таких російських обстрілів, чи все це свідчить про те, що велика гра триває, великі переговори тривають, і тут можемо ставити поки що три крапки. Питання дипломатичне не вичерпано, да, дипломатичні можливості ще розглядаються.
8: Дипломатичне питання не може бути вичерпано. Навіть якщо, вибачте, не знаю, щось станеться, я не знаю, там Путін скаже, я Україна перемогла, або щось на Банкові там в когось там хтось з глузду з'їде і скаже, Україна програла, все. Це що? Це дипломатія буде вирішувати, як буде зафіксований цей результат. Нікуди мимо дипломатії тут не проскочиш. Будь в якому випадку. Тут так ці відносини вони будуть грітися. Як вони грітися будуть, на якому градусі, це інша справа. Зараз градус знижений. І мені здається, що те, що Трамп поки що настоює на тому, щоб Вітьок і Зітьок, брали участь в таких перемовинах, це затримує вирішення цього питання. Ну, відомо, що там Марк Рубіо хотів би, щоб до цього все ж таки підключився Газдєп, професійні дипломати, а не ці аматори, які, чесно кажучи, все завалюють. Ми бачимо іранську справу, і справу по Газі, там, і так далі. Але поки що Трамп чомусь вважає, що ці люди йому можуть допомогти встановити мир в Україні. Почекає. На жаль, ну, в нас немає іншого виходу, нам треба чекати і відбиватися і чекати. Угу. Поки що така ситуація.
2: Поки що така ситуація. Ну і поговорили ми про Україну, звісно, щодо переговорного процесу, що відбувається в нашій країні, яка наша позиція, трохи про Російську Федерацію, яких там бліг ще не вистачає в голові, форі голові Путіна. Поговорили про Сполучені Штати і про Трампа, а також про Китай ішлося. Звісно, маємо сказати буде кілька слів про позицію Європи. До речі, Кирило Буданов каже, що Європа має відігравати активну роль у майбутніх мирних переговорах. умовах щодо завершення війни. Однак для цього їй необхідно виробити єдину узгоджену позицію. Надзвичайно важливо, я просто капслоком собі прописала ці слова Кирила Буданова. Що відбувається, скажіть, будь ласка, з одного боку, думали вони над представником від Європи, який би представляв позицію, спільну позицію Європи перед Російською Федерацією на цих великих переговорах. З іншого боку, ще днів 5 тому почули, що ні, не шукатимемо такого представника, аби ще більше не розхитувати ситуацію. Тепер готується, і це нас тішить, направду, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Західна преса виходить і пише про Україну сильну на фронті і вікно можливостей, яким зараз можемо скористатися. Як нам все це звести докупи? Сильна позиція України на фронті, одночасно посилення економічного тиску на Росії. Саме такою має стати дієва формула примусу Путіна до миру.
8: Ну, я б що все ж таки підключив сюди ще американський фактор, що коли вдасться все ж таки умовити Трампа показати зуби, це додасть сили переговорній позиції, яка має бути спільною. Європа, Україна. Мені подобається, хтось сказав, чи Туск, мабуть, що сказав, що Європа не може бути модератором в цих переговорах, бо вона на боці України. І тут я тут абсолютно погоджуюся на майбутньому перемовному столі, за майбутнім перемовним столом Європа має сидіти поруч з Україною. Власне, про це Кремль весь час і каже, що ось бачите, Дональд Фредович, це Європа не дає завершитися цій війні. А якщо ми згадаємо цю тираду, яку я не можу в прямому ефірі і повторити, і вимовити, яку Дмитро Медведєв сказав на адресу європейців після того, як дрон залетів в румунське місто, так, і втрапив в багатоповерхівку. Європа – це головний ворог Кремля. Тобто з Сполученими Штатами ми там ще можемо домовитись, там через Дмитрієва, там не знаю, там зараз нібито контакти вже там із Кирієнка, із Патрушем намітилися якісь. Ну, тобто вони почву трошечки промацують, почву домовленості з Сполученими Штатами. Європа – ворог, з Європою не можна. Європа – екзистенційний ворог. Вона загрожує своїм існуванням Росіюшки, з її скрепами там, і так далі, і так далі. Це цікава дуже ситуація. Мені здається, що Європа відіграє тут дуже серйозну роль. Ну, вибачте, ми частина Європи. Ми коли зараз ми ведемо цю війну, ми ведемо її як частина Європи. Європа це відчуває, Європа нам допомагає, я думаю, буде з нами завжди вже. Так? Але поки що, я думаю, всі зараз трошечки так взяли паузу і якісь події такі серйозні, дипломатичні, все ж таки вони будуть десь ближче до осені, може. Тому що є відчуття, що 27-го року у Росії немає.
2: Це дуже хороші, правильні відчуття, правда? Я думаю, що так. Дуже шкода, що деякі політичні заяви і політичні дії від наших сусідів, від наших добрих друзів заважають насправді зараз завести спільну цю боротьбу. Я кажу зараз, на превеликий жаль, про Польщу і про ту ситуацію, яку створили там ультраправі. Зараз, от за свіжою інформацією, закликають вони блокувати вступ України до Європейського Союзу через підрозділ героїв УПА, через таку його назву, пам'ятаємо, так? Дональд Туск, як може, протидіє цій історії, закликає Україну і Польщу не сваритися через минуле. Я нагадаю, Міністерство закордонних справ України також звертало увагу, звісно, на цю ситуацію і коментували там, і говорили, послухайте, в нас багато спільного, давайте його шукати, а не сваритися через нашу історію. Були різні моменти, але зараз головне не розсваритися. Бодай коротко прокоментуйте, будь ласка, який вплив ця історія може мати на відносини України і Польщі. Слава Богу, не вся Польща так думає, тим не менше нам дуже неприємно, правда?
8: Знаєте, Я би порівняв тут відношення певних політичних сил в Польщі до України з різницею між антисемітизмом і антиізраїльською позицією. Так. А якщо людина антисеміт, вона всюди знаходить ознаки того, що ось все це євреї во всьому винуваті. Так, так само і ультраправі, ультранаціоналісти в Польщі або будь-де, які налаштовані антиукраїнські. Вони знайдуть всюди, чому українці погані. А це треба розводити з позицією антиукраїнської, щоб, не дай Боже, не робити кроків, які призводять для того до погіршення міждержавних відносин. Чесно кажучи, якщо так покласти руку на серце, перед тим як приймати такі рішення, непогано було б все ж таки провести було консультації, а на такому, знаєте.
2: Ну, тому ж пану Навроцькому з кимось поговорити з істориками і взагалі з'ясувати, як на державному рівні такі заяви можуть впливати на правду на саму Польщу, не тільки на Україну. Дарита, я перебила вас зараз. Дуже дякую вам, пане Леоніде, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією Леонід Швець,

0: слухай на радіо НВ. Партнер проєкту «Пиво Пабст Блю Рібан». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
1: Реклама на радіо НВ.
0: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Києві та Дніпрі зростає кількість жертв російської атаки. На цю мить відомо про 18 загиблих загалом у двох містах. Зокрема, у Дніпрі з-під завалів дістали тіла жінки та 8-річного хлопчика. Кількість загиблих у місті зросла до 12, серед них двоє дітей. Багато людей постраждали, вони в лікарнях. Ну і у Києві один з поранених помер, на жаль, в лікарні. Наразі в столиці підтверджено 6 загиблих та 64 постраждалих. Рятувальні роботи тривають. Я вам нагадаю, в ніч на 2 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувала понад 650 ударних дронів та більш ніж 70 ракет різних типів, зокрема гіперзвукові ракети «Циркон». Світові лідери та дипломати відреагували на масовану російську атаку по Україні цієї ночі. Вони традиційно засудили удари та закликали до посилення підтримки нашої країни. Президент Естонії Аллар Карі заявив, що атаки Росії демонструють зневагу до людського життя та міжнародного права і наголосив на необхідності припинення агресії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна назвав дії Росії системним терором проти цивільних і закликав до повної міжнародної ізоляції агресора та посилення тиску. Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Кремль намагається компенсувати невдачі на фронті ударами по цивільних і закликав до збільшення військової допомоги Україні, жорсткіших санкцій та прискорення євроінтеграції України. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Росії не вдасться зламати Україну та засудив удари як спробу терору. А посол ЄС в Україні Катерина Матернова висловила впевненість, що Україна вистоїть. Вона також нагадала, що Євросоюз продовжує надавати значну фінансову та оборонну підтримку.

0: На Закарпатті Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою. Він збирав інформацію про оборонні підприємства регіону для підготовки можливих російських ударів. Підозрюваний вивчав роботу заводів, обсяги виробництва та дані працівників. Зібрану інформацію, за версією слідства, передавав через свого батька, який проживає в Росії. Як зазначили у спецслужбі, чоловіка затримали до того, як він встиг передати нові розвіддані. Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав оновлену торговельну угоду між ЄС і США. Рішення ухвалили більшістю голосів. Тепер документ винесуть на фінальне голосування 16 червня. Йдеться про компроміс, що узгодили уряди країн ЄС та Єврокомісія. Він передбачає поступове скасування мит на частину американських промислових товарів і деякі аграрні продукти. Згідно з угодою, США та ЄС домовляються про спрощення торгівлі, однак передбачені запобіжники, зокрема Єврокомісія. Місія зможе тимчасово призупиняти поступки, якщо Сполучені Штати не знизять мита на сталь та алюміній до визначеного терміну. Також у документі є положення про перегляд угоди та її можливе автоматичне завершення у 2029 році. Після голосування в комітеті остаточне рішення має ухвалити весь Європейський парламент. Ну і спеки до плюс 35, щонайменше у першій декаді червня в Україні чекати не варто, повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі 24-му каналу. Каже, на початку літа температурний фон залишатиметься близьким до кліматичної норми без різких потеплінь. Сильна спека в цей період не прогнозується. Водночас синоптики нагадують, в окремі роки у червні температура в Україні могла сягати 38 градусів і вище, особливо у південних, східних і східних регіонах. Однак цього разу передумов для таких показників поки немає. При цьому фахівці додають, що погодні умови можуть змінюватись, тому прогнози публікуватимуть ближче до відповідних дат. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
3: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до киян, які можуть тримати в такі ночі своїх родичів за руки, за всі інші частини тіла, і не давати їй кукусі кудись поїхати, бо росіяни намагалися, щоб кукуха киян не витримала.
3: Це, до речі, було не просто втримати кукуху, це був великий обстріл, а другий великий обстріл за останній місяць. Не знаю, як ти... ти ж був за містом. Ну, це, бач, ти передбачив ці історії, бо я теж був на дачі кілька днів, коли всі вважали, що буде великий обстріл, але нарешті він сьогодні прийшов. Тож я це почув, я тобі фотки скинув, в мене з 20-го поверха палало все. А там у районі Почайної, там Дорогожичі і решта, тож я дітей вдягнув і пішов на підземний паркінг, мені здається, що я останній прийшов, що там вже було повно автівок. І вже зранку, коли повернулося, ніби все закінчилося і світло, і вони свою цю терористичну тактику використовують, коли люди вже повернулися до домів, пішли циркони, да? Там гіперзвукові ракети.
2: Да, циркони протягом ночі, багато їх було. Статистика збиття балістичних ракет не радує, а 11 збили з 33. І так, да, я вчора ввечері, коли воно все полетіло, і я втік за місто, і виявилося, що цю кляту балістику чутно скрізь. Просто навіть за 30 кілометрів від Києва. Але от саме гучність насправді цього удару і є його метою. І як на мене, Путін хоче таким ударом заглушити голоси, причому голоси у собі в голові так само, так і голоси в Росії. Бо продовжується одна за одною публікація в західній пресі просто як вал якийсь.
3: Про переломний момент.
2: Про переломний момент, про слабкість Путіна на фронті, про слабкість Путіна в економіці. Дійшло до того, що в кінці минулого тижня він вийшов на якийсь там форум і публічно почав сперечатися з західною пресою, розповідаючи, що там пишуть щось ці буржуї, нічого вони не знають, а ми-то тут знаємо правденьку.
3: Да, люди, які не читають інтернет, знають всю правденьку. Дивися, я хотів все сказати спочатку, до маленького об'яву, а ми почали одразу, і зараз повернемось до цієї важливої теми, про те, що я нагадую усім нашим глядачам і слухачам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку. А якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі, посилання в описі до цього відео. Ну, знаєш так, п'ятий рік, байдуже, чи є в тебе настрій, чи є в тебе сили і бажання йти в ефір, але треба готуватися, йти в ефір, збирати всю інформацію. Воно так виглядає, що, знаєш, 50 хвилин ефіру, але до того треба кілька годин прочитати, не знаю, 80 статей, з них 60 якийсь білий шум просто, а 20 достойні чогось. Але зібралися сьогодні.
2: У тебе стандартна робота редактора. Це ж, напевно, так і працює.
3: Кажу продюсера, редактора, не знаю. Але багато людей я зараз жартував, пішли з нами в ефір, кажуть, сил нема, хочемо спати. Да. Ну, ми теж не в найкращому стані, але готові до ефіру. Слухай, ти сказав про цей обстріл. Дивися, ну, мені це так виглядає, як конвульсії Путіна. У тому сенсі, що на фронті мало що виходить, всередині він потрапляє під великий тиск, є багато інших чинників, ми зараз про це поговоримо. Здається, що ЗСУ беруть потрохи, чи не потрохи, під контроль оцю трасу, яку росіяни називають траса Новоросія, а насправді сухопутний коридор Ростов, Маріуполь, Мелітополь, Крим беруть під вогневий контроль дроновий, там все палає, і багато інших не дуже, ну, потім економічні чинники, да, нарощується там тиск на Путіна. Ми поговоримо зараз і про Набіуліну, і про Силуанова, які вже відкритим текстом, мені здається, публічно просять Путіна припинити війну, бо Росія не витягує. І ось на цьому тлі Путін намагається проєктувати силу. Бо такий режим, такий авторитарний диктаторський режим, він тримається так довго, як довго росіяни сприймають Путіна як джерело сили. Да? Якщо сили нема, то король голий. І ось він намагається довести. Мені здається, частково цільова аудиторія цих ударів, вона всередині Росії, частково це намагання все ж таки застовбити за собою позицію сили в перемовинах, що в нього є ще й такий фактор, да? Але зрозуміло, це неприємно. Скільки вже загибли? Дуже неприємно. 18 людей. Ми щойно заходили в ефір. Це Київ і Дніпро нарахували. Цих людей весь час стає більше, бо когось знаходять під завалами. Більше 100 людей поранених. Сьогодні було за одну ніч 660 шахедів і 73 ракети. Правильно ти кажеш. Кролаті, я подивився статистику, збили майже все, окрім однієї. Це дуже хороший показник. А ось з балістикою складно. Там третину збивають. Я ще, в принципі, тішуся, що і третину збивають, бо ми знаємо, що в нас дефіцит ракет Петріот. Наскільки великий, нам не кажуть. Але зрозуміло, що великий. Якщо вже президент дав рознарядку усім дипломатичним службам і посольствам шукати антибалістику, то я думаю, треба шукати, і вона потрібна.
2: Ну, будемо шукати, але мені тут трошки зачепило слово конвульсії, бо люди можуть подумати, що це означає, що Росія завтра помре і розвалиться. На жаль, ні. Але дійсно ми перебуваємо в ситуації, і Путін це знає, коли він, впустивши минулого року можливість вийти переможцем, коли прийшов Трамп і здавалось, Путін все провалив в 22-му році, Путін промахнувся, але тут в 25-му році перемагає Трамп, приходить і виставляє золоті умови Путіну, дає йому золотий міст. Але у Путіна сталося головокруження від успіхів, як часто буває у кремлівських диктаторів, і він захотів ще, він досі хоче ще. Там зараз вийшла новина Кремлі, ну, напевно, Пісков каже, що якщо Зеленський хоче закінчити війну, нехай виведе війська з усіх російських регіонів, і війна закінчиться. Тобто, треба розуміти, це не тільки про Донбас мова.
3: Це хто кому сказав?
2: Ну, це від імені Кремля сказав Кремль, да? Ну, умовно.
3: Ну, російськими регіонами вони вважають те, що вони там включили свою конституцію, да. Правильно? Тобто, Закарпатську і Херсонську область також мається на увазі.
2: Да, в тому числі вийти з Херсону і так далі. Тобто, нереалістичні всі ці речі. Так от, він продовжує це наголошувати, не зважаючи на іншу реальність. І тепер кожен день, кожен день. І ситуація його погіршується, але дуже поступово. Оце треба розуміти. Чому я не вірю, от зараз ми багато чуємо від Зеленського, там від когось, що відкривається якесь чергове вікно можливостей про перемовини, вони там постійно, знаєш, сквозняк. Хто відкривається, то закривається. Мова в іншому. Путін не відчуває...
3: Протяг.
2: Ну, продуває, да? Не відчуває тиску. Бо ситуація погіршується, але погіршується дуже поступово. І, власне, ми з тобою про виснаження і початок занепаду російської економіки рік тому почали говорити. Коли перші публікації про це з'явилися. А за цей час великий шлях пройдено. Але Путін завжди думає, що завтра буде не сильно гірше, ніж сьогодні, і він ще встигне рванути цей стоп-кран, якщо що.
3: Слухай, дві ремарки, якщо можна. Перше, не відчуває тиску, чи тому, що цей тиск недостатній, чи тому, що він не збирає актуальну інформацію і відгорожує себе від негативної, і люди бояться йому сказати, що насправді відбувається. Це важко. Ну, прорахувати, да, але зараз будемо говорити про те, що насправді вже і відчуваєте, бо деякі люди навколо нього все ж таки збирають і здатні сприймати інформацію. Да,
2: але це вони, це не він.
3: Це правда, це вони, це не він. А друга історія, чому він не взяв цю пропозицію Трампа, як ти кажеш, золоту, вона дійсно була, мені здається, дуже сприятлива і дуже приваблива для Росії. Мені здається, з однієї простої причини він зробив помилку, він прорахувався, він неправильно оцінив траєкторію війни. А тоді, коли була ця пропозиція, у Росії було краще становище. Вони просувалися на фронті швидше, в них не було такої переваги дрон нове в повітрі у України, в нього не було такого тиску всередині країни, оці прильоти Middle Deep Strike. І йому здавалося, йому військові казали, я так розумію ситуацію, що слухай, ми дотиснемо, ми Донбас візьмемо в будь-якому випадку, чи це було його переконання, чи йому так казали. І він відмовився, да? А тепер ситуація змінилася. Тепер все дійсно погіршується з усіх боків. Воно ще не погіршилося до такого ступеню, щоб можна було сказати, що в Росії там величезні проблеми, що завтра Росія буде виходити з війни. Ні. Але можна сказати, якщо так глобально оцінювати, описувати ситуацію, що Росія втратила ініціативу у війні, да, і ситуація вирівнюється. Якщо вони мали перевагу, треба це визнавати. Да, 6-12 місяців тому вони просувалися, може, не сильно, але переконливо, да, і весь час, то тепер, в принципі, вони втратили усі ці переваги з усіх боків, і тепер ситуація погіршується, і нема хорошого виходу для Путіна
2: на даний момент,
3: збереженням обличчя.
2: На даний момент, да, і нам просто потрібно, щоб цей тренд тривав, бо ми не виключено, що в певному часу, ну, тобто зараз, наприклад, економічно, да, там тренд однозначний, хіба що Трамп своїми діями в Затоці можуть змінити ситуацію. Якщо дуже довго буде продовжуватися дуже дорога нафта. Там треба також розуміти, що те, що зараз відбувається, може змінити ситуацію там. Плюс, давай по фронту. Ми зараз в моменті маємо перевагу, судячи з усього по Middle Strike і так далі, це впливає на фронт. Але питання, наскільки це тимчасова історія? Бо у нас же постійно йде змагання. Хтось щось вигадав, хтось щось протидію. От вони зараз зробили ці Middle Strike і змінили ситуацію на полі бою. Але не виключено, що в певний момент часу, пройде місяць, пройде два, росіяни зроблять якусь
3: дію. Так і може бути, так і вже бувало.
2: І це
3: те, що я чую, що з'явилося вікно можливостей десь до півроку через відключення Starlink, да? Бо вони втратили управління військами, комунікації було важливо, вони щось вигадують, вони якийсь замінник віднайдуть, це зрозуміло, але зараз, можливо, це тимчасово, а можливо, це початок такого великого тренду. Це вже майже не просто дронова перевага, це як панування у повітрі, да? Бо це головний засіб ураження у повітрі. І коли ця з'явилася, в принципі, кіл-зона, так звана, дивися, це ж формат війни повністю змінився від першого і другого року. Як каже Мадьяр Бровді, це вже екзотика зараз побачити техніку при штурмі, бо всі розуміють, росіяни, що вона буде спалена моментально. Тобто, піти великою механізованою колоною вже неможливо, тому є лише тактика інфільтрації і великі втрати.
2: Дивись,
3: від Росії.
2: Да, але про що ми говоримо? Про те, що в моменті у нас перемага по Middle Strike'ів, і ми фактично розширюємо дуже суттєво цей коридор ураження. У росіян ті Middle Strike'і, які ми зараз робимо, можливість була дуже довго, ланцети. У нас так. Не було такої зброї, але завдяки протидії, завдяки РЕБу, ми зробили мінімальним той вплив, який ланцети здійснювали на українську територію. Ми зазвичай говоримо, що ми не військові аналітики, і це правда. Ми зараз зайшли не на своє поле, але я про те, що росіяни так само можуть зараз знайти засіб просто нівелювати цю нашу перевагу, як ми зробили з їх ланцетами. І тоді ми і повертаємося в точку Х0, яка була до того, як зараз харнети просто там вичищають все навколо Маріуполя, всю цю трасу.
3: Дивіться, можуть зробити, але поки що не зробили. І те, що ми чуємо, що в них не виходить. Що вони збираються, є перехоплення їхніх розмов там. Я не знаю, чи ти бачив, там залізли наші пранкери на їх брейншторм якісь сесію, де вони казали, що не виходить в них. А поки що віднайти, хоча це відносно на прості рішення. Тому зараз маємо перевагу, дрони ми нарощуємо, middle deep strike, ну, важко сказати, що в нас перевага, ми ж бачимо, що в Києві і в Дніпрі відбувалося сьогодні вночі. Але що з нового приємного, і це десь буквально такий девелопмент, розвиток подій останнього місяця, це те, що ЗСУ потрохи чи не потрохи встановлюють оцей вогневий контроль над цим коридором. Да, ми бачимо, я не знаю, як в тебе, я в Фейсбук намагаюся рідше заходити, але тут поставив про поляків колонку, зайшов подивитися, і в мене в рілзах весь час підкидає відео, скільки палять російською.
2: Ти подивився раз,
3: ну,
2: потім ти
3: розумієш,
2: це
3: це ж в мене психологічний такий елемент задоволення отримати. Клікнув раз там, а там палає всі цистерни. А цивільному транспорту російському вже заборонили там їздити, лише військовому, бо все палять. Потім фури пішли, там такі навіть Wildberries, це їх типу розетка, да? Які в Крим їдуть. Все розгортаються, бо все палять повністю. Вони навіть виставили, я не знаю, чи ти це бачив, от просто йде дорога, яка з Маріуполя йде на Крим. І уздовж дороги військових виставили з автоматами. Через кожні 100 метрів, кожні Тарас Березовець поставив відео. Ну, типу, таке використання особистого особового складу, а там, типу, багато кілометрів. Тобто, оця історія, вона теж неприємна для них, бо це ж підживлює весь Південний фронт і плюс Крим, логістика. І все це нарощується.
2: Да, але знову ж таки, питання, чи знайдемо, чи не знайдемо. Ми знайшли протидію ланцетам, реби. У них поки що не виходить. Чому, можливо, не виходить? Бо Starlink. Не виключено, що всі ці наші мідлстрайковські штуки обладнані Starlink-ами. І це дозволяє протидіяти на даному етапі тим засобом боротьби, яке є у росіян. Плюс, можливо, там штучний інтелект. Те, що ми знаємо, технологічна перевага зараз на боці України, бо ми співробітничаємо з усіма цими палантірами. І прям американцям це вигідно, бо вони отримують шалену дату. Ці цифри, які зараз, і експертизу.
3: З поля бою.
2: Да, а ми отримуємо доступ, ну, дуже сучасних технологій, які у росіян просто близько не стоять. Тут, до речі, нам пощастило, що у Маска наступного тижня буде IPO. І він стане трильйонером після цього IPO. Так от, судячи з цього, наскільки я розумію, він відключив росіянам Старлінки саме через це IPO. Щоб не було моментів, що він допомагає агресору і так далі.
3: Ти маєш на увазі репутаційні ризики, знаєш?
2: Так, бо для нього це питання, знаєш, трильйона доларів, а тут якісь тисячі доларів якогось доходу.
3: Так, ну ще раз, коли це IPO наступного тижня?
2: Наступного тижня.
3: Ти натякаєш на те, що після IPO все може статися?
2: Теоретично може щось змінитися. І теоретично він може зробити якусь дію, яка або нам буде неприємна, або спростить життя росіянам. Я не знаю, я не виключаю, що Маск може бути здатен на все. Тим більше ти бачив, як росіяни ж зараз оці удар по Україні, цю балістичну, підв'язували постійно під Старобельськ, розмухуючи з цього удару.
3: Чи так тіланом і не показали цих дітей?
2: Да, ну вони зробили там супер-супер піар-провокативну історію, але вони там постійно наголошували про Starlink. Не виключено, що таким чином вони намагалися вплинути на Маска, щоб змусити його забрати.
3: Бо міністр Федоров сказав, що критичним аргументом для Маска, для того, щоб припинити Starlink дію в Росії, був той факт, що вони використовують Starlink для нанесення вражень по цивільних об'єктах. Просто, щоб вбивати людей, да, мирних жителів. І після того Маск погодився і все це відключив. Але дивися, якщо говорити глобально, ми не говоримо про те, що там, ми ж не як ти кажеш, на стороже здорового глузду критичного мислення, ми ж не жовтий таблоїд, ми б хотіли зробити такий заголовок, але це просто буде неправда. Ми не можемо казати, що там Росія на межі прірви, що зараз все обвалиться, Путін помре, в Кремлі паніка, це все дешева історія, клікбейтна для тих, хто, ну, хто в це хоче вірити просто. Я розумію, що хочеться в щось вірити, але якщо говорити про тиск і про те, як змінилася ситуація буквально за останні 6 місяців, це оці речі, які ми сказали, сухопутний коридор під дроновим контролем, на збільшення виробництва дронів middle deep strike, вирівнювання ситуації на фронті. Да? Потім оце нитіо пішло дуже велике, воно тисне всередині на багатьох чиновників. Зрозуміло, що Путін – це цар, до нього це може не доходити, да? Чи йому може бути просто байдуже, але, в принципі, оцей внутрішній суспільний договір, про який ми говорили про те, що ви не втягуєтесь війну, не залучаєтесь, ви не чіпаєте політику, а вас не чіпає війна, лише ті, хто за гроші. Це вже не працює, бо всіх чіпає, прилітає скрізь. Дуже багато незадоволених. Ну і тепер ми бачимо, ось сьогодні навіть The Republic є такий російський ліберальний ресурс, так би мовити, да, який там виходить такими літерами. Іноагент там розповсюджує тра-та-та. І там перша, ну він платний, я не хотів за це платити, і там перша новина була за сьогодні, що середовище зе-патріотів вже там другий місяць панує уніє повне. Фронт не рухається, нічого не рухається, нема перспектив. І там навіть в них інтерв'ю з якимось є досліджувач зе-спільноти. Як, ну, можливо, це навіть і цікаво з біологічної точки зору якоїсь анатомічної почитати. Але, в принципі, оці настрої, вони є. І ми бачимо все більше цих розмов. А тепер останнє, те, що ми вчора почули, це про економічні спроможності. Да? Знову ж таки, вони не є на межі якогось колапсу, але давай ти, напевно, занурився більше в цю тему. Голова Центробанку і голова Мінфіну Силуанов і Набіуліна, які, в принципі, розуміються там на економіці трохи, вже попередили Путіна, так пише Bloomberg і Reuters, і Financial Times, про те, що в Росії закінчуються ресурси, і Росія війну в такому масштабі більше не витягує. Що якщо будемо продовжувати фінансувати війну, в нас можуть з'явитися величезні проблеми в економіці.
2: Ну, власне, ти все і розказав вже. Да?
3: Може, детальніше трошки?
2: Там немає деталей. І, по-перше, ніхто не знає цих деталей. По-друге, ми це базуємося на статтях західній пресі. І проблема...
3: Там аноніми, там хтось зливає з Кремля.
2: Хтось постійно зростає, зливає останні два тижні дуже багато. Я казав, що треба не бути параноїком, щоб не підозрювати, що щось там Путін якусь спецоперацію затіяв для того, щоб все це зливати. Але ми не будемо параноїками. Історія яка? Шалений дефіцит бюджету, який поки що, на щастя, не перекривається від зростання цін на нафту. Але питання в тому, що ми не знаємо, як довго Трамп протримує затоку зачиненою. Ну, Іран протримує, але через Трампа. І кожен місяць додатковий приносить Росії мільярди доларів, які зменшують і зменшують ту прірву, про яку йде мова. І тому, коли зараз Силуанов і Набіуліна дійсно, скоріше за все, приходили до Путіна, проявили неабияку сміливість, прийшли поговорити на цю тему, вони мають якісь цифри, які ми не маємо. Тому що, які там у нас були дані останні, напевно, за квітень російський бюджет. Це занадто рано, ми ще не бачили всього впливу зростання цін на нафту. А там до липня цей вплив буде зростати. І тому зараз, коли говоримо про поточні цифри, треба розуміти, що і у Силуанова, і у Путіна, і у Набіуліної в голові є те, що кожен місяць додає їм грошенят. І кожен місяць війни...
3: Чи буде додавати грошенят, ну, за їх підрахунком?
2: Вже по фактам додає, да? Вже пройшов травень, зараз почався червень, протока ще не розблокована, нафта ще дуже дорога. І тут же Трамп дзвонить Нітаньяху і криє його матом через те, що Нітаньяху зриває домовленості Трампа з Іраном. А тому кожен раз, коли буде зараз приходити Силуанов, в голові у Путіна буде момент, а що ти мені розповідаєш? Ми зараз все виправимо, тому що доходи, нафта приходить.
3: Правильно, але в тих самих статтях написано, що навіть збільшення надходжень від нафти не допоможе врятувати. Бо той, якщо там занурюватися в деталі, а той дефіцит, який вони вже отримали бюджету за 4 місяці, якщо я не помиляюся, він вже більший, ніж те, що вони очікували отримати за весь рік. І для того, щоб якось перекрити чи зменшити це, треба, щоб ціна на нафту трималася ще рік більше 100 доларів за барель. Це
2: так,
3: може бути. Може не бути.
2: Да, але зараз вона тримається на рівні 100.
3: Я маю на увазі, що вони з урахуванням цього факту, ну вони ж не ідіоти, принаймні ці двоє.
2: Але в тому та й справа, що вони приходять завжди, у них є план Б, да? Поганий сценарій. От зараз поганий сценарій. Але в іншій руці може бути сценарій продовження поточного тренду.
3: І це, дивися, це якщо ми довіряємо офіційній статистиці. Іноді виникають сумніви, що можна довіряти в Росії офіційній статистиці. Принаймні, інфляція, кажуть, занижують там.
2: От насправді це неправда про заниження інфляції, знову ж таки, тому що ті люди, які так апелюють, вони дивляться не на показник інфляції, а на показник, скільки зростає борщовий набір, умовно.
3: Умовно.
2: Але такий показник скрізь в світі не відповідає показнику інфляції. Це просто тупо різні інструменти. І тому інфляція, скоріш за все, наближена до того, що вони показують. І тому вони дуже довго тримали ставку високою, а зараз її знижують. В них реально знижується інфляція. Вони разом придушили цим всю економіку, без питань. В них зараз реальні доходи цього року у росіян знизились. В Україні, нагадую, зростають реальні доходи. В Росії знизились. Тобто,
3: росіян ти маєш на увазі?
2: Да. Тобто у них ситуація погана в економіці, але не катастрофічна. З бюджетом, да, величезний дефіцит бюджету через фінансування наперед багатьох речей. Але тут показовим буде друге півріччя, а не те, що ми зараз маємо. Бо ця дірка, яку ми зараз маємо, може раптово почати скорочуватися. І тому дуже обережно треба радіти з цих тез, які зараз лунають.
3: Ні, зрозуміло, що, слухай, критичне ж мислення, да, і здоровий глузд. Обережним буде, треба бути завжди, бо ще 2-3 роки тому казали, що росіян рухна економіка, вона не падає. Але коли, мені цікаво, як це Bloomberg і Reuters налагодили ці стосунки, і хто це не боїться весь час зливати, бо я розумію, що ця людина усвідомлює свою відповідальність, що вона виставляє Кремль і Путіна слабким, да, таким, який підпадає під тиск, і що до нього приходять його, ну, топові радники, топові з економіки, і йому кажуть, що, слухай, ми маємо тебе попередити, що якщо будемо продовжувати в тому ж темпі, в нас можуть виникнути великі проблеми. Ну, там, схоже на це, це факт.
2: Там є просто думка, хто може це робити. Бо навколо Путіна є, знову ж таки, яструби-голуби. Яструби – це ФСБшники, які хочуть закрити інтернет, все передавити.
3: І це голуби, якісь прилетіли до Ройтерса.
2: А є голуби, да, які умовні економісти різного роду, від там Діріпаски до того самого Сіланова, які розуміють небезпеку, що це, ми ж кажемо, що Росія не розвалиться завтра, але це все одно шлях в один кінець. Тобто кожен новий день погіршує їх ситуацію в економіці із тиском, який чинить війна на економіку. І тому вони можуть таким чином намагатися вплинути на те, що відбувається в голові Путіна. Бо кінець війни виключно в голові Путіна.
3: Можливо, і наші знайомі, яких ми цитували, кажуть, що є партія адекватних людей, такі кажуть, що вони все ще є. Оточення Путіна тисне на Путіна, щоб він натиснув на Трампа, щоб українці віддали Донбас, і давайте будемо завершувати цю війну. Проблема в тому, що ми Донбас не віддамо. Тобто цей варіант неробочий. Але якщо там продовжувати чи закривати цю тему, я так розумію, дивися, той факт, що виникає великий дефіцит грошей, просто бракує, не вистачає, не означає, що завтра закінчиться війна. Це означає, що Путін просто потрапляє під тиск і перед вибір. В тих самих статтях Reuters і Bloomberg автори стверджують, і оці аноніми стверджують, що Путін схиляється до того, що треба просто обрізати інші видатки, не військові. Там які там вчителі, медики, та кому пфу вони потрібні. Обрізати та й все. Але ж при тому, що Міноборони російські вимагає, щоб їм збільшили фінансування. Да? Вони це виправдовують тим, що якщо зменшити, то частина економіки просто ляже, бо вона зав'язана на військові підряди. Але це цікава інформація, її треба мати на увазі, да, щоб оцінювати всю ситуацію, да, що економічний тиск збільшується. Я так розумію, що і ураження НПЗ, і переробки теж там збільшується, да, що в них там найбільший дефіцит з часів, не знаю, початку війни, зараз, як той жарт був, це не жарт, це якийсь Зе там патріот написав про те, що парадокс полягає в тому, що орішник в нас є, а бензину в Криму вже нема. Вже нема, і напевно і не буде.
2: Але знову ж таки, коли ми говоримо, я знов буду Баба-Яга проти, про дефіцит в Криму,
3: я помітив.
2: Він не виникає, тому що нема бензину, а тому що доставити його до Криму неможливо. В тому числі, в першу чергу, через можливості мідстрайків, які зараз є. В принципі, по всій території Росії у них зараз, якщо є, то дуже помірний дефіцит. Але дійсно, зараз ми дуже просунулись по зменшенню виробництва. Бо іноді люди плутають, бо Зеленський, наприклад, використовує фразу, що ми виробничі спроможності знизили на 40%. Але треба зазначити, що виробничі спроможності не дорівнюють випуску чогось.
3: Це переробка НПЗ.
2: Ні. Ще раз. У тебе, наприклад, є можливість виробничі спроможності робити 100 літрів на Росію. Але завжди ви виробляли 70. Зараз, коли ти скоротив на 40, то виробляється 60 відносно 70, а не відносно 100. Тобто реальне падіння набагато менше через те, що ніхто ніколи повністю не використовував виробничі спроможності.
3: Ти маєш на увазі від номінальної потужності мінус 40%, а не від реальної потужності.
2: Да. Ну, але й від реальної дійсно зараз з початку, там, з 21-го року вже мінус 20%. Це суттєво. Вони частково намагаються перекрити це бензином з Білорусі, повністю не замінить певний дефіцит оці от літні місяці. В них буде літні місяці, чому ми наголошуємо, тому що це пік споживання, бо росіяни сідають за свої автівки і їдуть кудись відпочивати. Відповідно, споживання бензину в них зростає. Але я от пропоную розділити, ми коли починали, у нас же тема балістика і удари Путіна, куди він б'є, що у нас є багато публікацій, які створюють цей тиск. Ми не знаємо, наскільки там...
3: На Путіна ти маєш на увазі, чи на нас?
2: На Путіна, а Путін створює на нас. Путін на нас відривається. Він, до речі, знайшов собі вже нову жертву після України.
3: Нарешті, хто це?
2: В Вірменії.
3: А, ми поговоримо про це. Все, стоп, вірменський коньяк вже пішов. Ми не знаємо цей механізм і анатомію розриву стосунків і псування стосунків. Все, з Естонією були шпроти, з грузинами було вино, з нами там все, що завгодно, сири, молочка. І решта, і тут нарешті це почалося з Вірменії.
2: Ну, і в Вірменії цієї неділі вибори, і вони відверто погрожують Пашинянам війною. Спочатку Путін, а потім Лукашенко. І ми з тобою якось кілька місяців чи кілька тижнів тому обговорювали, що от коли закінчиться війна з Україною, їм же треба продовжувати накручуватися з кимось воювати. І реально із потенційних жертв лише дві країни лишаються – Вірменія і Грузія. Все.
3: Тобто, які не є членами НАТО.
2: Які не є членами
3: НАТО.
2: Тому
3: що Казахстан, це ніби дружня країна.
2: У Казахстані, ні, дружні неважливо. У Казахстана дах Китай. У Азербайджана дах Туреччина.
3: Бідні вірмени лишилися самі.
2: Є вірмени і є турки. І зараз є вірмени і є грузини. Грузини вже підняли лапки, лягли і просять. Да, і там Каха Каладзе...
3: Грузини, в принципі, йдуть проросійським курсом. Так, це один з найдивовижніших розворотів політичних в історії на 180 градусів після Саакашвілі. А ось вірмени, вони танцюють. Ну, давай закриємо цю історію з балістикою і передаємо до вірменів.
2: Да, я про те, що балістика – це відповідь на створення суспільного тиску і інформаційного тиску, на який Путіну потрібно відповідати. Окрема історія...
3: Дивіться, тут я погоджуюся. Я не Баба Яга, тут я погоджуюся, що дійсно... Його влада тримається на сприйнятті сили, він її намагається проєктувати зараз, да? І ми побачили вперше, нас прилетіло скільки? 8 цирконів, це гіперзвукові протикорабельні ракети. Як правильно колега сказав, це треба бути повним довбо нехорошою людиною, щоб бити по житлових будинках цими ракетами, які призначені для авіаносців. Я так розумію, що росіяни перетащили один цей комплекс «Бастіон» з Криму. Раніше це з Криму летіло в Курську області, тепер нам з півночі прилетіло вперше.
2: Так, і тому тут воно швидко летить, дуже швидко, і, власне, і так брак перехоплювачів, а тут ще й просто часу не вистачає. Тому окрема історія, що ми розуміємо, чому він стріляє балістикою, і це не має жодного значення, там, стріляли ми по Старобельську чи не стріляли, і немає ніякого військового сенсу в цьому, зрозуміло, але є сенс психологічний, внутрішньоросійський. Перш за все, внутрішньоросійський. Ну, а друга частина, що да, проблеми в них накопичуються, але глибину проблем ми зараз осягнути не можемо. Але ці статті дуже радують.
3: Дуже радують. Слухай, іноді такі речі трапляються, накопичуються, а потім трапляються раптово. Таке теж може бути. Пам'ятаєш, був такий Лі Кван Ю, засновник Сингапуру. Він колись в своїй книзі «З третього світу перший» описував, як він приїжджав в Москву, ну там в якомусь році, в 60-му умовно, там Сингапур з'явився, і наскільки надмінно, зверхньо до нього ставилися всі в Радянському Союзі, не хотіли навіть говорити, якийсь клоун приїхав з маленької держави, там, екзотичної, і каже, і вже за кілька років оці люди були в мене в Сингапурі і просили мені надати їм кредит, бо в них все валилося. І це був, умовно, кінець 80-х. І він був шокований, наскільки все швидко змінилося. Ще руки не подавали 5 років тому, а тепер приїхали до мене просити кредит, і я не дав їм кредит. А чим ви будете віддавати? У вас нема грошей. Це було цікаво. І це про те, наскільки різко можуть відбуватися ці зміни. Дивіться,
2: ти просто зачепив цікаву тему, що люди мало розуміють, що Радянський Союз останні 5 років свого існування жив в борг перед Заходом. Тобто вони воювали угодою з Заходом, а жили в борг, маючи кредити і прямі між від там Західної Німеччини, від США, і від МВФ, Світового банку і так далі. І тільки тому була зруйнована Берлінська стіна, отримала свободу багато країн Східної Європи, бо СРСР був в дефолті.
3: Слухай, і для того, дивися, важливий чинник, як Путін і компанія там будують собі проєкцію в майбутнє, як вони прораховують свої майбутні доходи, це правда, яка буде ціна на нафту. І тут нам важливо, зрозуміло, щоб ця війна США і Іраном припинилася, щоб ця ціна на нафту пішла вниз. Це важливо. І ось тут Трамп ніби вже майже домовився з цим корпусом вартових ісламської революції, але виявилося, що в нього є один партнер, який ще більш відбитий, ніж він, і його прізвище ще Нетаньяху.
2: Так? Да, це важко знайти таких партнерів, в принципі, але Трамп примудрився. І спочатку цей партнер втягнув його в війну, приїхав, показав презентацію на три слайди. Дивись, ми зараз їх бум-бум-бум, вони там зміна режиму, все, ти переміг. Втягнув в війну, яка тримає вже не три дні, а три місяці. Коштує всім дуже дорого, а зараз зриває мирний процес.
3: Да, і зриває яким чином? Домовленість була про те, що зупиняють вогонь США, Іран, і плюс зупиняють вогонь в Лівані. В Лівані працює іранський проксі Хезболла, ну це терористична організація, яка є під впливом повним там Ірану. Да? Але Нетаньяху зайшов в Ліван, і як він скрізь робить, і в секторі Газа, і Лівані робить, як це кажуть, непропорційна відповідь. Да? Коли мається на увазі, ти робиш там в 5-10 разів більше, ніж ти міг би, для того, щоб вбити одного командира бородатого Хезболли, вони знищують там сотні тисяч цивільних. Це вже і Трамп навіть сказав, що ти робиш. Кажуть, що це вперше лаявся матом Трамп на Нетаньяху, ті, хто чули розмови, і тут зливають, бач, Сергій, що він йому кричав і казав, що ти божевільний, я рятую твою дупу, що ти робиш? Тепер усі, весь світ ненавидить Ізраїль і тебе, навіщо ти заліз в Ліван і там, ну, руйнуєш просто житлові будинки. Тому, я так розумію, зараз Нетаньяху має поставити на стоп цю війну.
2: Вони вчора наче поставили на стоп вночі, тому що на вихідні всі зайшли з доброго настрою, що все добре, майже домовились, Трамп там зараз має останню кому поставити і буде все добре. Потім вчора вийшли і нафта підстрибнула знов до 100 баксів, бо було зруйновано мирний процес, а потім вночі Трамп всіх ублажав і розповідав, що ні, все нормально, ми майже домовились, рівно домовляємось.
3: Ну, я так розумію з цих повідомлень, що попросив в лапках Трамп дуже наполегливо Нетаньяху зупинити бойові дії і знищення цивільних в Лівані. І саме це, якщо він прислуховується, має відкрити шлях до мирного врегулювання ширшого Іран-США. І якщо це відбудеться, то тоді ціни почнуть поступово падати. Не одразу. Це кілька місяців історія, да?
2: Ну, давай так. Воно нам хоча б до 80 повернулося в середньому, а далі будемо дивитися, щоб воно падало далі-далі.
3: Ну, і будемо сподіватися, що Нетаньяху прийде до тями, потім Трамп зможе це зробити. В нього ж вибори вже в листопаді. Сьогодні вже червень, Сергій. Вже лишилося там 4-5 місяців. Треба зупиняти. Треба, щоб ціни на АЗС потрохи падали в США, бо інакше не буде шансів.
2: Але, розумієш, тут же пастка, про яку ми постійно говорили, щоб ти не можеш домовитись і зберегти обличчя. Бо будь-яка домовленість, на яку зараз Іран готовий піти, буде гіршою, ніж те, що мали перед цією війною, з якою Іран, хоч і зазнав втрату, виходить переможцем.
3: Це правда, це правда. Але от, ну, говорити про цю подію дня, зрозуміло, тут всі під враженням в офісі, атака велика. Зрозуміло, що ці балістичні атаки, 33 ракети, це багато балістики. Це свого роду компенсатор тої політично-військової деградації, через яку Путін йде вдома, і йому треба проєктувати силу, і він отак на нас відіграється тут, ну, і Київ, і Дніпро, і решта. І з хорошого це те, що, ну, неможливо, мені здається, такі атаки робити кожного дня, кожної ночі, да? Треба там накопичувати два тижні. Я навіть припускаю, що вони можуть піти в мінус у тому сенсі, що використовувати більше, ніж вони виробляють, просто для того, щоб створювати враження оцього великого тиску протягом там наступного місяця-двох. Але до вірменів і до поляків. Дивися, велика тема. Вірмени точно потрапили вже в цей торнадо політичного безглуздя російського, тепер вони дізнаються, що це таке. Зрозуміло, там в них є таке, такий орган в Росії, як він, санепідемстанція, який знаходить весь час...
2: Роскомнадзор,
3: який знаходить весь час якісь жучків в усіх країнах, в продукції країн, які стають політично недружними. Ну, одразу просто фітосанітарний контроль виявляє проблеми. Це і зараз припинили вони імпорт, дозвіл на імпорт фруктів, ягід, овочей, коньяку для вірмен, зрозуміло, це важливо, і там багато чого іншого, і тиснуть прямо на вірмен. Ти знаєш, в принципі, я нічого поганого не хочу сказати про вірмен, але вони частково самі винні. Я розумію, що вони завагаються, вони... Пам'ятаєш цю історію, що в нас приїжджала делегація вірменських політологів і депутатів, ми з ними розмовляли, наші політологи, я там модерував всю цю історію, і, в принципі, претензія від українців була дуже проста. Принаймні, вийдете з ОДКБ, ви ж все ж з ОДКБ в Росію, зупиніть російське телебачення, і вони все ж працюють з російським ринком. Вони у цьому сенсі дуже хитрі. Вони розуміють, що якщо вони розривають відносини з Росією, газ буде дорожчати, Б, вони втратять величезний ринок для своєї продукції, як колись. Ми пройшли через це. І це ціна того, що ти змінюєш свій вектор просто з проросійського на проєвропейський.
2: Нам набагато легше було і є, бо ми велика країна. І у нас з одного боку Росія, і це проблема, а з іншого боку у нас Європейський Союз.
3: Це так, але в принципі вийти з ОДКБ, прибрати російське телебачення можна. Вони прямо кажуть, дивіться, а ми якщо вийдемо, це раптово зробимо, нам одразу подорожчає газ, і плюс нам закриють російський ринок, і що ми будемо робити? Ну так, що будете робити?
2: Ну, ти бачиш, питання ж зараз
3: не про... І закрили такий вам російський ринок.
2: Не про закриття ринку, а про погрозу війни.
3: Це вже наступне. Плюс, дивися, в них історія, що вони ж залежні від газу. І зараз в них пішло обговорення неприємне для них. Чи можливо поміняти залежність від російського газу на азербайджанський газ, з яким вони воювали багато. І те не дуже приємно. А погрози війною, це взагалі зрозуміло, що Вірменія, там маленька країна, немає військової потуги, щоб
2: плюс
3: чинити супротив.
2: В них немає кордону з Руснією, але між ними лежить лише Грузія. А Грузія зараз, я думаю, залюбки пропустить російські війська, куди Росія попросить.
3: Коротше, в такій не складній і скрутній ситуації опинилася Вірменія і Єреван. Зараз в них вибори. Я так розумію, росіяни хочуть отримати якийсь лояльний до себе режим. А якщо його не буде, то до побачення, виключимо газ, як вони завжди люблять казати, закриємо все. Ми за це прийшли, пам'ятаєш? Це свого роду нам якось допомогло навіть покращити продукцію, диверсифікувати поставки на там Південно-Східну Азію, в Європейський Союз, Північну Африку і все решта. 40%, колись ми торгували з Росією, все це втратили. І сир, і молочка, і що завгодно там продавали. Все вони там...
2: Але у вірмен зараз ситуація набагато складніша. І через розміри, і через те, що у них з одного боку Азербайджан, з яким політично дуже важко домовлятися, з іншого у них Туреччина, яка недружня країна взагалі історично була, а там Грузія і через неї Росія. Тому зараз у вірмен дуже важка історія, особливо враховуючи, що ми з тобою говоримо постійно, що росіяни можуть просто потребувати війну. Тобто вони можуть не розглядати серйозно шанси вступу Вірменії до Євросоюзу. Це важко розглядати серйозно.
3: Географічно, мені здається.
2: Але їм потрібен привід, можливо, для того, щоб закривши... Постійно кажуть, що Путін буде робити зараз в такій скрутній ситуації, щоб повернути довіру до себе всередині країни. Перегортати стіл. Деякі люди розповідають про атаку на країни НАТО. Але це стрьомно. Ти можеш напасти на Вірменію...
3: Можна відгрести.
2: Да, а на Вірменію ти не відгребеш. І тут вірмени зараз в такій ситуації, що вони можуть просто крайніми виявитися. Бо Путіну потрібно когось пнути. І він може пнути їх.
3: А це може бути, дивись, одна з останніх тем, але велика тема останніх днів, що поляки з'їхали з розуму. Можливо, вони поляки, а частина польського суспільства, праворадикальна, а дуже велика компонента суспільної дискусії в Польщі – це історична пам'ять. Мені здається, вона роздута взагалі, про це занадто багато говорять, і в викривленому вигляді теж говорять, з пересмикуванням і решта.
2: А як ти думаєш, це імперські болі?
3: Дивися, я думаю, так. Це неоколоніальні, неоімперські історії, що ми можемо трактувати свою історію, як хочемо, а ви маєте її трактувати так, як ми вам скажемо. Це нам мається на увазі. А друге, я думаю, Сергію, є такий простий фізичний побутовий чинник, що вони втомилися від українців. Я думаю, там дуже багато українців, і тому це їх тригерить. Вони шукають там щось, якусь зраду. А якби цього не було, було б простіше. Так, мені здається, і це багато що пояснює.
2: Але парадоксально, що вони втомились від тих, хто їм допомагає. Бо українці ж в Польщі не сидять на соціалці.
3: Вони так не вважають.
2: Да, але по факту, да, ми українські біженці там, українські заробітчани там, суттєво посилили їх економіку і посилюють.
3: Це правда, це правда. І розумні люди про це говорять. Але, в принципі, оця історична карта, оці образи україно-польської історії, вони стали домінуючими. Спочатку це піднімали на щит їх праві, да, ця конфедерація. А потім це стало мейнстрімову дискусію. Всі, хто вважають інакше, вони не хочуть про це говорити, ті, які мають нормальне ставлення до українців, бо вони просто втрачають політичні бали. Зараз пропаганда, реальна пропаганда, настільки перегріта в Польщі, ми про це поговоримо, що зараз, щоб щось сказати в голос, треба мати сміливість на захист українців і в Польщі, і історії, і решта. Дивися, що сталося буквально в п'ятницю, мені здається, президент Кароль Навроцький, ну ми знаємо, він правопопуліст, так би мовити, закатив істерику, скандал з приводу того, що Зеленський надав, присвоїв одному з спецпідрозділів почесне найменування Герої УПА. Все, це червона ганчірка. Пішло про те, що треба Зеленського забрати якийсь орден «Білий Орел». Всі це підхопили. Ось зараз наш колега ведучий, ти бачив, який на польському телебаченні виступав, теж там потрапив під каток, а всі кричать там і істерять, і решта. В принципі, поляки би з радістю викотили нам оцей перелік символів, які б вони хотіли нам заборонити. І чорний прапор, вони дуже погано на нього реагують. Тризуб погано реагують. Бандера, це взагалі вони падають в обморок, да, як і росіяни. Це ж треба було так прожити, щоб від тебе і росіяни, і поляки не притомніли. Да? І тепер УПА. Насправді, от мій товариш, бізнесмен зі Львова, якого ти знаєш, якось їхав в Польщу, на кордоні його зупинили, а в нього великий тризуб на автівці. І довго його там щось харасили, цькували через те, що це антипольська символіка. Він це робить навмисно. Йому доводилося їм доводити, що це взагалі-то державний герб. Що це, типу, на паспортах українських. А це зовсім інша історія. Ну і плюс, дивися, все це трактування, чому УПА? Да? Чому УПА так їх тригерить? Тому що волинська різанина. Це дійсно була брутальна, нічим не виправдана різанина, але це, вони ж опускають контекст, але це була відповідь на дуже жорстку колонізацію українських земель і обмеження права українців. Да? Про це дуже комфортно опускають і не говорять поляки. Але зараз це вийшло на такий рівень, навіть ті самі бізнесмени, окей, п'яна вишня. Всі знають п'яна вишня, да, там в Україні п'яна вишня є в Польщі. І коли зараз були вибори, там навіть обклеїли всі ці в Лодзі і в Познані магазини чи кафе, бари п'яної вишні з плакатами Бандери, тризубами, такими стрічками про те, що не заходьте сюди, власники цього закладу, українці підтримують Бандеру, УПА і решту. Ну, просто істерика така антиукраїнська. Да. Але слухай, наш партнер і колега, я такий Єжев Вуйцик, так? Єжев Вуйцик, він написав колонку, він колишній заступник головного редактора газети «Виборча», відомий журналіст, він обурено написав колонку з приводу цієї реакції польських правопопулістів, яка називається «Міф про бездоганний пантеон. Польське обурення як спектакль лицемірства». І він каже, що насправді у поляків в їх пантеоні героїв є точно такі, м'яко кажучи, не ідеальні постаті, які вони міфологізували і там героїзували. Але про це поляки не люблять говорити. І це ніколи не було перешкодою для вступу в ЄС. Наприклад, Роман Дмовський. Не знаю, чи ти знав таку людину, Сергію. Але це головний архітектор польського націоналізму, чий глибокий системний антисемітизм становив фундамент політичної думки. Має сьогодні в Варшаві свій пам'ятник, кільцеву розв'язку та залізничний вокзал. Просто це частина державного культу. Нікому ні в Берліні, ні в Парижі не спало на думку блокувати вступ через Дмовського. Це він пише, да, Єжи Вуйцик. Потім є така була Свято-Кшинська бригада польських національних збройних сил, бригада Святого Хреста, формування Другої світової війни пішло на відкриту тактичну колаборацію з Третім Рейхом. Ну, дуже схожа історія, да? І вони теж мають зараз культовий статус. Потім є такі прокляті солдати, які просто відповідальні за жорстокі пацифікації, вбивства православних білоруських сіл на Підляші і цивільних, зокрема, жінок і дітей. Ну, і є Юзеф Пілсудський, якого в нас вже багато хто чув, який насправді підписав у 21-му році з більшовиками мир у Ризі і де-факто зрадив і залишив українського союзника Симона Петлюру. Польща тоді віддала Україну на розтерзання Совєтом, це все він пише, що відкрило шлях до подальшого кошмару Голодомору. Потім він вибачився вже в таборі перед українцями-колегами, що так не мало бути, але, в принципі, меседж тут який? Такий, що в Польщі дуже багато своїх скелетів, в них точно такі люди, які колаборувалися з нацистами, які вбивали людей, які мали фашистську ідеологію, вони є частиною національного культу ідентичності, але з ними ніхто не бореться, і це не є перешкодою для Польщі вступу в Євросоюз, і дуже дивно, що поляки вимагають від українців, щоб вони позбулися там своїх героїв, для того, щоб вони нам відкрили якийсь там шлях до євроінтеграції.
2: Причому ще дуже давно була погоджена формула, пробачаємо і просимо пробачення, і це працює, і працювало, допоки оце от імперські амбіції польські, чи що викликано зростанням рівня життя, рівня доходів, а значить і власної значимості, це те, що дуже схоже на росіян, тільки в масштабах набагато менших. І оця от неоімперськість помножила на консерватизм, радикалізм і такий жорсткий націоналізм призводить до таких проблем, з якими дуже важко розбиратися. І коли ми говоримо про домінацію крайні правих по Європі, де зростає популярність, ми ж розуміємо, що їх росіяни, скрізь їх підтримують росіяни, скрізь розмухують, тому що це завжди дуже деструктивна сила. І це те, що ми бачили тут тиждень тому, коли на Майдан виходили українські, типу, точно не патріоти, а там можна інші терміни, які там виступали проти, з російськими лозунгами. Це також російські наративи, і вони скрізь сильні. І, на жаль, з Польщею тут вийшло. І будемо...
3: Да, слухай, ну, оце небажання навіть розуміти, що усі ці поступи, постаті, вибач, і Бандера, і УПА, і там чорний прапор, все решта, це частина антиросійської ідентичності в українській свідомості. Це ніяких відсилів нема на історичні якісь наші суперечки з поляками. А в них своє трактування історії, в нас своє трактування історії. І тут навіть колишній посол Польщі в Україні зараз відмовився від нагороди Зеленського через протест до цієї штуки. Я дивлюся, в мене товариш, якого ти знаєш, там, да, бізнесмен, він перелистувався своїм польським колегою, керівник великої страхової компанії, і той теж сказав, все, це для мене червона ганчірка, це образа, якщо це такий найменування підрозділу УПА героїв, то все. Це для мене особиста образа. Слухайте, в нас тисячі підрозділів, тут тотальна війна. Всім їм потрібні якісь імена.
2: Ні, тут, питання ж не в іменах. Питання в тому, що не можна залазити в історію. Інакше б Франція з Британією ніколи б не домовились. І постійно б один одного
3: кричав. І Англія з Іспанією ніколи.
2: Да, бо люди воювали один з одним століттями.
3: І Німеччина з Францією.
2: І потім створили Європейський Союз, щоб не воювати. І все. Будь-який лідер там Британії, починаючи від 1850 року назад, обов'язково буде антифранцузьким, як і будь-який французький.
3: В принципі, я думаю, що нема двох сусідніх країн в Європі, в яких є там безхмарна повністю історія, бездоганна. Всі колись там воювали. Італійці окупували Грецію і Албанію, да, там французи воювали з британцями. Британці з усіма воювали і з німцями, і з іспанцями. Німці теж з усіма воювали. Якщо про це виключно говорити і на цьому фокусуватися, то ніякого прогресу взагалі не може бути.
2: Да, нагадаємо, Європейський Союз був створений саме для того, щоб більше не було цього. І, ну, і, на жаль, це проблема в головах у поляків, а у нас 15 секунд лишилося, і про хороше.
3: Давай.
2: От ми почали ефір о 13.00, і о 13.00 у Франції почався матч, четвертьфінал великого шолому Ролан Гарос, Світоліна Костюк. Ми ще зараз не знаємо результату, не знаємо, хто там веде вперед, але це перший раз, коли український, чисто український четвертьфінал, і це означає, що хтось з наших дівчат буде в півфіналі.
3: А можливо і в фіналі, і варто з цим дівчат привітати. Я хочу тобі подякувати за розмову усім, хто нас слухав і дивився, і нагадати вам, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для нашої країни, а підтримайте, будь ласка, редакцію за посиланням в описі цього відео. Дякую.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності

0: ранка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Мінекономіки роз'яснили, як працюватиме бронювання військовозобов'язаних після оновлення критерію для критично важливих підприємств. Як наголосили у відомстві, бронювання для бізнесу не скасовується. Водночас для підтвердження статусу критично важливого підприємства середня зарплата працівників має становити не менше 3 мінімальних зарплат – майже 26 тисяч гривень. Для підприємств у прифронтових регіонах діятиме нижчий поріг. Також працівників за сумісництвом враховуватимуть у квоті бронювання лише за одним місцем роботи. Чинні бронювання та статус критичності підприємств залишатимуться дійсними до 1 вересня. За цей час компанії мають підтвердити відповідність новим вимогам. Тим часом у Пенсійному фонді України повідомили, що оцифрування трудових книжок триватиме і після 10 червня. Після завершення перехідного періоду громадяни та роботодавці надалі зможуть подавати скановані копії документів через електронні сервіси. У Пенсійному фонді зазначають, що вже оцифровано на сьогодні понад 10 мільйонів трудових книжок, а дані з паперових документів залишаються чинними для підтвердження трудового стажу під час призначення пенсії. Офіс Генпрокурора України заочно засудив до довічного ув'язнення російського генерал-полковника Олександра Лапіна. Його визнали винним у плануванні та веденні агресивної війни проти України, зокрема в організації наступу на Київщину, Чернігівщину та Сумщину ще на початку 2022 року. Слідчі кажуть, Лапін керував російським угрупованням «Центр» і координував дії під час вторгнення з території Росії та Білорусі. Вирок ухвалили заочно, оскільки той перебуває в Росії. У Херсоні жителів попередили про мінування однієї з ділянок міста на Береславському шосе. Як зазначили у міській військовій адміністрації, там виявили протипіхотні міни та інші вибухонебезпечні предмети. Йдеться про відрізок від залізничного вокзалу до вулиці Ладичука. Однак небезпечна зона може бути більшою. Людей закликають не пересуватися цією ділянкою, бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілих предметів не наближатись до них та інформувати рятувальні служби. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч повітряних цілей. Про це повідомили у

0: Вітряних силах України, серед них ворожі ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер» і «Калібр», а також тисячі ударних і розвідувальних безпілотників. Військові зазначають, що основна частина збитих цілей довелась саме на дрони, що російські терористи активно використовують для атак по Україні. В Україні вперше за останні 10 років зросло охоплення щепленнями проти дифтерії та правця серед дорослого населення. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Торік ревакцинацію отримали понад 91% людей. Це суттєво більше, ніж у попередні роки. У відомстві кажуть, зростання показників пов'язане з активнішою комунікацією про небезпеку цих інфекцій та залученням до вакцинації працівників критичної інфраструктури. Ну і Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав оновлену торговельну угоду між ЄС та Сполученими Штатами. Документ передбачає поступове скасування мит на частину американських промислових і сільгосптоварів. Водночас угода містить запобіжники. Єврокомісія зможе призупинити торговельні поступки, якщо Сполучені Штати не знизять мита на європейську сталь та алюміній. Тепер документ має розглянути і затвердити повний склад Європарламенту. Голосування ж заплановане на 16 червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про ту атаку, яку зазнала Україна сьогодні вночі, про масований ракетно-дроновий обстріл нашої території. Поговоримо про це не тільки з нашим наступним спікером Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: А героям слава!
2: Ви знаєте, я хочу процитувати Юрія Ігната, начальника управління комунікації повітряних сил ЗСУ. Він, даючи коментар нашим колегам щодо от цієї атаки, яку ми пережили вночі, сказав так: дефіцит ракет до ППО в Україні був, є і буде до кінця війни. Росія збільшує використання балістичних ракет під час масованих атак. Сьогодні ми збили тільки 11 балістичних ракет «Іскандер» з 33 і 0 цирконів з 8. Про те, що говорить пан Ігнат, про те, що цей дефіцит буде до кінця війни. Я так по-дитячому запитаю, що це для нас означає?
3: Ну, це означає, що далеко не всі ракети наші повітряні сили зможуть збивати, і нам потрібно своєчасно реагувати. Тобто, знаєте, не забувати, що все ж таки є активні засоби знищення ракет, а є пасивні способи захисту, тобто бомбосховища. І коли лунає повітряна тривога, з висоток краще спускатися і подивитися загалом, уточнити, де швидко можна дістатися до, як мінімум, до підземного переходу, хоча це таке досить сумнівне сховище, але все ж таки краще, ніж опинитися на вулиці. Сьогодні в Києві одна жінка загинула саме тому, що пізно з дітями бігла до бомбосховища. Її удар, ракетний удар, значить, наніс ураження під час, коли вона підходила до бомбосховища. Тобто ситуація така, що ми будемо до цього треба звикати. Це дико звучить. Але до цього треба звикати, щоб кожного разу це не було шоком, який на довгий час виводить людину з ладу.
2: Ну от дійсно трагедії сталися в Києві, в Дніпрі. З того, що ми маємо станом на зараз, повідомляється про 6 загиблих у Києві, 12 загиблих у Дніпрі, більше 70 поранених. Якщо говорити про Київ, кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 37. І, на жаль, ці цифри можуть збільшуватися просто тому, що рятувальники продовжують вести свої роботи на місцях. Але я звернув увагу на те, що повідомляв мер Дніпра Борис Філатов. Він, серед іншого, до свого поста, прикріпивши фотографію, фото, яке є доказом, він написав про те, що росіяни били по Дніпру касетними боєприпасами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб. Там можна побачити, як на асфальті є от дуже багато відбитків, так, від, ну, чогось, що вибухало. В сенсі, виглядає воно не як уламка, а як дійсно касетні боєприпаси. Як часто ми стикаємося, ну, от, з такими випадками?
3: Ну, застосовувалися, росіяни застосовували і з крилатих ракет, і з іскандерів, застосовували, наприклад, балістичні боєприпаси, коли били по нашим полігонам, там, де ми готували бійців для наших сухопутних військ. Це неодноразово зустрічало, але по цивільних об'єктах, ну, звичайне російське варварство, ну, що тут можна сказати, ну, такі люди. Є випадки, да, до кожної з ракет, що застосовують росіяни, ну, мова йде про Х-101, найбільш популярні Х-101, і для Іскандер-М балістики існує кілька варіантів бойових частин. Один з цих варіантів – це касетна бойова частина. Ну, от, і дійсно, коли вона вибухає, ну, хоча це зараз не дуже схоже на касетну бойову частину, бо загалом касетна бойова частина має суббоєприпаси, які вдаряються об землю і розкидну, відстрілюють уражаючі елементи. Ну, як правило, це шрапнель. От, ну, такі кульки, які розлітаються в різні сторони, і там загалом мали б бути ураження на стінах, а не на тротуарі.
2: Ну, от станом на зараз, знову ж, та фотографія, яку прикладав до свого тексту, до свого допису мер Дніпра. З тих речей, які ми чуємо в інформаційному просторі, це от...
3: Я вас на секундочку переб'ю, будь ласка, вибачаюся. Є деякі боєприпаси, які можуть вибухати над поверхнею землі. Можливо, це саме той випадок.
2: Можливо, можливо. Так от... Те, що ми чуємо в інформаційному просторі, це, скажімо, певні припущення, ну не припущення, а, мабуть, прогнози того, а скільки разів там на місяць може Росія використовувати, ну, от саме таку кількість ракет та дронів, так, для того, щоб атакувати Україну. Ми пам'ятаємо, що під ударом залишаються всі, ну, майже всі області українські, так, зазвичай концентруються наші вороги на Харкові, Одесі, Дніпрі, я тут вже не буду говорити про Херсон, там взагалі страшне відбувається, і, звичайно, на Києві. Так от, бачив різні оцінки щодо цього, бачив, що більш-менш консенсус в тому, що десь кожні 10 днів, можливо, 8-10 днів Росія може здійснювати подібну атаку. Як вам така оцінка можливостей нашого ворога?
3: Ну, консенсус – штука непогана, да? Хотів дати визначення консенсусу, але краще скажу, що статистика в цьому випадку працює краще. Так от, статистика показує, що приблизно, якщо за минулий рік взяти період, взяти минулий рік до червня минулого року, то росіяни наносили 4 удари на місяць. Так? Це стандартно. Були 3 удари, як в минулому місяці, значить, але там додалося 2 не ракетно-дронових, а чисто дронових удари. Навіть не 2, а 1, але протягом і в день, і вночі. От. І загалом був в лютому було 5 ударів. Так що, як не рахуй, то в середньому виходить 4 удари, тобто раз на тиждень. Ну, плюс-мінус один день там. Коли раз на через удари через 7 днів, коли через 8 днів.
2: Ну, от бачите, в принципі, консенсус близький до того, що ви сказали. Але от з того, що ми побачили, в сенсі, ну, такою певною рутиною, ви вже говорили на самому початку нашої розмови, що, ну, так, ми маємо, якби це дико не звучало, звикнути до таких атак, так от певною рутиною стало використання цирконів. Ми бачимо, як вони прилітають по Києву, не тільки по Києву, по інших різних українських містах. Чи це означає, що цирконів стало більше? Чи можемо ми говорити про те, що, ну, так, російські окупанти використовують цей тип ракет, в тому числі для того, щоб їх протестувати, зрозуміти, як вони працюють в бою. В чому особливість цирконів?
3: Я на секундочку, що повернуся. Це характерно для західних, вибачте, східних і центральних областей України. по Західній Україні б'ють набагато рідше. Там дійсно може бути, якщо значить там консенсус щодо тих областей, там може бути 3 удари на місяць масованих, да не більше. Чому? Причина дуже проста. Балістика туди, основна російська балістика, «Іскандер», туди не достає просто, по дальності польоту не достає. Добре. Через це, да, через це там, значить, частота таких ударів менша. Тепер по циркону. Справа в тому, що от в тих даних, що давав нам ГУР станом на 15 квітня цього року, Росія накопичила 230 цирконів. При темпі випуску 3 таких ракети на місяць. Не зрозуміло, яким чином вони накопичили таку кількість ракет. Скоріш за все, дається цифра, значить, це ж корабельна ракета, дається цифра по всіх флотах. По Північному, Тихоокеанському, Чорноморському, плюс ті ракети, які використовуються на суходолі. Да? Але все одно це величезна кількість. І саме через це зараз будуть під, ну, приблизно в такому самому темпі циркони будуть використовуватися для ударів по Україні. Чому? Тому що, наприклад, сьогодні ми не збили жодного циркона. А для росіян це за щастя, розумієте? Коли вони знаходять щось таке, яке удар, якусь зброю, удар, якою вони вважають незворотньою, вони почнуть масово використовувати цю зброю, аж допоки ми не знайдемо якусь протидію. А протидію ми знайдемо, бо це все ж таки не балістика, це крилата ракета. Гіперзвукова, але крилата ракета, яка досить довгий період летить по горизонталі. І Петріот загалом зможе її діставати. Скоріш за все, так мало, ну, практично не було сьогодні збитих тільки через те, що на пускових установках Петріотів були використані всі наявні ракети. Тому сьогодні, скоріш за все, циркони не збивали. Наступного разу для росіян такої лафи не буде.
2: Ну, дійсно, ви праві в тому, що якщо росіяни бачать, що в нас є проблеми з тим, як ми протидіємо такому типу ракет, то вони будуть використовувати їх максимально. Дійсно, цікаво, яким чином вони накопичили 230 цирконів, якщо їх, ну, давайте припустимо, випускають навіть 3 на місяць. Це, якщо дуже грубо рахувати, виходить, що вони 70 місяців мінімум мали їх накопичувати. 70 місяців – це там, ну, скільки це років, господи, більше ніж 5-6 років, коротше кажучи. Цікава статистика від ГУР.
3: Вибачте, я вас переб'ю, але такі цифри дав ГУР. Так, я сподіваюся, що вони, значить, там, ну, навпаки, я сподіваюся, що там випадково попав нолик ззаду, да? От, і це було б більш достовірно, якщо 23, але я перевірив ще раз перед ефіром, дійсно ГУР дав 230 ракет.
2: Добре, ну нічого хорошого насправді, але ми пам'ятаємо, що минулого місяця, також це був ще травень, кінець весни, так от президент Зеленський, він написав листа, який був адресований президенту США, який був адресований Конгресу, йшлося там безпосередньо про саме той дефіцит ракет до Петріотів, про який знаємо ми, і, на жаль, знають наші вороги. Був коментар, була репліка, як це, міністра війни, як його зараз називають, голови Пентагону Піта Гексета. Він, значить, пообіцяв допомогти Україні з ППО. І там є цитата, вона цікава, значить, він сказав про те, що ми змінюємо спосіб виробництва всіх важливих видів боєприпасів, щоб забезпечити те, що наші компанії постачають не просто трохи більше, а набагато більше по всьому спектру. Там, де ми можемо допомогти Україні, ми маємо це зробити. Там, де ми можемо добитися від Європи більшого, ми також маємо це зробити. І мене підбадьорює, чи, скажімо так, мені подобається залучення Європи, якщо ми б хотіли, щоб вони могли захиститися. Ми знайдемо спосіб переконатися, що ми зможемо їм допомогти. Мені здається, це трошечки нова риторика з боку міністра війни чи міністра оборони США. До того ми чули, що нам, значить, подарували чогось там на 320-350 мільярдів, я вже можу забувати цю цифру, яку повторює Трамп. Чи тут у нас є надії на те, що наші американські партнери все-таки дійсно будуть дивитися і думати про Україну трохи більше, ніж вони думали останні місяці?
3: Ну, думають, хай що хочуть, а нам потрібні ракети. Якщо їх точка зору і їх підходи до українського, до російсько-української війни міняються, це не можна, скажімо, не вітати. Це дуже приємно. Але все ж таки я більше сподіваюся на інші джерела, ну, наприклад, на... Да, дійсно... Алло, алло.
2: Так, чуємо вас добре, пане Валерію, чуємо добре, все добре у нас в ефірі.
3: Зупинилося зображення, я тому перепитав. Ситуація тут така, що дійсно Трамп кілька місяців тому збирав представників основних виробників ракетної техніки, це Lockheed Martin, RTI, колишній Raytheon, змінив назву, да? От, потім Boeing, да? І поставив вимогу втричі збільшити практично всі типи ракет. Всі типи ракет до антиракетних комплексів, до Петріота, до ТЕД і до Іджеса. Да? Всі типи, але строки до 30-го року, а нам потрібно навчора. Тобто, скажімо, більш перспективно було би шукати існуючі запаси ракет. Ну, союзники дають нам таку кількість, але ну, от я чув від наших офіційних осіб, що дають інколи 10, інколи 12 ракет. Тобто одноразові партії, яких не вистачає навіть на відбиття одного нальоту. Не слід забувати, що для того, щоб надійно збити балістику, потрібно запустити мінімум 2 антиракети. Але виробничі можливості ніякі, просто ніякі у американців, да? Ну, от, вони, по-перше, відстрілюють наліво і направо ці ракети, а значить, випуск 650, приблизно 640, здається, ракет за 25-й рік, він не компенсує потребу в цих ракетах. Бо і Перська затока, і перш за все Україна, ну, росіяни використовують набагато більше ракет і застосовують по балістичній траєкторії не лише «Іскандери-М», а й «КН-23» північнокорейські і перероблені на ударні ракети, зенітні ракети від зенітних комплексів С-300, С-400. Тому, чесно кажучи, я би інтенсифікував зв'язки, наприклад, з Японією, яка випускає саме ПАК-3 ракети, антиракети випускає. Да? Можливо, от там змінили японський уряд дуже терміново практично змінив Конституцію, положення Конституції, яке забороняло постачати ракети в країни, які знаходяться в стані війни, постачати. Але вони красиво змінили. Зенітна ракета – це не летальна зброя. Антиракета – це не летальна зброя. Тому, значить, ця нелетальна зброя, ми є шанси отримати якусь кількість ракет від Японії. Вона дозволить нам якийсь час захищатися. Ну, добре, що європейські країни підключаються до випуску ракет. Ну, Польща, наприклад, випускає деякі там елементи, ну, наприклад, контейнери для ракет «Петріот». Німеччині, скажімо, готується до випуску ракет завод, який раніше ремонтував ракети до «Петріотів». Зараз він буде випускати ці ракети, але, наскільки я пам'ятаю, це буде ПАК-2. Але все одно ПАК-2 здатний, ну, відбити ракету, не знищити ракету, а відбити від цілі. Ну, тобто, ну, це краще, ніж нічого. От, ПАК-2 не здатний ініціювати вибух ракети в повітрі, як це робить ПАК-3 ракети, антиракета ПАК-3. Але все одно, значить, будь-які ракети до «Петріот» нам будуть корисними. Ну і не останній момент, ми зараз, скажімо, консультуємо, можливо, розгортаємо наші системи в країнах Перської затоки, в тій самі, наприклад, Саудівській Аравії, де використано під час конфлікту не більше 6-7% від наявних ракет. а Саудівська Аравія мала понад 2000 ракет до комплексів «Петріот». Можливо, нам вдасться якось домовитися з ними про отримання якоїсь кількості ракет звідти. Ну і союзники нам щось передають час від часу. Тобто є сподівання, що ми здатні будемо, ну хоча б в такому темпі, збивати третину балістичних ракет, запущених по нас, ще досить довгий час.
2: Тобто третина – це от, ну, наразі є, ну, певна така програма максимум для нас, якщо дивитися дуже реалістично.
3: Ну, стабільно. Ми збили третину з 30 запущених ракет 24 травня збили, да, і третину збили, ну, сьогодні вночі. Тобто це стандартний процент збиття, розумієте, просто ми ж не можемо всі наявні ракети звести, наприклад, у Київ, чи у Харків, чи у Запоріжжя. Да? Обмежена кількість ракет знаходиться на кожній зенітній батареї, яка захищає те чи інше місто. Якщо, наприклад, запущено більше ракет, ну, комплекс відстріляє наявні ракети, і далі просто його оператори будуть спостерігати не більше. Єдине, що може допомогти, ну, в нас кажуть, що досить активно і ефективно працює система РЕБ-ЛІМА. Вона відводить ракети від міст, скажімо, там, ну, якісь поля, значить, водойми, там, ліси, якось так. Є ще сподівання на нашу РЕБ, яка може, скажімо, заважати росіянам прицільно бити по містах.
2: Ну так, на жаль, маємо страшні трагедії і в Дніпрі, і в Києві, от після сьогоднішнього обстрілу. Тут я, до речі, до теми якраз того, скільки Сполучені Штати Америки виробляють цих ракет, процитую знову президента України. Він написав, що 60-65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо, це не секрет, Росія про це знає, нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Ми з вами обговорювали в попередніх наших розмовах, що, мабуть, все-таки ми більше зацікавлені в тому, щоб мати таке виробництво за межами території України, ну, для того, щоб воно не постраждало безпосередньо від таких обстрілів. Знаєте, поки ми з вами розмовляли, побачив в декількох одразу мілітарних пабліках українських відео, як винищувач F-16 здійснює перехоплення крилатої ракети Х-101 під час одного з нещодавніх обстрілів, тобто не йдеться, що це от прямо сьогодні було один з попередніх. І тут хочу перейти до теми того договору, угоди, яку ми підписали, в сенсі, Україна підписала зі Швецією. Ми дійсно побачили, ну, доволі знакову подію на минулому тижні. Там йшлося про те, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів «Гріпен». Ця кількість буде збільшуватися за тими оцінками, які надають наші високопосадовці, що ці «Гріпени» мають з'явитися у нас десь в грудні, на початку січня наступного року. «Гріпени» і боротьба з такими обстрілами. Наскільки вони є ефективними в цьому, чи наші захисники зможуть їх використовувати, ну, в такому плані?
3: Ну, для того, щоб нищити російські крилаті ракети, годяться будь-які винищувачі. От. Винищувач – це найефективніший засіб знищення крилатих ракет. Нічого більш ефективного поки не вигадали. Зенітні комплекси, вони стаціонарні. Є біля об'єкта, значить, який він захищає, зенітний комплекс. Він відіб'є атаку. А, скажімо, якщо його нема, або якісь там проблеми, нема ракет, да? Ну, нема ракет, це до всіх типів відноситься, значить, опустимо цей момент, значить, він стаціонарний. А винищувач може прикрити одразу кілька місць. От він летить одна ракета, він підлетів ракетою малої дальності, дуже дешево її збив. Для збиття американських ракет ми використовуємо старі моделі ракет «Сайдвіндер», які в 3-4 рази дешевші від нових ракет цього типу «Сайдвіндерів». Да? Чому я про це кажу? Нам дали гроші, але вони обмежені. І ми маємо дбати про те, щоб в нас було якнайбільше ракет. От, і не треба нам найсучасніші варіанти – з крилатими ракетами справляються і моделі «Сайдвіндера» L і M, да? AIM-9L, 9AIM-9L. Да? Ну, тобто аналогічну зброю мають і гріпени. От. Ну, подібну зброю мають теж Міражі 2000, там інший тип, там чисто французька ракета. От. Але дійсно, чим більше в нас буде винищувачів, чим більше буде винищувачів, тим щільнішою буде наша оборона проти крилатих ракет, ну і, скажімо, реактивних шахедів. Це теж зброя, яка наближається по швидкісним характеристикам, по іншим там параметрам, збільшується бойова частина в деяких варіантів, да? Вона наближається до крилатих ракет, і винищувачі теж будуть ефективними в боротьбі з ними. На превеликий жаль, проти балістики будь-які винищувачі не працюють. Тут все одно потрібно зенітно-ракетні комплекси з антиракетами.
2: Зрозумів вас, пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що от такою простою, доступною мовою пояснили нашій аудиторії мені, що саме відбувається, яким чином дійсно ми можемо протистояти тим атакам, які росіяни здійснюють і, можливо, мають можливість, вибачте за тавтологію, здійснювати таких 4-5 атак на місяць. Нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку, говорили ми про ту атаку, яку зазнав Україна цієї ночі. Маємо страшну трагедію в Дніпрі та в Києві. Наразі вже відомо про 12 загиблих у Дніпрі, про 6 загиблих у Києві. На жаль, кількість ця може зростати, бо досі тривають рятувальні роботи. Якщо у вас є можливість допомагати рятувальникам або допомагати постраждалим, звичайно, не будьте байдужими. Допоможіть, знайдіть спосіб, щоб підтримати тих людей, які постраждали. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки, на жаль, знову зросла до 79 людей. Шестеро загиблих на цю мить. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Нагадаю вам, за даними наших повітряних сил, ніч на вівторок рашисти застосували понад 650 дронів і більш ніж 70 ракет різних типів, зокрема, рекордну кількість ракет «Циркон». До проекту нового цивільного кодексу України подали понад 15 тисяч поправок і пропозицій. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов. За його словами, це рекордна кількість правок у попередніх скликаннях. Максимальна кількість не перевищувала 5 тисяч. Маслов каже, така масштабна кількість пропозицій суттєво ускладнює працювання документа і потребує тривалої технічної та юридичної роботи. Ну і попереду аналіз кожної поправки та узгодження фінального тексту кодексу. На чемпіонаті світу з футболу цього року використовуватимуть розумні м'ячі із вбудованими датчиками. Перед кожною грою їх потрібно буде заряджати на спеціальній підставці, оскільки сенсори працюють до 6 годин. Такі м'ячі фіксуватимуть дотики, допомагатимуть визначати офсайди та порушення правил і передаватимуть дані до системи VAR в реальному часі. Турнір, нагадаю, пройде у США, Канаді та Мексиці, триватиме з 11 червня до 19 липня. Участь у груповому етапі візьмуть 48 збірних, що розподілені на 12 груп. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається з нафтопереробкою Росії. Пам'ятаємо, що нафта є головною такою кров'ю війни, тобто можливістю для Путіна, Кремля і російських окупантів продовжувати війну проти України, продовжувати вбивати українців. Я тут зацитую командувача сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Бровді в такій дуже, хочеться сказати, цвітастій манері відзвітував про те, як працює працювали наші захисники по російських НПЗ протягом травня. Тож, коротка цитата, написав він так: «Велелюбний український птах протягом травня оформив нафтопереробні індустрії окупанта вогняне повноліття. Уражено 18 НПЗ. Москва, Саратов, Туапсе 5-0, Волгоград, Ярославль, Новоросійськ, Грушове, Сизрень, Кстово, Рязань, Тамань, Перм, Кіріші, Самара, Ярославль, ЛВДС, Приморськ, Таганрог, ГПЗ Астрахань і Оренбург палали установки первинної переробки, вибачте, нафти, газу та резервуари. Понад половина зі списку зупинені або припиняли свою роботу впродовж місяця. Тож, наскільки це важливо, як це впливає на російську економіку і на можливості Росії продовжувати війну, поговоримо з нашим наступним експертом. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Вам слава, пане Олексію.
2: Тож, от коли ми от цитуємо Роберта Мадяра Бровді, тобто людину, яка точно знає, що куди летить, чому, які є цілі, і говоримо про от 18 НПЗ, які були уражені українськими дронами протягом травня. Наскільки це серйозна цифра? Як це оцінювати з точки зору економіки? Можливо, так дуже тверезо, навіть цинічно.
9: Якщо цинічно, то москалі нам брехали протягом останніх півтора років і забрехалися до того, що ми зараз їх вжарили, мабуть, так, як самі не очікували. Принаймні, я так бачу, що це відбулося. І, ну, чесно кажучи, в позі дивування я знаходжусь вже майже півтори тижні, тому що відверто я не очікував такий великий вплив цих от ударів, які були нанесені протягом травня на російську економіку і на забезпечення паливно-мастильними матеріалами в Російській Федерації. Чому? Тому що, на жаль, користуємося ми даними, які у нас там були перед вторгненням, які там останні були там зашифровані, там, утаємнічені Російською Федерацією там в 22-му році. І коли ти починаєш робити апроксимацію, ти, ну, точно ж нічого відчути не можеш. Проте десь здивування почалося два тижні тому, коли ми побачили 20 літрів в одні москальські руки в Криму, а переросли в перегляд того, що відбувається на Росії, після того, як ми отримали дані там з Пітерської біржі, на якій в 4 рази збільшилися продажі паливно-мастильних матеріалів, поставлених з Білорусі. В 4 рази. Там і постійно. Фактично зараз Білорусь вся працює на те, щоб забезпечувати Росію паливно-мастильними матеріалами.
2: Пане Андрій, тобто коли говорити про ваше здивування, так, ну от як професіонала цієї індустрії, то ви маєте на увазі, що були очікування набагато більшої стійкості цієї системи на Росії?
9: Так. Так, і статистика, проста арифметика, я зараз можу вам її навести, просто ви зрозумієте, в чому проблема. От. Проблема полягає в тому, що статистика приблизно така. Там Росія переробляє десь 270, ну, останні давні були дані, які були підтверджені, там 276 мільйонів тонн нафти на рік. Розумієте, 276 мільйонів тонн нафти на рік. І коли ти дивишся на ситуацію, коли там росіяни там 35-40 тисяч, 35-40 мільйонів бензину десь переробляли там, і дизеля там до 80 мільйонів тонн, то ти починаєш думати, ну, якби, якщо вони споживають 60-70 мільйонів тонн, а от, то запас повинен бути дуже великим. От, ну, то есть, там всі 5, 10, 15, 20% повинні просто-напросто танути, ну, вони не повинні на що впливати. Потім ти ж дивишся на те, що вони періодично заявляють, що припиняють відвантаження там, спочатку бензина, потім дизеля, авіаційного газу на закордон. От, і ти думаєш про те, що якби, ну, власне ж населення повинні забезпечити от, війну. Власно повинні забезпечувати. А потім починається брехня. Брехня починається там вже двохрічна брехня. Це от коли вони заявляють, що на закордон вони припинили продажу. Крім постійно діючих договорів по поставках.
2: Це дуже цікаво. Але от, знаєте, я трошечки процитую, наприклад, військових аналітиків. Зрозуміло, що ні ви, ні я не є військовими аналітиками, але от є такий француз, його звати Кліман Молен, і, в принципі, достатньо широко його аналітику публікують в українському інформпросторі. Так от, там йдеться про те, що, ну, також, крім от тих ударів по НПЗ, які ми можемо спостерігати, які дуже-дуже гарні і надзвичайно прекрасні картинки можна бачити, в тому числі в соцмережах. Так от, одна з можливостей, яка з'явилася у наших захисників, у українських військових, це те, щоб бити по логістичних коридорах, які використовують росіяни. Наприклад, те, що вони називають коридором Новоросія, ну, зрозуміло, якщо вони можуть це називати, те, що йде з Ростова через Донецьк в Крим. Так? І от є багато прикладів того, як українські військові, українські дронщики б'ють по, в тому числі, цих паливних автомобілях, автомобілях, які перевозять паливо грузових. Так от оцей аналітик, він пише про те, що такі удари все сильніше впливають на маршрути, зокрема, в Донбасі, поступово досягають безпосередньо фронту. Якщо така інтенсивність збережеться або зросте, то вже до кінця літа російські війська можуть відчувати нестачу боєприпасів, палива, продовольства та підкріплень. Ну і далі він робить висновок, що важко уявити, як Москва може швидко відреагувати на таку ситуацію, не сповільнивши при цьому свої наступальні дії. Про ці питання ми повернемося, будемо говорити з військовими. Але якщо говорити про те, а що може бути далі з російською економікою, якщо інтенсивність таких ударів і по великих НПЗ, і по маленьких, ну, маленьких, умовно маленьких автомобілях, які перефурах, які перевозять паливо, скажімо, в Крим, що може бути далі? Який, ну, скажімо, найоптимістичніший і найпесимістичніший для нас сценарій?
9: Пане Олексій, мені те, що ви перерахували, мене це все не дивує. От, на рахунок Крима, це от зрозуміла ситуація. Щоб постачання Крима відбувалося через міст, от, тепер, чи Керченський міст, після ударів і того, що заборонили по ньому вести важкі вантажі і паливо-мастильні матеріали, от, це свідчить, до речі, теж дуже цікаві речі, що, значить, не все гаразд з цим мостом, насправді. От. А з цього моменту, що там осталося? Тільки ця траса по півдню Запорізької області і залишилося постачання паромами. Пароми, дві штуки бігали, ми їх вжарили. От, треті вони пригнали, ми його теж вжарили. Тобто там немає паромних, нормальних обсягів завдяки паромах. От. І вони намагалися зробити, ну, ви ж пам'ятаєте ці катастрофи, коли вони намагалися перетаскувати паливно-мастильні матеріали річковими баржами, да? Тобто які розламалися просто-напросто на півтораметровій хвилі. Броді про це перелічив, і ви зараз про це перелічили. Проблема не в тому. Проблема в тому, що білорусів почали закупляти вони в 4 рази більше. Це значить, що на Росії немає палива не тільки на півдні, де зрозуміла ситуація з логістикою, а значить, у них взагалі повна катастрофа з забезпеченням паливно-мастильних матеріалів. І, до речі, на рахунок білорусів теж ситуація не дуже проста. Саме Білорусь видобуває всього 2 мільйони тонн. От. І ще раз хочу повторити, що 270 мільйонів тонн переробки – це не означає, що всі вони переробляються в бензин та дизель, от, чи там авіаційний газ. Тобто там же є і мазут, і граїн, і куча інших речей. От. Інша ситуація в тому, що зараз почали ми здалеку Башкирія і удари по півночі, там де починаються формування цього коридора нафтового і змішування якби оцього Уралсу, на якому там працюють змішання оцих от бленд нафти, які потім постачаються, в тому числі на Мозорський завод, ми зараз прямо по тій стороні б'ємо. Скоро ми досягнемо ситуацію, що дружба буде порожня навіть там на півночі, не те, щоб в центральній частині, там де постачається, це вже на заводи приходить. Оце от головний момент. Коротко можна характеризувати цю ситуацію передчасний крах. Тому що із тих заводів, які зараз ми можемо перелічувати, а цих заводів вже 86 мільйонів тонн переробки, от, більшість цих заводів – це самі заводи, які до Уралу знаходяться. Тобто наступні заводи для нашого ураження і там, знаходяться від лінії фронту на відстані 2,5-4 тисячі кілометрів. 2,5-4 тисячі кілометрів. І є ще один момент, який ми повинні зрозуміти. Ми точно зараз вже можемо констатувати факт, що ми щось недооцінювали. Недооцінювали, скоріш за все, глибину ураження і дію санкцій, які наклали нас партнери, ну і, може, крадівництво росіян. Можна так сказати. Тобто, по-перше, що вони продовжували торгувати нафтопродуктами для того, щоб отримувати валюту, а замість того, щоб залишати її для внутрі країни. Це перший момент. Другий момент. Скоріш за все, минулого року вони були не в змозі. Ну, спочатку, мабуть, збрехали, потім розраховували, може, на Трампа, що Трамп прийде і побіду принесе. А от вони не ставили, скоріш за все, свої заводи на ремонт і обслуговування. Тобто, сподіваючись, мабуть, що скоро війна закінчиться, тоді відремонтують. А потім з кінця літа і спочатку осені почалися майже безперервні удари по НПЗ. Тобто, і що ми досягли? У нас тільки в січні місяці, по-моєму, був такий період, коли ми там місяць або півтора досить слабенько били, мабуть, це з погодними явищами було пов'язано, з вітрами, я так думаю. От. А після того тільки підсилилися удари. У них не відремонтовано нічого. Вони не опинилися не готові. Або, я не знаю, це якийсь сумасшедший такий вибрик, показати, що вони слабкі, а потім як вжарити. От, я не знаю.
2: Ні, вони не можуть показати, що вони слабкі, вони завжди во всьому перемагають, завжди перемагали.
9: Тоді, пане Олексію, у них катастрофа повна. Повна катастрофа.
2: Пане Андрію, чи ми можемо говорити про те, що якщо дійсно є така проблема з нафтопродуктами всередині самої Росії, що ті надприбутки, так, які вони нібито отримують, продовжуючи возити свою нафту всім світом, а ми пам'ятаємо, що США знову тимчасово зняли з них санкції з російських танкерів, там ще й Британія приєдналася, ще декілька, до речі, європейських країн, що в контексті тієї кризи, яка є на Близькому Сході щодо Ормузької протоки і так далі. Так от, чи ми можемо говорити про те, що ці надприбутки будуть нівельовані цими ударами? І тут ще момент. Ви самі на цьому наголосили, що є одна історія, коли ви продаєте на ви експортуєте нафту чи нафтопродукти, так, і отримуєте долари. І інша історія, що ви можете використати для свого населення, там не тільки про населення йдеться, але в першу чергу для війська російських окупантів. Так от, невже ці долари не конвертуються в, чи не просто так конвертуються в можливості російської окупаційної армії здійснювати надалі свої наступи на наші землі?
9: Давайте так.
2: Я дуже складне якесь запитання поставив, але я мав на увазі, чи вони можуть взяти ці долари і просто віддати російським окупантам?
9: Я зрозумів, що ви кажете. Ні, трішки інкафтан виходить. Тут виходить трішки інкафтан і зовсім не виходить. Не виходить з двох причин. Перша причина – це те, що, знаєте, як в цьому фільмі Трембіта, да? Тобто, коли людина сидить на дереві, тримає каната, да? Тобто, тримаєш. Тягніть, тягнуло, і він впадає і розбивається. Каже, коли ми з колоді затягнули минулого тижня людину, то все вдалося. Так от у них є такий так званий податковий маневр. Він пов'язаний ось з чим. Що коли були надприбутки у компаній нафтогазових, то таким чином побудували податкову систему, що надприбутки повертаються потім в бюджет Російської Федерації. А якщо так ні шатка, ні валка, а треба тримати ціни на заправочних станціях, то тоді якби беруть і компенсують оці різницю між цінами нарахування і зовнішніми цінами з тими цінами, які зараз є на заправочних станціях. І от зараз ситуація наступна, щоб ви зрозуміли. Російська нафта почала продаватися дуже дорого. Вони самі там об'являли, що в деяких моментах вона сягала 120 доларів за барель. От. Об'єми маленькі, але індикативна ціна така, що внутрі країни, получається, бензин дешевше, ніж нафта, з якого там повинен перероблятися в півтора рази. І тоді, получається, ці нафтовим компаніям потрібно це компенсувати з бюджету Російської Федерації. І от виступає зараз депутат Російської Думи, який каже, слухайте, по-перше, що у них там січень провальний по експорту, лютий провальний по експорту, березень провальний по експорту, в квітні вони трохи грошей заробили, нам дуже мало дали грошей в бюджет. От. А при тому компенсація, яку ми повинні цим нафтовим компаніям виплатити за те, що вони дешево продавали бензин на заправочних станціях, в 10 разів перевищує ту суму, яку вони принесли з експорту в бюджет. Я зрозуміло відповідаю на ваше питання?
2: Так. Мені здається, що от, якщо мені зрозуміло, то і нашій аудиторії також. Так.
9: Те, що було гарно працювало, коли ціни зростали і були постійно в прибутку, да, тобто об'єми зростали і так далі, зараз працює проти них. І вони повинні тоді або міняти податкову систему, яка у них зараз склалася, або щось інше робити. Є інша підозра така, яка, мені здається, відповість на всі запитання одночасно. Вона полягає в тому, що раніше ми розглядали російську економіку наступним чином. 40% – це нафтогазові доходи, експортні доходи в ітозі десь складали 80% бюджету Російської Федерації. Із них вони спокійно там 10, іноді 12, 2% відкладали там на фонд якогось там благосостояння, як там у них
2: так,
9: там називається.
2: Так, і називалося, так.
9: Да, от вони туди відкладали. От, а що… Якщо насправді ніяких там 80% не існувало, що 20% економіки, оцей от хвостик, який реальна економіка уявляла собою Російська Федерація, просто-напросто перестав існувати, наприклад, роки 4 тому назад. Що, якщо існує тільки оця от експортна складова, а все, що внутрішнє, вже просто, ну, я не знаю, складає менше 1, 2, 3, 4% від економіки. То що ми бачимо величезну голову хомяка, от, і в якого, вибачте, тіла зовсім немає, який пижиться, шипить і так далі, тому подібне. Тобто ми думаємо, що перед нами там неймовірний там уссурійський тигр, чи там, хто там, ведмедь, а насправді там за ним просто такий куций хвостик без нічого. Розумієте?
2: Хвостик, це, звичайно, ми хотіли побачити, і що самі росіяни його побачили. Пане Андрію, на жаль, маємо
9: так
2: виходити
9: так
2: вже
9: це
2: на
9: все пояснює. Так це все пояснює. Получається, що коли впали зараз доходи, іншої економіки, яка могла підтримувати Російську Федерацію, не існує. От і все. Не було ніякого внутрішнього споживання, внутрішнього валового продукту і так далі. Було тільки паразитування на експортних доходах.
2: Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову. Нагадаю, Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що відбувається з паливом на Росії. Навіть самі росіяни визнають паливну кризу. Сподіваємося, що вона буде тільки загострюватися. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун», за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, який
11: яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор-колун, мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршала не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Попов.

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Як студентам із тимчасово окупованих територій і переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокувані на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИШ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно, без дозволу відповідного держзамовника, переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Дніпрі завтра день жалоби за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу. Цієї ночі кількість жертв атаки на цю мить зросла до 12, серед них двоє дітей та співробітник рятувальної служби. ДСНС зараз розбирає завали та шукає людей, які досі не виходять на зв'язок. У місті триває пошуково-рятувальна операція. В ніч на вівторок під час масованого російського обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували понад 41 тисяча людей, з них 4,5 тисячі – це діти. У київській підземці наголошують, усіх, хто бажає залишатись на ніч, просять пам'ятати, що потрібно прийти на станцію до її закриття на вхід, повідомити працівникам та поліції про те, що ви плануєте залишатись на всю ніч, спуститись на платформу, ну а де краще розміститись, підкажуть працівники станції. Я вам також нагадаю, що у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки зросла до 79 людей, шестеро загиблих, на жаль. Удари по російському оборонно-промисловому комплексу можуть порушувати або навіть зупиняти виробництво озброєнь і критичних компонентів. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький. Він також розповів, що цього року Росія планує виготовити понад 100 тисяч ударних дронів типу «Шахет» та їхніх модифікацій, що суттєво більше, ніж у попередні роки. За словами розвідника, це стало можливим через, зокрема, уникнення санкцій, постачання іноземних компонентів. Ще Скібіцький додав, що досвід України демонструє важливість розвитку власної системи протиповітряної оборони та здатності швидко реагувати на масовані атаки дронів. Міністр енергетики України Денис Шмигаль обговорив зі своїм турецьким колегою співпрацю в енергетиці та безпеці в Чорноморському регіоні. Йшлося про підготовку до наступного опалювального сезону та зміцнення енергосистеми нашої країни. Окремо, обидва міністри розглянули можливість спільної розробки газових родовищ у Чорному морі і створення нового маршруту постачання газу через українську газотранспортну систему. За словами Шмигаля, проект може мати значення не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи. Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді і спорту України закликали керівників ФІФА та УЄФА зберегти чинні санкції проти Росії та посилити обмеження щодо Білорусі. У спільній заяві йдеться, що повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання є неприпустимими, поки триває війна в Україні. Українська сторона наголошує, Москва і Мінськ не припиняють воєнних дій, використовують спорт як інструмент політичного впливу. Тому їхня

0: Участь у міжнародних турнірах має залишатись обмеженою. У Пентагоні прес-офіс оголосили закритою зоною для журналістів, як повідомили у військовому відомстві Сполучених Штатів. Це пов'язано із тим, що в приміщенні працюють співробітники, які готують матеріали із секретною інформацією. І тепер доступ туди матимуть лише уповноважені працівники. Рішення ухвалили на тлі напружених відносин між Пентагоном і американськими медіа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі будемо говорити про те, що знову відбувається між Україною та Польщею, двома достатньо близькими сусідами, які багато одне одного підтримували, але коли заходить мова про спільну історію, то одразу виникають величезні конфлікти. Ми бачимо, як все це ескалюється. Почалося, мабуть, Кароля Навроцького, чинного президента Польщі, який сказав, що от дивіться, якщо елітний підрозділ ССО України назвали на честь героїв УПА, то значить треба забрати у президента Зеленського орден, який польський орден, який йому вручили. До нього доєднався Лех Валенса, взагалі така легенда європейської політики, який сказав, що він знімає з грудей український прапор, не зможе він підтримувати більше президента Зеленського. Тут знову про Зеленського. З останнього бачимо, що колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, він, до речі, був в наших ефірах, я особисто з ним розмовляв, він от нібито повернув орден за заслуги, який в 22-му році йому вручив президент України. Тож, наскільки далеко може зайти ця ситуація? Що це за симптом? Як правильно цей симптом трактувати? Що це за захворювання? Давайте ще так. Ми поговоримо про це з нашим польським колегою Міхал Потоцький, журналіст видання «Дзеннік» газета «Правна» з нами на зв'язку. Пане Міхале, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня, вітаю всіх.
2: Давайте поговоримо про симптом та захворювання. Так, очевидно, що між Польщею та Україною були, ну і будуть, бо це, як сказати, все те, що вже відбулося, ми будемо обговорювати і надалі. Так от, певні сторінки, які можуть не подобатися обом країнам. Щось українцям у поляках, полякам у українцях. Але ми бачимо, що саме польська сторона хоче використовувати, ну от, такі теми, як, наприклад, перепоховання Андрія Мельника з організації українських націоналістів, як привід сказати, що ми не будемо Україну підтримувати і не хочемо бачити цих людей. Чому так? Поясніть нам простою людською мовою.
3: Ну, саме про Мельника небагато було сказано, якщо чесно, тому що Мельник якраз не асоціюється з тими найчорнішими сторінками нашої спільної історії 40-х років особливо. Цю реакцію викликало рішення президента Зеленського про надання імені героїв УПА одного з підрозділів ССО. При тому ця реакція була 100% передбачена. Тобто, я не до кінця розумію, в чому... З чого здивування серед української влади, тому що рівень істерії в Польщі серед політичного класу щодо різних історичних моментів сьогодні настільки високий, що, ну, якби не передбачити реакції такої, ну, це величезна помилка, я б сказав, українського табору влади. І що? Ну і маємо те, що маємо. І це, звісно, можна сподіватися, що буде краще, але все йде по, на жаль, негативному сценарію, і можна ця ситуація може ще ескалювати. Якщо не вистачить мудрості у Варшаві і в Києві знайти якісь шляхи вирішення цієї кризи, яка вже сьогодні, можливо, найбільша з часів, найбільше з початку 22-го року точно, я б сказав так.
2: Пане Міхале, а от чим пояснити, як ви кажете, рівень істерії, високий рівень істерії серед польських політиків? Знову ж, якщо говорити про те, як ми, українці, дивимося на героїв УПА, то це очевидно. Це ті, хто боролися з російським імперіалізмом, так? Ті, хто хотіли звільнити Україну. Очевидно, що поляки дивляться на них тільки в контексті того, як українська повстанська армія вчиняла щодо поляків. Але повернуся до свого запитання. Як пояснити, як ви кажете, високий рівень істерії щодо цих питань в польському політикумі?
3: Ну, ви це практично пояснили. Якщо б всі в Польщі, в Україні розуміли і вміли так чітко пояснити, з чим ці різниці в перспективах пов'язані, то я думаю, що не було б, ми не мали про що розмовляти. Тобто це дійсно так. Є різниці в перспективах щодо ставлення до УПА на українському боці і на польському боці. З точки зору України це передусім символ боротьби з московським окупантом, незалежно від того, як він називався в ті чи інші часи, що особливо важливо сьогодні, коли Москва веде чергову війну проти України, української державності і проти українського народу. З польської перспективи УПА – це передусім ці роки, коли упівці вчинили злочин на Волині. І через те незрозуміння в Польщі, з чого виникає ставлення українців до УПА сьогодні, і в Україні, з чого виникають такі істеричні часом реакції в Польщі на героїзацію УПА, викликають всі ці конфлікти. Тобто, з моєї точки зору, можливо, що це якась така психологічна риса, що для великої кількості людей тяжко подивитись на окремі моменти чи історії, чи взагалі суспільних різних явищ з іншої перспективи, ніж їхня, так? І, ви знаєте, ви мене питаєте про те, чому поляки так підходять до цієї справи настільки істерично. В Польщі, коли я розмовляю з польськими колегами, мене питають, а чому українці цього не розуміють? Тобто є якесь таке, з одного боку, переконання, що тут все зрозуміло і все однозначно, а з другого боку, абсолютне незрозуміння, а чого вони від нас хочуть, так? Чого вони хочуть від нас? І на польському боці, і на українському боці. І якщо чесно, мені достатньо тяжко зрозуміти, чому після такої достатньо вже великої кількості великого часу, відколи почалися там різні розмови там про спільне ставлення до історії, про після всіх цих конфліктів щодо ексгумації, щодо пошуків, щодо українських пам'ятників в Польщі, які були знищені чи нищені вандалями в окремий період. Чому це незрозуміння якби не вирішується? І чому воно триває до сьогоднішнього дня? Чому ми не можемо в якоїсь більшої кількості, в більшому відсотку розуміти один одного? Це вже не знаю, до кого питання. Можливо, до суспільних психологів.
2: Можливо, але от знаєте, ну дійсно, що відбувається з української сторони, мені здається, також очевидно. Ми щодня несемо втрати, так? Це війна з Росією. Росія – це тотальний ворог, який не зупиняється ні перед чим. Сьогодні балістичними ракетами били буквально по житлових будинках, так? Ми маємо велику кількість загиблих в Дніпрі, велику кількість загиблих в Києві. Дуже багато людей постраждалих, поранених. Ми також, коли ми говоримо постраждалих, багато хто може не усвідомлювати, що це люди, ну, які або будуть дуже довго лікуватися, ну, тобто, їхні проблеми зі здоров'ям будуть, ну, гігантськими. І знову ж маємо наших військових, які щодня стримують величезну кількість атак. Тобто, коли ми говоримо про такого тотального ворога, як Росія, очевидно, що всі ті, хто поклали своє життя на те, щоб намагатися тримати Україну незалежною, так, ну, звичайно, вони будуть нашими героями, але ми повертаємося, тут ми по колу ходимо, ви сказали, ви це розумієте, я це розумію, може, певні співгромадяни, ваші цього не розуміють. Але коли ми говоримо про політиків будь-яких, українських, польських, я не знаю, німецьких, американських, то всі вони, зрозуміло, таке суспільне, соціальне обурення, вони далі конвертують в електоральні бали, так? Ну, ми ж вам казали, ми ж тут одразу засудили, ми ж там сказали, треба забрати орден у того Зеленського, чи повернути орден, який Зеленський вручив. Ну, і далі на виборах, ну, якби про це не забувати, ми ж з вами. Хто ці, скажімо, виборці, на яких орієнтуються? Президент Авроцький чи, скажімо, я так розумію, очільник одного з крила партії Конфедерація, так? Тут йдеться безпосередньо про Кшиштофа Босака, так? Який, наприклад, він є віце-спікер польського сейму, він запропонував заблокувати членство України в ЄС і припинити оплачувати Starlink для Сил оборони України. Тож, хто їхній електорат? Хто ті громадяни Польщі, які ну на цих гаслах, ну умовних наступних виборах, в наступному електоральному циклі будуть голосувати саме ну от через це?
3: Ви знаєте, до цієї історії про надання імені героїв УПА підрозділу, цей антиукраїнський електорат це були люди, які вважали, що допомога для України і допомога українцям в Польщі забирає гроші, які могли би послужити там, не знаю, в Польщі, наприклад, підняттю рівня різних там послуг, так, державних послуг, чи в охороні здоров'я, яка в Польщі не дуже, чи в там в освіті і так далі. Тобто інша частина електорату голосувала на партії, на антиукраїнські партії через несприйняття українських мігрантів і біженців в Польщі. Так? Тобто їм здається, що українців в Польщі занадто багато, і що з тим щось треба робити, щоб не втратити, не знаю, там польської ідентичності наших міст. Так? Тобто я б десь між тими лозунгами, між такими поглядами я б шукав електорату, тих, які підтримують таких політиків. Я б сказав, що десь якась частина електорату голосує за таких діячів через страх перед Росією. Тобто є якась частина, яка переконана, що якщо б ми не допомагали Україні, стояли так собі з боку, як там Угорщина при Орбані, наприклад, то загроза з боку Росії була б менша, ніж вона в реальності є. Але після... Тобто я б це так загально, так, така загальна картинка. І така картинка буде, наприклад, також під час наступних виборів, які в нас будуть в 27-му році, в наступному році парламентській. Але реакція на рішення президента Зеленського, вона вже вийшла з цієї бульбашки чи з табору антиукраїнських виборців в Польщі. Стосунок до УПА об'єднує польські політичні сили, навіть ті, які не збираються там вам забирати допомогу, чи блокувати, не знаю, кордон, чи закривати аеропорт Рясів-Ясьонка, вони також висловлюються проти цього рішення. Просто дуже тяжко сьогодні вийти польському політику і сказати, що там все добре, нічого не сталося. Так? І з цього приводу я кажу про помилку українського президента, тому що наслідки можуть бути, на жаль, набагато більш довгосрочними, довготерміновими, ніж тільки якась там буря, знаєте, на Твіттері.
2: А давайте про це поговоримо. Дійсно, а якими можуть бути наслідки, якщо, ну, що можна передбачити, якщо ситуація продовжить ескалюватися?
3: Якщо буде надалі ескалація, в тому числі в історичних моментах, і наші політики мають, тобто я можу собі видумати якісь можливі наступні кроки, які вже були спрямовані відверто проти сусіда, ну то це може ескалювати, наприклад, це може вплинути на на розмови про членство України в Євросоюзі. Тим більше, що для деякої частини Євросоюзу вигідно було, якщо б, наприклад, Польща публічно ці розмови заблокувала. Тобто, тому що є частина країн, які б не хотіли України в Євросоюзі в якомусь там близькому майбутньому, але вони не хочуть бути тими, які цей крок заблокують. Так? Тобто, якщо тут Польща, наприклад, виступила б сьогодні і сказала, що там через підрозділ ССО імені героїв УПА ми приймали рішення блокувати розмови про членство в Євросоюзі, то я думаю, що, наприклад, німецькі політичні еліти були б достатньо щасливими з цього приводу. Я не знаю, чи так буде. Якщо чесно, я не думаю, що особливо уряд, тому що за розмови і за позицію Польщі в розмовах з Україною, цю позицію вирішує все ж таки уряд Дональда Туска, а не президент Кароль Навроцький, то я не думаю, що так буде, але соцопитування перед виборами 27-го року показують, що після цих виборів може в нас змінитися влада, і такі рішення дуже міцно допомагають в Польщі відверто антиукраїнським і навіть відверто проросійським політикам, тому що вони кажуть, ось вони там, ну ви знаєте, ви вже чули про цю якби про ці там про невдячність там українців і так далі. Я з цим не згоден, але такі гасла будуть все більше і більше резонувати в польському електораті, якщо ми не повернемося, наприклад, в рамки цього такого напівофіційного компромісу в історичних моментах між президентом Зеленським і тодішнім президентом Дудою з там 22-го року. Це працювало до моменту, поки не перестало працювати. Про це достатньо цікаву статтю написав для українського читача «Європейська правда» написала статтю. І вчора чи позавчора вони це пов'язують з моментом, коли президент Навроцький прийшов на заміну президенту Дуді. Президент Навроцький з самого початку висловлювався набагато більш жорстко чи асертивно, залежить знову ж таки від перспективи щодо України. І з цим Європейська правда пов'язує зміну ставлення української влади до цього напівофіційного чи напівформального компромісу з поляками. Я можу повірити, що так і було.
2: Можливо. Але от якщо подивитися на ситуацію зараз, на цей такий певний, ну, може, дипломатичний клінч між Польщею та Україною, то що ми можемо констатувати? Я не уявляю собі того, що президент Зеленський бере і перейменовує підрозділ Сил спеціальних операцій в щось інше. Каже, знаєте, ви були, значить, названі на честь, отримали ім'я на честь героїв УПА, зараз ми перейменуємо, власне, щось нейтральне. Такого точно не буде. Точно я не уявляю собі Кароля Навроцького, який каже, знаєте що, я помилився. От я подумав, насправді, дійсно, давайте подивимося на все це з перспективи українців. Вони, типу, більше 4 років мають повномасштабну війну і вторгнення росіян з 2014 року. Ну, очевидно, що вони дивляться на героїв УПА виключно як на тих, хто боролися за незалежність України саме з російськими окупантами. Тобто, ні того, ні того не станеться. А що має статися? Чи можемо ми уявити, промоделювати, ну, цю ідеальну ситуацію, коли ця криза не ескалюється до того, що ми, Польща, не пустимо Україну в ЄС, ну, і, можливо, там перекриємо ще якісь можливості для українського війська?
3: Ви знаєте, це дуже добре і дуже сумне питання, насправді, тому що в мене немає такої прямої однозначної відповіді, що мало б змінитися. Тобто, ну, можна сказати, що треба там змінити, не знаю, менталітет польських і українських політиків, але ми розуміємо, що це так не працює. Такі політики в нас є і будуть, і електорати, і також і процеси в електораті, вони просто є, і змінити їх найкращими розмовами і коментарями дуже важко. Можливо, знаєте, ті, хто все ж таки, а вони є, і в Києві, і в Варшаві, і я про це знаю, тому що я спілкуюся і в Києві, і в Варшаві достатньо часто у вас також буваю. Є такі, які розуміють все ж таки те, що ви розумієте, так, те, що ви сказали про ці різні перспективи з польського і українського боку на спільні історичні моменти, і розуміють вразливість, тобто розуміють, як робити, щоб не шкодити вразливості нашої з вами вразливості, так? Тобто те, що можна, те, що нам вдалося зробити, тому що, знаєте, ми тепер розмовляємо про якісь, про шкоди, про конфлікти, про якусь нерозумну ескалацію, істерію, але є все ж такі успіхи, які нам вдалося осягнути, чи дійти до них, домовитися за останні місяці. Тобто це і праці, і пошукові, і ексгумаційні праці, так в Польщі, так на території України, але також і в Польщі. Була дуже, дуже цікава і дуже велика конференція істориків тільки що, на яку приїхали до Польщі історики, дуже різні історики щодо інтерпретації тих подій, також з України, в тому числі історики, які в деякі періоди часу мали, наприклад, не мали вступу на територію Польщі, так, через ці історичні конфлікти. Звісно, дуже тяжко якби дискусіям істориків, які не доходять до більшинства електорату чи більшинства людей, так, тому що люди там сприймають дуже прості там чорно-білі тіктоки, ніж півторагодинні дискусії, дебати істориків, але все ж таки, ну, щось робити треба, хоча б тому, щоб потім можна було сказати, що, ну, ми намагалися.
2: Так, ну, знаєте, можна пробувати нарізати ці розумні розмови на ті ж самі тіктоки, але, ну, це вже питання дистрибуції контенту. Я думаю, що тут менше це цікаво нашій аудиторії, але трошечки хочу ще зупинитися на партії Конфедерація. Так, ми пам'ятаємо, що, ну, саме ця партія в Польщі представляє ультраправий електорат. Це загальноєвропейська тенденція, коли є такі партії, вони говорять багато про чого і про утиски Брюсселю, і дуже часто, як вони, хочеться сказати, трошечки розмовляють російською. Дуже часто ці ультраправі говорять, що, ну, може, нам треба від'єднатися від ЄС і бути самостійними, там різні можуть бути ексіти на кшталт Брексіта, який ми спостерігали з Великою Британією. Тож, якими наразі є рейтинги цієї партії, якими є їхні, ну, от якраз електоральні перспективи? Вони в авангарді тих, хто говорять, ну, все, українців треба всього позбавляти, вони тут ще й героїв УПА, значить, глорифікують, то, ну, це точно кінець. Так от, з Конфедерацією, що, яка ситуація щодо неї, щодо цієї партії в Польщі, от, станом на сьогодні?
3: Ну, я б сказав, що в сьогоднішньої авантюрі, то все ж таки навіть не Конфедерація в авангарді, а Право і Справедливість, тобто партія, яка була при владі, ну, хоча б в 22-му році, і яка була тоді в авангарді допомоги Україні, як не парадоксально, так? Окрім того, соцопитування показують, що найбільш вірогідним, імовірним сценарієм після 27-го року, після виборів, буде коаліція Права і Справедливості з цією ж конфедерацією і, можливо, ще з більш радикальною іншою конфедерацією Грегоржа Брауна, який вже відверто проросійський політик. Правда, кажуть, що наші американські партнери були б не дуже задоволені, тому що Грегорж Браун, окрім того, що він антиукраїнський, то він ще й антисеміт. А оскільки американці дуже вразливі на антисемітизм, і особливо через те, що послом з Сполучених Штатів в Польщі з'являється ортодоксальний єврей з дуже добрими контактами з Дональдом Трампом, то, можливо, вони просто заблокують через неформальні впливи таку коаліцію. Тим більше, що якраз Право і Справедливість – це партія номер один з точки зору Трампа в Польщі. Але я думаю, що еволюція самого Права і Справедливості, особливо після перемоги Дональда Трампа, вони йдуть в сторону такого вже 100-відсоткового трампізму. І практично все те, що каже Трамп, можливо, окрім ставлення до там ізраїльської війни проти там Гази і Ірану, то вони точка в точку кажуть те, що каже Трамп. В тому числі починають так казати і про Україну, і про російсько-українську війну. Тому сьогодні, тобто, якщо б ми говорили 2 роки тому, 3 роки тому, коли не було відокремлення більш радикальної конфедерації від цієї, скажімо, першої конфедерації, і коли не було цієї еволюції в праві і справедливості, то так ми і казали, що як антиукраїнська, чи так м'яко антиукраїнська конфедерація, і всі інші. А тепер вже це не так. І тепер вже ми можемо, тобто в конфедерації розраховують на те, що після наступних виборів вони будуть як мінімум міноритарним партнером в уряді, і не факт, що з правом і справедливості, тому що є і такі експерти, які кажуть, що по лінії, скажімо, більш економічних поглядів, вони можуть також піти до коаліції з Дональдом Туском.
2: Що ж, подивимося, ми також пам'ятаємо, які перечуття були перед виборами в Угорщині. Очевидно, що вам точно видніше, як можуть розвиватися події в Польщі, але ще трошечки часу є до тих виборів. Пане Міхале, я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю, наш колега,
3: я вам вдячний за запрошення,
2: польський журналіст видання «Дзенні газета Правна» Міхал Потоцький був з нами на зв'язку. Говорили ми про ту нову кризу між Польщею та Україною. Нагадаю, що низка польських політиків обурені тим, що один з підрозділів сил спеціальних операцій був названий президентом Зеленським на честь героїв УПА. Тут же почалося дуже багато різних реплік, дуже агресивних на бік України, і те, що треба там позабирати ордени, і колишній посол в Польщі Бартош Ціхоцький нібито повернув орден за заслуги, який в 22-му році йому вручив президент України. Ну от, як ми тільки що почули від нашого колеги з Польщі, на жаль, ця криза може ескалюватися ще далі. Що ж, ми будемо слідкувати за цим. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Дніпрі російський безпілотник знову влучив у житловий будинок. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Каже, внаслідок удару є пошкодження. Поранення отримала 8-річна дівчинка. Медики надають їй допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби. У середу у Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу цієї ночі. Кількість жертв атаки зросла вже до 12. Серед них двоє дітей та співробітник рятувальної служби. Працівники ДСНС досі розбирають завали і шукають людей. Прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив про прогрес у переговорах з Україною щодо прав національних меншин. За його словами, технічні консультації можуть бути завершені вже цього тижня. Якщо вдасться домовитись, угорська сторона готова до зустрічі на найвищому рівні з президентом Володимиром Зеленським уже на початку наступного тижня. Переговори стосуються врегулювання питань захисту прав меншин та подальшого двостороннього діалогу. Угорський прем'єр при цьому додав, Будапешт, як і раніше, не надаватиме Україні зброю. чвертьфіналі тенісного турніру «Ролан Гарос» змагались дві українки Марта Костюк та Еліна Світоліна, і матч завершився перемогою Костюк. Три сети матчу завершились рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Перший і третій виграла Костюк, другий – Світоліна. Таким чином, це вперше, коли українська тенісистка змагатиметься у півфіналі «Ролан Гаросу». Костюк зіграє проти нейтральної росіянки Міри Андрієвої. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про те, як кремлівський диктатор Путін розраховує жити вічно. Пам'ятаємо оту нібито злиту розмову. Здається, це було на 9 травня в Москві минулому році, коли, значить, Путін разом з Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, говорили про те, що вже є багато розробок, щоб подовжити своє життя. Вийшов новий текст Wall Street Journal, присвячений саме тому, а скільки ж грошей витрачає Кремль на те, що Путін жив вічно. Спойлер, 25 мільярдів доларів. Про це і не тільки ми поговоримо з нашим колегою, російський опозиційний журналіст-розслідувач Андрій Захаров з нами на зв'язку. Андрій, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
13: Здравствуйте, Алексей.
2: Ну, знаете, вечная тема, сколько проживет Путин, умер он или еще не умер, сколько двойников и так далее, богатая на конспирологию. Действительно, есть новая публикация Wall Street Journal, значит, там, если совсем коротко, говорится о том, что битва Путина за долголетие стоит 26 миллиардов долларов. Я тут зачитаю подводку к этому тексту. От мини-пигов и печати органов до криотерапии и генетики Путин сделал, ну, битву за свое долголетие приоритетом Кремля. Что вы об этом знаете? Что говорят ваши источники про то, что же происходит в этой сфере, как кремлевский диктатор рассчитывает прожить, ну, скажем так, гораздо больше, чем мы с вами?
13: Ну, кстати, как вы сказали, да, про конспирологию двойников, сразу хочется сказать, ну, это же не Путин, а Палаич.
2: Палаич, скорее всего.
13: Да-да, помяту недавно, значит, странную фразу сына Патрушева до возможных преемников. Ситуация такая. Действительно, Босс Рыжонов сделал расследование. До этого было два назад аналогичное расследование «Медузы» и «Радио Свобода». Смысл в том, что есть довольно такая характерная вещь. Есть, значит, программа, которая типа для всех. То есть борьба со старением и программа по повышению продолжительности жизни россиян. А страна, которая ведет войну, в которой гибнут, значит, да, там до 30-35 тысяч ежемесячно, вот, значит, программа по, с российской стороны только, да, значит, программа по увеличению продолжительности жизни. Но на самом-то деле, как еще тогда показала «Медуза», и как это видно сейчас, спустя два года после их расследования, вот по тем документам, которые есть, и по тому, что происходит, на самом деле, главный пациент этой программы – это не простые россияне, а, собственно, Путин. Потому что там сразу видно по тому, кто занимается этим. Да? То есть, значит, кто занимается продлением жизни Путина и как. Значит, кто? Прежде всего, это его дочь Мария Воронцова, которая действительно врач, но сейчас она как врач курирует, судя по всему, важное направление для самого Путина. То есть она курирует как раз генетику и... То есть, условно, судя по всему, Путин, его заботит идея того, что вот есть наследственные болезни, как сделать так, чтобы наследственные болезни не передавались. И как раз дочка занимается этим, естественно, на большие бюджетные деньги, этим направлением там курируют разные исследования. И теперь биопечать органов. И на самом-то деле, тогда, когда вот поймали разговор Си, если бы не расследование «Медузы» тогда, ну, как бы выглядело странно, там, что-то Палаич, значит, про какую-то печать органов заговорил. Но на самом-то деле, действительно, есть... большая программа, в которую вложился не просто какой-то бизнесмен, да, вложился Юрий Ковальчук, это его постельничек, канцелярий, кто угодно, то есть это человек, который отвечает за его женщину, то есть их обеспечение детей, человек, которому принадлежат все соцсети, в которые россияне сейчас гоняют вместо западных соцсетей, человек, которому принадлежат основные телеканалы, человек, который, скорее всего, да, один из главных советчиков, давай-ка мы нападем на Украину полноценно уже во время ковида, он ему шептал, и, значит, повлиял вот на это желание, в том числе, согласно многим расследованиям. И он, да, Ковальчук, вместе со своим братом, сумасшедшим конспирологом, ученым, они вот эту программу курируют. Это показывает важность. Соответственно, в чем здесь идея? Идея, и она продолжается, эта программа. Другой вопрос, насколько там это действительно возможно, потому что технология биопечати органов, она находится в экспериментальном состоянии, и, соответственно, там идея о том, чтобы явно, на которую надеется Путин и другие люди из его политбюро, идея в том, чтобы вот не просто там методами традиционной медицины, которые мы сейчас имеем, а чтобы заменили, не знаю, сердце, да, печень заменили, ну, условно говоря. То есть в этом примерно так, я думаю, Ковальчук Путину и продал всю эту программу. Мы напечатаем, Вадим Владимирович, вам новое сердце, да, мы напечатаем вам, не знаю, новую печень. И Путин, как и любой диктатор, озабочен двумя вещами, да, он озабочен личной безопасностью и озабочен сохранением власти, но эти вещи взаимосвязаны, потому что для него потеря власти – это потеря жизни, потеря этой самой личной безопасности. И, с одной стороны, да, есть, значит, дети, которым тоже и семья, нужно, чтобы с ними все было хорошо, и отсюда подготовка преемников, которая, безусловно, ведется, Патрушев как раз один из них, да, возможный, об этом он не может не думать. А с другой стороны, да, идея о том, чтобы поправить так здоровье, чтобы, собственно, поправить здоровье так, чтобы править еще долго. Соответственно, насколько это все реалистично и можно действительно именно экспериментальными технологиями, о которых Путин прям все рассказывал, да, то есть это показывает степень его увлеченности, веры во все это, что можно напечатать, я не знаю, там, верить в то, что можно мозг новый напечатать, вот, то здесь нужно анализировать две вещи, насколько это, с одной стороны, реально, насколько Путин в это верит. Он, конечно, верит, ему это продано и надеется, что сможет еще долго, пережив всех российских правителей. Я думаю, это примерно так. Поэтому, насколько это возможно, тут уже больше скажут специалисты, но то, что я читал и тогда, и сейчас об этом, это действительно пока экспериментально, но, может быть, там, не знаю, какие-то самые простые вещи могут напечатать, и то там это реально на стадии эксперимента. Ну, судя по всему, Путин хочет быть первым пациентом, который ляжет на стол, чтобы ему искусственную печень поставили.
2: Ох, я, знаете, я примерно, мне кажется, неделю назад вышел подкаст «Нью-Йорк Таймс», как раз посвященный вот этим новым методикам, да, если говорить про США, то там этим увлечены вот эти технологические миллиардеры, технофашисты, кто-то их называет, да, там, Питер Тиль и так далее, какие эксперименты они проводят, что там возможно, что-то они там с мышами такое делают, чтобы мыши переставали стареть, или какие-то части этих мышей переставали стареть. Я сейчас не буду вдаваться в дебри, просто потому что даже не смогу этого объяснить. Но я, знаете, хочу немножко вернуться на вот тот момент, когда Си с Путиным разговаривают, если уже говорить про конспирологию. А вы придерживаетесь какого мнения, что это вот они действительно, ну, случайно такое сказали, кто-то это, значит, заснял и почему-то выпустил в эфир? Или другой точки зрения, что это они вот специально об этом поговорили, чтобы все знали, они вообще-то жить вечно собираются, и вообще у них там большие продвижения поэтому в этой области?
13: Это хороший вопрос, но, насколько я помню, там их использовали технологии какой-то американской меди, то ли Блум, то ли не помню кто, с них все пошло. Так что я вполне допускаю, что эта тема для Путина такая важная, горячая. Мы просто, на самом деле, мало слышим Путина неофициального сейчас. То есть, если все, что мы знаем, это когда вот кто-то к нему приезжал, особенно раньше, да, потом рассказывал. Вот, значит, мы там недавно узнали из свежего расследования «Гардиан», по-моему, о том, как 24 февраля, да, 22 года приехал, по-моему, пакистанский премьер или президент, и там вот Путин, улыбаясь, говорил, скоро все это закончится, имея в виду, значит, да, вторжение в Украину. Вот мы знаем Путина неофициально, а так-то мы не знаем его, потому что весь Путин, который типа неофициальный, который, значит, нам показывает Кремль, это запланировано. Вот он там кефир достает из холодильника, со своим придворным пропагандистом встречаясь. Или насколько вот этот человек уже даже нечего показать о его неофициальной жизни. Недавно, чтобы немножко его расчеловечить в глазах россиян, значит, 9 мая, да, он встречался со своей учительницей первой. Вот. И это отдельная тема, что не семью показывает человек, а первую учительницу, которую, значит, он там на аурусе увозит. Тоже довольно показательно, да, чтобы политика расчеловечить во всем мире, показывает там внуков, детей, кого угодно, жену в семейном кругу, а здесь первая учительница. Это что, есть жена или там мать, или кто Путина? Вот. Поэтому, в этом смысле, отвечая на наш вопрос, я вполне допускаю, что это именно вот горит эта тема у него, она действительно ему важна, да, потому что, опять же, повторюсь, власть равно жизнь, власть равно безопасность, и да, меня спрашивали, вот неужели там Путина реально беспокоит преемник? Ну, столько заботы о детях, буквально сейчас «Свобода» опубликовала прекрасное расследование о том, до этого было, значит, как его дети уже откабаивают, да, значит, их там воспитывают как настоящих князей 19 века, гувернеры, несколько языков, все прочее. Вот что, это все потом оставить, чтобы с ними случилось все, что угодно? Нет, нужно самому максимально проправить, чтобы, значит, они выросли, ну и, да, чтобы обеспечить, чтобы там, не знаю, их буквально там, значит, не репрессировали после смерти. Поэтому, отвечая на наш вопрос, опять же, насколько я помню, там действительно была американская медиа, которая их послушала грамотно, значит, я думаю, что вот допускаю, что вот Путин настолько важен, что он встречается с Си, об этом поднимает тему, а почему нет, если беспокоит.
2: Я еще помню, что, знаете, в 22-м году было расследование тоже российского оппозиционного издания «Проект», и там среди тех деталей, которые всем запомнились, это то, что Путин якобы принимает ванны с кровью из рогов молодых оленей, что-то такое на Алтае. В общем, короче, не знаю, работает это для него, сложно получить эту информацию. Но я хочу еще все-таки поговорить и о других вещах, кроме здоровья Путина. Мы помним, что и в российском пространстве есть достаточно спикеров, которые сказали, что он давно умер. Ну, вот Павел Лаич это определенным образом подтверждает, ну, скажем, добавляет дров в этот огонь. Так вот, или бензина, не знаю. Что мы видим еще? Сейчас, если посмотреть на информационное пространство, то вот тот маятник, когда пишут о российско-украинской войне, он качнулся в другую сторону. Если, понятно, зима, большинство публикаций было о том, ну, выдержит ли Украина, когда она сдастся, насколько Украина истощена, сейчас этот, значит, маятник качнулся в другую сторону, и там мы видим десятки публикаций о том, что, ну, все, значит, у Путина нет другого выбора, он не знает, как остановить войну. Вот буквально вчера, по-моему, да, выходила публикация. Возможно, это, кстати, Bloomberg и были, если я сейчас не ошибаюсь. Там речь шла о том, что, ну вот, предупредили его там, значит, какие-то прекрасные экономисты, что Россия не выдержит больше, ну, вот, такого уровня расходов на войну, что там какая-то гигантская дыра в бюджете, да. И, то есть, с одной стороны, вот это, вот такие прекрасные, ну, я имею в виду для нас, украинцев, радужные перспективы по поводу Путина и его режима. С другой стороны, новости о том, что, например, олигархи вот после встречи с Путиным взяли и скинулись там 220 миллиардов рублей донатов на войну. Да, ну, типа, вот взяли, просто достали, все нормально. Никогда такого не было. Тут они послушали, значит, великого кормчего и готовы делиться такими суммами. Вот когда вы читаете и то, и другое, что, на ваш взгляд, шум, а что тут важно? Чему вы верите, ну, снова, как профессиональный журналист?
13: Как журналист, как человек, который, да, общается с какими-то источниками, могу сказать, что важно, наверное, следующее. Я выделю. Общая ситуация такая, что, к большому сожалению, да, страной, которая ведет страшную войну, управляет человек, который не выходит в интернет и зависит от, ну, буквально там, двух папочек. Медийные, значит, и ФСБшные папочки. Вот. Это страшная вещь. Поэтому мы, и в том числе его неподчиненные, но те же технократы, да, вот про которых вы сказали, там, Набиуллина, министр финансов Силуанов, да, которые, значит, и обеспечивают работу машины войны, вот, что она работает эффективно, значит, соответственно, вот достучаться, что в этой картине мира путинской реально происходит со страной, не знаю, с интернетом и с фронтом, то есть ты должен каждый раз думать, а что реально и какое у него представление? Когда он говорит, что Россия наступает по всем фронтам, значит, ну вот он реально, я полагаю, в это верит, и в этом как раз ужас, о котором говорит в том числе его окружение, что этот человек вот живет в этих сводках Минобороны, в которых ему буквально сейчас рассказывают по Первому каналу, по России надо было, да, продвижение на улице Чехова в Константиновке. Вот. И, соответственно, важное здесь это то, что, например, ну, как бы, все больше сигналов о реальном состоянии, а дальше мы видим на публике, что Путин как будто бы даже не владеет, этой ситуацией не владеет. Как будто бы он настолько вот хочет этот Донбасс получить, что плевать на все остальное, плевать на эти предупреждения, что там сложность и там сложность. Соответственно, мне кажется, каждый раз, когда такие новости читаешь, нужно спрашивать себя, и, кстати, его подчиненные тоже это спрашивают, да, они спрашивают себя, а вот что реально он понимает, что он знает. И тут недавно, опять же, не знаю, насколько это было знание этого чиновника, или это было его представление, но как раз неделю назад в Bloomberg один чиновник, они действительно разговаривают с западными медиа, с нами, российскими журналистами, не разговаривают, а с западными медиа они разговаривают. И он сказал, вот типа раньше мы с Путиным будущее ассоциировали, а теперь, соответственно, уже не ассоциируем, потому что видим, да, что это какие-то совсем с блокировками дебри. Нам тут ставят KPI, что нужно на выборах максимум получить, одновременно какие-то блокировки, которые снижают рейтинг. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, самое главное здесь все время спрашивать себя, а вот что... Потому что, к сожалению, все здесь зависит от решения этого человека. Да, в смысле, во многом, да. Вот он, как дальше будет война вестись, в каком формате, и так далее, и так далее, и так далее. Помимо там, да, сопротивления Украины и других вещей, но, к сожалению, поэтому так важно обсуждать. И весь ужас в том, на мой взгляд, да, что этот человек не вполне владеет реальностью. Вот мне, кстати, интересно до сих пор. Он знает, что Купинск не российский. У меня нет ответа, возможно, он не знает этого, потому что мы все знаем, потому что мы выходим в интернет, а вот так получилось, что есть человек, который в интернет не выходит, и он, соответственно, и этого и не знает. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу еще раз, да, каждый раз нужно сопоставлять, а какая картина реальности там? Вот. И когда мы делаем такое соотношение, то тогда, наверное, не будет и слишком радужных надежд, да, вот, потому что, может быть, там эта картина реальности, что все хорошо, поэтому войну продолжаем, значит, бомбить Украину. Вот. Как-то так. отвечу на ваш вопрос.
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите. И действительно, ну, в некотором образом то, что в голове Путина остается таким черным ящиком, не потому, что ну, мы не можем залезть в его голову, мы действительно не можем этого сделать, а потому что ну, вот, его ближайшее окружение, ну, мягко говоря, не готово разговаривать ни с журналистами, ни ОФРЕК, ни ОНРЕК, естественно. Но, тем не менее, есть еще одна тема, которая, ну, которая тоже привлекает внимание. Это то, что пишут вот эти так называемые Z-блогеры. Там понятно, что разбираться в них, это как разбираться в определенных сортах, разных сортах, сортах говна. Я не, прям не всех их знаю. Но, тем не менее, вот если посмотреть какие-то отдельные публикации, то складывается впечатление, что они постоянно чем-то недовольны. Там, ну, Тарешником ударили по Белой Церкви, не нравится, что-то как-то не так ударили. Баллистикой убили много людей, ну, тоже что-то не то, как-то не туда, как-то вот не туда хотелось, что-то не, все, все не нравится. Есть несколько, опять же, таких симптомов. Значит, депутат Гурулев, которого, что там, кажется, отстранили от основных каналов телевизионной российской пропаганды, ну вот что-то там такое опубликовал о том, что там в Кремле готовится к мобилизации, что все для российской армии на фронте плохо, но даже эта мобилизация не поможет, потому что там стена дронов, которую выстроила украинская армия, в общем, всех этих мобилизованных уничтожит. Или есть такой, я вообще не знаю, кто это, какой-то Туленков, там небольшой, на самом деле, канал на 11 тысяч, по-моему, фолловеров в Телеграме, и он, значит, там пишет о том, что, я процитирую, простите, это, он пишет, как я могу судить в меру своего понимания ситуации, в меру своего понимания ситуации на полях СВО, вариант заморозки по, ну, ЛБС, то есть линии боевого столкновения, мы уже упустили в текущий момент, это неинтересно противнику и его хозяевам, в смысле противнику нам, украинцам, и нашим хозяевам, наверное, американцам, пока не на полную катушку не отработают возможности Палантира и другие карповские идейки, никто в ну, на стоп не поставит. Карповские идейки, тут объясню, это Алекс Карп, собственно, CEO компании Palantir. Как вы понимаете, чего все не так недовольны? Что ж такое происходит? Влияет ли этот фон на что-то? Может ли этот фон, как это, что-то очернить в том, что видит, знает, слышит и в чем уверен Путин?
13: Ну, во-первых, да, если говорить о Гурулеве, там, правда, похоже, его взломали, потому что был у него последний пост в мае, что меня взломали, и от моего имени что-то присылают, не отправляйте деньги, которые сейчас удаленно, можно увидеть его. Поэтому, судя по всему, Гурулева, правда, взломали. Но в целом я мог бы беседу с вами построить так, чтобы вы мне задавали вопросы, а я бы вам отвечал цитатами из Z-каналов за последние полгода, и вы бы вообще не прочухали, что я цитирую Z-каналы. Потому что эти люди открывают для себя Россию, открывая для себя путинскую Россию, да, с ее тупой полицейщиной, которая бомбит по всем. Ну, то есть буквально последнее их открытие – это штраф за дискредитацию армии в отношении лидера московских нацболов. А нацболы – это когда-то они боролись с Путиным, да, а с 2014 года они активно участвовали в гибридной войне, у них была эта бригада, да, и, соответственно, они всячески поддерживают войну. Так вот, но при этом они не поддерживают то, как она ведется, и вот не просто, значит, его штрафовали за дискредитацию армии, а его штрафовали за критику Шойгу и использование слова «кукол» по отношению к Шойгу, и, конечно, сейчас бомбит. Соответственно, их бомбит по двум вещам. Их бомбит по ситуации с блокировками интернета и вообще по тому, как устроено, значит, что, типа, они не могут сказать свободное слово, их теперь, значит, цензурируют как проклятых либералов, то есть открывают для себя буквально Россию и говорят те же словами, которые, не знаю, я всю свою жизнь писал, там, типа, сумасшедшие деды до добра не доведут. Они буквально используют те же самые слова деды. Что касается войны, то да, если раньше их критика была в стиле Стрелкова, мы должны вести войну жестче, ну, там, новую мобилизацию, то есть Стрелков критиковал, как ведется война, да, но он считал, что нужно вести ее жестче, да, нужно там военное положение, то сейчас в целом они, два новых тренда. Первый тренд, они начинают говорить, что, ну, как бы, вот это вот многие у них возникает такое, подождите, это как бы цена победы какая? Там уже вот вчера буквально свежий пост читал, да, значит, там люди идут по телам других, а из них там трава уже растет по предыдущим погибшим. Вот, вот эти вот улицы Чехова в Константиновке, это что, которые нужно брать там десятками тысяч, это что, цена? То есть первое, они уже, ну как Губарев тот же, да, еще год назад говорил, что вот такой ценой это еще не надо делать. И второй, соответственно, это да, следующее, что уже не поможет и мобилизация ничего, ну, потому что вот там это уже киллзон, потому что они владеют реальной ситуацией. Теперь ваш вопрос, а дойдет ли до Путина это? Ну, это вообще большой показатель, что лоялистская аудитория, провоенная, теперь антипутинская, Хотя этого можно было ожидать. К чему это реально приведет? Я думаю, что их будут репрессировать так же, как когда-то репрессировали и нас, и на агента уголовного дела, и уже есть Z-блогеры на агенты. Но при этом, например, если в 22-м году, когда украинская армия наступала, ну, вы помните, да, было, когда совсем, значит, не хватало сил российской армии в сентябре, и тогда, да, рассказывали, что... все-таки именно военкоры, Z-блогеры донесли до Путина реальную ситуацию, которая жила с блоками Минобороны, и он решился на мобилизацию. Вот сейчас насколько могут донести Минобороны вообще как бы репрессии в отношении Z-блогеров, которые есть, там, допустим, та же вот, не зря упомянул штраф за дискредитацию в отношении лидера московских нацболов, это как раз, да, попытка задавить вот это Z-пространство, чтобы оно перестало, значит, мешать картине той, которую Минобороны рисует Путину. Купинск наш, движемся на огромными темпами, улица, дом номер 6 по улице Чехова уже взяли. Вот, соответственно...
2: И малая такмачка еще, малая такмачка там с ней,
13: да, конечно. Малая такмачка, да-да-да. Я просто вот, у Скобеева, буквально Скобеева своим этим железным голосом на прошлой неделе говорила: бои у школы номер 5 на улице Чехова в Константиновке. Вот, то есть как подается. Соответственно, их сейчас ждут дальнейшие репрессии, там уже, повторюсь, есть первые иноагенты и так далее, и так далее, и так далее. Их голос донесется ли? Последнее здесь добавлю, что всегда в нынешней ситуации, когда Путин живет в этой своей изоляции, до него могут добежать через старых знакомых. Вот условно, если, знаете, какой-то такой Z-блогер донесет ситуацию через, например, Михалкова, который может неформально с Путиным встречаться, тогда есть возможность. Вот. Есть случаи, когда люди добегают, даже сейчас недавно там

0: по отношению к ним, а не то, что они вразумят Путина.
1: Огорчаться не будем, конечно. Андрей, спасибо вам большое за этот разговор. Я хочу нагадать нашей аудитории. Андрей Захаров, российский оппозиционный журналист-расследователь, был с нами на связку. У нас далее выпуск новин. После новин мои коллеги продолжат цей эфир.
2: Вы слушаете Радио НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Служба безпеки України затримала ворожого агента, який допомагав готувати ракетно-дронову атаку Росії по Дніпру в ніч на сьогодні. Як повідомляють у спецслужбі, чоловік відстежував рух української авіації, винищувачів і гелікоптерів, що забезпечують захист регіону. Російські спецслужби намагались визначити слабкі місця в системі ППО та місця базування авіації. Слідчі кажуть, підозрюваний збирав інформацію під час повітряних тривог і передавав її окупантам через месенджери. Його затримали за місцем проживання, у нього вилучили докази співпраці з країною-агресоркою. Нагадаю, у середу в Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу вночі. Кількість жертв атаки зросла до 12, серед них двоє дітей та співробітник рятувальної служби. У ніч чергової масованої атаки Росії київський метрополітен використали як українську.

0: життя понад 41 тисяча людей. Серед них близько 4,5 тисяч дітей. Це найбільша кількість за останні роки, повідомили в підземці. Там також закликали людей, які планують залишатись на ніч, приходити завчасно до закриття станції на вхід та повідомляти чергових. Закликають, крім того, не приносити громіздкі речі, зокрема великі намети, які можуть заважати евакуації та пересуванню пасажирів. У метро наголошують, в укриттях варто дбати про безпеку інших і використовувати простір раціонально. Рекомендують брати теплі речі, воду, ліки та засоби гігієни. На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації, усе через безпекову ситуацію та російські обстріли. Рішення ухвалила Рада оборони області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Евакуація стосується 7 населених пунктів Богодухівського району. Загалом планують вивезти понад 7 тисяч людей. Серед них 1700 дітей. Людей переміщуватимуть до більш безпечних регіонів, де їм обіцяють тимчасове житло та необхідну допомогу. Оборонно-промисловий комплекс України має потенціал щороку виробляти до 20 мільйонів безпілотників, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і систем протиповітряної оборони. Про це заявили в Міністерстві оборони України. При цьому у відомстві наголошують, головним обмеженням для масштабування виробництва залишається нестача фінансування. Україна закликає партнерів збільшити інвестиції в оборонну галузь і посилити підтримку, зокрема у сфері ППО та далекобійних озброєнь. До проекту нового цивільного кодексу України подали понад 15 тисяч поправок і пропозицій. Як повідомив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов, це рекордна кількість правок. У попередніх скликаннях максимальна кількість не перевищила 5 тисяч. Маслов каже, така масштабна кількість пропозицій суттєво ускладнює працювання документа. Попереду аналіз кожної поправки та узгодження фінального тексту. Нагадаю, документ містить багато нововведень, які стосуються повсякденного життя громадян, зокрема правил розлучення, сімейних відносин та нових правових понять. Ну і українська тенісистка Марта Костюк вийшла у перший для України півфінал Ролан Гаросо. У чвертьфіналі турніру вона перемогла Еліну Світоліну в трьох сетах з рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Костюк стала першою українкою, яка потрапила до півфіналу одного з найпрестижніших турнірів серії Великого Шолома. Тепер за вихід до фіналу вона змагатиметься з нейтральною росіянкою Мірою Андреєвою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, вітання! Це Радіо НВ, і мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до, сподіваюся, дуже цікавої бесіди. Вона такою буде, я впевнений, тому що ми спілкуємося з генерал-майором у запасі Володимиром Гавриловим, минулому замміністра оборони в період початку повномасштабного вторгнення, 22 по 23 рік. Пан Володимир працював в Міністерстві оборони, і я скажу так, такі бесіди формату впродовж найближчої години, і такої якраз ефірної години ми зараз, я буду презентувати вам, друзі, цю розмову, проводимо десь, напевно, раз на, ну, на квартал, може і ні, але раз на півроку так точно, може і частіше. І пан Володимир, це людина, з якою якраз дуже цікаво обговорити певні тенденції розуміння сучасного поля бою, що на ньому відбувається, трактування, і навіть поглянути на перспективи. Тому що, я пригадую, минулоріч у нас була така теж одна з тривалих світоглядних бесід, і от пан Гаврило якраз оцінив те, що буде розвиватися сектор мідлстрайкових ударів, буде братися логістика, насправді, двох сторін під контроль. І що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, що корпус Азова показує враження на окружній Маріуполя, а російська логістика так званого сухопутного коридору до Криму так само перебуває фактично під щоденним ураженням. В одному з останніх звітів Генерального штабу більш як 500 вантажівок за добу. Це просто феноменальний темп ураження на рівні мідлстрайків, які в нас з'явилися, ці можливості, і вони дуже суттєво розвинулися за останній час. Спробувати перспективно поглянути, що може бути далі, і куди рухається, як трактувати те, що зараз відбувається, от ми будемо зараз в цій годині. Пане Володимире, добрий день.
3: Добрий день, вітаю вас.
2: Ну що ж, як то хочеться сказати, ви мали рацію. Ви мали рацію під час наших останніх бесід на радіо НВ, коли от справді прогнозували те, що сухопутний коридор окупантів з точки зору розвитку безпілотних систем, він буде братися під тотальний вогневий контроль. І зараз уже російські пропагандисти саме про це дуже активно пишуть, що в них там плачевна ситуація. В нас видається на те... Давайте я вас запитаю таке перше запитання. Як вам здається, ми справді зараз... Ну, не хочу казати, там, виграємо, не виграємо, ми маємо певну перевагу. От щонайменше, маємо певну перевагу на полі бою за рахунок тих ударів, які ми зараз спостерігаємо.
3: В 26-му році ми перехоплюємо стратегічну ініціативу, є таке поняття. У нас з'явилися ресурси, у нас з'явилися рішення, у нас з'явилося виробництво, у нас з'явилися ті системи, які раніше нам не вистачало. Ідеї у нас завжди були, але нам не вистачало ресурсів і систем, які зараз масово розповсюджуються, масштабуються, і у нас з'явився той технологічний інструмент, який фактично дає нам стратегічну перевагу. Тому що саме в технологічному протистоянні Україна буде попереду завжди Росії, через різну просто структуру наших суспільств. Ми завжди по нових інноваціях будемо попереду. Вони будуть нас намагатися дістати суто масштабуванням, але вони не будуть встигати за ідеями. І цей рік, я вважаю, наступає такий переломний цікавий, коли ми спроможні будемо прибирати максимально людей з поля бою, а за рахунок оцих систем, Middle Strike Deep і Deep Strike, заводити ворога вже, ну, такий глухий кут, особливо на південному напрямку, де позаду них тільки Азовське море і море. Це дуже цікавий стратегічний такий розклад, і я досить дивлюсь на це впевнено, що вони побачать певну, росіяни, певну проблему, величезну, стратегічну, в найближчим часом.
2: До чого це може в підсумку призвести ось такий тиражування цих ударів? Тому що я бачу, справді, зараз в суспільстві з'явилося такий певний, ну, як подих надії на те, що от всі ж розуміють, що логістика виграє війни. Якщо окупанти опиняться в дуже складні ситуації на тому ж таки півдні, знову, я не знаю, скільки це часу треба так системно бити, скільки ще треба вантажівок там налупити, щоб щось сталося. А якщо щось, і це питання постає, що? Ну, сухопутний контрнаступ, ми вже мали такий досвід, якби... Не найкращим чином його пережили, тому думати про це навіть і не хочеться. Якась інша історія, що там росіяни самі розвернуться і підуть, ну, якось теж не віриться. От якось, знаєте, питання логічного продовження, що може бути після цього?
3: Ну, по-перше, ми повинні продемонструвати російській стороні і їх лідерам, що нема рішення військового в цьому конфлікті взагалі. Зараз оце питання, тема сірої зони, так звана, яка у нас виникла ще пару років тому, і ми зараз її успішно робили на відстані до 20 кілометрів в тактичній зоні, вона пішла поступово розповсюджуватися туди на відстані до 100 кілометрів. І ця сіра зона зараз в першу чергу торкнулася обладнання. Автотранспорт, все, що рухається, воно ще не дійшло до окремих людей, як це є в тактичній сірій зоні. І як тільки у нас буде припинено фактично вільний рух будь-якого транспорту у цьому 100-кілометровій зоні, аж туди до Азова, і потім наступний етап – зменшення максимального руху будь-якого персоналу, просто його концентрації з російської сторони, то виникне величезне поле, таке, такий простір, в якому фактично, ну і ми там не присутні, і ворог там не спроможний нічого активно робити. Наступний крок, неминуче за цим, по-перше, це виснаження ресурсів ворога, це неминуче, тобто знищення всього, що там відбувається. І у ворога не буде можливості просто його замінювати нічим, не буде ресурсів. Воно буде на фоні їх загальної економіки підводити їх до якогось або колапсу, або до якогось рішення. Ніяких операцій традиційних періодом маневрової війни, контрнаступальних, або операцій, які ми навіть проводили там в 22-23 роках, вони вже не відбудуться, тому що це зовсім інший характер війни. Все буде відбуватися досить по-іншому, з максимальним використанням роботизованих систем і інших засобів. Як воно буде виглядати, зараз тільки всі вивчають це питання, тому що все це це нове, воно ще ніколи не застосовувалося. Зараз це величезний творчий період трансформації військової справи. У нас тут є перевага, тому що у нас все ж таки вже пішло молоде покоління, яке відчуло смак цієї війни технологічної в період 22-25 років, і воно зараз фактично реалізує всю цю технологічну ідею, і, слава Богу, є ресурс і засоби, як це робити. І фактично вони повинні винайти спосіб, яким способом поступово відштовхувати присутність російських там залишків піхоти на цій сірій зоні, яка буде сформована. Ну, я думаю, в цьому році буде вона сформована до Азовського моря туди далі. Відштовхування може відбуватися різними шляхами. Номер один, як це ми робимо зараз на півдні, це відрізається вся логістика від їхніх передових груп, від першого ешелону, які там розмазані по хуторах і по яких селах. Їх ставляться в режим виживання. І поступово виводять їх до виснаження, і або вони здаються в полон, або вони знищуються. І потихеньку просування туди на південь. Раніше така тактика, вона була обмежена тим, що все ж таки працювала російська логістика. Вони встигали якимось чином там щось підкидувати на ішаках, там потім НРК використовували, тобто якось підгодовували те, що там присутнє є. Як тільки будуть більш жорсткі дії на глибину 50-100 кілометрів по відрізанню логістики, у них навіть до другого ешелону нічого не буде доходити такого кардинально. І ця проблема утримання тих залишків опорних пунктів чи якихось рубежів буде для них під постійним питанням. По-перше, це психологічний тиск на тих, хто всіх там сидять по цих хуторах і селах. По-друге, це просто, скажімо так, нерозуміння їхнім керівництвом, що робити. Ми їх маємо до цього підвести. Зараз іде перший етап створення сірої зони саме для техніки, щоб вони нічого не їздили. Наступний етап буде створення сірої зони там, на глибину 100 кілометрів, з будь-яких рухів особового складу. Ідей багато, розробок багато, багато в тестуванні, драйв з'явився у наших, тому що відчули, що ми розвиваємося в правильному напрямку. Я, чесно говорячи, навіть не знаю, що будуть російська сторона видумувати в цій ситуації, щоб зупинити цей процес. Їм для цього треба робити щось для боротьби з дронами. Для боротьби з дронами не так багато варіантів. Це мати розгалужену ППО, яку вони мали в 22-25 роках. Але через величезні втрати цих протизасобів ППО за цей період, у них просто нема чим закривати цю логістику. Вони багато втрачають в передній лінії. І багато відтягнули під захист своєї інфраструктури, в тому числі від ударів діпстрайків, які зараз тільки збільшуються. І неспроможність їх захистити весь цей спектр цілей на глибині стратегічній, оперативній, створює для нас величезні можливості ще далі наводити такий жах і паніку для цього ворога на нашій окупованій території, по-перше, і на їх території, в тому числі там прикордонних областях, по-друге.
2: Спробуємо спрогнозувати, що може робити противник, тому що ці приклади є якби і на нашому, в нашій реалізації, вони можуть за цим підгледіти. З одного боку, це створення більш розгалуженої мережі не такого статичного ППО класичного формату, а ППО дронів-перехоплювачів, це по-перше. А по-друге, воно ж може бути і дзеркально задання ударів по нашій логістиці так само, коли, умовно кажучи, лінії там Павлоград, Ізюм і тому подібні важливі населені пункти на прифронтових територіях, туди теж можуть почати долітати російські дрони. Чи це поки що не передбачається?
3: Вони будуть робити, по-перше, все, щоб використати наш досвід протиповітряної оборони. Наш досвід – це широке впровадження дронів-перехоплювачів, ну і ще інші системи, але дрони-перехоплювачі – той феномен, який показав, що можна дешевим бюджетним способом захистити від дронів, починаючи, скажімо так, розвідувальних, середніх ударних, шахедів і так далі. Вони зараз цим займаються. Вони теж роблять дрони-перехоплювачі, вони також намагаються. Але ця система, вони будуть відставати завжди. Тобто вони щось зроблять, але нам треба просто завжди враховувати, що через там місяць, два-три у них щось буде, але на той момент у нас має бути щось таке, що фактично компенсує їх намір копіювати те, що у нас є. І тут вони нічого не зможуть зробити. Інноваційно вони відстають. І оцю перевагу нашу в 3-4-5 місяців ми повинні активно використовувати. Ми не повинні думати, що ось ми вирішили питання і давайте тепер їх щось далі. Ми повинні знати, що через 3-4 місяці це питання вже буде нерелевантне, буде інше рішення. Вони будуть заводити дрони, перехоплюючи, де зможуть. Але для використання цих дронів потрібна величезна інфраструктура, в тому числі для ситуаційної бізнесу. Ситуаційна бізнес. Тобто ці дрони перехоплюють самі по собі, вони без розуміння, де літають цілі, ніяк. Цим треба розгортати додаткові радіолокаційні пости, додаткові якісь пости спостереження. Це все знову обладнання. І в цей період розгортання, коли ми працюємо по цій сірій зоні збільшення, їм це дуже буде важко робити.
2: Або систему датчиків, наприклад, таких.
3: Датчики,
2: це не таємниця, але от, це
3: різні. Тобто у нас в цьому питанні дуже сильно працює інновація. Яким чином змістити саме ситуаційну бізнесу, знати, де ворог літає, а потім вже застосовувати дрони перехоплювачі. Ясно, що вони зараз будуть тільки на прості рішення захисту логістики, модні такі теми, пов'язані з закриття сітками всіх цих шляхів, що неможливо зробити, тому що навіть ти зробиш, якщо сітки на цих цих великих відстанях там, ну, ти їх не утримаєш, тому що воно зноситься великим дроном якимось, робляться там дири і далі що. Або блокується з одного сторону ця сітка входу, і воно там все зависає і стає заручником ситуації. На сьогоднішній день у Росії нема рішення швидкого для цього. Нам це треба скористатися, тому що для них кожен день, два-три нероботи цього логістичного коридору створює величезні стратегічні виклики. Ми бачимо, що діється в Криму, наприклад. І це пройшло тільки тиждень. І поки вони щось будуть робити, треба вже думати, який наступний наш буде сюрприз для них, який буде компенсувати будь-яких зусилля там щось працювати. Але вони будуть намагатися створити те ж саме для нас, на нашій стороні. Відповідно, ми маємо думати про всі інноваційні речі з протиповітряною обороною, як знищувати їх дрони, які будуть вони намагатися заводити нам на глибину 50-100 кілометрів. Ми знаємо, як це робити вже. Стіна, так умовно говоря, дронів ППО вже починає працювати на півдні. Тому що там амбіція не пропускати, максимально не пропускати через лінію зіткнення дрони, які вони запускають з своєї сторони, нашу глибину.
2: До цього нам мені здається, що саме це рішення про створення такої невидимої стіни саме з дронів-перехоплювачів на рівні першочергово фронтових бригад і далі вже ешелоновано вглиб території, воно свого часу було надзвичайно правильним. От подається така логіка.
3: У нас взагалі зараз результат приходу на корпусну систему починає себе демонструвати, показувати. Ясно, що коли організаційно перейшли на корпусну систему, а це віддали відповідальність за певні полоси там оборони цим корпусам, але нам тоді не вистачало, щоб наситити ці корпуса ресурсами під виконання цих завдань. І те, що зараз в корпусах з'явилися свої підрозділи безпілотних систем, свої мідлстрайки, свої перехоплювачі, воно просто показало, наскільки почала змінюватися ситуація в полосах цих корпусів. Відповідно, там дуже багато досвіду у кожного з цих корпусів. Якщо вони між собою будуть обмінюватися, ще тільки додатково буде створювати ефект такий, синергетичний ефект нашої оборони. І вони повинні максимально зробити для того, щоб мінімізувати проходження будь-яких дронів, і в піві не зупиниш, а будь-яких дронів, розвідувальних, середніх ударних, шахедів, далі, ніж лінія зіткнення. Ну, максимально на 50 кілометрів ще зайшли. З тим, щоб не допустити амбіції, просування амбіцій Росії, створити нам аналогічні сірі зони на глибину там 100-150 кілометрів. Це буде технологічне протистояння. У кого що краще, і хто ефективніше використовує наявний технологічний ресурс. У нас тут перевага суто системна. Це не значить, що ми вже її маємо. Нам треба просто використовувати цю енергію інновацій, не давати ніяких затримок в заходження в цьому, максимально все масштабувати, ну, хоча б невеликими партіями, і фактично от, заводити Росію от це змагання технологічне, де у них немає ніяких варіантів.
2: Я думаю, що ми з вами в другій частині цієї ефірної години ми зачепимо питання організаційно-управлінське. Ви справді зробили акцент на корпусах. І тут важко не погодитися, тому що подекуди корпусна реформа вже себе проявляє дуже якісно, але поки що ще дуже такий нерівномірний цей розвиток є. Я б цю тему хотів обговорити з вами більш детально в наступній частині. А от ще в першій частині нашого ефіру, в сенсі тих технологічних змагань, які відбуваються, підняти тему автоматизації процесів, тому що я пригадую, нещодавно я сам писав таку статтю на основі прослуханого виступу, в нас є профільний, по суті, один єдиний зам головнокомандувача Збройних сил, який якраз відповідає профільно за інновації, Андрій Лебеденко, бригадний генерал, і він якраз багато і говорить про те, що наш наступний крок, от якщо так подивитися трішечки далі перспективно, це максимальна автоматизація усіх цих процесів, про які ми говоримо, ураження і захисту. Тобто, щоб якщо дрони перехоплювачі, то вони злітали там, умовно кажучи, в автоматичному режимі, і плюс якось більш автоматично захоплювалися цілі, і дрони знищували ці цілі. Більша автоматизація процесів по виявленню і координації ворожих повітряних цілей дозволить нам, наприклад, якісніше прикривати прифронтову смугу, тому що зараз, ну, це не таємниця. Нікополь, Херсон, ці міста Суми, Харків шалено страждають від ворожих засобів ураження, а Лебеденко пояснює, чому це стається. Тому що в будь-якому випадку людина, яка сидить і відповідає за цю так звану ситуаційну обізнаність, наприклад, кабу, який запускається, чи там будь-чого іншого, саме на прифронтовій території, в неї дуже обмежений час на те, щоб виявити ціль, розпізнати її, дати цілевказання тому екіпажу того конкретного засобу, який може по ній працювати, і на все це, ну, дуже короткий час, тому що це буквально хвилини і відбувається удар. Наступний етап – це автоматизація усіх цих процесів?
3: Це неминучий етап, тому що дуже багато інформації. Там, де дуже багато інформації, ну, це як сидять в цивільній авіації, які розводять ці літаки, щоб вони не стикалися.
2: Диспетчери.
3: Та, да. Диспетчери, так. Да. І певний період побачиш, що коли дуже багато літаків, то диспетчер не в змозі щось робити, і там пішли процеси якісь автоматизації. У військовій справі, коли у нас ситуація набагато активніша, і в повітрі присутня величезна кількість якихось об'єктів, як своїх, так і чужих, неминуче питання автоматизації має бути вирішуватися постійно. Цим займалося завжди створення цих систем протиповітряної оборони, там є своє. Але під час цієї війни це стає вже особливо, тому що кількість цілей зашкалює вже там сотні, тисячі їх в повітрі. Ніяка людина не спроможна цим слідкувати. Раніше, фактично, все ж таки люди дивилися за цими цілями, приймали рішення і так далі. А тим більше, що тут додається ще оператори, пілоти наших дронів-перехоплювачів, які не спроможні зразу слідкувати за 5-6 цілями. Він зосереджений на збитті одній. Був. Зараз відбувається процес неминучої автоматизації, який пов'язаний, вперше, максимально прибрати людський фактор з другорядної роботи. Другорядна робота – це просто відслідковування цілі, пріоритизація. Фактично, все одно остаточне рішення має бути за людиною – вбивати чи не вбивати якусь ціль. Але на це рішення вся попередня робота має бути зроблена автоматизованими системами і штучним інтелектом. Зараз фактично заходить потихеньку вже штучний інтелект, який дозволяє обробляти величезний обсяг інформації і пропонувати рішення. І саме так воно в цьому напрямку розвивається. Дуже багато робиться, і я думаю, в цьому році ми побачимо системи, які працюють повністю в автоматичному варіанті, як дрони-перехоплювачі. Поки що вони працюють в режимі, пілот побачить, йому передають координати цілі, він на екрані цю ціль бачить, запускає дрон і слідкує, щоб він попав там, допомагає йому вручну. На сьогоднішній день вже є автоматизовані рішення, тестуються, коли фактично визначається зона, просто в якій має з'явитися ворог, якісь шахеди. І на цю зону просто націлена група перехоплювачів, які знаходяться на землі, і вони працюють в режимі автономному. Коли з'явилася в системі інформація про цілі, вони злітають. Єдине, що людина присутня з тим, щоб там не було конфузів, і вона просто підтверджує, да, це ворожі цілі. Ну, щоб своїх там не збивали, поки попередні. Це неминучий процес. Він не залежить навіть від якихось величезних там політичних рішень. Воно йде горизонтально. І так, і так. Ну, це частина технологічної війни. Тут нічого не зробиш. Без автоматизації воно все встане. Без штучного інтелекту воно все встане. Отака реалія сучасної війни.
2: Я тоді ще в цьому контексті згадаю, просто є такий чоловік, Алекс Карп, CEO компанії Palantir, яка один із таких піонерів цього процесу штучно-інтелектуалізації воєнної зброї, назвімо це так. Він тісно працює з Україною, він навіть нещодавно відвідував Київ, зустрічався з президентом Зеленським, і різні були там контакти. Справа в тім, що просто вони свого часу видали не так давно певний такий маніфест, який багато хто у світі вороже поставився до таких речей, що це типу технофашизм у нас фактично таким чином розвивається, що штучний інтелект буде управляти зброєю, і ті, хто буде контролювати такі алгоритми, от вони будуть, грубо кажучи, на коні. Я навіть почув таку думку, пане Володимире, що зброєю стримування наступного етапу розвитку людства буде вже не ядерна зброя, як і зброя стримування, а зброя саме базована на штучному інтелекті, тому що вона значно більш обширна і більш складна і більше можливостей надає. Де ця червона лінія такого процесу, все ж таки, ще так коротко на першу частину філософсько поглянути?
3: Є певна демонізація питання штучного інтелекту, то воно відбувається кожен раз у людській історії, коли щось з'являється технологічно нове. Кожен раз перша реакція – це паніка. Це щось таке нове, воно замінить людей, і ми там все, і на цьому закінчиться людська цивілізація. Штучний інтелект, ніхто не знає до кінця межа, до якої воно буде розвиватися. По-друге, ніхто це не зупинить. Що б там не говорили, які б там заклики і прокляття не надсилали на ті, хто створює цей штучний інтелект, він буде пролазити з усіх дир, де людина не спроможна контролювати. Там просто треба чітко проводити червоні лінії по озброєнню, де штучний інтелект не повинен заміняти рішення людини остаточно по якихось критичних речах. Штучний інтелект має облегшити рішення людини. Він має опрацювати величезну кількість інформації, яку людина не спроможна працювати. Знайти оптимальні варіанти і запропонувати їх людині, їх використовувати. Тобто принести йому дуже прості речі. Але при цьому людина, яка має прийняти це остаточне рішення, вона має довіряти цим варіантам. Вона має розуміти, що той штучний інтелект, який на нього працює, він дотримується певних процедур, правил, філософії, обмежень. І тоді там, в принципі, я не бачу поки що якихось таких страшних речей. Десь так.
2: Друзі, нагадую, Володимир говорила у нас в ефірі, генерал-майор з запасу, минулому заступник міністра оборони 22 по 23 рік. Ми говоримо про технології, куди і як вони рухають поле бою, як його варто розуміти зараз і перспективно, що може бути. Залишайтеся з нами, зараз пауза коротка на новини і ми повернемося.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колабораціє. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ми вітаємо всім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Євросоюзу. За його словами, двосторонні питання між Україною та Угорщиною, зокрема щодо прав національних меншин, не повинні блокувати євроінтеграційний процес. Мерц наголосив, що Європейський Союз має перейти до практичного етапу переговорів про членство України, попри наявні розбіжності між країнами-членами блоку. У Фінляндії арештували 3 мільйони 700 тисяч євро російських державних коштів на користь компанії «Нафтогаз». Як повідомляє фінська поліція, кошти пов'язані із внеском Росії у програму співпраці Євросоюзу на прикордонних територіях, що зупинили після повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер ці гроші перебувають під арештом у межах судових процедур за позовом «Нафтогазу». Загалом, за даними фінських правоохоронців, із 2024 року у Фінляндії вже вилучили російські активи на десятки мільйонів євро. У Європейському Союзі готують рішення щодо майбутнього тимчасового захисту для українських біженців після березня 2027 року. Як повідомляють дипломатичні джерела, остаточне рішення можуть ухвалити вже в липні або вересні цього року. Наразі обговорення триває на початковому етапі, а Єврокомісія ще не представила конкретних пропозицій. Питання статусу українців планують розглянути міністри внутрішніх справ ЄС 4 червня, але жодних кардинальних рішень не очікується. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Отже, повертаємося до студії в ефірі Радіо НВ. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо. В студії разом зі мною Володимир Гаврилов. Ми говоримо про те, яке я обіцяв на другу частину цього нашого ефіру. Поговоримо, пане Володимире, про певні організаційно-структурні зміни, які відбуваються. Справді, от ви сказали в першій частині нашого спілкування тезу про те, що корпуси себе почали проявляти позитивно. Тож, от з такої рамки доволі широкої, я вам поставлю це запитання, а в чому вони себе почали проявляти доволі позитивно?
3: У нас з'явилися відповідальні люди, командири, і яким надана можливість реалізувати їх рішення без втручання зверху в їх секторі оборони або там активних дій. Це перше. По-друге, вони отримали ресурс для виконання цієї задачі. Ще не всі, але отримують. І фактично вони дають цій війні характер такої більш гнучкої на тих ділянках, де вони є. Основна проблема в тому, що не всі ще корпуси, командування, командири, команди, які там працюють, вони до кінця використовують оцю спроможність, оцю можливість. Є креативні там, варіанти, як, скажімо, там, третій, там, перший, там, Хартія, там, ще хтось, які зараз дуже креативні в цьому напрямку. Вони самі витягують, де тільки можна, додатковий ресурс, там, Middle Strike, Deep Strike, напряму працюють з промисловістю, ну, дуже креативно. І шукають нові способи і методи ведення бойових дій у себе там, на цих от діляночках. Є інші корпуси, де, можливо, ще недостатньо людей, так скажемо, з світоглядом певним, ще, можливо, є перевага традиційних маневрової війни людей, які звикли воювати старим способом, і для них новий спосіб, він викликає, ну, великі проблеми, і там недостатньо ще людей, які спроможні їм допомогти в цьому. Тут це проблема поколінь. Вона в Збройних силах наших присутніх. Ми починали війну з поколінням пострадянської підготовки. Результат деградації системи всієї оборони України з 91-го року. Ніхто на це не звертав увагу. Тому всі методи, способи, методи ведення війни, які навчалися в наших академіях на території України, вони були такою невеликою трансформацією від старих радянських 20-го сторіччя способів і методів. І саме з такими способами зайшла Росія на нашу територію. А це потребувало величезну кількість людей, техніки і так далі. І тому наші, коли зайшли в цю війну під час вторгнення, наші військові, вони мислили теми ж приблизно категоріями маневрової війни. І тому всі крики про озброєння чи кількість людей в 22-23 років йшли саме від цієї категорії людей, бо вони не знали, як по-іншому воювати. Їм треба було більше війська, більше артилерії, більше снарядів, всього більше, трильйони доларів. І фактично це був глухий кут для України, якщо ми залишалися в такому варіанті. Ми б швидко програли. У нас закінчились би люди, закінчилися боєприпаси і так далі. Нас врятувала тільки ця креативність громадянського суспільства, яке під час мобілізації попало у війська і дозволило швидко почати знизу щось там креативити і робити. Але перехід від старого мислення на нове мислення, він зайняв дуже довгий час в Україні. Це нормально, тому що це людський фактор. Треба було людей нових готувати або підбирати, а старих кудись дівати. На 26-й рік ми вийшли в варіант, все ж таки, що у нас критична маса молоді вже набирається, нормальне військо, яке мислить по-іншому і так далі. Але ще зберігається достатньо середній і вищій ланці офіцерів, які чудові хлопці, готові вмерти там з лопатою за саперною проти ворога, але вони ще, так скажем, не готові до технологічної війни, вони не можуть до кінця так перебрати на себе. І корпуси дали можливість в тому, щоб хоча б розбити весь цей величезну кількість людей там на підгрупи. Ті, що креативять, пішли креативити оці корпуси, що я говорю. Ті, що там ще потребують креативності, вони, ну, зараз в корпусах, де треба просто їм допомогти. Допомогти новими людьми. те, що там Фьодоров робить, скажімо, з варіантом скажімо, офіцерів з питань цифровізації в бригади, це нормальний варіант. Це якраз варіант допомоги там, на місці, переходити ці автоматизації, спрощувати якісь процеси, допомагати там щось робити. Це займе час. Бажано, щоб це було швидше, ніж було. Але, ну, на жаль, в природі швидко так не робиться. Корпусний варіант допоміг просто це маленько прискорити, дати можливість окремим ділянкам дуже потужно розвиватися, а потім допомогти іншим. От приблизно так.
2: Знаєте, я зараз, можливо, скажу таку доволі резонансну заяву, але ну, мені, як людині не при посаді, як журналісту і спостерігачу за процесами, напевно, така суб'єктивна думка, вона дозволена. Ми зараз суб'єктивно от виглядаємо як така машина, в якої замість круглих коліс одне колесо там, прямокутне, одне трикутне, одне одного взагалі немає, тому що саме справді цей стик систем відбувається, і насамперед десь у суспільстві воно ну просто на фронтирі читається, що от у нас є головнокомандувач генерал Сирський зі старої школи, так, хоча і ну, всі там багато військових визнають об'єктивно, що він це людина, яка вміє воювати, яка провела хороші, гарні операції. Але це так само, напевно, от якраз таки він аполагає тієї маневрової війни, тому що навіть і та ж сама тема штурмових полків, тобто безпосередньо людей, які беруть участь у зустрічних боях, от приписується саме йому. Є Михайло Федоров, який пропонує як міністр оборони, який пропонує багато цікавих технологічних рішень, однозначно є підтримка суспільства до цих рішень, але з іншого боку військо його не розуміє і він, як на мене, припускається деяких багато помилок, навіть якщо взяти до уваги там останні звільнення двох заступників міністра, генералів Мойсюка та Гаврилюка, які, ну, грубо кажучи, військові і розуміють структуру, якби ти не можеш в умовах війни то з того, що я чую, і якби як військо сприймає, просувати свої навіть прогресивні ідеї, базуючись на людях, які ну не в погонах, які не є військовими, тому що так чи інакше цю велику вертикаль треба кимось проштовхувати і якось забезпечувати. От якби Федоров не покладається більш на такий цивільно-управлінський досвід, в Сирського жорстка класична вертикаль, і ці дві екосистеми, які би мали давати синергію, вони по факту зараз створюють конкуренцію. А на виході ось ця машина з квадратними, прямокутними і трикутними колесами. Вона може їхати в такому форматі? Чи все-таки ну, хтось з цієї ланки, з них двох, а там ще можна шукати інші сторони притягання, і так, місця ухвалення рішень, або так, людей ухвалення рішень. От якось відбувається ця конкуренція і виглядає, що нема синергії. От воно може далі їхати?
3: Ну тут не стільки конкуренція, скільки просто одна сторона дотримується певних консервативних поглядів старих, і інша заходить більш інноваційна, вона по-іншому бачить. Є проблема, в таких ситуаціях виникають конфлікти, вони неминучі, тому що один наполягає на інше, одному на іншому, і фактично нема такого чіткого компромісного рішення, тому що все ж таки треба рухатися вперед. Але має бути розуміння, що старим баченням маневрової війни, які там дотримується багато наших військових. Ми нічого не зробимо в просуванні і звільненні окупованих територій. Ми можемо це зробити тільки через технологічний варіант з елементами маневрової війни. І от тут треба креативити разом, тому що військові розуміють елементи маневрової війни, а нове покоління, молоде, яке заходить, воно розуміє, як без людей щось там знищувати. Без людей нічого не вийде, все одно треба буде людей застосовувати, але по-іншому, меншими групами, але з дотриманням певних тактичних прийомів і способів, які знайомі військовим і так далі. Фактично має бути просто постійне, так скажемо, тренування, освіта і просвітлення військових, які там є у нас, старого покоління, там, з точки зору переваг технологічних. Ясно, що бажано, щоб між командами молодих, які зайшли, заходять там у нас по лінії міністерства, і такою консервативною частиною військових були перехідні містки. Тобто це мають бути люди, які фактично ведуть таку комунікацію з тими, і з тими. Тобто вони розуміють необхідність швидких таких цифрових рішень, цих моделей, дронів і так далі. З іншого боку, вони розуміють обмеження, скажімо, сприяння цього старого.
2: А у нас є такі містки? От ви їх бачите, що вони створюються?
3: Вони мають бути, вони мали б бути. От. Я зараз не хочу тут теж входити в велику публічність. Це у нас, скажімо, не вистачає на сьогоднішній день. І тут має бути більш чітка позиція і по лінії Офісу Президента в цій ситуації, тому що президент є верховний головнокомандуючий. Він фактично має в цих конфліктних ситуаціях брати роль такого судді, і не просто судді, а фактично визначати, як вирішувати, допомагати проблеми, пов'язані з персоналіями. Він фактично повинен допомагати, а інколи різко працювати по розбудові тих містків між командами, які свіжі заходять, і тими консерваторами, які теж важливі, але вони, ну, такі, як є поки що. І всі ці призначення от на ці міські людей, вони мають бути під контролем, як мінімум, групи головнокомандуючого. Верховного головнокомандуючого.
2: Президента.
3: І тут і роль його місії. Тобто він теоретично мав би посилити свою компоненту комунікації з військовими. Там зараз у нього є в офісі президента, там, скажімо, я не буду прізвищно називати, люди, які мають роботу, мають виконувати роботу між офісом і головнокомандуючим, там, офісом Сирська. От. А для того, щоб вирішити системні питання, взаємовідносин головнокомандуючого з міністром оборони, там, з його командами, тут має втручатися вже офіс, тому що це їх функція як верховного головнокомандуюча. Є ставки, на яких ці питання мають опрацьовуватися, інші варіанти і так далі. Але під час війни максимально треба уникати накопичення персональних конфліктів між тими новими групами, які заходять, і, ну, тою частиною, яка працює ще там десь. Як це зробити? Ну, це завжди мистецтво, завжди елементи якоїсь такої кар'єрного менеджменту, роботи з людьми. Треба вчитися це робити.
2: Ну, це, по суті, ми зараз говоримо про те, що справді в нинішніх умовах для того, щоб ми мали успіх, тут потрібно президент. От без нього ці події, ці історії з реалізацією повних корпусів, які, очевидно, нам дають перевагу, ну, ми без цього нікуди.
3: Ну, так, також.
2: Давайте поговоримо ще тоді про рівень підготовки корпусів, тому що ви слушно, якщо відкотитися на два кроки вперед, ви слушно сказали про те, що деградація української армії, вона, очевидно, відбувалася за період усієї, скажімо так, історії України. І ми заходили з радянського часу, в нас були і корпуси, у нас були і дивізії, у нас були і бригади, і батальйони. Підсумку до режиму повномасштабної війни ми докотилися з тим, що у нас була тільки одна така вертикаль, коротка структура, бригада-батальйон. Це і росіяни, зрештою, так само заходили спочатку в війну саме з такими маленькими батальйонно-тактичними групами. Це було передбачено для короткої так, прикордонної війни, яку, наприклад, там, в Чечні де-інде вели свого часу росіяни. Але не для такої війни, яка от зараз розгорілася, яка вже більше 4 років в режимі повномасштабної війни відбувається. І отут ми справді втикаємося в те, що нам потрібна була реорганізація нової структури, почали з'являтися корпуси. Вони зараз справді мають набувати спроможностей, як ви говорите. Дуже нерівномірна, очевидно, є ці спроможності, тому що той же Азов, який зараз демонструє в якійсь мірі лідерство в частині мідлстрайків, ну, точно він з ним не може конкурувати інший корпус. Знову ж, не хочеться якось так, хочеться все коректно нікого ображати, але, скажімо, там, ну, дві цифри, які має, наприклад, корпус у своїй назві, йому складно конкурувати з Азовом, який має і певну суспільну більшу дотичність, і має можливості від того, щоб працювати з бізнесом, до різноманітних донатів. І ця от нерівномірність, я отут так хочу цікаво закрутити, вона ж може вирішуватися в тому числі певною технологізацією, в якому процесі. От ми говорили в попередній частині нашої розмови про штучний інтелект, що він має допомагати робити певні рішення або прогнозування для командира, скажімо, що так. В нас дефіцит кадрів для того, щоб бути офіцером рівня корпусу, ну, теж він об'єктивно існує. Нікого не вчили так, щоб от ти там готовий офіцер уже на рівні корпусу ухвалювати якісь певні рішення. Але чи можемо ми передбачати або прогнозувати і мріяти про те, що ті ж варіанти там прогнозування штучного інтелекту, якихось алгоритмів і великих моделей, вони будуть виводити рівень управління в тих же корпусах на певний мінімум, щоб намагалися доганяти той же, ну там, передовий Азов, скажімо, якийсь корпус, який з двох цифр його назва складається.
3: Дивіться, той корпус, який зараз ми говоримо, от корпусна система, яку в Україні ми заводимо, тут від старого корпусного варіанту тільки назва – корпус. Тобто корпус – це якась велика структура, яка під собою тримає там декілька дивізій, там якісь ще багато підрозділів, зону відповідальності. В сучасній війні, то, що ми зараз говоримо в Україні про корпуса, фактично це тільки зона відповідальності. А комплект військ зараз абсолютно інший, ніж був під час маневрової війни. Він залишається ще на папері, там артилерійські бригади, механізовані бригади, ще щось. Але за ефектом застосування на себе зараз все перебирає дронова тема, безпілотні системи. І по кількості вражених цілей, і визначених цілей, і по всіх операціях роль і місія важкої техніки, артилерії, оцих всіх дивізій, не дивізій, а бригад, скажімо, старого типу, вона відходить на другий рівень. І мова йде зараз, що просто наступний комплект військ, який буде в корпусі, він не традиційний має бути. Це фактично будуть підрозділи безпілотних систем, підсилені якимись там логістичними НРК-системами, підсилені ще якимись там системами, де більшість буде роботизована. Кількість людей буде мінімізована, неминуче, тому що це ризики для людей в цій зоні. Відповідно, система управління всім цим абсолютно інша. Не та, що зараз корпусна, така, ну, вона теж змінюється, вже не така, як і прийде. І фактично в майбутньому наступний крок – це штаб корпусу, умовно говорячи, хай буде цей штаб, або пункт управління корпусу, який має всю картинку, що діється в його зоні відповідальності, на його території і на території ворога на глибину 100 кілометрів. Тобто там все знає, що є. Друге, він знає, які сили, засоби у нього є, як реагувати на цю ситуацію. Серед цих сил і засобів більшість будуть роботизовані системи. Відповідно, люди, які там сидять в цих пунктах управління корпусів, вони повинні розуміти, що це за система, що вони можуть, як їх правильно застосовувати. Застосування цих систем неминуче йде варіант, як ми говорили, максимальної автоматизації. Тобто, коли просто будуть райони визначатися, де має бути, скажімо, знищений ворог. Далі же все планування буде робитися в автоматичному режимі і пропонуватися на стол просто порядок враження цілі або застосування тих чи інших підрозділів, виходячи з їх наявності, виходячи з боєкомплектів і так далі. Чим раніше займалися там декілька тижнів плануючі органи там корпусів. Зараз все виходить в автоматизацію і так далі. Ми йдемо туди. По ходу діла дуже буде багато розборок, що робити з цим старим комплектом маневрової війни. Наше військо зараз 800 тисяч чоловік, із них тільки скільки там, 2,5% чи до 5 займають сили безпілотних систем, які виконують основну задачу.
2: Ну, це сила безпілотних систем саме як рід військ, але ще...
3: Ну, плюс, якщо додати корпусний комплект там, і всі далі, які займаються цим питанням, це буде 10%. Угу. Це означає, що решта, це 700 тисяч чоловік,
2: мають пережити трансформацію.
3: І там мобілізації навіть не треба. Нам просто треба цих людей, які вже є в наявності, їх просто правильно використати. Десь перепідготовку зробити, десь ще інше. На сьогоднішній день просто командири виходять із того, що у мене є бригада по штату. Вона має бути укомплектована по штату, з усім озброєнням, з людьми. Відповідно, коли це все складається, він говорить, да, у мене в корпусі має бути такий підрозділ, стільки-то людей, стільки техніки. Коли це складається, виходить 800 тисяч людей, там скільки-то тисяч танків, там бронетранспортери, якоїсь артилерії, ось це військо. І всі ці розмови от зараз, що от після війни у нас має бути військо 800 тисяч, це від людей, які просто не розуміють, на які гроші це тримати, і що ця війна виводить на зовсім іншу структуру військ. Вона буде менше, але з зовсім іншими людьми і по зовсім іншому моделі проведення бойових дій. Тому корпусна система, це, скажімо так, зараз можливість експериментувати максимально, де можна, от в цьому напрямку. І ті корпуси, де є креативні команди, вони дуже швидко в цьому напрямку розвиваються. І певний час вони будуть говорити не про кількість людей, які їм потрібно буде, і не про кількість техніки, яка їм потрібно буде, традиційно, а про кількість підготовленого спеціального складу для автоматизованих і роботизованих систем, а комплекти відповідного обладнання під ці системи, мідлстрайки, там, що угодно. Система ситуаційної обізнаності, ну і, відповідно, система автоматизованого управління, яка дозволяє цим керувати. Корпусна система дозволяє експериментувати цим на різних, в різних корпусах. Ну, ми єдина країна в світі, щоб там не було, яка цим займається. В інших арміях світу, я просто знаю, там просто всі лежать і чекають, чим воно закінчиться. От, тому ми не повинні лякатися цих викликів, які виникають, конфліктів там між поколіннями, які виникають. Ми повинні просто дивитися на це як на виклик, не на проблему, який має певні рішення і працювати з цим абсолютно, так скажемо, з тверезою головою.
2: Ну, це цікава така от оцінка. Я дуже коротко, на буквально кілька хвилин заключної вашої думки хотів би почути, пане Володимире, з чого ви починали? Ви сказали таку тезу, що ми перехоплюємо у 26-му році стратегічну ініціативу, і задача наша десь якійсь мірі візуалізується в тому, щоб привести противника до розуміння, що вирішити війну і їхні там бажання реалізувати воєнним шляхом неможливо. От це правильне окреслення тієї задачі, яка зараз перед нами стоїть як країна?
3: Це має зайти в голову Путіна. Зараз йому брешуть максимально військові його, намагаючись ще сказати, що щось можна досягнути. Ми ще маємо додати так, що навіть його військовим вже немає, будеш чим говорити, тільки сказати: батюшка, ну, на жаль, все. Військовим способом не можемо досягнути, давай щось там далі робити. Він до цього не готовий. І в цьому конфлікт величезний, проблема Росії, куди їхній лідер не готовий до цього. І у нього розрив між реальністю і те, що відбувається на землі, тільки збільшується. І це веде до величезних проблем всередині тої країни. І це створює нам додаткові надії, що в цьому році будуть, ну, величезні дії і події в цьому питанні.
2: Поставимо на тому крапку. Дякую вам, пане Володимире, що ви завітали до нашої студії. Володимир Гаврилов, генерал-майор Збройних сил в запасі, який був замміністра оборони у 22-23 роках. Напевно, ну, всі роки війни, вони складні, але тоді максимальна невизначеність була, і ми зараз провели цю світоглядну, певним чином, бесіду, сподіваюся, вона вам сподобається, друзі. А принагідно попрошу вас підтримати збір на ті системи, про які ми говорили впродовж цієї розмови. Колектив Радіо НВ разом із фондом «Повернись живим» збирає кошти на дрони-перехоплювачі, модернізовані дрони, які дозволяють збивати ворожі крила у повітрі. 1 мільйон гривень саме така сума збору. В описі до цього відео є монобанка збору, тому донатьте, долучайтеся, підтримуйте і продовжуйте наполягати своїм, бодай, донатом навіть на технологізації війська. На тому ставлю крапку. Дякую вам за те, що ви з нами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ. всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок має

0: Право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ми вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки в ніч на вівторок зросла до 81 людини. Щонайменше 6 людей загинули, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. У столиці також зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, а також об'єкти освіти, медицини, автосалони та адміністративні будівлі в кількох районах міста. Тим часом у Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці нічного ракетного удару. За даними місцевої влади, на цю мить кількість загиблих зросла до 15 людей вже. Рятувальники продовжують розбирати завали та діставати тіла загиблих. Завтра в Дніпрі день жалоби. У травні українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч повітряних цілей ворога, повідомили у повітряних силах України. Серед них ракети різних типів, зокрема «Кинжал», «Іскандер» і «Калібр», а також тисячі ударних та розвідувальних безпілотників. Військові зазначають, що основна частина збитих цілей довела саме на дрони, які російські терористи активно використовують для атак по Україні. У роботі Монобанку стався масштабний технічний збій. Клієнти не можуть здійснити перекази, оплатити послуги та скористатись окремими функціями застосунку. Це підтвердив і співзасновник банку Олег Гороховський. Збій в роботі не стався не тільки у Монобанку. Не працюють Приватбанк, Вайбер, Фейсбук, Netflix, Twitch і не тільки. У Пенсійному фонді України повідомили, що оцифрування трудових книжок триватиме і після 10 червня. Після завершення перехідного періоду громадяни та роботодавці і надалі зможуть подавати скановані копії документів через електронні сервіси. У Пенсійному фонді зазначають, що вже оцифровано понад 10 мільйонів трудових книжок, а дані з паперових документів залишаються чинними для підтвердження трудового стажу при призначенні пенсії. Мінекономіки роз'яснили, як працюватиме бронювання військовозобов'язаних після оновлення критеріїв для критично важливих підприємств. Як наголосили у відомстві, бронювання для бізнесу не скасовується. Водночас для підтвердження статусу критично важливого підприємства середня зарплата працівників має становити не менше 3 мінімальних зарплат – майже 26 тисяч гривень. Для підприємств у прифронтових регіонах діятиме нижчий поріг. Також працівників за сумісництвом враховуватимуть у квоті бронювання лише за одним місцем роботи. Чинні бронювання та статус критичності підприємств залишатимуться дійсними до 1 вересня. Ну і Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді і спорту України закликали керівників ФІФА та УЄФА зберегти чинні санкції проти Росії та посилити обмеження щодо Білорусі. У спільній заяві зазначається, що повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання є неприпустимим, поки триває війна в Україні. Українська сторона наголошує, Москва і Мінськ не припиняють воєнних дій і використовують спорт як інструмент політичного впливу, тому їхня участь у міжнародних турнірах має залишатися обмеженою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, ми з вами пережили черговий масштабний обстріл з боку Росії. Я бачив цифри. Росіяни атакували Україну, використавши при цьому 73 ракети, з них 33 балістичні. Це величезний, гігантський арсенал. Я вже не кажу про російські безпілотники, які буквально хмарами атакують українські міста. Отже, втрачаючи власні нафтопереробні заводи, які фінансують війну, Росія б'є переважно по цивільному сектору. І кожен такий обстріл, знаєте, має свої такі драматичні акценти. В Дніпрі росіяни вбили щонайменше 12 людей, серед яких двоє дітей. Хлопчики віком 3 і 8 років. І під завалами можуть

0: залишати ще родини, тому що рятувальна операція триває. В Києві російська армія, до прикладу, вбила жінку, яка вела своїх дітей в укриття. Ще раз, те, що називають другою армією світу, воює в тому числі з жінками і дітьми. І знаєте, нічого дивного. Насправді, згадайте слова Путіна під час окупації Криму. Дослівно він тоді сказав: «Пусть попробує хтось із воєннослужащих України стріляти в своїх людей, за которими ми будемо стояти позаді. Не впереді, а позаді. Пусть вони попробують стріляти в жінок і дітей». Росія, яка вже тоді використовувала жінок і дітей в якості живого щита, сьогодні їх вбиває ракетами і безпілотниками. Ну, тобто, хвороба головного мозку російського диктатора з дозволу решти світу, ну, дійшла до цієї стадії. На зв'язку з нами зараз Володимир Огризко, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю, пане Дмитре, доброго здоров'я.
0: Пане Володимире, а оцей обстріл нічний був, так би мовити, такою московською увертюрою, після якої ми почули з Кремля про те, що війну, виявляється, можна спинити. Можна спинити, якщо українці відмовляться від своїх територій, які Росія прописала у власній Конституції. Тобто Російська Федерація, яка в 28 разів більша за Україну, постійно вимагає, щоб Україна віддавала свої землі і своїх людей, відповідно. А на вашу думку, яка мета ось таких заяв традиційних, по великому рахунку, заблокувати навіть натяк на переговори, чи, як ви, дипломати, кажете, зустрічі у форматі Україна, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація? Що ви думаєте?
1: Ну, пане Дмитре, я тут зачеплюся за ваше слово, яке ви сказали, що Російська Федерація вчиняє свої злочини, ну, через те, що решта світу, на жаль, не хоче цьому покласти край. І це, на жаль, саме так, тому що фактично з дозволу країн, які хоч нам і допомагають, звичайно, але роблять це лише настільки, наскільки це в кінцевому рахунку вигідно їм для того, щоб або а. підготуватися до війни, в яку вони, правда, не вірять, або б. Ну, тримати ситуацію саме у такий спосіб, щоб Росію, не доведи Господи, Україна не змогла перемогти. Всі інші речі, знаєте, це все наносне, це формальності, це те, що додається як приправа, як соус до основного блюда. І, на жаль, цей цинізм, він продовжується. Подивіться, ну, я не знаю, може, я щось пропустив сьогодні, я був на кількох заходах, то не так сильно слідкував, але щось я не чув про, ну, бодай якісь заяви з засудженням того, що відбулося. Ну, хоча б заяви, я вже не кажу про те, що начебто там десь хтось щось почне думати. Тому висновок мій, пане Дмитре, в цьому випадку дуже простий. От ви назвали цифру, яку перед цим озвучив пан Ігнат, який знається на цих справах, 73 ракети, які атакували сьогодні мирне населення України. Ну, бо, знаєте, коли потрапляє ракета в будинок, в садок, в автозаправочну станцію, казати про те, що це стратегічні об'єкти, ну, це треба просто бути божевільним. Хоча божевіллям в Росії ніколи не здивуєш. Так от, пропозиція і порада нашим керівникам дуже проста. На 73 ракети на Москву повинно полетіти 146, рівно вдвічі більше. І так пару разів підряд. От тоді ситуація і на полі бою, і на переговорах, і без переговорів буде зовсім іншою. Допоки у нас цього немає, ми будемо тільки рахувати кількість невинних жертв, вбитих цими бандитами. От, власне, у мене розуміння ситуації саме таке. Без будь-яких там розмов про переговори чи не переговори, вони в даному випадку рівним рахунком нічого не означають.
0: А, пане Володимире, здавалося б, а що світ може зробити? Ну, от ви сказали зараз, ну, бодай заяви якісь, щоб робили. При цьому одразу нам починають нагадувати, що, ну, ви ж розумієте, у Путіна ядерна зброя, от і все таке інше. Але і попередній, це зараз такі мої міркування, але попередній досвід свідчить, що світ може санкціями, справжніми санкціями, продуманою політикою з енергоносіями розвалити і те, що ви, до речі, в своїй книзі назвали недоімперією російською. Але знаєте, інколи у мене таке відчуття, що от сильні світу цього, вони якісь такі гурмани, насолоджуються самим процесом. Давайте порахуємо з вами. 73 ракети за цей удар, 90 ракет минулого разу. Це 163 ракети. І знаєте, інколи таке враження складається, що ті, кому це цікаво, спостерігають за тим, як Московія буквально стирає об Україну свій стратегічний запас зброї, який створювався десятиліттями. Що буде потім, ну, ми не знаємо з вами, але за самим цим процесом спостерігають, може, навіть з певним задоволенням. Чи це вже занадто цинічно?
1: Ну, знаєте, в політиці, на жаль, все побудовано на цинізмі, дуже часто на цинізмі і брехні, на цинізмі і обмані. Тому, на жаль, цього не можна виключати. І мені здається, що насправді єдине, що може ситуацію змінити, це справді те, що ми повинні не розраховувати вже ні на заяви, ні на якісь там заклики, а лише на власні можливості. І нічого більшого, тому що, ну, на превеликий жаль, інших інструментів впливу на ситуацію, крім ударів, жорстких ударів по Москві, ну, у мене, чесно кажучи, так би мовити, серед пропозицій немає. Ну, ви кажете про санкції. Та, безумовно, можна було б організувати повне і тотальне торговельне ембарго проти Росії. Ну, хіба ж це вперше в історії людства, коли такі заходи, ну, так би мовити, мали місце? Ну, не треба ж далеко, ну, правда, це вже з часів мого, так би мовити, моєї юності, не так вже й близько, але все одно, ну, були після того, що СРСР збив корейський літак, були введені дуже жорсткі системи покарання, і вони діяли. Чому не можна зробити сьогодні це, коли Московія справді винищує цілі міста? Я недавно бачив черговий матеріал, відеоматеріал по тому, як вони освободили деякі міста на сході України. Ну, волосся піднімається дибом. Це просто те, що чого не робили фашисти під час Другої світової війни. Ну, але все інше перейшло вже, знаєте, всі ці речі перейшли в статистику. На них вже не реагують. От дрон, який залетів до Румунії, це ціла подія на все НАТО. А 73 ракети, які сьогодні атакували Україну, це вже статистика. Ну, от, власне, така історія.
0: А що в цьому контексті спецпредставники Трампа, Вітков і Кушнер, що вам відомо, їдуть, не їдуть до Києва, і наскільки це важливо зараз?
1: Ну, бачите, пане Дмитре, ну, уявімо собі, що вони приїхали. Ну, що від цього сталося? Вони з собою привезли якісь супер-пупер інформації, якусь пропозицію, яка принципово поміняє ситуацію на полі бою. Вони привезли з собою інформацію про нову американську якусь суперракету, яка завтра буде передана Україні і якою ми будемо користуватися. Вони привезуть інформацію, що нам Трамп виділив з якихось там суперрезервів армії США 500 томагавків, які можуть реально ситуацію змінити. Да ні. Вони прийдуть знову, скажуть, що, знаєте, ну от ми читали, що вчора там чи коли Пісков сказав, що вам треба віддати начебто російські території. А як ви до цього ставитеся? Ну, їм знову пояснять, що ми до цього ніяк не ставимося і віддавати нічого не будемо. От, вони розвернуться і поїдуть далі. Ну, можливо, до Москви, а можливо, відразу до Вашингтону, бо толку від такого візиту нема ніякого. Єдине, що може бути, ну, хоча це, насправді, ситуацію, знову ж таки, жодним чином не змінить, це те, що їх повезуть і покажуть. От на ці розбомблені будинки в Києві, повезуть в Бучу, повезуть в інші райони. Можливо, вони ризикнуть під'їхати ближче до фронту, щоб подивитися, що там відбувається. От. Ну, от, власне, цей момент може бути трохи важливим в тому розумінні, що все-таки вони теж не роботи, а люди, і, можливо, щось зрозуміють. Але від цього позиція Трампа ж не зміниться.
0: Ну, себто ми з вами підійшли до того, що все залежить від стану України і від стану Росії, наших ворогів. Багато хто, за моїми спостереженнями, в Україні сподіваються, що ці масштабні обстріли – це якийсь такий жест відчаю з боку Путіна, який не може досягнути на полі бою якихось помітних успіхів, так? І навіть це такі сподівання, я так розумію, українців, що це такі конвульсії путінського режиму. До цього додають, що там на Московії ледве не бунт вчинив Мінфін, який чи не вперше в історії заявив диктатору, його представники сказали, що все, Росія вже цю війну не тягне. Ви вивчаєте поки що існуючу Росію. Які процеси ви там фіксуєте зараз?
1: Ну, бачите, пане Дмитре, насправді йдуть два паралельних процеси, і вони однаково пов'язані з економікою. Одна частина російського бандитського оцього естеблішменту, якщо його можна так назвати, живе і жирує за рахунок війни. І вона доводить Путіну, що все добре. Ну, у них на зарплаті весь генералітет, тобто це найбільші російські технологічні компанії і інші, які ну, постачають озброєння для російської армії і так далі, і так далі. Вони разом і ті, хто цим завідує, той самий Ростех і генерали, які приходять до Путіна, вони переконують його, що ось-ось лишилося зовсім небагато. Ми на протягнуту руку до перемоги. І треба продовжувати. З іншого боку, от є група тих людей, яких Путін викликає щотижня до себе на наради і вимагає від них, знаєте, щоб російська економіка почала прискорення. Ну, знаєте, от мені це нагадує дохлу клячу, яка вже напівмертва чи майже мертва, а він її шмагає на гайку, щоб вона кудись бігла. А вона вже не може, вона вже вичерпала свої можливості. І ця друга група пояснює на пальцях Путіну, що ну ні, вже все, вже ми вичерпали всі можливості, далі тільки катастрофа. Бо знаєте, я недавно чув одну таку думку одного політолога, він каже, тут треба повернутися до так би мовити, путінської біографії, що він ніколи сам не заробляв гроші. Тобто, один єдиний епізод був в його біографії, коли він був змушений піти таксистом в Санкт-Петербурзі, і про це згадував з жахом. Тобто, він звик до того, що гроші йому приносили. І так і справді, йому приносили гроші з того моменту, як він всівся в президентське крісло в Росії. Спочатку мало, потім більше, потім ще більше, потім йому стало просто це нецікаво. І він переключився на геополітичні ігрища з собіранням русських земель. Ну от, власне, зараз і відбувається боротьба цих двох кланів, коли одні кажуть, що йдемо до перемоги, інші кажуть, що перемоги не буде, тому що нема чим, а той каже, так шукайте гроші. Це ваша проблема. Моя проблема – ваші гроші витрачати. Ви мені завжди їх приносили, а тепер кажете, що ні. Ви погано працюєте, з вами треба щось робити. Ідіть і шукайте. От, власне, логіка сьогоднішнього Путіна, який вперто не хоче вірити, що економіка колапсує, що вона скоро зупиниться, що те, що відбувається по всіх ключових галузях економіки, ну, воно сигналізує вже не натяками, а прямим текстом, що далі кінець. Знаєте, пане Дмитре, я недавно чув одну цікаву новину про те, яка галузь російської економіки насправді поки що в плюсах. Це похоронний бізнес. Хоча, правда, остання тенденція теж не дуже весела, тому що починають ховати в картонних трунах. Ну, нема, вибачте, нема у людей за що оплачувати прості дерев'яні. Так що і тут навіть намітився певний регрес. Ну і ще фармацевтика. Кажуть, що ну, от на ці ліки, на заспокійливі, на все це, поки що росіяни готові витрачати багато мільярдів рублів, ну хоч якось заспокоївшись від того, що відбувається за вікном. Так що, я думаю, що одна з цих двох груп в кінцевому рахунку доведе Путіну, що ну, насправді виходу немає. І навіть якщо його переконають генерали, що треба йти далі, ну то це просто доламає економіку, може навіть швидше, ніж ми про це думаємо.
0: Путін руйнує дві країни, правда? Він руйнує не лише Україну цими ударами, він руйнує зсередини саму Росію. Ну, можливо, тому і достатня кількість людей, в тому числі впливових decision-makerів, та, які приймають рішення, які з інтересом за цим спостерігають. Пам'ятаєте, як Трамп казав, що Україна і Росія, от схоже, їм треба дати можливість побитися. От хай вони там поб'ються, а ми поспостерігаємо за цим процесом. А пане Володимире, реагуючи на те, що москалі запустили по нас сьогодні 73 ракети, з них 33 балістичні, ви сказали, треба, щоб на Росію полетіло там 146, на Москву. На Москву конкретно, щоб полетіло 146 ракет. Наші гроші – це теж, вибачте, наші ракети, я не обмовився, наші ракети – це теж питання про гроші, тому що технології вже у нас є, Україна вже має технології. Що чути з цією допомогою, траншем, кредитом, його називають, позикою від Європейського Союзу? Наскільки ми наблизилися до того, щоб почати ці гроші використовувати, в тому числі на оборону, і я сподіваюся, в тому числі на українські ракети?
1: Ну, бачите, пане Дмитре, ми, думаю, тут інколи штучно пов'язуємо ці речі. Ну от, з останнього, що, ну, вже, власне, не є таємницею. Одна наша балістична ракета коштує 1 мільйон доларів. Ну, це це давно вже не таємна інформація і так далі.
0: Це не дорого. Пане Володимире, даруйте, будь ласка, тому що я знаю, що балістичний «Іскандер» коштує, починаючи від 3 мільйонів доларів.
1: Правильно, а це дуже дешева українська розробка, яка коштує 1 мільйон доларів. Питання в задачі. Невже ми при всіх наших фінансових скрутах зараз не можемо ну, назбирати умовних 200 мільйонів доларів для того, щоб такий запас ракет у нас був, і щоб ми могли його використати в потрібний момент. Тут я не збираюся коментувати, коли, куди і так далі, але щоб просто люди, які приймають рішення, володіли таким, ну, такою можливістю. Коли буде прийнято політичне рішення, будуть зважені всі плюси і мінуси, застосувати такі собі хвилі, і відразу так, щоб це все добре провідчували саме в Москві. Бо якщо будуть бомбити, як кажуть, Воронеж, ну так і хай собі бомблять, там же ж наших дітей немає. Це старого російського анекдоту, як вони будуть воювати з країнами НАТО. І Нью-Йорк не можна, і Париж не можна, і Лондон не можна, а Воронеж можна, тому що там з дітей і коханок і інших наближених до тих, хто приймає рішення в Москві, нікого нема. Тому не жалко. Тому, якщо будемо бити по Воронежу, умовно кажучи, чи по В'ятки, то це на московську кліку жодним чином не справить жодного враження. А от якщо прилетить і добре, і сильно туди, куди потрібно прилетить, а я думаю, що наші спеціалісти прекрасно знають адреси, координати аж до так би мовити, розташування входів і виходів з них, от тоді ситуація буде принципово іншою. Так от у мене питання, нам треба чекати чергових траншів, чи все-таки нам треба масштабувати виробництво і робити так, щоб ці інструменти в руках нашого керівництва були тут і зараз?
0: А от, пане Володимире, це ж математика, так? Якщо балістична, українська балістична ракета коштує $1 мільйон, і ви, до речі, назвали, хіба ми не знайдемо $200 мільйонів, щоб вгатити в потрібний час, так як треба і куди треба, так здається, в Міндічгейті оці $200 мільйонів вони і фігурували. Тобто, називаючи наших партнерів, я тут Трампа згадав, так? Треба і пильніше придивлятися до того, що у нас всередині країни відбувається.
1: Ну, в цьому, пане Дмитре, нема жодного сумніву. І от я сьогодні бачив на сайті одного видання, не буду його просто рекламувати, щоб мене не звинувачували. Він сказав, що для мене кожен корупціонер – це той, хто воює на боці Росії. Це абсолютно правда, це правильна формула, і саме так треба підходити до того, що відбувається за лаштунками. Бо читати щодня інформацію, що той вкрав 10 мільйонів, той вкрав 100 мільйонів, той вкрав там якусь іншу суму, ну це вже просто набридає. Знаєте, це звичайно добре, що антикорупційні органи працюють і виловлюють цю всю українську бандоту, вибачте за слово. Але ж це не може бути далі просто терпимим. Це те, що повинно бути викорінено з коренем, бо сьогодні війна, сьогодні момент істини, коли нація бореться за своє виживання і за свою територіальну цілісність. І на цьому тлі красти сотнями мільйонів, ну це справді воювати на боці ворога. Але за це треба нарешті платити. І я, чесно кажучи, продовжую дивуватися, як можна місяцями, якщо не роками, вивчати, досліджувати, передосліджувати оці всі справи, і потім через 10 років казати, ну ви знаєте, ну насправді вже термін вийшов, так що ми, на жаль, вже нічого не можемо зробити. От у нас така історія. Скільки, от у мене питання до наших, до речі, шанованих, а інколи не шанованих депутатів, скільки вони ще будуть дозволяти, приймаючи закони відносно, до речі, судоустрою і так далі, щоб оця вся механіка крутилася саме на користь корупціонерів і бандитів. От в мене, чесно кажучи, ну, викликають лише абсолютно не літературні емоції, коли я читаю про такі речі. І, до речі, якщо вже бути відвертим, ну, з такою судовою системою нам в ЄС робити просто нічого. Ми повинні, нарешті, зрозуміти, що така судова система – це вирок тільки не для ЄС, а для нас. І ніхто в ЄС нас з такою системою бачити не захоче, це 100%. Тому, чи ми будемо зараз це робити, чи не будемо, доведеться. Бо інакше нам шлях до Європи буде просто-напросто закритий на 10 замків.
0: А ви знаєте, ви зараз подали геніальну ідею, я вважаю. В підозрах говорити, що вкрав не $10 мільйонів, чи не $100 мільйонів, чи там $200 мільйонів, а і в тому числі в вироку суду, переводити все це в балістичні ракети. Що ось так, так ось ця шайка вкрала у українців 100 балістичних ракет, які мали полетіти по нашому ворогу. Тоді, можливо, якби у нас почнуться справжні антикорупційні процеси. Дякую дуже, шановний Володимир Огризко з нами був на зв'язку, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому цієї ночі поцілили рашистські ракети. Наслідок атаки 16 людей загинули, 42 отримали поранення, серед поранених четверо діток. Згідно з розпорядженням міського голови Дніпра, 3 червня у місті оголосили днем жалоби. Унаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено 11 закладів освіти у 3 районах столиці. Про це повідомили у міській державній адміністрації. Йдеться про дитсадочки, школи, коледж і заклад профтехосвіти у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах. За попередніми даними, у більшості будівель вибито вікна. У міській адміністрації зазначають, вже триває обстеження пошкоджень і підготовка до відновлювальних робіт. Загалом від початку повномасштабної війни в Києві пошкоджено майже 200 закладів освіти, більшість з них уже частково відновили. Україна розробила план дій на ці наступні роки у разі завершення режиму тимчасового захисту для громадян України в країнах ЄС. Про це повідомило Міністерство соціальної політики. Документ передбачає підготовку до можливого повернення українців додому і створення умов для їхньої реінтеграції. Також йдеться про координацію з країнами Євросоюзу та підтримку українців за кордоном. У міністерстві наголошують, план має бути практичним і враховувати різні сценарії розвитку ситуації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті – Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, в травні цього року Сили оборони України вразили більшість найкрупніших російських нафтопереробних заводів. На зв'язку з нами Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, вітаю вас.
11: Доброго дня, пане Дмитре, вітаю.
0: Вітаю. А за вашими спостереженнями на Росії, ну принаймні на території Доуральських гір, ще існують нафтопереробні заводи, які б не було вражено?
11: А з числа великих заводів – ні, таких не залишилось. Ну, є певна дрібнота, але не слід звертати увагу. Перша двадцятка, топ-20 із там 83, здається, загалом нафтопереробних заводів Росії різного калібру, вони забезпечують 75% переробки нафти. Тобто не потрібно там сильно лізти за Уральські гори, бо все знаходиться, те, що потрібно знищити тут, в європейській частині Росії. Тому, якби з числа ось цих 20 НПЗ, найбільших в Росії, 17 з них знаходяться в європейській частині, і їх вже відвідали добрі дрони Сил оборони України. Причому там не по одному разу, а вже багато разів. Ну, рекордсмен, по-моєму, є Рязанський НПЗ, здається, там 15 разів. От. Ну, а останні дані там буквально вчора-сьогодні, це те, що удари по нафтопереробним заводам тут близько розташованим. Це Новожахтинський завод нафтопродуктів, з якого все розпочиналось ще у 23-му році. І, власне, Ільський НПЗ, тобто ці заводи з групи нафтопереробних заводів півдня Росії, які комфортно для ворога розташовані з точки зору забезпечення короткого плеча логістики для забезпечення бойових дій окупаційних сил. Ну і для наших Сил оборони України ці нафтопереробні потужності в Ільський, Афіпський, Краснодарський, Слав'янськ на Кубані, Новошахтинський, вони теж розташовані достатньо комфортно, щоб їх багатократно відвідувати, що і мало місце. Тому, ну а якщо взяти крупняк, то, власне кажучи, от, починаючи там з північно-заходу Росії, Кіріші, Ярославль, Рязань, взяти там Поволжя, починаючи з Нижнього Новгорода, Волгоградський, Саратовський, Сизранський, два Самарських НПЗ, ну, все це багатократно піддавалось ударам Сил оборони України. Ну, тут потрібно мати на увазі, що так і повинно бути, тому що якимось одноразовим, дворазовим, чотириразовим ударом по одному і тому ж об'єкту, з урахуванням того, що це просторові об'єкти, великі об'єкти, ну, ефекту досягти дисфункції заводу неможливо. Тобто тут потрібна якраз така періодична, системна, послідовна робота, що і здійснюють Сили оборони України, збільшуючи динаміку і інтенсивність ударів.
0: Потрібна така системна профілактика бажань Росії вести війну і вбивати людей. Скажіть, як це позначається на ось цей ефект відвідування російських нафтопереробних заводів, які фінансують війну, по великому рахунку, на російській нафтовій переробці?
11: Ну, як плачевно позначається. Ну, найбільш яскравий ефект ми бачимо зараз по Туапсинському нафтопереробному заводі. От, там, ну, там комплекс і завод, і термінал для відвантаження готових нафтопродуктів, в основному на експорт, і залізнична естакада для перевалки нафтопродуктів з інших нафтопереробних заводів, не тільки Туапсинського. Ну, все це зупинилось. По іншим заводам, ну, потрібно розуміти так, що, скажімо, великі заводи, які переробляють там більше 10 мільйонів тонн нафти, та й менші за обсягом, як правило, вони мають по кілька технологічних ліній, кілька установок, які от там вже, напевно, всі вивчили, там називаються там ЕЛО, АВТ, там і далі йде цифра, яка вказує, як правило, потужність, скільки первинної переробки йде там, значить, і удари спрямовуються на ці установки, і потрібно розуміти, що на великих заводах їх історично декілька. По мірі того, як завод модернізовувався, розширявся, збільшував потужність, додавались нові такі установки. Це що стосується первинної переробки нафти. От, а плюс далі, якщо ми беремо там до уваги високотехнологічні заводи, модернізовані вже там десь в останні роки чи останні, починаючи там, скажімо, з цього століття, от, то там плюс і теж достатньо потужні установки вторинної переробки, які, як правило, мають західне обладнання і які забезпечують випуск нафтопродуктів високої якості, відповідності стандартами, європейськими стандартами, ну, типу там Євро-5, високочисте реактивне пальне, ну і так далі. І по ним теж далі більше завдається ударів, але слід розуміти одну річ, що коли ми бачимо десь такі медійні очікування, що ну от після кожного там удару по тому чи іншому НПЗ, більшому чи меншому, ми десь очікуємо, що ну от все, напевно, вся нафтопробка Росії має зупинитися. Ні, так не буде. Має місце накопичений ефект. От те, що ви сказали, що в травні там Сили оборони України завдали там найбільше ударів. Так, але треба взяти до уваги не тільки удари в травні, але й те, що було і в квітні, і в березні. Тому що зараз, на мій погляд, Сили оборони вийшли на той темп ударів, який не дає можливості противнику провести швидко ремонтно-відновлені роботи. Раніше це їм вдавалося. Тому що інтервали між ударами були більшими по часу. Зараз їм це складно зробити. І тому звідси, ну, різні дані називаються, там, президент України вчора назвав, що 40% нафтопереробки, там, російської, вже, якби, там, ну, не повністю тимчасово виведені з експлуатації. У мене трошки більш скромна цифра, але, знову ж таки, вона не враховує того, що було ось буквально останніми днями. Але так чи інакше...
0: А у вас яка цифра?
11: А у вас вона, ну, станом на цифра, яка не є останньою по часу, станом на початок третьої декади минулого місяця, травня, це практично 30%. Але, знову ж таки, ті удари, які були зроблені наприкінці травня і ось буквально ці два дні, ну, вони можуть додати більше, звичайно. І, але тут якби питання в тім, що точних цифр ми ніколи не матимемо, оскільки, ну, ворог нас не інформуватиме, ні нас, ні загалом і своїх співвітчизників, і світову громадськість, так би мовити, про те, скільки вони втратили, а скільки ще залишилось. Тому є певні оцінки і певні явища і ознаки, по яким ми судимо про те, що така робота Сил оборони України є ефективною. Ну і плюс якась інформація, яка витікає з тих кіл кремлівських і навколокремлівських, які говорять про те, що, наприклад, очільниця російського Центробанку на Раді ще минулого місяця, коли вирішувалось питання, пов'язане з тим, що потрібно готувати постанову уряду про обмеження експорту на додаток до бензину і реактивного пального і дизеля, по реактивному пальному це вже відбулось буквально, то вона, Набігуллін, зауважила, що удари українських дронів стали чинником макроекономічного впливу на економіку Росії. Себто це більш ніж відверте зізнання, хоча й не публічне, про те, що ці дії Сил оборони України стали дуже впливовим чинником, який має серйозний вплив на загальноекономічному порядку. Так що тут важливо не зупинятись, нарощувати зусилля, і важливо, щоб Сили оборони отримували більш важкі засоби ураження. Одними донами для досягнення такого кінцевого ефекту тут не бійтесь, потрібні більш важкі засоби, передусім те, що пов'язано з крилатами і балістичними ракетами. Тому що ми бачимо, як діє ворог проти нас, він в основному досягає успіху, задіюючи балістику. Ну, як ми бачимо по останнім діям, пов'язаним там не тільки, не стільки з енергетичним сектором, скільки в цілому. Тому я думаю, що Сили оборони України на вірному шляху, і практично ми кожного ранку, коли прокидаємося, то дивимося, які там новини надійдуть щодо ураження нових об'єктів. Все не зводиться тільки до ураження, скажімо, нафтопереробних потужностей, хоча якраз удари по НПЗ, вони, власне, і стали детонатором от чергової паливної кризи, згадаємо, як в 25-му році було. Зараз все це розпочалось ще раніше, розпочалось з окупованих територій, ну, зокрема, Кримського півострова. Ну і ми бачимо, що ланцюгова реакція якби поширюється, напевно, найближчі дні. Будемо спостерігати і в інших регіонах явище, тим більше, що розпочалось літо, сезон відпусток, плюс аграрії якби виконують певні обсяги робіт, рівень споживання традиційно зростає, особливо по півдні Росії, Ставропілля, Краснодарський край, які є такими житницями Росії. Тому звідси і абсолютно чіткі дії Сил оборони України, і, зокрема, те, що стосується такої логістичної ізоляції ворожих військ в прилеглій до фронту зоні, і, зокрема, те, що мідлстрайками було практично, ну, майже паралізована логістика, на яку Кремль покладав особливу надію, мається на увазі залізниця і автомагістраль Р-280 уздовж Азовського узбережжя, окупованого Росією, для сполучення з окупованим Кримом, ну, де практично встановлений вогневий контроль Сил оборони України, який тепер розширюється і вже сягає портів Азовського моря. Поки що тих парків, які розташовані з нашого боку. Але я думаю, що не за горами і порти російського Приазов'я, звідки намагаються завести, в тому числі, і паливні ресурси на окуповану територію.
0: Тобто, пане Михайле, профілактика морального стану Росії має тривати більш важкими засобами. А, до речі, щодо окупованого Криму, ситуація ж там ще складніша в питанні забезпечення нафтопродуктами саме через фактор логістики, так? Ось ця профілактика агресивних намірів, вона може призвести до того, що в Криму зупиняться багато різних транспортних потоків, в тому числі, наскільки це вплине на окупаційну армію на захопленому півострові?
11: Ну, має вплинути, але зараз я розумію так, що пріоритет з точки зору паливного забезпечення – це саме розташованим там в Криму російським окупаційним силам. А тому цивільне населення, так мовити, побутові, споживачі, там, організації, от, ну, вони отримують пальне там по якихось там дозволах, талонах і так далі, і перебувають на залишковому принципі. Тобто дії Сил оборони наші спрямовані на те, щоб, по суті, створити логістичну ізоляцію, перетворити півострів Крим на острів в логістичному плані. Оскільки, якби, традиційно три маршрути, як вважали в Кремлі, це достатня диверсифікація. існували для того, ну, я беру до уваги паливне забезпечення, хоча й не тільки. Ну, передусім, це Керченський міст, який для того і був збудований, щоб там, як тоді говорили в Кремлі, там, встановити надійний зв'язок з Кримом. Там. От. І паливна логістика йшла там, цистернами, залізничними ешелонами, там, півсотні, а то й 60 цистерн через Керченський міст до Криму, Феодосійська нафтобаза, там в Керчі розвантаження, бо треба ж не тільки перевезти пальне, а й зберігати його десь. Тому якби ця схема добре працювала. От. Плюс підстраховочна схема, це коли міст запрацював. Підстраховочна схема була та, яка була раніше традиційною, це паромна переправа Тамань-Крим в Керчі, де ходили залізничні пароми, три, здається, загалом було, і якраз взимку Сили оборони України знищили останній, третій, найбільш потужний, Слав'янин, який там міг перевозити відразу цілий ешелон, півсотні цистерн залізничних пального, от, і коли сутужно стало з рухом по Керченському мосту, ну, якби включилась в дію паромна переправа. Ну, але її функціонуванню був покладений край завдяки ударам наших сил оборони. Ну, і якби залишалась ось ця дорога життя, так би мовити, вздовж Азовського моря, яка перетворилась зараз на наших очах впродовж останніх тижнів в дорогу смерті, в тому числі для паливного забезпечення. Ну, ось, власне, ми спостерігаємо зараз, тому ми спостерігаємо зараз ось ці кризові явища. От, ну, хоча сказати там остаточно, що все там ні краплі пального не надходить до окупованого Криму, це було б невірно. От зараз вони активізували теж паромну переправу, але бо там ще працюють пароми, які перевозять автомобілі, людей, пасажирські, ну, то якраз там показують зараз, як туди на паром заганяють паливозаправники колісні, звичайні, але, звісно, що це не замінить залізничні пароми РОРО, які забезпечували більший обсяг постачання. Ну, а потім, завдяки діям Сил оборони України, практично знищені паливні бази, де зберігалось би пальне. І це теж накладає свій відбиток. Тому, якщо найближчим часом, ну, не найближчим часом, а в принципі, ось така блокада логістична Криму буде доповнена ще й такою блокадою з моря, тому що можна, в принципі, присилати танкери там, типу Волгонефть, от ріка Море, в Керчі, в Севастополь, чи можуть приходити і танкери з більшим дедвейтом, щоб завозити пальне і там десь розвантажувати. Ну і, власне кажучи, тоді прямо з борту танкера там паливозаправники розвозити по Криму. Але, ну, зрозуміло, що такі танкери негайно стануть об'єктами підвищеної уваги з боку Сил оборони України. І горять вони дуже добре, як показує досвід.
0: Танкер «Волга-Нефть» має піти за паромом «Слав'янин», я так розумію. У нас хвилинка лишається. У нас хвилинка лишається в ефірі. Сьогодні промайнуло повідомлення, що Європейський Союз хоче в прискореному режимі до 15 липня запровадити 21-й пакет санкцій проти Росії. І він може включати туди і заходи проти «Лукойла» і «Роснефті». До речі, Штати ж запроваджували свого часу санкції проти, чи намагались, чи декларували лише щодо «Лукойла» і «Роснефті». На вашу думку, якщо європейці на це підуть, як це позначиться на процесі профілактування, так би мовити, російських загарбницьких намірів?
11: Ну, якщо він буде прийнятий в тому вигляді, в якому вони там собі його бачать, то, ну, звісно, це плюс. Але, як ми бачимо, характер європейських санкцій, він апріорі має недостатність. Одну недостатність. Він не містить каральних заходів. Тобто це просто обмежувальні заходи. І тому звідси там 21-й пакет чи 121-й, якщо не будуть змінені підходи, а підхід має бути змінений на повну економічну ізоляцію Росії Питання не тільки в тому, що Росія має можливість там продавати нафту і нафтопродукти, так, не в Європу, от, не заходячи, не потрібно російським танкерам, які везуть російську нафту, там, заходити в європейські порти. От, вони йдуть далі і отримують свої там нафтоюані, нафторупії і так далі. Тому тут потрібно перегляд підходів. Ну, а те, що там ці санкції створять дискомфорт для роснефті Лукойла, ну, вони вже звикли до цього. Ну, будемо сподіватися,
0: дякую, що пане Михайло. Тобто європейські санкції, вони загалом гарні, але м'які. Немає елементу покарання, і над цим теж треба працювати на політичному рівні, орієнтувати наших європейських партнерів на те, щоб санкції були ефективними. Михайло Гончар з нами був на зв'язку, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Дякую, послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
12: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
6: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
13: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя. Як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
14: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
6: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам.

0: побудованої на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь керівника Головного управління розвідки щодо російського виробництва ракет та шляхів уникнення міжнародних санкцій. За словами глави держави, українська розвідка зібрала інформацію про об'єкти виробництва озброєння в Росії, постачання критичних компонентів і верстатів, а також про іноземні компанії та осіб, які допомагають країні-агресорці обходити обмеження. На основі цих даних Україна готує нові заходи протидії спільно з міжнародними партнерами. Також Зеленський заявив, що Росія розглядає українські підприємства, що розробляють ракетні технології, як одну зі своїх головних цілей. Йдеться про компанії, що працюють над створенням балістичних ракет та систем протиракетного захисту. Окрім цього, українська розвідка отримала нові внутрішні документи Росії, що стосуються її політики щодо України, Молдови, країн Південного Кавказу та Близького Сходу. За словами Зеленського, Кремль намагається обмежити міжнародні зв'язки України, однак це лише підтверджує правильність обраного курсу на зміцнення безпеки та суверенітету. Окремо глава держави закликав європейських партнерів активніше підтримувати країни, що зазнають російського впливу, зокрема Вірменію напередодні майбутніх виборів. На валютному ринку України долар і євро продовжують поступове зростання. На завтра Національний банк встановив курс американської валюти на рівні 44 гривень 34 копійок, євро 51,66. Обидві валюти оновили локальні максимуми, однак різких коливань на ринку не спостерігається. Експерти пояснюють це дією режиму керованої гнучкості, що дає змогу Нацбанку згладжувати коливання попиту і пропозиції через валютні інтервенції. Фахівці прогнозують, що до кінця тижня суттєвих стрибків курсу не буде, ну а ситуація на готівковому ринку залишатиметься відносно стабільною. Країни Європейського Союзу погодились із необхідністю продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців після березня 2027 року. Про це повідомили в Єврокомісії. Водночас у Брюсселі тривають дискусії щодо можливих змін правил для нових шукачів притулку з України. Зокрема, обговорюється питання військовозобов'язаних чоловіків, які можуть прибувати до країн ЄС у майбутньому. В Єврокомісії наголошують, можливі нововведення не стосуватимуться українців, які вже законно перебувають на території Євросоюзу та мають чинний статус тимчасового захисту, тож їхні права залишаться незмінними. Остаточних рішень щодо нових правил поки що не ухвалили, ну і обговорення між країнами-членами блоку тривають. Міжнародна федерація фехтування дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях під національними прапорами з гімнами та офіційною символікою. Відповідне рішення набуде чинності вже з чемпіонату світу цього року, що відбудеться у Гонконзі. Воно стосується як індивідуальних, так і командних турнірів. У федерації заявили, що такий крок відповідає принципам Олімпійської хартії щодо недискримінації, рівного ставлення та універсальності спорту. Рішення ухвалили після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, що раніше підтримав повне повернення білоруських спортсменів до міжнародних стартів і розглядає можливість аналогічного рішення щодо представників країни-агресорки Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, наступну розмову ми спланували, виходячи із численних повідомлень в медіа, про те, що цього разу під час нічного обстрілу в київському метро перебувала рекордна кількість людей. Я бачив фоторепортаж, наприклад, в нашому виданні, в НВІ. Справді, дуже багато людей в холі, на станціях метро, з розкладеними наметами. А що із спеціальними приміщеннями?

0: бомбосховищами з укриттями в столиці. Я маю на увазі не там брудні підвали з ржавими трубами в цокольних приміщеннях панельок, бо такі приміщення самі собою є, як на мене, небезпечними. На п'ятому році масштабних обстрілів у нас створюють спеціальні приміщення, які можуть прийняти достатню кількість людей. От з цим питанням я звернувся до експерта із безпеки та керівника Центру корпоративної безпеки «Автоном-клуб». З нами зараз на зв'язку Ігор Молодан. Пане Ігоре, вітаю вас.
1: Добрий день, вітаю всіх слухачів.
0: Вітаю. А як ви оцінюєте стан укриттів чи бомбосховищ в українській столиці, в Києві?
1: Ну, наразі він став краще, ніж був на початку війни, але тим не менш, все рівно він не дотягує до тих показників, які мають бути взагалі, тому що періодично є.
0: Ми вас чуємо, так.
1: Да, не дотягує до тих показників, які були раніше, точніше, які мають бути. Тому що, звичайно, що це дуже потужна робота, і цією роботою треба було займати ще, мабуть, років так 15 тому, коли у нас ще почалася ця історія, да, і, звичайно, що тоді вже треба було прогнозувати різні варіанти подій і готуватись. Зараз наразі готуються, але, тим не менш, укриття є, якісь більш пристосовані, якісь менш пристосовані, але, тим не менш, ну, я не скажу про всі регіони, зараз я буду говорити більше про Київ, бо я сам тут мешкаю, і в Києві, мабуть, найбільш все ж таки укриттів, найбільше налаштованих, скажімо так, для того, щоб люди там перебували під час повітряних атак.
0: Ну, ми справді будемо говорити про Київ, тим більше, що київський досвід, він може ж масштабуватись і в інших містах, в тому числі в містах-мільйонниках. Я, знаєте, я зайшов на ресурс «Київ-Сіті», і там є така мапа укриттів, якщо її відкрити, от як написано, в Києві облаштовані захисні споруди цивільного захисту та найпростіші укриття. І якщо відкрити цю мапу, вона там вся червона, там, вибачте, живого місця немає, все в укриттях. У нас скрізь укриття, так би мовити. Ви можете приблизно оцінити кількість укриттів, які справді здатні виконувати цю функцію?
1: Ну, наразі у мене немає такої інформації. Я думаю, навіть у керівників не у всіх є така інформація, тому що дійсно це сотні укриттів, які моніторяться, які перевіряються відповідними посадовими особами, але тим не менш вони деякі ще досі знаходяться в занедбаному стані, досі ще не відновлені, хоча на мапах вони існують, ці укритті. Ну, звичайно, що самі люди вже обладнують їх, бо розуміють, що поки що немає ніякого оптимізму щодо обстрілів. Тобто він продовжується і буде продовжуватись найближчим, найближче, скажімо так, місяць, два, три, і тому, звичайно, що люди самі на це звертають увагу, на свої укриття самі облаштовують, але ще раз підкреслю, що вони не дотягують саме до стандартів, ті, які мають бути.
0: Ми про стандарти я у вас запитаю, а скажіть, ви цікавились фінансовими питаннями? А бюджет Києва дозволяє будувати якісні укриття? Вибачте за це питання, але я мушу про це запитати.
1: Ну так, але я не є там керівником, да, Києва, і навіть не депутатом, і тому, звичайно, що такої інформації у мене немає, наскільки коштів може витрачатись на ці укриття, але враховуючи те, що бачимо по Києву, ремонтуються дороги, бруківки, мости строяться, то я думаю, що можна знайти саме ресурси для того, щоб відновити, ще раз підкреслюю, не побудувати нові укриття, а відновити ті, що вже існують. Тобто, хоч якийсь там косметичний ремонт зробити, і, звичайно, що облаштувати для безпечного знаходження людей всередині цих укриттів.
0: А чому ви так енергійно одразу кажете, ні, не побудувати, лише там відновити щось? Послухайте, якщо у нас будуються розв'язки масштабні, то хто сказав, що під час війни не можна будувати нові а укриття для людей, які відповідатимуть всім необхідним вимогам. Мені здається, що ми тут дещо занижаємо планку вимог до нашої місцевої влади. Мені так здається. А скажіть, які стандарти? Так, ви хочете відреагувати?
1: Так, насправді у нас же є вже прописані будівельні норми, де кожен будівельник має ці укриття робити у своїх новобудовах, і вони будуються. Тому я саме це мав на увазі, що ми ж говоримо про старий ще фонд і про ті укриття, які зараз під старим фондом. Ті, що новий фонд, звичайно, що він вже відбудовується з урахуванням нових стандартів, тому і там вже є будуть нові укриття. А щодо стандартів, ну, я б почав без основного стандарту, це два виходи мають бути. Хоча б два виходи мінімум з укриття. І якщо взяти цей безпосередньо показник, то, ну, я не буду голословно казати, скільки відсотків відсіється, але я вважаю, що велика частина укриттів, вона відсіється навіть за цим елементарним показником. Далі йдуть там кімнати для... окремо для людей, якщо вони захворіли, скажімо так, окремо там мають бути туалетні кімнати облаштовані з біотуалетами, не з біотуалетами, якщо є каналізація, то звичайно, що хоча б звичайні, ну, якісь мають бути все ж таки туалети. Тому що ці укриття, найпростіші укриття, вони, ну, предназначені для того, щоб 48 годин людина мала там якось себе... ну, знаходитись там і, звичайно, що бути в безпечних умовах. 48 годин. Звичайно, що за цей час люди не один раз сходять в туалет. Щодо води теж є певні стандарти, щоб в укритті був мінімум. До речі, спочатку почнемо з того, що всі укриття мають бути сертифіковані і по кількості людей. Тобто, в залежності від їх квадратури, там має бути певна кількість людей. Вже відходячи від цієї кількості людей, ми маємо вирахувати, скільки там має бути води аварійної. Тобто, це з розрахунку 2 літри на добу на людину, питної води, звичайно, що. Мають бути, як я вже сказав, ну, ці ж самі удобства, і також якась лінія зв'язку з зовнішнім світом, да? Що це має бути, незрозуміло, тобто або провідний там, не знаю, телефон, або рація, або радіостанція мається на увазі, або якісь інші прилади. Ну, як правило, у людей є мобільні телефони, і це влаштовує всіх. Але тим не менше, якщо взяти приклад Бородянки, да, де загинули люди саме в укриттях, коли перебували, то звичайно треба звернути увагу хоча б на цей параметр, такі параметри, як два виходи. Тому що, в принципі, конструктивно можна їх зробити, мається на увазі навіть в старому житловому фонді, щоб було два виходи з підвального приміщення. Але, тим не менше, цим ніхто не займається.
0: Ну, я думаю, що такі приміщення мають обладнані бути і спеціальними генераторами, щоб підтримувати якийсь рівень живлення. Та мені здається, що в принципі передбачити, щоб працювали, був доступ до інтернету, на сьогодні це не така складна задача, мені так здається. Але питання зв'язку, от як ви самі зараз сказали, є надзвичайно важливим, щоб принаймні передати інформацію, де людина перебуває, де вона знаходиться. А скажіть, от всі ці норми, вони якось прописані в нашому законодавстві, в державно-будівельних нормах?
1: Ну, в державно-будівельних нормах там прописані, яка міцність має бути цих укриттів. А ті стандарти, про які я зараз сказав, так, є постанови внутрішні, зараз я вже не згадаю, як вони там називаються, але вони є. Постанови і з ДСНС, і з інших урядових, скажімо так, структур, де прописано, що саме має бути всередині цих укриттів, яке має бути обладнання. Ну і так, я ж не все, там такий великий список, дійсно, ви правильно сказали, що і аварійне якесь живлення має бути, або це не обов'язково генератори там і тому подібне, це можуть бути ліхтарики там обладнані, батарейками, але це все має працювати, щоб не було так, що начебто і ліхтарики є, начебто і батарейки є, а воно не включається і не працює.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, от щодо подвійного виходу, я так і не зрозумів, що в ДБНах не прописано, що має бути щонайменше два автономних виходи з приміщення?
1: Ну, в сучасних прописано, але ж ми ж говоримо про сотні тисяч тих, що відмічені саме в старому фонді. Там вони не були укриттями взагалі, це були підвальні приміщення, де у людей там хтось зберігав якісь свої речі, да, і якісь кладовки були і тому подібне. Десь що було захаращено, десь що... робили якісь погреби, то, і тому ми саме про цей фонд кажемо, про старий, а це, ну, мабуть, 90-95% від всього того, що у нас є, це саме старий фонд, тому на це треба звертати увагу. Ну, я, до речі, ось був в укриття з знімальною групою, в принципі, люди самі для себе обладнали, положили, поклали там пілети, да, мається на увазі з... для того, щоб можна було сидіти, лежати, поприносили матраси, навіть дитячі іграшки були, тобто видно, що люди спускаються в укриття, користуються укриттям, але тим не менше бажано було б, щоб, якщо це ЖЕК робить, або там, не знаю, якщо це комунальна власність і тому подібне, тобто, щоб хоча б якесь укриття було, вентиляцію знову ж таки треба перевіряти, щоб вона працювала, тому що тривалий час, звичайно, що треба, щоб все було, всі агрегати ці працювали.
0: Зрозуміло, що люди будуть там якимось чином поліпшувати умови для власного перебування, але той же аварійний другий вихід люди не зроблять самі, тому тут має бути державна політика. А що вам відомо в нових забудовах, це при тому, що у нас, ну, все ж таки рівень капітального будівництва в країні знизився в зв'язку з війною, ну тому що це гроші, це інвестиції, це капіталовкладення, але в тому будівництві, яке ведеться, ці нові норми, вони виконуються, чи це так для галочки існує?
1: Я не перевіряв особисто, але думаю, що якщо здавати мають будівельники, здавати комісії, так, що воно відповідає будівельним нормам, то саме комісія має звертати увагу на те, що ці норми є, вони були використані чи ні, тобто... Ну, я думаю, що так. Тобто, не важко зробити з підвального приміщення укриття. Це взагалі. Бо воно і до цього підвальні приміщення робили. Просто воно трошки буде трошки, зовсім трошки дорожче, щоб обладнати певними засобами той ж самий вентиляцією або другим виходом. І потім вже меблі і тому подібне, вода аварійні, це все... ну, деталі, які вже можуть люди самі зробити у себе, там, якщо це ОСББ і тому подібне.
0: А скажіть, ви цікавилися способом організації укриттів в інших країнах? От як правило, як приклад, наводять Фінляндію. Цікаво було би почути, як там все це влаштовано. Тим більше, що країна, яка об'єктивно не є в стані війни, але в принципі, в разі чого, готова до неї.
1: Ну, особисто в Фінляндії, коли я був там, у них облаштовані, я бачив в підвальних приміщеннях сауни, це в багатоповерхових будинків, теж старий фонд, але тим не менш в кожному під'їзді є своя сауна для стояка, який мешкає в цьому під'їзді, там графік є, тобто це я бачив. Звичайно, що поруч можна розміститись, і вони всі, до речі, прибрані, вони всі класно облаштовані, тобто там можуть, в принципі, їх дуже швидко переобладнати так під ті умови, які необхідні, тому що вони вже там зроблені ремонти, то, і вони не захаращені, тобто люди не так відносяться, як у нас до цього. Але я хотів би ось поділитися ізраїльським досвідом, да, є такі мамат, у них поняття це, коли будівельники роблять на весь стояк, багатоповерхового будинку броньовані кімнати. Тобто і в кожній квартирі, на кожному поверху є броньована кімната. Ну, вона, як правило, там облаштована під дитячу якусь, да, там і вікна є. Все, звичайна кімната, але вона обшита металом, металеві ставні на вікнах стоять, тобто їх можна закривати, відкривати. броньовані двері в цю кімнату. І ось цей стояк, фактично, коли руйнується будинок, він залишається неушкодженим, тому що він заброньований повністю. І це стосується там п'яти, ну там, скажімо, хмарочосів немає, але ось п'ятиповерхові будинки, в принципі, в кожній квартирі є. В сучасній мається на увазі, знову ж таки, квартирі є такі обладнане приміщення.
0: Тобто це така броньована капсула в кожній квартирі, по суті справи.
1: Це не капсула, це броньована кімната. Вона, як правило, я ще раз кажу, вона використовується під дитячою, там, ну, діти живуть там в цій кімнаті, вона нічим не відрізняється від інших. Я ж говорю, кімната тільки тим, що броньовані двері закривають, зачиняються. І вікна, на вікнах стоять ставні металеві, які теж зачиняються. Ну і плюс, я ж кажу, по периметру вона повністю металева, там бетон, залізо, і все це по стояку йде повністю на весь стояк. У всіх квартирах є отака кімната. І потім під час повітряних тривог, звичайно, що всі люди ось йдуть в дитячу кімнату, закриваються і там чекають уже перебіг подій.
0: Так, я повертаючись до Фінляндії, мені доводилося чути, це, знаєте, це міркування в голос, можливо, як зацікавити наш бізнес, щоб інвестувати в правильно побудовані з самого початку, спроєктовані і побудовані укриття. Це те, що, наприклад, торговельні центри розміщуються і в мирний час, власне, використовуються от для якихось інших потреб. Якщо в країні війна, то вони досить швидко набувають формату укриттів для людей. Це могло би бути стимулом для нашого бізнесу, як ви вважаєте?
1: Ну, насправді ж у нас теж є таке поняття, як споруди подвійного призначення. Ті ж самі заглиблені станції метро, да, ті ж самі підземні переходи, ті ж самі парковки, ті ж підземні маються на увазі, торгові центри підземні. Звичайно, що все це, але в великих містах воно є, в більш маленьких немає. А щодо в торгових центрах робити такі підвальні приміщення, звичайно, що це дуже гарна ідея, гарний приклад. Я думаю, що сучасні ті, що роблять ці сучасні торгові центри, вже мають про це подбати, тобто зробити і не тільки для персоналу, а й для відвідувачів ось такі безпечні місця, підвальні місця, заглиблені місця. Тим більше, що у них є на це, для і у бізнесу є можливість це робити.
0: Що ви думаєте, якісь успішні проекти, успішні приклади, якщо вони, звісно, існують, а я сподіваюсь, вони існують і в Києві, яким чином можна масштабувати по всій Україні?
1: Ну, це психологія. Давайте так, що люди зараз вже зрозуміли, що не на часі, да, там тримати картоплю або велосипеди якісь там захаращувати і самі розгрібають ці Авдіїві конюшні, звільняють їх від цього мотлаху, облаштовують собі укриття, то, звичайно, масштабування має бути в голові у людей. І самі мають подбати. Не треба взагалі, я так вважаю, покладатись на 100% на державу. В цих питаннях, в питаннях безпеки. Це дуже класно, коли ми знаємо, що військові нас захищають, да, дуже класно, що ми знаємо, що у нас найкраще зараз ППО в світі, але тим не менше ворог, він теж розвивається, і звичайно, що загрози змінюються, і загроза стає все більше. І реагувати має кожен на свою безпеку самостійно. Тобто покладатись на те, що ось до мене прийде держава умовно, да, і забезпечить мене, ну це так не працює. Наразі треба проходити якісь курси, ті ж самі до медичної допомоги, ті ж самі ми проводимо курси зміни небезпеки. Ми проводимо асоціація саперів, і де я працюю безпосередньо, і мій клуб автономного виживання. Ми цим займаємось. Тобто, що робити під час обстрілів, що робити під час ядерної загрози, і ядерна загроза це теж такий ще пунктик, про який треба пам'ятати. Хоча всі так мають оптимізм, але я завжди кажу, що краще бути живим песимістом, так, чи мертвим оптимістом. І все це має бути в голові, тобто люди мають цим цікавитися, а не потім уже в останню чергу згадувати, що десь поруч є укриття, і якби спускатись чи не спускатись в це укриття. Тому багато ще, я знаю особисто і серед друзів моїх, і серед знайомих, нехтують правилами безпеки безпосередньо під час повітряних тривог, знаходячись в багатоповерхових будинках. Тому саме у нас і є такі жертви. Звичайно, що не всі можуть. Я не виключаю там, що є інваліди, да, є з дітьми, або там престарілі люди, які не можуть постійно бігати. Але тим не менш, у нас такі великі обстріли, вони не так часто відбуваються. І тому 2-3 рази там в тиждень можна спуститись в укриття і перебувати там. Це мається на увазі, я зараз кажу про балістику, бо вона найбільш небезпечна. Шахеди плюс-мінус теж небезпечні, але тим не менш вони не руйнують там повністю будинки, да, на відміну від балістики, на відміну від ракет і авіаційних засобів ураження.
0: Ви виглядаєте оптимістично. Ті, хто зараз з нами в Ютубі, бачать, що Ігор перебуває в такій альтанці на свіжому повітрі. Ігоре, тоді поділіться власним досвідом. А ви подбали, ви організували персональне укриття для себе і для своєї родини?
1: Так, ну перш за все я виїхав за межі Києва, я знаходжуся за Київ, мешкаю вже за Києвом, тому і вибір був саме там, не в Києві. Це перший момент. Другий момент, у мене є і в Карпатах своє, де зараз я, в принципі, знаходжусь, бо я заздалегідь з сином виїхав сюди, знаючи, що будуть там негаразди, і причому це ж не один буде обстріл. Є можливості, є бажання, і все це реалізовується. Ми зараз дійсно в безпечному місці, тут навіть і укриттів, як ви розумієте, серед гір особливо і не потрібно. Але, тим не менше, я теж облаштовував свій будинок, і в мене є, і хоча я там не рив, да, підвальні якісь, підвали і тому подібне, але, тим не менш, кімната у мене є облаштована за правилом навіть не двох, там, а три стіни навкруги, вона в самому середині знаходиться, там ліжак від печі є, тобто можна піч розтопити і в цій кімнаті перебувати тривалий час, бо і аварійні речі у мене там, і аварійна їжа, вода аварійна, все знаходиться в одному місці, і, ну, принаймні для мене з дитиною цього достатньо. І для сім'ї там з 3-4 осіб там теж можна розміститись. Це те, що стосується особисто мене.
0: Ну і ми навіть почули, як пташки співають. Дякую. Дякую, шановні. На зв'язку з нами був Ігор Молодан, експерт з безпеки та керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб». Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Служба безпеки України запровадила новий короткий номер гарячої лінії 1516. За ним можна повідомити про спробу вербування та іншу зловмисну діяльність російських спецслужб. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України безкоштовні. СБУ гарантує конфіденційність кожного звернення. У яких випадках варто телефонувати? Якщо ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій або інших протиправних дій. Якщо незнайомці пропонують вам вчинити підпал, перенести невідомі предмети або стежити за людьми чи транспортом. Якщо помітили підозрілі предмети або підозрілих осіб. Якщо вам відомі інтернет-ресурси, які ворог використовує для вербування громадян, або ви маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб. Усі отримані дані ретельно перевіряються, а ваш учасний дзвінок може запобігти трагедії та врятувати життя. Звернутися до СБУ можна також через інші канали зв'язку. Чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі, собачка «Спали підкреслення ФСБ підкреслення бот», електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua. За попереднім номером гарячої лінії 0800 501 482.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Пріоритетною ціллю наступних ударів по Україні Росія обрала компанії-виробники ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника головного управління розвідки Олега Іващенка. Глава держави пояснив можливості України виробити власну балістичну систему і локалізувати виробництво антибалістичного захисту Росія визначає як стратегічну загрозу для себе. Тож Київ реагуватиме на ці загрози з боку Москви, наголосив Зеленський. Прем'єр Угорщини Петер Майєр заявив, що його уряд не планує змінювати курс щодо війни в Україні та не надаватиме Києву військової допомоги. Під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини у Берліні Майєр наголосив, Угорщина не відправлятиме до України ані зброю, ані військових, навіть після зміни уряду. Водночас угорський прем'єр запевнив, Будапешт залишається відданим співпраці з Євросоюзом і прагне бути конструктивним партнером у вирішенні ключових європейських питань. Ну а у французькому музеї «Центр Помпіду Мец» знову зник арт-об'єкт італійського художника Мауріціо Кателана – інсталяція «Комік», що являє собою банан, приклеєний до стіни скотчем. Про це повідомила адміністрація музею. Зникнення експоната виявила Служба безпеки під час обходу. Його ринкова вартість оцінюється у близько 6 мільйонів євро. В музеї вже подали заяву до поліції, оскільки особу зловмисника встановити не вдалося. Зауважу, це не перший подібний випадок. Раніше відвідувачів вже з'їдали або псували об'єкт, що кожного разу викликало публічні дискусії про межі сучасного мистецтва. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Я ось що міркую, знову якісь темні хмари насуваються на україно-польські стосунки. Які треба маяки, зрештою, запалювати, щоб розганяти цю темряву. Знаєте, аби не було так, як у своєму фільмі «Вогнем і мечем» свого часу сказав Єжи Гофман. Поки українці і поляки билися між собою, прийшли московити, які всіх завоювали. Ну, ми ж маємо робити висновки із власної історії. На зв'язку з нами Марек Сієрант, польський політолог та журналіст. Пане Мареку, вітаю тебе в ефірі.
8: Вітаю, дякую за запрошення і слава Україні.
0: Героям слава. Мареку, ну, у мене таке відчуття, що ситуація у нас періодично так якби виходить з-під контролю. Наскільки все це серйозно цього разу?
8: Мені здається, що цього разу це дуже серйозно, але це наслідки якби декількох факторів. Серйозно тому, що я тільки що перечитав рапорт Res Futura, такої організації в Польщі, яка перевіряє коментарі чи теж дописи в соціальних мережах в Польщі. І виходить, що більшість коментарів, 90% з них, негативна під адресом українців, 10% тільки десь приблизно остилює десь так в такому нейтральному, я би сказав, такій нейтральній риториці, чи теж нейтральних вписах, дописах. Ну, це показує, що поки що нема даних, чи це, звісно, були якісь боти, чи ні. Ну, звісно, там вони і будуть, ми це зрозуміємо. Але так чи не менше, ніколи я в історії польсько-українських відносин не бачив такого негативного показнику до України. І це виглядає на те, що Україна програла когнітивну війну в Польщі за думку поляків щодо України. Але це не втішно, бо програва це теж Польща свою пропагандову інформаційну війну внутрі Польщі, як мова про відносини з Україною. Тільки в Польщі ще багатьох собі з того не здає справи, але незабаром прийде сісти за столом, і коли опадуть емоції, дійде до деяких людей, що ми опинилися, як то Польщі кажуть, з рукою, знаєте, в унітазі.
0: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що понеслося після інформації про те, що президент Польщі Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через рішення президента України присвоїти елітному підрозділу українських сил спеціальних операцій найменування героїв УПА. І тут, власне, почалося. Мареку, ти бачиш менш-більш безболісний вихід із ситуації, яка склалась?
8: Я собі того не уявляю, тому що мене раз, Дмитре, я буду говорити на поіменню, бо може не всі радіослухачі і оглядачі знають, що ми знайомі роками, дуже друг друга поважаємо, то я буду говорити до тебе, вибач, на поіменні, так буде хіба краще, бо хіба сьогодні так, треба буде більш тепліше, менш формальне в відносинах польсько-українських, і мені здається, що того бракує просто. І я собі не уявляю собі просто, тому що пішло це так дуже далеко, і цей емоційний градус є так високий, але можна було тако уникнути, можна було вести інформаційну політику України в Польщі, можна це було робити, я про це не раз говорив, давайте виходити зі своїх політичних траншеї, мати більшу чутливість один до другого. Це стосується так польських, як і українських політиків. Сідати просто за столом, при чаю, а може щось міцнішого, Сікорський показав, що можна сісти навіть з конфедератом, часами з Менценом, коли він сів за столом і напився пива і обговорили де певні речі. Мені того бракує. І сьогодні ми я не знаю, як це зробити, тому що я розумію, що інша зовсім історична пам'ять є в поляках, інша в українцях, що Українська повстанська армія є dla Ukraińców tym, czym dla nas w Polsce wojsko prokliatych tak zwanych, to ce podziemia, podziemne ce wojsko, jakie pisla 45 roku, продовжував walkę вже тоді не з німецьким, а з совєтським окупантом. Дуже трагічно, до речі, схожу з трагізмом деяких війни в УПА. Ну, але одночасно за вухами деяких польських тих саме партизан того періоду теж тягнуться дуже неприємні речі. І заради якими війнами УПА теж стягнуться ніякі хороші речі. Не за всіми, звісно. Але якось так виходить, що найбільше хайпу на цьому будують ті сили, які завжди далеко було до діалогу польсько-українського. Я пригадую, що Карл Навроцький в час виборчої кампанії підписав це документ, декларацію одному з лідерів націоналістів польських, пану Менцену, який представляє Конфедерацію, зобов'язання, що він ніколи не допустить України до Євросоюзу. А тепер він нагле так переймався УПА. Але раніше йому не перешкоджало Ромуальда Райса, польського такого військового партизана, виставляти на пам'ятник, хоча ця людина відповідає за пацифікацію білоруських і православних сел в Польщі, де просто вбивав людей там пачками. Ну, це йому не перешкоджало, тільки за, власне, їх етнічну, за їх етнічне походження та віру. Але одночасно Карлові Навроцькому перешкоджають бійці УПА, які деякі з них мордували поляків на Волині та в Східній Галичині. Ну, не перешкоджало Карлові Навроцькому мати в своєму оточенні людей, які мали на собі хакенкройце німецькі, татухи просто спастики німецькі хакенкройце на собі. Йому це не заважувало мати таких друзів. Ну, а сьогодні йому заважує УПА і не заважувало йому теж зустрічатися з лідерами в Італії, потомками, до речі, фашистських політичних сил, які беруть на себе відповідальність, між іншими, за пеку Другої світової війни і розгортання, бо то, я пригадую, там були три постаті, які за це відповідають: Сталін, Гітлер і Муссоліні. В Європі. В Азії ще Японія, звісно. І не заважало, а зараз йому заважує. Як зараз. Це давно я не бачив таких гіпокризій і такого цинізму. Як мова про позбавлення Володимира Зеленського медалі, найвищої нагороди, яка передбачає польська державність, то я пану президентові Навроцькому рекомендую, що він займався іншими. Мало українців знає, що таким медалом Орла Білого є нагороджений Беніто Муссоліні, цариця Катерина ІІ, Репін, цар Миколай І, який потопив повстання листопадове в крові у Варшаві і закрив університет варшавський, де на роки виключив Польщу з інтелектуального розвитку, і може для тому ми маємо те, що маємо зараз. І багато чого іншого. А потім вже понеслося, звісно. І це теж українці не знають, але це заставлена халепа на Дональда Туска. Бо щоб позбавити когось медалі, мусить там бути контрасигната для тих людей, які не розуміють того політичного терміну, політологічного терміну, підпис Дональда Туска. І тепер як маємо ситуацію, дивіться. Я, оборонця Польщі, Карл Навроцький і Дональд Туск, який промує, чи теж захищає антиполські сили. Отака халепа є заставлена тут на Дональда Туска. А це все взялося тому, що Карлові Навроцькому за останні три місяці дуже полетіли рейтинги вниз. Так, і він не підписав сейф. Уряд знайшов можливість, щоб той сейф в Польщі запрацював. Він останньо навіть заявив, що він думає над тим, чи буде підписувати трактат, міжоборонний трактат, в якому в першій фразі між Польщею і Великою Британією говориться про те, що Росія є загрозою так для Великого Королівства, як і для Речпосполітої. Він каже, бо мене відповідно не поінформував і не поконсультував. Тому я думаю, чи я його підпишу. І багато ще інших речей, про яких українців тут певне буде не цікаво, бо це досить детальні внутрішні такі історії, пов'язані з політикумом польським, але які дуже зачепили виборців, між іншими Карла Навроцького, і йому впали рейтинги. І тепер треба щось робити. Ну, щось треба до того свого такого твердого електорату діти, бо минув ледве рік, Карл Навроцький мав тут будувати величезну радикальну праву політичну силу, а люди втікають. І невідомо, як це буде далі. Тому маємо те, що маємо. А з другої сторони, до України теж прохання, щоб Україна була більш уважна, більш осторожна, щоб вона теж розуміла, що для деяких поляків це є недопустимим те, що сталося. Тож можна було назвати це трохи інакше. Але власне те є те, коли ти не говориш з людиною, не сідаєш за стіл, не розмовляєш постійно. Я ж кілька разів, Дмитре, ми разом тут говорили в тому ефірі, і ти, і я, що треба сідати, треба розмовляти. Не тоді, коли щось відбувається, коли нам молоко закипило на кухні і смердить, тільки тоді, коли все, власне, йде добре. Щоб передбачати такі моменти. І я не буду говорити, але один з представників української влади у Варшаві, не буду по прізвищах, бо не про це мова. Колись зі мною полемізував у Фейсбуці, я сказав йому, що я готовий в будь-який момент з ним зустрітися і обговорити інформаційну політику України. До сьогодні він для мене написав так, так, так, і до сьогодні не знайшов для мене час. А може, якби мене послухав, але хоча я не якийсь супер омнібус, я не поз'їдав всіх розумів світу, але маю той привілей, що в мене є і українська, і польська кров, і я, як мало хто, є чутливий так і до той, і до другої сторони. І дуже мені серце крається, коли я бачу те, що відбувається, як зараз в Польщі.
0: Я по тобі бачу, наскільки тобі це боляче, тому що ти патріот України, ти патріот Польщі. І було сподівання на те, що коли дали копняка Орбану, ну, якось легше буде дихатися в країнах Центральної Європи. І навіть, знаєш, було сподівання, що ексгумація, яка відбувалася на Волині, вона знімає зараз дуже багато питань. Але ми знову вийшли на такий режим, який треба лікувати. Марику, от скажи, будь ласка, ми з тобою про це багато в ефірах говоримо. Чому ми можемо навчитися від наших партнерів? Я собі просто не уявляю, щоб зараз, знаєш, британці почали виставляти якісь претензії французам за те, що була столітня війна між ними. Ну, ти можеш собі уявити таку ситуацію? Та? От 100 років країни між собою воювали. Або якби зараз почалася конфронтація між німцями і французами за те, що вони вбивали один одного впродовж практично всієї історії. От десь ми ще не дійшли до такого рівня менш-більш свідомих європейців, які розуміють, що нашими війнами користується третя сторона. А третя сторона – це зараз Москва, це зараз Росія. Чого нам не вистачило, в тому числі в наших діалогах, щоб і наші політики це зрозуміли?
8: Нам не вистачило чутливості. Дивись, Дмитро, що сталося ве Франції, в Німеччині. Вони дуже над тим працювали, щоб вони не були ворожими проти себе. Купу грошей вклали одні і другі. Вони навчали молодь з собою жити, говорити. Зустрічалися науковці. До речі, зустрілися перший раз в історії за довгий час польські і українські історики. Не так давно в Польщі з таким містом Сандомір. Дуже хороша для моєї зустрічі. Вона не приносила якихось супер конкретних результатів, але відбувається діалог, відбувається розмови. Ми, на жаль, попали, знаєш, Дмитре, в який момент? Тоді не було такого популізму. Був популізм. Був Vox Populi, він був завжди в політиці. Але була якась елементарна стриманість до певних речей. Було розуміння, що над могилами вбитих не робимо політики. А одночасно було теж розуміння, що там, де треба поставити хрести або інші символі пам'яті, не танцюємо і не перетягуємо, хто більш постраждав, хто кому що зробив, пам'ятаємо. Ми вам пробачаємо, а ви перепрошуєте, чи просите, щоб ми могли вам пробачити. Але це діє в дві сторони. І хтось зараз в Польщі скаже, що я, може, зрівняю жертву з тим, які катував і так далі. Але в польській історії, теж є трохи за ушами, треба бути чесним. Теж не все є так, як деякі нам оповідають. І Україна, і Польща теж має свої гріхи щодо України. Я не знаю, але може це буде звучати дуже жорстоко, але виглядає на те, що ми цивілізаційно не доросли до діалогу, до розмови, до щирої розмови.
0: Чому? Будемо дорогувати, Марику.
8: Ми ти тобі і я можемо сісти і розмовляти, як
0: не вміють
8: зробити того політики. Чому? Так по один і другий бік. Чому ти і я маємо цю вражливість, а чому не мають того ні польські, ні українські політики? Давайте подумаємо, чому. Тому що рахується тільки виборчий результат на сам кінець, тому що рахується впливи, тому що рахується, що саме рахується. Існування наших держав, суспільств і якась візія, якась стратегія, одні і другі не мають. Тому так і це виглядає. Бо якби була опрацьована стратегія геополітичних змін в Європі, які вже через відсутність Америки почалися, ми би були гравцями номер один. А так нас розігрують.
0: Це правда, але знаєш...
8: З Берліном, Вашингтон, з Москвою і так далі.
0: Марико, я думаю, що політики повинні вчитись робити висновки. От дивись, я недаремно згадав Віктора Орбана. Він побудував свою кампанію на антиукраїнській риториці повністю. І вважав, що це якимось чином може допомогти йому поліпшити його рейтинг. По суті справи, ти сказав, що у президента Польщі Кароля Навроцького зараз рейтинг пішов донизу, ну і відбулися ось такі справи, про які ми зараз з тобою говоримо. Мені здається, що дуже важливо, щоб політики могли проводити якісь зв'язки між подіями, причинно-наслідковими, так? І брати до уваги досвід, який у всіх на очах, по великому рахунку. Не використовувати
8: стосунки... У політиків стосунки... так, але не у популістів. У популістів це не працює. Дмитре, ти і я маємо зовсім інші принципи в житті. У популістів це не працює. У популістів працює одна максима. Я йду вперед по головах. І мені на це байдуже. На яку я наступлю голову, чи вона розтріскається, чи ні. Я йду до повладу, не знаю, я готовий жертвувати польсько-українськими відносинами. Так, я готовий жертвувати, але буде у мене влада, я буду король, і що?
0: Має бути політична відповідальність. У нас 30 секунд, Марику, лишається. Скажи, будь ласка, як ця ситуація позначиться чи не позначиться на українській громаді в Польщі зараз?
8: Ну, я боюся, що позначиться. Зараз буде декілька таких, знаєте, гарячих дебілів, інакше я їх не назву, які будуть шукати, як тут показати себе крутим патріотом і давайте не будемо того, або будемо то робити, або будемо атакувати. Перейде та хвиля, українці не одну хвилю таку пережили в Польщі, і я думаю, хоча тут остатньо влада дуже сильно реагує, і це треба сказати на плюс. Дуже жорстоко реагують на це. Є спеціальна прокуратура, яка навіть тим займається. Тобто не рекомендую. А всім варіатам, таким і неадекватам, рекомендую приїхати до мене на Лук'янівку, там у мене квартира є цілий час. На щастя, ще стоїть. Пожити 2 тижні, щоб на терапію повернутися. Як буде виглядати світ, коли у поляки і українці будуть себе спарити? Як буде виглядати Варшава? Віддам дуже... за 1 злотих. За 1 злотих на 2 тижні.
0: Оце дуже гарна пропозиція. Дуже гарна пропозиція, Марику. Ну, принаймні, ми з тобою свою роботу робимо. І робимо її вже багато років. Склеюємо, так би мовити. Українсько-польські стосунки. Не побоюсь цього пафосу. Дякую тобі дуже. На зв'язку з нами був Марик Сієрант, польський політолог і журналіст. Дякую, шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки. Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх

0: за стосунку повторно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Міністерстві економіки України роз'яснили нові правила бронювання працівників. Для збереження статусу критично важливого підприємства середня зарплата має становити щонайменше 26 тисяч гривень. Для підприємств у прифронтових регіонах діятиме нижчий поріг. Працівників за сумісництвом враховуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи. Чинні бронювання та статус критичності залишатимуться дійсними до 1 вересня. Після цього підприємства мають підтвердити відповідність новим вимогам, зазначили в Мінекономіки. Дефіцит ракет для української ППО зберігається і, ймовірно, триватиме до завершення війни. Про це заявив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, російські терористи дедалі активніше застосовують балістичні ракети, використовують також складні маршрути для дронів, щоб обходити нашу систему протиповітряної оборони. Безпілотники летять на малих висотах, використовують прикордонні райони та особливості місцевості, що ускладнює їхнє виявлення. Водночас українські сили ППО постійно адаптуються до нових тактик ворога, запевнив Ігнат. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему в компанії «Енергоатом» під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції. Вартість обладнання штучно завищили майже на 170 мільйонів гривень. Слідчі кажуть, роботи виконувала підконтрольна організатором компанія, з якою уклали десятки додаткових угод, змінюючи обсяги та терміни проекту. Через це держава могла втратити сотні мільйонів гривень. У справі вже є затримані серед них керівники пов'язаних компаній та колишній посадовець «Енергоатому». Уряд розробив нову модель енергетичної стійкості України. Вона складається з 4 рівнів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Модель передбачає розподіл відповідальності між державою, регіонами, громадами та бізнесом. Кожен рівень має забезпечувати автономну роботу енергетичної системи у разі кризових ситуацій або ворожих атак. За словами міністра енергетики, такий підхід дасть змогу зменшити ризик масштабних відключень світла і зробить енергосистему нашої країни більш гнучкою та захищеною. В Україні вперше за останні 10 років зросло охоплення щепленнями проти дифтерії та правцям серед дорослого населення. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Торік ревакцинацію отримали понад 91% людей. Це суттєво більше, ніж у попередні роки. У відомстві зазначають, що зростання показників пов'язане з активнішою комунікацією про небезпеку цих інфекцій та залученням до вакцинації працівників критичної інфраструктури. У Європейському Союзі погодили нові правила міграційної політики. Вони дадуть змогу відправляти людей, які отримали відмову в притулку або мають залишити територію ЄС, до спеціальних центрів у третіх країнах. Йдеться про так звані центри повернення, що можуть створюватись за межами Європейського Союзу. Туди направлятимуть мігрантів, навіть якщо вони не мають зв'язків із цими країнами. В ЄС пояснюють рішення труднощами з поверненням тих, кому відмовлено у притулку. Нові правила також передбачають жорсткіші заходи контролю та можливі санкції за відмову співпрацювати. Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет і Міністерство молоді та спорту України закликали керівників ФІФА та УЄФА зберегти чинні санкції проти Росії та посилити обмеження щодо Білорусі. У спільній заяві зазначається, що повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання є неприпустимим, поки триває війна в Україні. Українська сторона наголошує, Москва і Мінськ не припиняють воєнних дій, використовують спорт як інструмент політичного впливу. Тому їхня участь у міжнародних турнірах має залишатися обмеженою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ознака доброго смаку, якщо ви слухаєте радіо НВ. А нас, до речі, ще й дивитися можна. На YouTube я вас запрошую, якщо ви раптом не там, адже і відеотрансляція, і наші попередні аналітичні студії, це все знайдете у нас на YouTube. Там теж варто підписатися, аби нічого не пропустити. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. По-перше, згадаємо слова очільника української дипломатії.

0: Андрія Сибігі. Він каже про те, що Росія попереджала деякі європейські столиці про підготовку масованого удару по Києву. Власне, за коротку мить розпочнемо розмову з цієї інформації. Ну і за 25 хвилин детально проаналізуємо все те, що відбувається зараз в окупації на півдні України, в Херсонській області. Поговоримо про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках, Голій пристані і населених пунктах Новий та Старий, Нова та Стара Збур'ївка. Ось так, це все Херсонська область і військова адміністрація, українська військова адміністрація цього регіону говорить про гуманітарну катастрофу там. Ось такий план. Просто зараз до нас на зв'язок виходить Лібо Стапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Мої вітання, доброго дня. Так, спробуємо відновити зв'язок. Бувають всякі такі, знаєте, моменти. Поки телефонуємо до Гліба Остапенка, я дещо розгорнутіше процитую. Окей, дякую, є зв'язок, та. Отож, привітаюся, а потім дещо розгорнутіше процитую Андрія Сибігу. Глібе, мої вітання, доброго дня.
1: Вітаю, доброго ранку, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, про що говорить шеф української дипломатії? Минулого тижня росіяни адресно повідомляли європейські столиці про нібито підготовку масованого удару по Києву і радили дипломатам залишити Київ. Варто сказати, що ці слова Андрія Сибігі були сказані до сьогоднішнього обстрілу, але в контекст воно абсолютно вкладається. Та? Що ви скажете про таку поведінку росіян? Ну, по-перше, сам факт, що про це говорить Андрій Сибіга, і йому про це відомо, якраз вказує на відсутність, знаєте, лояльності з боку тих дипмісій, з якими росіяни контактували. Відсутність лояльності до росіян має на увазі, бо інакше би українська сторона про це навряд чи дізналася. Але як це виглядає, слухайте, з точки зору, ну, я не знаю, там, комунікації міжнародної?
1: Чесно скажу, тут я, напевно, підв'яжу це до іншого питання. Ми знаємо, що, наскільки відомо, Лаврову у комунікації з Рубіо, та й взагалі росіяни у комунікації з американцями неодноразово говорили про те, що дивіться, готуйтеся до відповідного удару і, будь ласка, вводьте свої дипломатичні місії з огляду на те, що ми вас зарання попереджаємо про те, що буде нанесений удар. З однієї сторони, вони таким чином намагаються нібито легітимізувати якимось чином ці удари. Ну, ми ж вам сказали, ми ж вас повідомили, якщо щось станеться з дипломатами, ми не винуваті, тому що ми вас попередили, що там буквально за тиждень. З іншої сторони, я не хочу йти в моветон, але за моєї, навіть суб'єктивної думки, навіть непрофесіональної, комунікувати таке до американців і потім від американців не отримати чіткого конкретного, скажімо так, чіткої конкретної відповіді, це зі сторони американців просто міжнародна імпотенція. Я це по-іншому назвати не можу. Могли б запитати, а що вони можуть зробити і так далі. Насправді, у американців є досить багата кількість можливостей, і вони могли б зробити досить немало для того, щоб убезпечувати і свою дипломатичну місію в Києві, і взагалі інших європейських дипломатів і партнерів і так далі. І саму Україну, і саму столицю Київ. Ну, звичайно, першочергово це наша задача, але ж ми прекрасно розуміємо те, що американці в цій всій історії є так чи інакше стейкхолдером, і ще й стейкхолдером, який у тому чи іншому форматі фактично відповідає у тому числі за те, що наразі коїться на території України. Я ні в якому разі не обвинувачую ні європейців, ні американців. Я, скажімо так, говорю про те, що світ взаємопов'язаний і комплексний, і частка відповідальності за цю війну, звичайно, лежить на кожному з нас насправді, але найбільш винуваті саме росіяни. І якщо американці вважають, що вони досі є нібито світовим поліцейським, або тією державою, яка найбільш може впливати на порядок денний у світі, з геополітичної точки зору, з міжнародної, з дипломатичної, хотілося б отримати якийсь додатковий, знаєте, фактичний результат на землі, для того, щоб запобігти відповідним влучанням аеробалістичних, балістичних, крилатих ракет, турбованих герани та звичайних герани і так далі. Звичайно, якщо говорити про європейську сторону, то я теж була комунікація з відповідними міжнародними партнерами, і дійсно всі в Києві, принаймні тих, кого я знаю, і ніяких проблем з цим немає. 4,5 роки війни, всі знають, з ким мають справу, я маю на увазі росіян, і тут у Києві ця історія насправді нікого з моральної точки зору не лякає. З практичної точки зору, звичайно, необхідно необхідно вживати всіх можливих заходів для того, щоб убезпечувати себе, укриття і так далі. Але тут необхідно сказати так, що, як я і говорив на початку, росіяни вважають, що таким чином вони легітимізують ці удари. З точки зору міжнародного права вони ніяким чином це легітимізувати не можуть. І росіяни повинні бути, в тому числі найвище політичне керівництво Російської Федерації, повинно бути притягнене до відповідної відповідальності. Тут вже інша тема. Чи я вважаю, що це може реалізуватися з практичної точки зору? Станом на зараз – ні. Попри спецтрибунал, попри всі рішення, попри відповідний юридичний і практичний процес, який повинен бути і має місце бути, якби він не робився, це було б тільки гірше, тому що воно зовсім ніяких би процесів не відбувалося, або вони повинні відбуватися. Але з точки зору реальної практичної реалізації, станом на зараз виглядає як дуже навряд. Тому я би перейшов тут від де-юре до дуже практичних речей, задля того, щоб тут було безпечніше, Україна повинна розробляти відповідні свої рішення, повинні вкладатися кошти в це, звичайно, не без макрофінансової допомоги наших західних партнерів, без цього ніяк, це об'єктивний факт, війна – це дорога річ, і ми не можемо потягнути абсолютно всі видатки на це, ще й при цьому тримати соціальну політику на відносно адекватному рівні, фінансувати армію і так далі. Звичайно, необхідно нарощувати спільні підприємства і виробництво з європейськими партнерами, і американцям нарешті час зрозуміти, що Україна для них є стратегічним партнером, і отак от за рік-півтора просто за умови нової адміністрації змінювати курс не те, що не інституційно, а як мінімум, ну просто, вибачте, моветонно і неправильно. Я розумію, що у різних лідерів свої візії, ревізії і так далі, але є певна планомірність інституційна і технократична, і Америка ставила на Україну досить немало. І просто це взяти зараз, перегорнути з гори на дрих, якось не зовсім комфортно з точки зору логіки міжнародних дій по отриманню додаткового впливу у світі. І Україна, мені здається, в цьому плані готова була дуже хорошим бути союзником для американців. Зараз ми бачимо, що американці навіть намагаються тиснути на Україну по Донецькій області, тому що що по Ірану, що по Донецькій області, що по Кубі, що по Ізраїлю, Хамасу і Лівану ніяких рішень немає. Звідусіль загрозли, тому намагаються тиснути на різні точки для того, щоб отримати хоча б десь результат. І тиснути на Україну по питанню Донецької області у такому форматі, для того, щоб вирішити для себе питання перед мітьормами, теж виглядає не зовсім, як мінімум, етично. Хоча про етику в міжнародних відносинах і політиці, і бізнесі, знаєте, можна згадувати, але не знаю, наскільки вона буде реалізовуватись. Якось так.
0: До речі, щодо Росії і їхньої постави, їхньої логіки, та вона може бути там людожерською будь-якою, але я думаю, що певну мету вони переслідують, роблячи ці заяви, лякаючи представників закордонних дипломатій і все в такому стилі. Та напередодні Андрій Юсов, це заступник голови координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими. Ми його знаємо теж за іншими регаліями, але просто я думаю, Андрій Юсов цього вистачить. Та він сказав про те, що росіяни переносили обстріли, використовуючи як елемент психологічного тиску цю історію, так? І ми можемо це зрозуміти, тому що були об'єктивні чинники, які вказували на те, що ймовірно такий обстріл буде, тобто вони переміщували стратегічну авіацію, робили якісь рухи, які вказували на те, що от-от це може статися цієї ночі. Потім нічого не ставалося. І так було кілька разів аж до сьогоднішньої ночі. Але це все, це радше історія психологічного тиску. І я би навіть сказав тероризування цивільних. Бо можна тероризувати в спосіб фізичний, можна тероризувати в спосіб психологічний. Це так само терор, та? Але чи ця історія, вона працює на дипломатичному рівні, так? Тому що заповідалося, щось страшне і не бувало. Покидайте Київ, бо буде страшна відповідь, та? А тут ну, ми бачимо, як це виглядає. Так, це трагічна історія, абсолютно. Ми маємо жертви в Києві, маємо жертви в Дніпрі, маємо знищені об'єкти, цивільні об'єкти передовсім. Але так, як це росіяни анонсували, і так, як це виглядає в практиці, ну хіба це велика різниця, та?
1: Абсолютно. І тут я би, напевно, хотів би зачепити про те, що ви говорите, перше, щодо психологічного, і друге, щодо практичної дипломатичної реалізації, яка тисне, в принципі, на Київ і впливає також на економічно. Я хочу наголосити на тому, що, звичайно, росіяни знають, що вони роблять, коли вони постійно відтерміновують відповідні удари, вони тероризують населення, вони про це знають. Якщо говорити про рівень не держави і міждержавних відносин, а просто рівня суб'єкта, як індивіда, ми ж всі прекрасно по собі це відчуваємо. Тобто, виїжджаючи в Київ зранку, ми знаємо те, що потенційно потенційно можемо готуватися сьогодні до обстрілу, потім ми приїжджаємо ввечері додому, у нас відповідний психологічний стан. У разі відповідного психологічного стану більшість речей, можливо, скажімо так, можна і робити, але не з тією якостю. Займатися сімейними справами, займатися питаннями бізнесу, займатися питаннями творчості, звичайного нормального людського життя. Тому що коли ти постійно перебуваєш у форматі психологічного тиску і в режимі виживання, ні про який стратегічний розвиток і добробут не може взагалі йти. І тут, до речі, хочу наголосити на тому, що і психологічні моменти, не тільки дипломатичні, впливають взагалі, в принципі, на поведінкові паттерни людей, і що впливає прямо пропорційно на фактично економічні питання, а економічні питання впливають на наповнення бюджету, а наповнення бюджету прямо впливають на фронт, тому що без грошей і фінансів ми не можемо фінансувати закупівлю озброєння, фінансувати наших військових, які героїчно борються на фронті і взагалі по всій території країни і так далі. Тому росіяни таким чином знищують фактично можливість України боротися психологічно, фінансово, військово і ще на дипломатичному рівні постійно тиснуть не тільки у своїй риториці на офіційний Київ і на самих українців, але й, звичайно, на партнерів, європейців, американців, країни інші, які представлені в Києві. Вони ж не думають про роботу посольську, вони не думають про допомогу. Вони в цей момент, звичайно, можуть робити відповідні дії, але іншою стороною головного мозку просто постійно думають, а як би мені сьогодні ввечері зробити так, щоб я, по-перше, вижив, по-друге, спокійно поспав для того, щоб працювати завтра зранку. Це мікронюанси, які насправді можуть, скажімо так, вважатися на такому макрорівні не настільки суттєвими, не настільки важливими, але якщо як покопатися, от як я зараз говорю, то дійсно кожен елемент може надсерйозно вплинути на просто всю архітектуру безпеки в Україні. І одне питання, якби це була одна особа, 10 осіб, 100 осіб, це сотні, мільйони людей, які живуть в цьому стані. І тут ще одне питання, коли я говорю про Київ, або там про Львів, про Дніпро, сьогодні дуже серйозне місто пострадало, і загиблі інші міста. А інше питання, коли це ще й ті міста, які знаходяться фактично у кіл-зоні і так далі. Тобто там, в принципі, функціонувати неможливо. Про якусь повноцінну економічну діяльність і наповнення бюджету і фінансування армії там взагалі не йдеться. Можливо, якісь дуже поодинокі випадки. Росіяни знають, що вони роблять, і, на жаль, вони користуються відповідними діями у найбільш жахливому і просто абсолютно аморальному форматі, але, чесно кажучи, розраховувати на росіян і на будь-яку адекватну поведінку, звичайно, ми не розраховуємо.
0: Напередодні Кирило Буданов висловився щодо ймовірного завершення бойових дій, каже, що це є дорученням президента, намагання президента якнайшвидше, бажано до зими припинити бойові дії. І тут я цитую вже Кирила Буданова, я як керівник Офісу президента точно буду робити все для того, аби досягти мету, яку поставив президент. На мій погляд, каже Буданов, вона абсолютно правильна, вчасна, продумана і реалістична. Єдине тільки питання, чи вона досяжна?
1: Станом зараз, так, він це говорив вчора, чи не буду, не знаю точно коли, на форумі архітектури безпеки, так, мені здається, що вже в публічних заявах було те, що вчора, я теж вчора був присутній, його слухав, він це поєднав, наскільки я пам'ятаю, з тезами про те, що так, є відповідне доручення, але з іншої сторони, ми наразі говоримо, наприклад, про формування європейської дипломатичної складової, і про, в принципі, українську архітектуру безпеки, і про європейську архітектуру безпеки. І найголовніша історія в тому, що він чітко наголосив на тому, що не може функціонувати будь-який альянс або будь-яка архітектура безпеки, в якій знаходиться надмірна кількість відповідних держав, які не можуть скоординуватися між собою. Звичайно, можна сказати, що Північно-Атлантичний альянс – це, напевно, найбільш, скажімо так, станом на зараз дієва форма того, що взагалі могло відбутися після Другої світової війни, але станом на зараз у нас є дійсно серйозні, скажімо так, певні такі от думки про те, що ми не знаємо кінцево, як відреагує Північно-Атлантичний альянс у разі того, якщо все ж таки Російська Федерація нападе. Я впевнений, що відповідь буде. Питання в тому, наскільки вона буде скоординована і наскільки прямо пропорційно внесок буде, наприклад, Балтійських країн і Польщі, і, наприклад, Португалії, або, наприклад, Сполучених Штатів. Тобто це трішки різні треки, попри юридичні зобов'язання і так далі. З іншої сторони, говориться про те, що і наголошувалося на цьому, що необхідно сформувати відповідний відповідну архітектуру безпеки або відповідну коаліцію, не знаю, як це назвати, з тих держав, які дійсно зможуть діяти і діяти автоматично, моментально і достатньо швидко. З моєї суб'єктивної точки зору, чи можливо це зараз там зараз реалізувати у повному форматі? Ні. Але ну, ми ж розуміємо, що тут або працювати в цю сторону, або в принципі перебувати в стані там під ситуацію, а не над ситуацією. Тому, звичайно, мені здається, що нам треба розглядати партнерів, які можуть потенційно бути найбільш дієвими у разі повторення відповідних дій зі сторони Російської Федерації, у разі припинення бойових дій або перемир'я, або рамкової мирної угоди. Багато варіантів. Рамкова мирна угода, звичайно, навряд чи, але, наприклад, перемир'я. І потім перемир'я без кінцевої юридичної складової, яка буде, наприклад, тривати рік, два, три, а потім знову нападуть. Але тут, звичайно, важливо наголосити на тому, що і на офіційному рівні ми чітко говоримо про те, що так, ми дійсно готові завершувати війну, і це найголовніша інтенція України – готуватися до подальшої війни з огляду на природу дій Російської Федерації, але робити всі відповідні дії задля того, щоб у разі можливості дійсно припинити цю війну. Але ключики до припинення цієї війни, ми знаємо, що вони не в Берліні, не в Парижі, не в Великобританії, не в Вашингтоні, не в Києві. Вони в Москві. І Україна готується до подальшої війни стратегічної і довгої, тому що цей ключик в Москві провертається тільки тоді, коли в Москві відчувають повноцінну силу. І відповідним форматом ми наразі реалізовуємо багато програм. Україна має на увазі і діпстрайки, і мідлстрайки, і удари по логістичним шляхам на тимчасово окупованій території в Запорізькій області, і в Херсонській, і в Криму вдаряли, і так далі. І Україна нарощує ці спроможності. І, звичайно, за 4,5 роки війни зроблено надбагато. То і тому я теж як особистість наголошую на тому, що ліпше думати про потенціал завершення війни, але готуватися до 10-річної війни, і тоді можливо війна дійсно закінчиться за рік, бо якщо навпаки, то вона не завершиться ніколи. Тому необхідно робити всі відповідні дії задля того, щоб готувати і суспільство, і державу, і інституції, і армії до дуже довго довгострокового протистояння.
0: Щодо цих ключів до завершення війни, існує думка, яка не суперечить вашій, але дещо і розширює і доповнює, та про те, що ці ключі насправді не є в Москві, тільки в Пекіні. І на цьому тлі є повідомлення про нібито намагання Дональда Трампа особисто говорити з Сі Цзіньпінем. Це, ми пам'ятаємо, кілька тижнів тому ось цей триденний самміт в Китаї, коли дійшло до зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна, і, мовляв, тоді є така інформація, South China Morning Post про це пише, ніби Дональд Трамп, вони посилаються на своїх співрозмовників, ніби Дональд Трамп просив Сі Цзіньпіна використати свій вплив на росіян і затримати війну. Слово «закінчити» я наразі не вживаю. Та? Що скажете про таку ймовірність? Навіщо це було би Дональдові Трампу? І, зрештою, якщо би це було правдою, навіщо це Пекіну?
1: Я згоден з вами, я погоджуюсь з тим, що насправді в наративі щодо ключиків в Москві я, звичайно, частково примітивізував це. Якщо прямолінійно, то однозначно так воно і є. Звичайно, все взаємопов'язано, і насправді елементи цих ключиків, вони є в різних столицях, тому що ми живемо на одному земному шарі і всі взаємопов'язані. Але, звичайно, частка цього ключику достатньо серйозна і фундаментальна, вона однозначно лежить в Пекіні. Пекін є однозначно стейкхолдером в цій війні. По-перше, Російська Федерація розправляється з європейцями на території європейського континенту і відволікає Сполучені Штати ресурси на європейський континент, а не на Азійсько-Тихоокеанський регіон. По-друге, Китайська Народна Республіка купує енергоносії і тисне насправді на Москву на те, щоб вона продавала відповідні енергоносії за внутрішніми цінами Російської Федерації у форматі експортних контрактів. Додатково, після зростання цін після початку війни в Ірані, звичайно, у Російської Федерації там трішки ліпше ситуація поліпшилася, але ми пам'ятаємо, що коли вводили ці так звані прайс-кепи зі сторони Євроради і, в принципі, світової спільноти, здебільшого, мені здається, Штати, це були Канада, Великобританія та ЄС. Хтось там співміряв ці прайс-кепи, хтось у когось були вони вищі, у когось нижчі, якщо не помиляюся. Але це, звичайно, впливало на відповідні можливості Російської Федерації в подальшому фінансувати цю війну. І, звичайно, якби Сі і якби Китайська Народна Республіка була абсолютно проти цієї війни, абсолютно в негативну сторону ставилася на відповідні дії Російської Федерації, звичайно, вона вже б зробила однозначно всі можливі відповідні дії для того, щоб Російська Федерація припинила цю війну. Якби це було б надневигідно Китаю. Так як відповідні дії не відбуваються, в Гонконзі створюються відповідні фірми-прокладки, та й, в принципі, по Китаю постачаються відповідні мікрочіпи, компоненти, станки на різні заводи Російської Федерації мілітарні. Ми прекрасно розуміємо, що ми тут говоримо мовою фактів, і мова фактів говорить про те, що Китайська Народна Республіка є стейкхолдером у цій війні і стейкхолдером, який станом на зараз приймає рішення, що поки що війну, в принципі, можна і не закінчувати. Напевно, тому що економічно вигідно, або геополітично, або у військовому плані, або все одночасно. І тут, звичайно, треба наголосити на тому, що Китай робить багато заяв офіційних про необхідність деескалації, але, як ми розуміємо, заяви – це про одне, а дії – це зовсім про інше. Тому тут чіткіше і не скажеш.
0: Ще одна така, знаєте, точка, я не буду казати нестабільності, але певної турбуленції впродовж найближчого часу – це Вірменія. Найближчими днями там пройдуть парламентські вибори, нині маємо який? Другий день червня. 7 червня будуть ці вибори. Європейський Союз звинувачує Москву в тому, що та намагається зашкодити вірменській економіці і вплинути на результати парламентських виборів. Є декларація з боку Брюсселя, це обіцянка підтримати Єреван. Звичайно, постає питання, в який спосіб, ну бо одна справа – це підтримка добрим словом, і це те, чого Україна досвідчена, так направду, та? Інша справа – реальний вплив. Чи ви вбачаєте, скажімо так, ось цей чинник європейський, як зараз основний перед виборами? Чи все ж таки Москва танцюватиме, знаєте, своє танго там в Єревані?
1: Танго однозначно танцюватимуть і будуть робити всі можливі дії для того, щоб Вірменія повернулася до того вектору, в якому вона була ще буквально нещодавно. Ми бачимо, що фактично зараз Вірменія зробила, знаєте, в британській політиці є таке U-turn. Дійсно був візит Макрона, візит Зеленського, була комунікація з європейськими партнерами, комунікація активна з американцями і так далі. І досі, наскільки мені відомо, знаходиться російська база в Гюмрі, але Макрон там теж недалеко був присутній. І це говорить про певний відповідний геополітичний розворот. І, звичайно, зараз, коли фактично всі досягли цього розвороту з Вірменією, ми бачимо, що прям настав час виборів. І ця ситуація може досить швидко і суттєво змінитися. Вірменія у складних відносинах з Російською Федерацією з огляду на ситуацію з Карабахом, з огляду на ситуацію з Азербайджаном. Трамп тоді продавив це питання, підписали угоду і так далі. Але от та сама ситуація з ОДКБ. Вірменія, ОДКБ – це вже про щось абсолютно інше. Мені здається, взагалі вони вийшли з організації відповідної, якщо не помиляюся, там, мені здається, що вийшли. І тому це такий відповідний розворот. Але ми ж знаємо, що Кремль вміє підкупати людей, тим паче в Кавказькому регіоні. Я не офіційна особа, представляю себе просто індивідуально, тому можна сказати, що і в Грузії зараз відповідно влада, яка має достатньо серйозні тісні зв'язки з Москвою і відповідними фінансовими потоками. Тому вплив на Кавказі Росія має світ давно і вміє цим крутити. Дійсно, от ми фактично відбили Молдову у росіян. Ми бачимо, що зараз Молдова розвертається абсолютно у європейську сторону, але географія дозволяє їй це зробити. А от з Вірменією складно. Туреччина та Азербайджан поруч, не сказати, що великі партнери Вірменії, Грузія нюансна та й навряд чи змогла б захистити Вірменію. І виходить, що поруч тільки зверху Москва, яка намагається всіми можливими діями розхитати відповідні регіони, відповідну країну. Тому тут питання в першу чергу буде, звичайно, до громадян Вірменії, до того, за кого вони проголосують на цих виборах. Ну, я, звичайно, закликаю громадян Вірменії зробити правильне рішення. Яке це правильне рішення, вони повинні визначати самі. самі, але мені здається, що історія вже всіх навчила, що бути у певних фінансових, політичних або будь-яких інших зв'язках, навіть мілітарних, з огляду на досвід Вірменії, зв'язках з Російською Федерацією, призводить до того, що вас просто фактично абсолютно кидають на призволяще. Тому сподіваюся, народ Вірменії обере правильний вектор розвитку країни.
0: Будьте певні, ми про це поговоримо в етері, будемо це висвітлювати. 7 числа вибори, нині маємо друге. Я вам дуже дякую за розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. На валютному ринку України долар і євро продовжують поступове зростання. На середу Національний банк встановив курс американської валюти на рівні 44 гривень 34 копійок, євро 51 гривня 66 копійок. Обидві валюти оновили локальні максимуми, однак різких коливань на ринку не спостерігається. Експерти пояснюють це дією режиму керованої гнучкості, що дає змогу Національному банку згладжувати коливання попиту і пропозиції через валютні інтервенції. Фахівці прогнозують, що до кінця тижня суттєвих стрибків курсу не буде, а ситуація на готівковому ринку залишатиметься відносно стабільною. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації через безпекову ситуацію та російські обстріли. Рішення ухвалила Рада оборони області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Евакуація стосується 7 населених пунктів Богодухівського району. Загалом планують вивезти понад 7 тисяч людей, серед них 1700 дітей. Людей переміщуватимуть до безпечніших регіонів, де їм обіцяють тимчасове житло та необхідну допомогу. Харківщина, що межує з Росією, регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. На частині території області тривають бої. У Фінляндії арештували 3 мільйони 700 тисяч євро російських державних коштів на користь компанії «Нафтогаз України». Як повідомляє фінська поліція, кошти пов'язані з внеском Росії у програму співпраці Європейського Союзу на прикордонних територіях, що зупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер ці гроші перебувають під арештом у межах судових процедур за позовом «Нафтогазу». Загалом, за даними фінських правоохоронців, із 2024 року у Фінляндії вже вилучили російські активи на десятки мільйонів євро. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. РАУ Експо 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
6: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Олешки і гола пристань – це 6 тисяч людей, які фактично опинилися в пастці у росіян. Йдеться про евакуацію 2 міст на Херсонщині, йдеться про гуманітарну фактично катастрофу, тому що бракує їжі, ліків, питної води. Про це все поговоримо далі, про те, як виглядає ситуація на півдні в Херсонській області. Володимир Молчанов, військовослужбовець і політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. З того, що мені відомо, Володимир профільно б сказав, добре знається на тому, що відбувається зараз на півдні і, зокрема, в окупації. Мої вітання. Доброго дня.
11: Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня.
0: Дякую за те, що зголосилися. Та, ну, по-перше, якою є ситуація станом на зараз? Тому що я бачу в різних виданнях ось ці повідомлення про ситуацію в Олешках, про брак питної води, але це радше датовано серединою травня або другою половиною травня. Нині маємо 2 червня. Чи щось з окупації до нас в тій темі доходить?
11: Дуже мало, на жаль, тому що ті люди, що там залишились, власне кажучи, ну, крім, звичайно, окупантів самих, вони, як правило, це люди або похилого віку, соціально необлаштовані, які не змогли втекти звідти з тих умов, які вже 2 роки там абсолютно непридатні до життя. Ну, власне, після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, це вже скоро 3 роки буде за кілька днів. І ось всі ці населені пункти, вони були піддані, по-перше, повені, після чого там практично не відновлювалося вже електропостачання. Ну і треба тут зазначити, що це зараз таке собі майбутнє для всього окупованого півдня, тому що з чого почалося? З того, що під час особливої операції в Кринках наші дроноводи винесли всю окупантську логістику військову там на підступах, особливо тому, що через там особливий характер місцевості, піски, оминути ті дороги, які там прокладені, які там є, практично неможливо. Тобто колісний транспорт не дуже пристосований для пересування в пісках. Тому, виносячи спочатку військову логістику, потім вони, окупанти, маю на увазі, пересіли на віджаті у цивільних, місцевих цивільних інший транспорт, його теж винесли. І практично це призвело до того, що їх власний наступальний потенціал там був знищений, вони там сидять і все, чим можуть займатися, це терором цивільних, власне, вони називаються сафарі, навчають своїх дроноводів на Херсон, на простих звичайних цивільних херсонцях, але в іншому, з іншого боку, українці з ЗСУ, ну, виносячи цивільний транспорт такими супутніми втратами, стало те, що цивільне населення перестало одержувати будь-які комерційні постачання, тобто туди перестали завозити будь-який товар, зокрема і їжу. І ті, хто там залишаються, вони змушені або виживати на власних якихось городах, або там реально були випадки голодної смерті людей. Росія як окупант не дотримується Женевської конвенції, заважає людям звідти виїжджати, контролює в'їзд і виїзд, власне кажучи, для того, щоб унеможливити якісь там диверсійні, прояви диверсійних актів, або ж так само вони ж розуміють, що ті, хто залишився, це не вже не сторонники руського міра. Чому? Тому що у них були різні програми, які дозволяли всім цим прихильникам повиїжджати. І дуже багато кого я теж там знав звідти саме рускомірців. Вони повиїжджали, їх там немає. І ті, хто залишився, їх не назвеш, звичайно, такими часто дуже активними патріотами України. Це люди, які передусім бояться залишати свої місця, де вони народились, де вони прожили багато років. І їх російські окупанти прямим текстом називають ждунами, ну і відповідно до них ставляться, не забезпечуючи їх всупереч зобов'язанням окупанта жодними засобами до існування. І такий спосіб, власне, не йдуть на контакт. У них же теж є там омбудсмени різні, там є місії ООН, але всі ці поки що, незважаючи на певну активність з українського боку, поки що ніяких просувань в цьому немає. Тобто для того, щоб людей цих вивезти і вивезти бажано, мабуть, на територію України. Бо, наприклад, аналогічні ситуації, коли при фронтових місцях, які стають під загрозою наступу і окупації, Україна вивозить всіх. Залишаються там буквально одиниці, вон в тому такі Бахмуті, потім в Покровську. Залишалися люди, ну, які, мабуть, справді там такі реальні ждуни, ждуни руського міра, які готові були ризикувати власним життям для того, щоб дочекатися їх так на освободі. Ну і
0: Якщо говорити про ось цей потенційний виїзд, ну ясно, що фізично блокується він, і навіть якщо людина хоче або родина хоче покинути окуповану територію, то зробити це не зможе, просто тому що росіяни фізично не дають такої можливості. Але логістично, який би це мав бути шлях? З того, що я розумію, це або в бік Генічеська, далі окупований Крим, далі через Росію, тобто певно от така дорога, чи можливо якась ще інша є?
11: Немає зараз ніякої іншої дороги. До середини минулого року був ще шлях через Колотіловку, це такий пункт пропуску на російсько-українському кордоні. Зараз залишається, але нестабільний і нерегулярний шлях через білоруський кордон, але, мабуть, найпростіше це перетнути російську територію, переїхати через Верхній Ларс в Грузію і там вже звертатися по допомогу до українських дипломатичних установ. Наскільки мені відомо, на території Росії діють певні волонтерські під егідою, зокрема, і міжнародних організацій. структури, які надають допомогу тим, хто не може оплатити самостійно такий виїзд і приїзд. Але тут головна проблема саме в тому, в перших 100 кілометрах, умовно кажучи, бо туди я вже казав, туди ніхто не їздить, туди не можна проїхати не те, що на автомобілі, навіть на будь-якому там мотоциклі, тому що всі навіть легкі засоби пересування, це зараз використовуються тільки окупантами, про це всі знають, що окупанти повіджимали весь транспорт. Тобто у людей там немає ніякого наземного транспорту, яким можна було б, крім хіба що пішки, йти. А ну, багато хто, ті, хто залишився, вони, власне, не в змозі вже фізично йти пішки. Ось така ситуація, і можу ще тільки додати, що таке саме буде зараз через цю логістичну блокаду Middle Strike, так звані. Така ситуація може статися по всьому окупованому півдні, тобто Херсонська, Запорізька і половина приблизно окупованої частини Донецької області, у зв'язку з тим, що першим, хто від того постраждає, будуть, мабуть, цивільне постачання. Постачання, зокрема, і продуктів харчування на цій території. Бензину вже немає, бо перше, що зроблять окупанти, це пересядуть на цивільний транспорт, будуть маскувати свої бензовози, навіть вони вже пишуть критим текстом, що будуть там робити каркасні конструкції і обтягувати тентом для того, щоб бензовози здавалися звичайними фурами. Ну, що з цього вийде, те, що будуть полювати наші дрони так само на фури, не дуже там розрізняючи, що це воно за фура. Зрозуміло, що ніякого майбутнього там під російською окупацією немає, незалежно від того, чи буде український наступ умовний чи ні.
0: Якщо говорити про ситуацію в інших населених пунктах Херсонської області під окупацією, я вже задав про Генічеськ. Чи вона відрізняється, слухайте, від тої, яку ми маємо в Олешках або в Голій пристані? Ну, бо там Каховка, яку вони зробили ніби таким своєрідним ніби центром там адміністративним, та? Чи Генічеськ, який є фактично такою дорогою до окупованого Криму, і прилеглі села, з того, що пам'ятаю, це Щасливцеве, це Генічеська гірка, це там інші села з курорту, фактично, які перетворені в місця перебування, ніби в тилу російського військового командування на місцях.
11: Ну, про курорт це взагалі смішно зараз згадувати. Звичайно, що ніякого курорту немає. І якщо хтось із таких колабораційно налаштованих власників хоче щось заробити, це єдиний для них спосіб – це здавати приміщення для російських військових.
0: Ну, це в ситуації, якщо ці російські військові не забрали цю власність, та це важливе уточнення, мені здається.
11: Ну, це ж для того ж саме, да, у когось вони забрали, наприклад, був професор Козявкін, який не так давно помер в Києві, який побудував, власне, цей комплекс палаців, але йому трохи не вистачило коштів. Сальдо захопив цей комплекс, зробив там якусь оздоблювальні роботи, вкрав російського бюджету, здається, сума була 40 мільйонів доларів, оголосив, що він це побудував, і там зараз сидить і Сальда, і командування групи армії Дніпр російської, яка, власне, на Херсонському частині Запорозького фронту стоїть, це більш Щасливцевим і Стрілковим, колишнім Чокраком на Арабатській стрілці комплекси. Тобто, ну, він, як Козявкін, як власник, звичайно, що просто втратив це контроль над цим майном. Але є такі багато людей, які пішли на співробітництво, взяли російські паспорти, перереєстрували свій бізнес за російськими правилами, ну і, відповідно, мають якусь оренду, мають комунальні послуги, тобто в Генічеську і в інших згаданих вами місцях. Електрика, звичайно, що там і вода теж в певному дефіциті, тому що ніяких електростанцій зараз, ніякого постачання з українського боку немає. А Крим, як такий, сам енергодефіцитний. Ну, що тут можна сказати? Можна сказати тільки те, що бізнесу там єдине, що залишилось, і то дуже обмежено зараз, виробництво сільхозпродукції. От тиждень тому, наприклад, наші дрони нарешті спалили ринок ранніх овочів в Великих Капанях, Нежданий, який належить колишньому депутату Федору Нігою, українському депутату. І як ринок, навіть як ринок збуту, Крим зараз втрачає свою якусь цікавість для тих, хто там щось вирощував і намагався пристосовуватися до російських правил, тому економічно це просто смерть. Доходу, відповідно, не буде, а як ми бачимо, Росія в гуманітарних міркувань не збирається про так звані свої нові регіони турбуватися, щось туди постачати, привозити якусь їжу і так далі. Тобто для них ці люди абсолютно не цікаві, навіть ті з них, хто пішов на співробітництво, пішов на таку, пристосувався, так от скажемо. Що стосується взагалі того життя, яке там зараз до цього останнього спалаху, так би мовити, української активності мідл-страйків, воно було набагато безтурботнішим для окупантів, ніж аналогічне життя на з українського боку. Тобто українські дроноводи набагато менше турбують навіть випадково цивільне населення, навіть те населення, яке, скажімо так, порушує при цьому українське законодавство. Тобто ми не чули випадки, наприклад, щоб український дрон вражав трактор, який оре десь на полі, або комбайн, який збирає врожай, або, скажімо, так само, щоб там якісь десь глибоко в тилу, там, в Новотроїцьку чи біля нього, щоб якась машина з причепом, легкова машина, щоб по неї щось там прилітало. Такого не було досі. Але якщо буде активність і буде маскування цивільного транспорту під військового, під цивільний, то, звісно, майбутнє теж там саме таке. Тобто треба, щоб люди, які там залишаються, щоб вони розуміли про те, що ніяких сентиментів не залишилось. Бо російський ворог, він не жаліє тих цивільних, які з цього боку живуть. Якщо порівняти Каховку, де навіть проводиться очне навчання за російськими програмами, і крім цього очного навчання, всілякі там зустрічі з героями СВО, розговори о главном, юнармії збираються, всякі свята там свої відзначають, дітям відповідно просто вбивають мозок, то навпроти в Береславі і кілька сотень людей, які там зараз сидять і живуть, це не можна назвати, під постійними дронами. Ну, це різні речі. Туди не може не швидка допомога приїхати, ніяких ремонтів, якщо щось прилітає. Ну, власне, місто практично зруйноване. Тобто це такий контраст. І вони думали, що це так буде завжди, що можна одні ворота бити, стріляти і знищувати. Але, на жаль, так, ну, на жаль, для, я маю на увазі, цивільного населення, що так не буде, тому що треба їх буде там винищувати, ну і відповідно цивільне населення стане супутною такою, не те, щоб жертвою навіть, а
0: заручником фактично.
11: Понесе супутні звитки, да, стане таким живим щитом, але на це не дуже зараз.
0: Якщо ви вже згадали про колабораційні адміністрації та про ось ці намагання там впливати на, скажімо так, на свідомість українських громадян і тих неповнолітніх, зокрема, та але наскільки зараз активно, чи вам це відомо, присутні росіяни, які там намагаються, знаєте, удавати певні муніципальні влади, та тобто я говорю про те, що існують ніби якісь регіони, які є донорами, які відсилають певну допомогу, які відсилають певну, як вони називають, експертизу. Тобто, грубо кажучи, приїздить хтось з Сибіру і приймає рішення на локальному місцевому рівні за місцевих те чи інше. Ну, я не знаю, яке це може бути рішення про те, де буде відкритий шпиталь, чи він буде працювати і так далі, і так далі. Наскільки ці персонажі, вони інфільтровані зараз в окуповану Херсонщину?
11: Ну, Сальдівська адміністрація практично повністю складається з, принаймні, тій частині, яка приймає рішення, з таких саме панаєхов, варягів, як вони їх самі так і називають. А що стосується того місцевого в лапках самоврядування, яке на Росії присутнє, воно хоч і федерація, але ж там немає повноцінного ні регіонального самоврядування, ні тим більше місцевого. Вони провели так звані вибори свого часу, де, звичайно, що перемогли ті партії, які там брали участь, тобто Єдина Росія і на другому місці ЛДПР. При цьому жодних навіть характерних для Росії, скажімо так, способів там взаємного контролю, наприклад, між цими партіями, які зазвичай активно борються за друге, третє місця. Тобто вони ніколи не заперечують, що перемогти з заданим заздалегідь результатом має там єдина Росія, її кандидати, але між собою вони часто дуже входять в різні конфлікти, там щось суперечки, саме те, що чи я маю взяти 10% чи лише 8%, а ти візьмеш 10%. Ну, навіть такого нічого не було, тобто значили повністю результат. Більш того, так само, як і в так званому референдумі жовтня 22-го року, це не було навіть такої серйозної імітації якоїсь там виборів, було просто показуха, такий концерт по заявках. І ось після цих так званих виборів засіли гауляйтери, яких призначив фактично десь там згори Сальдівської адміністрації. Це були, як правило, перевірені вже люди. Їх іноді там саджають, бо на Росії йде постійна боротьба кланів. Зокрема, і Сальда постійно під нього теж намагаються і далі копати, як і раніше копали. Але ж в будь-якому разі, ну, вони там мало що вирішують, ці гауляйтери. Вони просто виконують вказівки по вертикалі, які до них надходять. Тобто там місцевого самоврядування як такого не існує. Не існує місцевих бюджетів, які б там формувалися в якийсь належний спосіб з місцевих податків і частини загальнодержавних податків. Ну, це як у нас робиться. Такого там немає.
0: Вони отримують. Щодо дітей, буквально 2 хвилини не залишається, навіть 1.5. Вивезення їх нібито в табори, а так направду викрадення фактично і вивезення зі своєї території до Росії. Наскільки це масове явище для Херсонщини?
11: Що постійно і всіх практично намагаються вивезти, тобто агітують, примушують батьків. Ну, тут можна тільки що сказати, що ті батьки, які залишилися там з дітьми, залишили своїх дітей, ну, на мою думку особисту, яка не відповідає політиці нашої держави, не відповідає нашому кримінальному кодексу, це злочин. Злочин батьків проти власних дітей, яким не залишили майбутнього.
0: А чи вони, до речі, мають вибір? Тут теж треба це, мені видається, пояснити, тому що я знаю такі історії, коли, наприклад, для того, щоб виїхати через територію Росії, треба і оформити дозвіл на дитину, треба оформити російський паспорт, а якщо батько оформляє російський паспорт, ну, то він йде в російське військо, розумієте?
11: Я розумію це, що якщо да, у них дуже сильно зараз продовжений так званий призовний вік, тобто люди там навіть після 30 років підлягають, якщо взяли паспорт служби. Тут проблема для тих, передусім, хто зараз родини, які розлучені, і якщо вони взяли російські паспорти, то необхідно, звичайно, що дозвіл для виїзду за кордон для дітей від обох батьків. Дуже часто, що або немає, або батько якийсь там числиться, але насправді його ніколи не було, або навпаки, дитина числиться, мати-одиначка там якась, і хтось претендує теж на те, щоб у нього були батьківські права. Тобто такі родини із складним родинним статусом, у них дійсно виникають проблеми при виїзді. Але це ж таки не більшість.
0: Це певна частина, звичайно, та, але бачите, тут ці такі історії, вони відомі, вони там точкові, якщо хочете, але дійсно вони теж мають місце. На жаль, і це ще одна історія про те, що ці люди... Ці родини фактично є заручниками росіян там в окупації. Володимир Молчанов, я вам дуже вдячний за розмову, за таку детальну розповідь, опис того, що відбувається в окупації на Херсонщині. Військовослужбовець і політолог з нами наживо. Тут подякую аудиторії. Бережіть себе, будьте в безпеці, лишайтеся на НВ.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
6: Бренд «Зібарт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібарт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість.
10: Реклама на Радіо НВ.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Вихователям можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Пенсійному фонді України повідомили, що цифрування трудових книжок триватиме і після 10 червня. Після завершення перехідного періоду громадяни та роботодавці надалі зможуть подавати скановані копії документів через електронні сервіси. У Пенсійному фонді зазначають, що на сьогодні вже оцифровано понад 10 мільйонів трудових книжок, а дані з паперових документів залишаються чинними для підтвердження трудового стажу під час призначення пенсій. Український оборонно-промисловий комплекс має потенціал щорічно виробляти до 20 мільйонів безпілотників, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і систем протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Водночас у відомстві зазначають, що ключовим обмеженням для масштабування виробництва залишається нестача фінансування. Саме тому Україна закликає міжнародних партнерів активніше інвестувати в оборонну промисловість і збільшити загальний обсяг допомоги, зокрема для закупівлі систем ППО, ракет до комплексів «Петріот» та артбоєприпасів. Прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив про прогрес у переговорах з Україною щодо прав національних меншин. За його словами, технічні консультації можуть бути завершені вже цього тижня. Якщо вдасться домовитись, угорська сторона готова до зустрічі на найвищому рівні з президентом Володимиром Зеленським уже на початку наступного тижня. Переговори стосуються врегулювання питань захисту прав меншин та подальшого двостороннього діалогу. Угорський прем'єр при цьому також додав, що Будапешт, як і раніше, не надаватиме Україні зброю. До проекту нового цивільного кодексу України подали понад 15 тисяч поправок і пропозицій. Як повідомив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов, це рекордна кількість правок, у попередніх скликаннях максимальна кількість не перевищувала 5 тисяч. Маслов каже, така масштабна кількість пропозицій суттєво ускладнює опрацювання документа. Попереду аналіз кожної поправки та узгодження фінального тексту кодексу. Нагадаю, документ містить багато нововведень, що стосуються повсякденного життя громадян, зокрема правил розлучення, сімейних відносин та нових правових понять. Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі підтримав оновлену торговельну угоду між Євросоюзом та Сполученими Штатами. Документ передбачає поступове скасування мит на частину американських промислових і сільгосптоварів. Одночас угода містить запобіжники. Європейська комісія зможе призупинити торговельні поступки, якщо Сполучені Штати не знизять мита на європейську сталь та алюміній. Тепер документ має розглянути і затвердити повний склад Європейського парламенту. Ну а голосування заплановане на 16 червня. У Пентагоні прес-офіс оголосили закритою зоною для журналістів. Як повідомили у військовому відомстві США, це пов'язано із тим, що в приміщенні працюють співробітники, які готують матеріали із секретною інформацією. Відтепер доступ туди матимуть лише уповноважені працівники. Рішення ухвалили на тлі напружених відносин між Пентагоном і американськими медіа. Журналісти раніше мали вільний доступ до прес-офісу, але після запровадження нових обмежень частина з них залишила будівлю. Нині тривають судові процеси щодо правил роботи преси у військовому відомстві. У чвертьфіналі тенісного турніру «Ролан Гарос» змагались дві українки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Матч завершився перемогою Костюк. Три сети матчу завершились рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Перший і третій виграла Костюк, другий – Світоліна. Таким чином, це вперше, коли українська тенісистка змагатиметься у півфіналі «Ролан Гаросу». Костюк зіграє проти нейтральної росіянки Міри Андрієвої. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Доброго дня, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Вівторок, 2 червня на календарі. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу і, напевно, найпопулярніше і найпотрібніше усім нам запитання – як ви? Дійсно, ще одну страшну ніч і страшний ранок усі ми пережили. Росіяни вночі запустили по Україні 729 цілей, серед них 8 цирконів, 33 балістичні ракети. Про це відзвітували повітряні сили. Основною ціллю був Київ. У столиці станом на цю годину 5 людей загинули. Ну, а в Дніпрі поки що 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває, чули ви у новинах. Президент же доручив якнайшвидше спробувати закінчити цю страшну війну, бажано до зими, таке каже очільник голова Офісу президента Кирило Буданов. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані SPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся і до цього збору також. Ну, а ми плануємо говорити про війну і ситуацію на війні. А поки коротко розкажу вам, що відомо станом на цю годину про цей страшний обстріл, який ми всі пережили. В ніч проти вівторка, 2 червня, російські війська атакували Дніпро. Унаслідок удару є загиблі, десятки поранених, повідомили у Дніпропетровській військовій адміністрації. І чули ви в новинах, чули від мене, кількість загиблих зросла у Дніпрі до 11 людей, з них двоє діти. Тіла жінки і 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої чотириповерхівки. Про цей страшний удар також будемо говорити. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні! Як ви?
2: Доброго ранку, дякую. Набагато краще, ніж багато хто з киян.
1: Ну що ж, 73 ракети, 656 безпілотників різних типів застосувала Росія нинішньої ночі і нинішнього ранку по Україні. Про це повітряні сили вже відзвітували, написали. Летіло все на різні українські міста, а центром удару був Київ. Скажіть, будь ласка, що про особливості нинішньої атаки розуміємо зараз? Орешника, я так розумію, не було, зате якась, здається, рекордна кількість цирконів, 8 цього разу, причому і з пів вночі і з півдня.
2: Так, 8 цирконів, які, на жаль, перехопити жодного з них не вдалося. Я так розумію, що якраз саме ракети циркони завдали в певних локаціях, особливо в Києві, тих найбільш таких серйозних руйнувань, відповідно, і жертв. Частина також по безпілотникам. Казати, що ми тут бачимо якусь певну особливість, ні, от просто останні два удари росіяни використали, ну, все або майже все з наявних у них засобів враження. Це в даному випадку у нас, так, ми не побачили Орешник, але знову ж таки, Орешник, це, знаєте, більше, скажімо, така залякування, і по-іншому, і понти по-іншому не скажеш, ніж ефективна зброя. А от циркон, як гіперзвукова ракета, клас, там, це ракета земля-земля, тобто тут особливість в тому, що вони от якраз в цей раз запускали їх і не лише з морського базування, а і з наземних пускових установок. Тому так, ну, проблема, знову ж таки, по результативності ракету «Циркон», враховуючи тактико-технічні швидкісні характеристики, так як це гіперзвукова ракета, але на відміну від кінжалу, вона має більш складну для перехоплення траєкторію, оскільки летить нижче до землі. І відповідно теж перехопити її є можливим. Ну, власне, ми вже це робили виключно системами Петріоти, то там, скажімо так, за умови певного правильного їх розташування і комбінації. Тому це, на жаль, той такий, скажімо так, певний ключик до нашої ППО, який, ну, росіяни зараз підібрали. Знову ж таки, відзначимо велику кількість 30 балістичних ракет, з яких ми змогли, на жаль, перехопити тільки 11. Знаєте, з крилатими ракетами ситуація набагато краще, з безпілотниками теж, хоча і також їх влучання були. При цьому, от, на жаль, так, наша протибалістична проблема, вона для нас залишається, ми не можемо прикрити поки що нашу територію. Також хочу відзначити, що балістика летіла не лише по місту Києву, це в тому числі летіла і по Харкову, і по Запоріжжю, а по Дніпру. По Дніпру вже відомо, що відповідно до наслідків видно, що росіяни били просто по місту, по центру міста Дніпра касетними боєприпасами. Це боєприпаси, які, якби, ну, задача яких максимальне нанесення шкоди ж саме живій силі противника. Тобто російська стратегія від останніх двох обстрілів показує, що навіть досягнення якихось там умовно цілей по знищенню, знаєте, якоїсь нашої інфраструктури або завдання по теоретично по військових об'єктах, просто перейшли до такого максимально жорстокого банального терору. Так, ми розуміємо, що це пояснюється в тому числі їхню там ситуацію, яка зараз є на лінії фронту, ситуація з успіхами України по нанесенню ударів там Middle Strike, їхній нафтоінфраструктурі, але от Росія це зараз все більше схожа, враховуючи ці удари, на, знаєте, так звано загнаного звіра, який просто, ну, знаєте, просто назад огризається, причому абсолютно не думаючи про наслідки своїх ударів.
1: Ну, власне, Юрій Ігнат, пам'ятаємо, начальник управління комунікації повітряних сил, говорив також про особливості нинішнього удару. Каже, понад половина ракет були балістичними. І каже, що цей удар подібний на той, який 24 травня відбувався. Також звернув увагу на ракети для української протиповітряної оборони. Каже, в Україні зберігається дефіцит ракет для систем ППО через обмежене виробництво. І ця проблема триває до завершення війни. Ну, власне, так, але балістика у ворога, на жаль, не закінчується. Що нам з цим робити? Де шукати ресурсів для відбиття балістичних повітряних атак?
2: Ну, тут і балістичних, і, я ж кажу, бачите, в принципі, краще десь ситуація з крилатими ракетами російськими. Але, тим не менш, у нас також є, ну, така, скажімо, неприємний такий факт, це одночасний запуск, як класичних з двигуном внутрішнього згоряння, так і реактивних шахедів. І це в тому числі, ну, знаєте, для нас створює певні проблеми, тому що в комбінації їх, ну, якби, от важко. Тобто цей реактивний шахед, нам він викликає певні труднощі в контексті його роботи. Тобто, тому що, знаєте, він як щось середнє між крилатою ракетою компактною і шахедом, коли вони летять одночасно. Тут, скажімо, до нього прилаштуватися певні проблеми є, але я думаю, що ми врешті-решт зможемо їх ефективно вирішити. Що стосується до ППО, знаєте, тут, на жаль, от, до систем протибалістичних, це такий, не знаю, для нас певний крик душі, тобто ми розуміємо, ми маємо дані на сьогоднішній день по виробництву росіян, там, ну, за різними оцінками, от, є інформація, що після нанесення України удару по цьому Воткінському заводу, в них знизились обсяги виробництва, в тому числі як крилатих, так і балістичних, от ракет, перш за все, Іскандер-М. Але, тим не менш, вони зберігаються на темпах, які наші партнери нам не можуть забезпечити проти балістичними ракетами. Тобто Європа взагалі дуже, ну, скажімо так, от їхню там ракету до комплекс SM-5, ракету Астер-30, яка теоретично мала б перехоплювати також балістику. Дуже мало, та й система у нас там, ну, була передана тільки одна. До систем Петріот, якщо так розібратись, і нам потрібно від загальних обсягів виробництва на місяць, який може собі дозволити корпорація Raytheon, це нам мало б США постачати більше 50%, тобто, ну, 60-65% від загального обсягу виробництва цих ракет, для того, щоб ми могли підтримувати темпи відбиття тих кількості загроз, які перед нами виставляють росіяни. Що, на жаль, в нинішніх умовах неможливо. Так, є розмови про те, що буде ніби там поляки готові по ліцензії виробляти ракети до систем Patriot, але поки що в жодній країні світу компанія Raytheon не надала право на ліцензійне виробництво. І тому цей дефіцит, він зберігається. Яка швидкість розгортання того ж заводу в Польщі? Це одне питання. Друге, чи будуть поляки постачати той боєкомплект, який виробляють на експорт, чи можливо їм буде це заборонено, вони зможуть виробляти виключно для потреб власного Міністерства оборони і Сил оборони. Тут також дуже багато відкритих питань і, на жаль, ну або чекати там українське протибалістичний комплекс, хоча, як би там не було, на жаль, я не бачу реальних швидких перспектив можливості його побудови. Це перше. А друге, це той факт, що ну, вирішити це питання по-іншому не можна. Можливо, якийсь буде додатковий діалог на рівні там президентів або глав наших зовнішніх політичних відомств між Україною і США. Це єдине, на що ми можемо сподіватися. Дива тут, на жаль, для нас на сьогоднішній день бути не може. І дійсно, це проблема, яку перед нами, це виклик, який перед нами на даний момент стоїть, якогось швидкого рішення для нього просто, на жаль, немає.
1: Мені здається, війна навчила українців не вірити у дива, а вірити в Збройні Сили України і вірити у власні сили. І, направду, глобально це дуже добре, та робити щось власними руками, аби наближати перемогу. Зокрема, тут у тилу ми можемо донатити, це 100%. Я завжди закликаю наших слухачів і глядачів щиро робити це. Хочу поговорити з вами також про удари України по території Російської Федерації. Ось маємо свіже повідомлення. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Ільський» у Росії. Також панцир С-1 системи в Криму. А також склади дронів на тимчасово окупованих територіях. Були також удари по скупченню живої сили ворога. Ну, агенція Reuters написала про те, що волгоградський НПЗ в Росії призупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Пам'ятаємо, наприкінці травня вона відбувалася. То що про ці удари розуміємо зараз? Вони давно стали системними і частими, але чи достатніми для того, аби вивести російську економіку із ладу і змусити Путіна припинити війну?
2: Ну, на сьогоднішній день у росіян вже є дуже великі проблеми в економіці. У них, скажімо так, після історичного рішення про обмеження експорту бензину з певних там регіонів, з певних нафтопереробних заводів. Друге, також історичне рішення, це обмеження на експорт авіаційного палива. І третє, що зараз теж очікується, в тому числі, це обмеження на експорт дизельного палива. Бачимо, що є серйозний дуже дефіцит на, ну, в тимчасово окупованому Криму взагалі. Там питання, що не 92-95 бензину немає, причому навіть така, скажімо, система безготівкового розрахунку, як за талони, яким правило забезпечується, ну, збереження певної там частини критичного запасу, критично необхідного запасів. От те ж саме там бачив колись на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році на територію України. У них величезні проблеми. Причому вони стосуються ж не лише Криму, вони стосуються загалом всього цього там південно-західного регіону, в якому ми методично, ми не лише по, скажімо, по нафтопереробних можливостях південно-західної Росії наносимо удари, в тому числі б'ємо глиб території для того, щоб там є певний такий транспортно-переробний ланцюг цих підприємств, які забезпечують на такі великі території стали переробку, стали постачання і, відповідно, забезпечує рівномірне забезпечення. Ті удари є одні по південно-західному регіону, як от Волгоградський завод. Він тут більш чутливий для цього регіону. Друге, це удари, які ми наносимо періодично теж далі вглиб території ворога. І тут у росіян виникли ряд проблем уже. Це проблеми, ну, якби такі, відкрито економічні, я їх назову. Тобто це через проблеми в переробці, необхідність, а у них так побудована їхня система дотацій, що великі державні підприємства нафтопереробні, вони всі є, в тому числі дотаційні з бюджету. Велика кількість витрат на війну, витрати додаткові дотаційні, які відбуваються через нанесення ударів України по нафтопереробному, нафтовидобувному комплексу. Як результат, у них створюють як банальні, там, скажімо так, знаєте, дрібногосподарські проблеми, це от відсутність, дефіцит палива в певних регіонах, на АЗС. І друге, це загалом те, що надвисоке зараз, і про це багато кажуть, вже ніби російські, скажімо так, ті, хто відповідають в системі влади Путіна за економіку та фінанси, вже відверто приносять йому доповіді. Це їх міністр фінансів, це голова Центробанку Ельвіра Набиуліна. Відверто приносять дані про те, що російська економіка з умовою навантаження і витрат, які зараз потребує війна, плюс додатково це та шкода, яка Україна завдає їхньому ключовому сектору економіки, як результат всього цього, плюс неможливість цього скомпенсувати за рахунок експорту сирої нафти, тому що вона входить з дуже великим дисконтом, як на Індію, так і на Китай. Все, плюс все одно санкції США, вони обмежують закупівлю і експорт. Це в своєму результаті приводить до того, що українські добрі дрони, і не лише дрони, а й українські вже добрі ракети, вони дійсно, от, ну, здавалося, знаєте, ще півтора року тому, багато хто і до росіян в себе, знаєте, з таким певним надмірністю і скептицизмом відносились до цих ударів по нафтопереробній галузі. Збільшенням українських можливостей, кількості можливостей, шкоди, яку наші дрони і ракети наносять, власне, цим підприємствам, цей тиск на економіку, от зараз ми бачимо, що він дійсно, ну, вже приносить певний результат і дійсно чинить тиск, вже починається тиск внутрішній на російському політичному середовищі.
1: Угу. А це якщо говорити про тиск на політичне середовище, а що відбувається на полі бою? Пропоную зараз більш докладно обговорити. 249 боїв на фронті за минулу добу. Про це відзвітував Генеральний штаб Збройних сил. Західна преса, президент Зеленський також говорив про те, що Україні вдалося перехопити ініціативу у війні проти Росії і вперше за тривалий час змінити ситуацію на полі бою. Утім, ця перевага може бути нетривалою. І найближчі місяці можуть стати вирішальними для переговорів із Росією. Наприклад, The Hill пише про те, що війна в Україні входить у нову фазу. Після 2 років дуже виснажливого протистояння Україна почала не лише стримувати російські атаки, але й поступово повертати території і зривати наступальні плани росіян. Інститут вивчення війни, тамтешній аналітик Джордж Баррос звертає увагу, що вперше із 23-го року українські сили повернули більше територій, аніж Росія змогла захопити за той самий період. Тож, скажіть, яка нині ситуація на полі бою, як на загал її схарактеризувати, що до неї призвело, і чи можемо, чи зможемо скористатися цим шансом, цим вікном можливостей?
2: Ну, я б не сказав, що ми прямо вже, знаєте, сказати, що точно, що ми перехопили. От ми якраз знаходимося, на мою думку, от в цій, скажімо так, от в тому стані, в тому періоді часу, де зараз від наших дій, від стану росіян буде залежати, чи зможемо врешті-решт цю ініціативу перехопити, чи не зможемо. Так, у нас для цього є ряд передумов. Це передумови, які створені, ну, значним чином факторів, це там, починаючи від проблема, знаєте, ще коли у росіян, наприклад, той же Starlink відключили, проблеми їхнього забезпечення війська, тобто матеріально-технічної кількості бронетехніки, проблеми в тому, що так, женуть велику кількість особового складу, але подекуди для цього, для, скажімо так, щоб цей особовий склад реалізувати, тобто його нормально укомплектувати, розмістити, подальшому розуміти, як використати, у командирів російської середньої ланки, ну, просто немає елементарних ресурсів. Друга дуже важлива компонента – це нарощення Україною можливістю нанесення ударів middle strike, 150-200 кілометрів від території противника. Розносяться штаби, системи зв'язку, системи протиповітря, ну, зенітно-ракетні комплекси в прифронтовій зоні, щоб знову ж таки дозволило збільшити кількість ударів, які ми наносимо нашою авіацією по російських позиціях. Тобто, так, ми не можемо підтримувати той темп нанесення ударів кабами, як це, наприклад, робить Росія, але це все одно вже набагато більше, ніж було ще взимку, наприклад. Плюс вдале, ну, в певних моментах вдале розташування Сил оборони України по позиціях, підготовка позицій, збільшення ролі функціоналу наземних роботизованих комплексів. От такі, скажімо так, основний ряд факторів, плюс збільшення, я скажу, ударів нашими там силами безпілотних систем з, скажімо, з підрозділами безпілотних, ну, безпілотних систем наших армійських корпусів, плюс, знову ж таки, більш, скажімо, продовження реформи армійських корпусів, за рахунок чого управління на певних оцих оперативних рівнях, воно стало, скажімо так, більш гнучка вертикаль, але при цьому більш зручна. І от все це є, скажімо так, як сукупність цих результатів, вона дозволила в певний момент, от ми можемо казати 100% зірвати плани противника по наступу весняному. Жодних ключових задач не було виконано. На Запорізькому напрямку, на півдні і на сході відступили, втратили позиції. На, причому доволі, скажімо, значну кількість територій, яку контролювали, втратили. І мало того, це ключові напрямки. По-друге, Покров-Смирноград задача була відтиснути Сили оборони України для того, щоб там закріпитись, використати як плацдарм. Задача не виконана. Покров-Смирноград фактично суцільна кілзона для ворога.
1: До речі, я хотіла з вами обговорити свіжу заяву голови Офісу президента Кирила Буданова, який сказав, що Зеленський доручив якнайшвидше спробувати закінчити війну. Це доручення президента, якнайшвидше спробувати припинити цю війну, бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, щоб досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна і продумана, сказав Буданов. Наголосив, що Україна має достатні спроможності для досягнення цієї мети, хоча не виключу, Росія може відмовитися від домовленостей. Скажіть, а як ви сприймаєте цю заяву? Ну і, власне, що думати про завершення війни після таких страшних обстрілів від Російської Федерації, з якого ми розпочинали сьогоднішню нашу розмову? Ну, це ж очевидно, Росія не збирається зупинятися.
2: Я думаю, що тут навіть питання не в тому, чи збирається Росія зупинятися. Росія показує, що, скажімо, втрачаючи свою перевагу на полі бою, росіяни будуть шукати якомога більш кривавих, терористичних, але інші спроби тиску на територію, скажімо, на Україну. І от такі удари, вони якраз показують, що вони знаходяться в процесі здійснення тиску, а не в процесі пошуку певних шляхів на переговорах. Але при цьому, якщо та тенденція на полі бою, яка є на даний момент, дійсно, ну там буде зберігатися, наприклад, до кінця літа, і ми не дамо росіянам як мінімум ніде просунутись по ключових напрямках, знову ж таки, до кінця літа, оце вже, враховуючи, знову ж таки, тиск на економіку Росії, внутрішні проблеми, оце в результаті може змусити росіян, ну, піти, знаєте, на реальні, не ті переговори, які ми бачили минулого року, відверто, на мою думку, знаєте, це було, ну, просто така спектакль без намагання прийти до якогось реального результату. От реальні переговори, якщо вони не просунуться нікуди до кінця літа, вони можуть наступити. Але, знову ж таки, такі удари масовані, які на сьогоднішній день наносяться по Україні, це, на жаль, ну, той тягар, який нам, нашому суспільству, доведеться, от, в тому числі, в тилу витримати для того, щоб ця перевага, яка в нас є на лінії фронту, вона в тому числі була реалізована врешті-решт на переговорах.
1: Угу. До речі, щодо спектаклю і монологічних переговорів, знаєте, є театр одного актора, коли на сцені один актор дійсно знаходиться, і вся п'єса на нього побудована. А в нас був спектакль для одного глядача, слухача, я не знаю, і цим слухачем-глядачем у мене складалося таке враження, був Трамп, тому що ніхто йому не міг суперечити, всі йому хотіли догодити, всі розповідали, що так-так, переговори тривають, але це абсолютно ні до чого, на превеликий жаль, не призвело. От будемо сподіватися, що наразі ситуація зміниться, коли Європа активно долучається до цього переговорного процесу. Шукають вони переговірника і дійсно будемо сподіватися, що якось зрушить справа із цієї мертвої точки. До речі, з'явилася інформація про те, що Трамп особисто закликав Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні, коли нещодавно, 2 тижні тому трохи більше, побував у Піднебесній. Ну і тут знову відкритим залишається питання. 2 тижні минуло, минуло якихось яскравих заяв від Китаю, ми, чесно кажучи, щодо цієї війни не побачили. І Путін також приїжджав до Сі Цзіньпіна. Не сказав Сі Цзіньпін Путіну, припиняй війну, не сказав, що, слухай, я тобі не допомагатиму, взагалі, від слова зовсім. Ну, напевно, таки, тому що ця війна також вигідна Китаю, зі своєї точки зору, вигідна Китаю. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, спілкувався зі мною. Ми йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Я нагадаю, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Посилання на цей збір, на банку до цього збору, знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, нашу редакцію, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Будь ласка, заходьте на наш сайт, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Дуже вдячні вам за це, якщо ви це робите. Ну, а зараз будемо про суспільно-політичні справи говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, добрий день, слава Україні. Після великих обстрілів я питаю обов'язково своїх гостей, як ви?
5: Героям слава, нормально.
1: Будемо жити, правда, обов'язково будемо жити, не дочекається. Знаєте, якраз з цієї страшної ночі і ранку також для України я хотіла з вами розпочати. 73 ракети, 656 безпілотників застосувала Росія нинішньої ночі, нинішнього ранку по Україні. Повітряні сили про це звітували. Ну, а що з політичної точки зору, скажіть, будь ласка, ці обстріли можуть означати? Про що істерить Путін такими ударами?
5: Путін зараз вже літо, так, але навесні, яка була ще кілька днів тому, навесні 26-го року Путін опинився в ситуації, коли лише лінивий не каже про його слабкість. Про його слабкість як на фронті, про його слабкість всередині країни. З'являються все частіше, з'являються навіть в російських ЗМІ, в російських тих, що в Росії, так, не в російських опозиційних, а в тих, що в Росії з'являються якісь тексти, які, ну, деколи просто прямим текстом, тексти, які прямим текстом, вибачте, так призивають зупиняти все це. Нещодавно навіть московський комсомолець, це дуже лояльне таке видання до Путіна, до будь-якої влади, там такий Павло Гусєв, головний редактор, він лояльний до будь-якої влади, яка була. Там з'явилася стаття, де йдеться про те, що поразка може бути корисною, тому що всі поразки Росії колись там в історії, вони призводили до якогось позитивного такого імпульсу для розвитку країни. Ну, слухайте, потім вона там зникала з сайту цього видання там і так далі, але вже вона потрапила. Все. І тобто, я про що? Я не кажу вже навіть про іноземні ЗМІ, де звучить навіть таке страшне слово для Путіна, як перелом. Ну, зокрема, Foreign Affairs от вийшла з такою статтею, коли вчора, позавчора. Так, всі кажуть, все, що то Путін, в тебе нічого не росте. А в The Economist на початку травня вийшов текст високопосадовця, нещодавнього високопосадовця російського, де назва тексту «Путін втрачає контроль над Росією». Слово «grip» використовується, «хватку». Путін втрачає хватку. Ну і все це, звісно, так добре залакірував Зеленський, коли дозволив Путіну провести парад на Червоній площі. Все це створює ось просто не дуже неприємну ситуацію для нього самого, для диктатора, що починаються якісь сумніви в його силі. І, власне, іншого варіанту, як продемонструвати цю силу, аніж ще підвищити ставки. А ставки підвищити як? На фронті, ну, наскільки можна зрозуміти, нема чим. Поки що точно нема чим. Є один засіб, де поки що ми програємо. Росії у нас поки що немає далекобійних засобів, таких як балістика, так як гіперзвукові ракети. У нас обмаль крилатих власних ракет. Ми знаємо, поки що у нас цим все попереду, скажімо так. Ось він і вдався до того, щоб використати цей практично останній козир, як він вважає. А інша справа, ну до чого це може призвести? Я, чесно кажучи, для мене це загадка. Звісно, це дуже неприємно. Ми бачимо, що ось цю ніч в метро людей було більше, аніж зазвичай. Ну, тобто це справляє враження все ж таки. А не забуваємо, що попередня атака, яка призвела там до складання будинку, там було багато жертв, 24 жертви в Києві і так далі. Люди захищають себе, але що це може змінити? Та нічого. Ми з вами розуміємо, а я думаю, весь світ розуміє, а Путін поки що не розуміє, або хоче, поки що вдає те, що буде скоро перемога, і ось його нещодавній коментар, що він сказав, що війна скоро закінчиться. Mm-hmm. Коли в нього там запитали, а що ви взагалі мали на увазі? Ну, ви ж бачите, як просуваються наші війська. Так, ми бачимо, як просуваються російські війська, втрачаючи, за інформацією міністра оборони Михайла Федорова, по 167 людей на квадратний кілометр.
1: Ну, так, ну, або Путін видає бажане за дійсне, або його оточення Абсолютно. Йому бреше. І про це також писали, до речі, світові медіа, Інститут вивчення війни, наскільки я пам'ятаю, робив такий аналіз. До речі, в контексті всього цього, звісно, не можу не згадати американську агенцію Bloomberg. Потішила вона дуже, написала, що Мінфін і Центробанк Росії попередили Путіна, що витрати на війну стають непосильними. Не можемо ми не радіти такій інформації, чи дослухається до неї неї Путін, залишається питанням відкритим. Хочу з вами поговорити про Кирила Буданова. Днями він заявив, що Володимир Зеленський доручив якнайшвидше спробувати закінчити війну. Вже його цитувала, це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну, бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, щоб досягти мети, яку поставив президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Кінець цитати. Власне, а так що думати про завершення війни після таких страшних обстрілів від Росії? Росія не збирається зупинятися. Ми вже говорили про те, що Путін втрачає хватку, а війну не припиняє.
5: Тут на ситуацію можна дивитися з двох боків. По-перше, давайте так, колись там Володимир Зеленський запропонував кожному українцю стати президентом. Якщо стати на хвилину президентом, то ми розуміємо, що, по-перше, він має робити все, щоб країна була готова до довгої війни. Ті самі 2-3 роки, які теж звучать десь з Банкової в розмовах, в тому числі з депутатським корпусом і всередині, і так далі. А з іншого боку, прискорювати її закінчування. Тобто тут протиріччя взагалі-то немає. Тут все правильно. А власне, так само і Путін. З одного боку, він хоче закінчити цю війну, але хоче він закінчити її на власних умовах. Я думаю, він хотів би її закінчити теж, може, і завтра, але ще раз, на власних умовах, що йому ніхто не дасть. Тут ще є третій гравець, не останній, але дуже важливий, це Дональд Трамп. І, власне, про це йдеться, коли наші можновладці кажуть про те, що з'явився такий коридор можливостей. Тому що Дональду Трампу бажано б до виборів в Конгрес проміжних все ж таки отримати якийсь результат. Іран поки що якось підводить великого генія сучасності і найвеличнішого переговорника, то може щось вийде на російському треті, як то кажуть. Чи вийде, чи не вийде, давайте так, поки що не видно, щоб вийшло, але чому б не спробувати? Так, тому тим більше, що ми зараз, врешті-решт, ми чуємо з Білого Дому, його околиць якісь незвичні для нас речі. Ми чуємо, що Бір Хексет, міністр оборони Сполучених Штатів, голова Пентагону, зараз розкидається компліментами на адресу української армії. І каже, що ми зробимо все, щоб їй допомогти, там і так далі. Рубіо в цьому сенсі радник з нацбезпеки і голова дипломатії американської. Тут він послідовний завжди, чесно кажучи, так був трошечки за посилення позиції України. І бачите, те, що ми почули після візиту Дональда Трампа до Пекіну. Оце цей витік інформації, що нібито Сі Цзіньпін сказав Трампу, що Путін пожалкує про цю авантюру в Україні. Всі ці речі якось вони складаються в те, що може таки Білий Дім почне тиснути.
1: Так, власне, з'явилася свіжа інформація про те, що коли Трамп їздив до Пекіна і спілкувався з Сі Цзіньпіном, він звернувся до Сі з проханням допомогти завершити війну в Україні. І тут, чесно кажучи, я думала про те, що трохи більше 2 тижнів минуло після візиту Трампа до Китаю. Що це означає? Сі не дослухався, чи Путін не почув?
5: Не треба поспішати. Гра продовжується, не треба поспішати. Те, що ми знов-таки почули, прочитали, це почули. Це було в прямому ефірі, якщо не помиляюся. Такий наїзд на Тайвань з боку Трампа, так, що, чи не забагато тішиться Тайвань з власною незалежністю там і так далі, чи нам взагалі є справи до того Тайваню і так далі. Це виглядає як така риторична поступка Сі Цзіньпіна. Так, тобто ми, може, там трошечки призупинимо таку відверту, таку агресивну підтримку Тайваню, а ви там трошечки попрацюєте з Росією. Може так бути? Ну, схоже, що може бути. Так, тому подивимося. Давайте не поспішати. Я думаю, що зараз, знаєте, як той дух анкоріджа, так, коли, власне, в серпні минулого року, схоже, Путін попросив Трампа дати йому час на приборкання України, а і той зняв вимогу припинення вогню як передумови для перемовин. Так само зараз схоже, що і Путін може там попросив трошечки часу в Сі Цзіньпіна, ось може до осені там і так далі, що він може впорається, а далі Сі Цзіньпін, можливо, так теж трошечки поднатисне. Я б не скидав взагалі ось в якості гравця в цій грі, власне, Пекін. Я б його не скидав. Хоча дійсно вони трошечки так демонструють віддаленість, просто демонструють активно. Але вони можуть підключитися, якщо будуть з цього мати якийсь зиск.
1: Ну, власне, дух анкоріджа змінився духом Пекіна. Добре, поживемо,
5: абсолютно,
1: побачимо.
5: Так.
1: Щоб рашисти Україну не обстрілювали при цьому, і наші хлопці і дівчата на фронті не гинули. Але війна, і за таких умов живемо. З цікавого, ще з політичного, про те, що Сполучені Штати підтвердили візит до Києва і до Москви, знову таки Кирило Буданов про це говорив. Йдеться, я так розумію, про візит Віткофа і Кушнера до Києва і до Білокам'яної, і до Москви. І знову таки, який сенс у цих візитах, особливо після таких російських обстрілів, чи все це свідчить про те, що велика гра триває, великі переговори тривають, і тут можемо ставити поки що три крапки. Питання дипломатичне не вичерпано, да? Дипломатичні можливості ще розглядаються.
5: Дипломатичне питання не може бути вичерпано. Навіть якщо, вибачте, не знаю, щось станеться, я не знаю, там Путін скаже, я Україна перемогла, або щось на Банковій, там в когось там хтось з глузду з'їде і скаже, Україна програла, все. Це що? Це дипломатія буде вирішувати, як буде зафіксований цей результат. Нікуди мимо дипломатії тут не проскочиш. Будь в якому випадку. Тут так ці відносини вони будуть грітися. Як вони грітися будуть, на якому градусі, це інша справа. Зараз градус знижений. І мені здається, що те, що Трамп поки що настоює на тому, щоб Вітьок і Зітьок, брали участь в таких перемовинах, це затримує вирішення цього питання. Ну, відомо, що там Марк Рубіо хотів би, щоб до цього все ж таки підключився Газдєп, професійні дипломати, а не ці аматори, які, чесно кажучи, все завалюють. Ми бачимо іранську справу, і справу по Газі, там, і так далі. Але поки що Трамп чомусь вважає, що ці люди йому можуть допомогти встановити мир в Україні. Почекає. На жаль, ну, в нас немає іншого виходу, нам треба чекати і відбиватися і чекати. Угу. Поки що така ситуація.
1: Поки що така ситуація. Ну, і поговорили ми про Україну, звісно, щодо переговорного процесу, що відбувається в нашій країні, яка наша позиція. Трохи про Російську Федерацію, яких там бліх ще не вистачає в голові, форії голові Путіна. Поговорили про Сполучені Штати і про Трампа, а також про Китай ішлося. Звісно, маємо сказати буде кілька слів про позицію Європи. До речі, Кирило Буданов каже, що Європа має відігравати активну роль у майбутніх мирних переговорах щодо завершення війни, однак для цього їй необхідно виробити єдину узгоджену позицію. Надзвичайно важливо, я просто капслоком собі прописала ці слова Кирила Буданова. Що відбувається, скажіть, будь ласка, з одного боку, думали вони над представником від Європи, який би представляв позицію, спільну позицію Європи перед Російською Федерацією на цих великих переговорах. З іншого боку, ще днів 5 тому почули сказали, що ні, не шукатимемо такого представника, аби ще більше не розхитувати ситуацію. Тепер готується, і це нас тішить, направду, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Західна преса виходить і пише про Україну сильну на фронті і вікно можливостей, яким зараз можемо скористатися. Як нам все це звести докупи? Сильна позиція України на фронті, одночасно посилення економічного тиску на Росії. Саме такою має стати дієва формула примусу Путіна до миру.
5: Ну, я б що все ж таки підключив сюди ще американський фактор, що коли вдасться все ж таки умовити Трампа показати зуби, це додасть сили переговорній позиції, яка має бути спільною. Європа, Україна. Мені подобається, хтось сказав, чи Туск, мабуть, що сказав, що Європа не може бути модератором в цих переговорах, бо вона на боці України. І тут я тут абсолютно погоджуюся на майбутньому перемовному столі, за майбутнім перемовним столом Європа має сидіти поруч з Україною. Власне, про це Кремль весь час і каже, що ось бачите, Дональд Фредович, це Європа не дає завершитися цій війні. А якщо ми згадаємо цю тираду, яку я не можу в прямому ефірі і повторити, і вимовити, яку Дмитро Медведєв сказав на адресу європейців після того, як дрон залетів в румунське місто, так, і втрапив в багатоповерхівку. Європа – це головний ворог Кремля. Тобто з Сполученими Штатами ми там ще можемо домовитись, там, через Дмитрієва, там, не знаю, там зараз нібито контакти вже там із Кирієнка, із Патрушем намітилися якісь. Ну, тобто вони почву трошечки промацують, почву домовленості з Сполученими Штатами. Європа – ворог, з Європою не можна. Європа – екзистенційний ворог. Вона загрожує своїм існуванням Росіюшки, з її скрепами там, і так далі, і так далі. Це цікава дуже ситуація. Мені здається, що Європа відіграє тут дуже серйозну роль. Ну, вибачте, ми частина Європи. Ми коли зараз ми ведемо цю війну, ми ведемо її як частина Європи. Європа це відчуває, Європа нам допомагає, я думаю, буде з нами завжди вже. Так? Але поки що, я думаю, всі зараз трошечки так взяли паузу і якісь події такі серйозні, дипломатичні, все ж таки вони будуть десь ближче до осені, може. Тому що є відчуття, що 27-го року у Росії немає.
1: Це дуже хороші, правильні відчуття, правда? Я думаю, що так. Дуже шкода, що деякі політичні заяви і політичні дії від наших сусідів, від наших добрих друзів заважають насправді зараз вести спільну цю боротьбу. Я кажу зараз, на превеликий жаль, про Польщу і про ту ситуацію, яку створили там ультраправі. Зараз, от за свіжою інформацією, закликають вони блокувати вступ України до Європейського Союзу через підрозділ героїв УПА, через таку його назву, пам'ятаємо, так? Дональд Туск, як може, протидіє цій історії, закликає Україну і Польщу не сваритися через минуле. Я нагадаю, Міністерство закордонних справ України також звертало увагу, звісно, на цю ситуацію і коментували там, і говорили, послухайте, в нас багато спільного, давайте його шукати, а не сваритися через нашу історію. Були різні моменти, але зараз головне не розсваритися. Бодай коротко прокоментуйте, будь ласка, який вплив ця історія може мати на відносини України і Польщі. Слава Богу, не вся Польща так думає, тим не менше нам дуже неприємно, правда?
5: Знаєте, я би порівняв тут відношення певних політичних сил в Польщі до України з різницею між антисемітизмом і антиізраїльською позицією. Так. А якщо людина антисеміт, вона всюди знаходить ознаки того, що ось все це євреї во всьому винуваті. Так, так само і ультраправі, ультранаціоналісти в Польщі або будь-де, які налаштовані антиукраїнські, вони знайдуть всюди, чому українці погані. А це треба розводити з позицією антиукраїнської, щоб не дай Боже не робити кроків, які призводять для того до погіршення міждержавних відносин. Чесно кажучи, якщо так покласти руку на серце перед тим, як приймати такі рішення, непогано було б все ж таки провести було консультації, а на такому, знаєте.
1: Ну, тому ж пану Навроцькому з кимось поговорити з істориками і взагалі з'ясувати, як на державному рівні такі заяви можуть впливати на правду на саму Польщу, не тільки на Україну. Дарита, я перебила вас зараз. Дуже дякую вам, пане Леоніде, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Леонід Швець, політичний оглядач, говорив зараз зі мною. Друзі, з вами на сьогодні прощаюся. Тримайтеся, будь ласка, і бережіть себе. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
0: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до до киян, які можуть тримати таких, в такі ночі своїх родичів за руки і за всі інші частини тіла, і не давати їй кукусі кудись поїхати, бо росіяни намагалися, щоб кукуха киян не витримала.
7: Це, до речі, було не просто втримати кукуху, це був великий обстріл, а другий великий обстріл за останній місяць, не знаю, як ти... ти ж був за містом, ну це, бач, ти... Передбачив ці історії, бо я теж був на дачі кілька днів, коли всі вважали, що буде великий обстріл, але нарешті він сьогодні прийшов. Тож я це почув, я тобі фотки скинув, в мене з 20-го поверха палало все. А там у районі Почайної, там Дорогожа чи решта, тож я дітей вдягнув і пішов на підземний паркінг, мені здається, що я останній прийшов, що там вже було повно автівок. І вже зранку, коли повернулися, ніби все закінчилося і світло, і вони свою цю терористичну тактику використовують, коли люди вже повернулися до домів, пішли циркони, да? Там гіперзвукові ракети.
6: Да, циркони протягом ночі, багато їх було. Статистика збиття балістичних ракет не радує, а 11 збили з 33. І так, да, я вчора ввечері, коли воно все полетіло, і я втік за місто, і виявилося, що цю кляту балістику чутно скрізь, просто навіть за 30 кілометрів від Києва. Але от саме гучність, насправді, цього удару,

0: Деньку.
1: Да, люди, які не читають інтернет, знають всю правденьку. Дивися, я хотів все сказати спочатку, маленька об'ява, а ми почали одразу, так. І зараз повернемось до цієї важливої теми, про те, що я нагадую усім нашим глядачам і слухачам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку. А якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі, посилання в описі до цього відео. Ну, знаєш так, п'ятий рік, байдуже, чи є в тебе настрій, чи є в тебе сили і бажання йти в ефір, але треба готуватися, йти в ефір, збирати всю інформацію. Воно так виглядає, що, знаєш, 50 хвилин ефіру, але до того треба кілька годин прочитати, не знаю, 80 статей, з них 60 якийсь білий шум просто, а 20 достойні чогось. Але зібралися сьогодні.
0: Ну, бачиш, у тебе стандартна робота редактора. Це ж, напевно, так і працює.
1: Кажуть продюсера, редактора, не знаю. Але багато людей зараз жартував, пішли з нами в ефір, кажуть, сил нема, хочемо спати. Да. Ну, ми теж не в найкращому стані, але готові до ефіру. Слухай, ти сказав про цей обстріл. Дивися, ну, мені це так виглядає, як конвульсії Путіна. У тому сенсі, що на фронті мало що виходить, всередині він потрапляє під великий тиск, є багато інших чинників, ми зараз про це поговоримо. Здається, що ЗСУ беруть потрохи, чи не потрохи, під контроль оцю трасу, яку росіяни називають траса Новоросія, а насправді сухопутний коридор Ростов, Маріуполь, Мелітополь, Крим беруть під вогневий контроль дроновий, там все палає, і багато інших не дуже, ну, потім економічні чинники, да, нарощується там тиск на Путіна. Ми поговоримо зараз і про Набіуліну, і про Силуанова, які вже відкритим текстом, тому, мені здається, публічно просять Путіна припинити війну, бо Росія не витягує. І ось на цьому тлі Путін намагається проєктувати силу. Бо такий режим, такий авторитарний диктаторський режим, він тримається так довго, як довго росіяни сприймають Путіна як джерело сили. Да? Якщо сили нема, то король голий. І ось він намагається довести. Мені здається, частково цільова аудиторія цих ударів, вона всередині Росії, частково це намагання все ж таки застовбити за собою позицію сили в перемовинах, що в нього є ще й такий фактор, да? Але зрозуміло, це неприємно, скільки вже загибли, дуже неприємно, 18 людей, ми щойно заходили в ефір, це Київ і Дніпро нарахували, цих людей весь час стає більше, бо когось знаходять під завалами, більше 100 людей поранених, сьогодні було за одну ніч 660 шахедів і 73 ракети, правильно ти кажеш, крилаті, я подивився статистику, збили майже все, окрім однієї, це дуже хороший показник, а ось з балістикою складно, там третину збивають, я ще, в принципі, тішуся, що і третину збивають, бо ми знаємо, що в нас дефіцит ракет Петріот, наскільки великий нам не кажуть, але зрозуміло, що великий, якщо вже президент дав рознарядку усім дипломатичним службам і посольствам шукати антибалістику, то я думаю, треба шукати, і вона потрібна.
0: Ну, будемо шукати, але мені тут трошки зачепило слово конвульсії, бо люди можуть подумати, що це означає, що Росія завтра помре і розвалиться. На жаль, ні. Але дійсно ми перебуваємо в ситуації, і Путін це знає, коли він, впустивши минулого року можливість вийти переможцем, коли прийшов Трамп і, здавалось, Путін все провалив в 22-му році, Путін промахнувся, але тут в 25-му році перемагає Трамп, приходить і виставляє золоті умови Путіну, дає йому золотий міст. Але у Путіна сталося головокруження від успіхів, як часто буває у кремлівських диктаторів, і він захотів ще, він досі хоче ще. Там зараз вийшла новина Кремлі, ну, напевно, Пісков каже, що якщо Зеленський хоче закінчити війну, нехай виведе війська з усіх російських регіонів, і війна закінчиться. Тобто треба розуміти, це не тільки про Донбас мова.
1: Це хто кому сказав?
0: Ну, це від імені Кремля сказав Кремль, да? Ну, умовно.
1: Ну, російськими регіонами вони вважають те, що вони там включили свою конституцію, правильно? Да. Тобто Закарпатську і Херсонську область також мається на увазі.
0: Да, в тому числі вийти з Херсону і так далі, тобто нереалістичні всі ці речі. Так от, він продовжує це наголошувати, не зважаючи на іншу реальність. І тепер кожен день, ситуація його погіршується, але дуже поступово. Оце треба розуміти. Чому я не вірю, от зараз ми багато чуємо від Зеленського, там від когось, що відкривається яке чергове вікно можливостей про перемовини, вони там постійно, знаєш, сквозняк. То відкривається, то закривається. Мова в іншому. Путін не відчуває...
1: Протяг.
0: Протяг, ну, продуває, да? Не відчуває тиску. Бо

0: ситуація погіршується, але погіршується дуже поступово. І, власне, ми з тобою про виснаження і початок занепаду російської економіки рік тому почали говорити, коли перші публікації про це з'явилися. За цей час великий шлях пройдено. Але Путін завжди думає, що завтра буде не сильно гірше, ніж сьогодні, і він ще встигне рванути цей стоп-кран, якщо що.
1: Слухай, дві ремарки, якщо можна. Перше, не відчуває тиску, чи тому, що цей тиск недостатній, чи тому, що він не збирає актуальну інформацію і відгорожує себе від негативної, і люди бояться йому сказати, що насправді відбувається. Це важко. Ну, прорахувати, да. Але зараз будемо говорити про те, що насправді вже і відчуваєте. Бо деякі люди навколо нього все ж таки збирають і здатні сприймати інформацію. Да, так,
0: але це вони, це не він.
1: Це правда, це вони, це не він. А друга історія, чому він не взяв цю пропозицію Трампа, як ти кажеш, золоту, вона дійсно була, мені здається, дуже сприятлива і дуже приваблива для Росії. Мені здається, з однієї простої причини він зробив помилку, він прорахувався, він неправильно оцінив траєкторію війни. А тоді, коли була ця пропозиція, в Росії було краще становище. Вони просувалися на фронті швидше, в них не було такої переваги дрону в повітрі у України, в нього не було такого тиску всередині країни, оці прильоти Middle Deep Strike. І йому здавалося, йому військові казали, я так розумію ситуацію, що слухай, ми дотиснемо, ми Донбас візьмемо в будь-якому випадку, чи це було його переконання, чи йому так казали. І він відмовився, да? А тепер ситуація змінилася. Тепер все дійсно погіршується з усіх боків. Воно ще не погіршилося до такого ступеню, щоб можна було сказати, що в Росії там величезні проблеми, що завтра Росія буде виходити з війни. Ні. Але можна сказати, якщо так глобально оцінювати, описувати ситуацію, що Росія втратила ініціативу у війні, да, і ситуація вирівнюється. Якщо вони мали перевагу, треба це визнавати. Да, 6-12 місяців тому вони просувалися, може, не сильно, але переконливо, да, і весь час, то тепер, в принципі, вони втратили усі ці переваги з усіх боків. І тепер ситуація погіршується, і нема хорошого виходу для Путіна
0: на даний момент,
1: збереженням обличчя.
0: На даний момент, да. І нам просто потрібно, щоб цей тренд тривав. Бо ми не виключено, що в певний момент часу, ну, тобто зараз, наприклад, економічно, да, там тренд однозначний, хіба що Трамп своїми діями в затоці можуть змінити ситуацію. Якщо дуже довго буде продовжуватися дуже дорога нафта. Там треба також розуміти, що те, що зараз відбувається, може змінити ситуацію там. Плюс, давай по фронту. Ми зараз в моменті маємо перевагу, судячи з усього, по middle strike'ам і так далі, це впливає на фронт. Але питання, наскільки це тимчасова історія? Бо у нас же постійно йде змагання. Хто щось вигадав, хто щось протидію. От ми зараз зробили ці middle strike і змінили ситуацію на полі бою. Але не виключено, що в певний момент часу, пройде місяць, пройде два, росіяни зроблять якусь
1: дію. Так і може бути, так і вже бувало.
0: І це
1: те, що я чую, що з'явилося вікно можливостей десь до півроку через відключення Starlink, да? Бо вони втратили управління військами, комунікації було важливо, вони щось вигадують, вони якийсь замінник віднайдуть, це зрозуміло. Але зараз, можливо, це тимчасово, а можливо, це початок такого великого тренду. Це вже майже не просто дронова перевага, це як панування у повітрі, да? Бо це головний засіб ураження у повітрі. І коли ця з'явилася, в принципі, кіл-зона, так звана, дивися, це ж формат війни повністю змінився від першого і другого року. Як каже Мадіар Бровді, це вже екзотика зараз побачити техніку при штурмі, бо всі розуміють, росіяни, що вона буде спалена моментально. Тобто, піти великою механізованою колоною вже неможливо, тому є лише тактика інфільтрації і великі втрати.
0: Дивись,
1: від росіян.
0: Да, але про що ми говоримо? Про те, що в моменті у нас перемага по middle strike'ів, і ми фактично розширюємо дуже суттєво цей коридор ураження. У росіян ті middle strike, які ми зараз робимо, можливість була дуже довго, ланцети. У нас не було такої зброї, але завдяки протидії, завдяки ребу, ми зробили мінімальним той вплив, який ланцети здійснювали на українську територію. Ми зазвичай говоримо, що ми не військові аналітики, і це правда. Ми зараз зайшли не на своє поле, але я про те, що росіяни так само можуть зараз знайти засіб просто нівелювати цю нашу перевагу, як ми зробили з їх ланцетами. І тоді ми і повертаємося в точку X0, яка була до того, як зараз харнети просто там вичищають все навколо Маріуполя, всю цю трасу.
1: Дивіться, можуть зробити, але поки що не зробили. І те, що ми чуємо, що в них не виходить. Що вони збираються, є перехоплення їхніх розмов там. Я не знаю, чи ти бачив, там залізли наші пранкери на їх брейншторм якісь сесію, де вони казали, що не виходить в них. А поки що віднайти, хоча це відносно на прості рішення. Тому зараз маємо перевагу, дронами нарощуємо. Middle Deep Strike, ну, важко сказати, що в нас перевага. Ми ж бачимо, що в Києві і в Дніпрі відбувалося сьогодні вночі. Але що з нового приємного, і це десь буквально такий девелопмент, розвиток подій останнього місяця, це те, що ЗСУ потрохи чи не потрохи встановлюють оцей вогневий контроль над цим коридором. Да, ми бачимо, я не знаю, як в тебе, я в Фейсбук намагаюся рідше заходити, але тут поставив про поляків колонку, зайшов подивитися, і в мене в рілзах весь час підкидає відео, скільки ж, палять російською.
0: Те, що ти подивився раз, потім
1: зрозумієш, це ж в мене психологічний такий елемент задоволення отримати. Клікнув раз там, а там палає всі цистерни. А цивільному транспорту російському вже заборонили там їздити, лише військовому, бо все палять. Потім фури пішли, там такі навіть Wildberries, це їх типу розетка, да? Які в Крим їдуть. Все розгортаються, бо все палять повністю. Вони навіть виставили, я не знаю, чи ти це бачив, от просто йде дорога, яка з Маріуполя йде на Крим. І уздовж дороги військових виставили з автоматами. Через кожні 100 метрів, кожний Тарас Березовець поставив відео. Ну, типу, таке використання особового складу, а там, типу, багато кілометрів. Тобто, оця історія, вона теж неприємна для них, бо це ж підживлює весь Південний фронт і плюс Крим, логістика. І все це нарощується.
0: Так, да, але знову ж таки, питання, чи знайдемо, чи не знайдемо. Ми знайшли протидію ланцетам РЕБи. У них поки що не виходить. Чому, можливо, не виходить? Бо Starlink. Не виключено, що всі ці наші мідлстрайковські штуки обладнані Starlink-ами. І це дозволяє протидіяти на даному етапі тим засобам боротьби, яке є у росіян. Плюс, можливо, там штучний інтелект. Те, що ми знаємо, технологічна перевага зараз на боці України, бо ми співробітничаємо з усіма цими палантірами. І прям американцям це вигідно, бо вони отримують шалену дату. Ці цифри, які зараз, і експертизу.
1: З поля бою.
0: Да, а ми отримуємо доступ дуже сучасних технологій, які у росіян просто близько не стоять. Тут, до речі, нам пощастило, що у Маска наступного тижня буде IPO. І він стане трильйонером після цього IPO. Так от, судячи з цього, наскільки я розумію, він відключив росіянам Старлінки саме через це IPO. Щоб не було моментів, що він допомагає агресору і так далі.
1: Ти маєш на увазі репутаційні ризики зменшувати.
0: Так, да, бо для нього це питання, знаєш, трильйона доларів, а тут якісь тисячі доларів якогось доходу.
1: Так, ну ще раз, коли це IPO наступного тижня?
0: Наступного тижня.
1: Ти натякаєш на те, що після IPO все може статися?
0: Теоретично може щось змінитися. І теоретично він може зробити якусь дію, яка або нам буде неприємна, або спростить життя росіянам. Я не знаю, я не виключаю, що Маск може бути здатен на все. Тим більше ти бачив, як росіяни ж зараз оці удар по Україні, ці балістично, підв'язували постійно під Старобільськ, розмухуючи з цього удару.
1: Чи так тіла нам і не показали цих дітей?
0: Да, ну вони зробили там супер-супер піар-провокативну історію, але вони там постійно наголошували про Starlink. Не виключено, що таким чином вони намагалися вплинути на Маска, щоб змусити його забрати.
1: Бо міністр Федоров сказав, що критичним аргументом для Маска, для того, щоб припинити Starlink дію в Росії, був той факт, що вони використовують Starlink для нанесення вражень по цивільних об'єктах. Просто, щоб вбивати людей, да, мирних жителів. І після того Маск погодився і все це відключив. Але дивися, якщо говорити глобально, ми не говоримо про те, що там, ми ж не як ти кажеш, на стороже здорового глузду критичного мислення. Ми ж не жовтий таблоїд. Ми б хотіли зробити такий заголовок, але це просто буде неправда. Ми не можемо казати, що там Росія на межі прірви, що зараз все обвалиться, Путін помре, в Кремлі паніка. Це все дешева історія, клікбейтна для тих, хто, ну, хто в це хоче вірити просто. Я розумію, що хочеться в щось вірити, але якщо говорити про тиск і про те, як змінилася ситуація буквально за останні 6 місяців, це оці речі, які ми сказали, сухопутний коридор під дроновим контролем, на збільшення виробництва дронів middle deep strike, вирівнювання ситуації на фронті. Да? Потім оце нитіє пішло дуже велике, воно тисне всередині на багатьох чиновників. Зрозуміло, що Путін – це цар, до нього це може не доходити, да? Чи йому може бути просто байдуже, але, в принципі, оцей внутрішній суспільний договір, про який ми говорили про те, що ви не втягуєтесь війну, не залучаєтесь, ви не чіпаєте політику, а вас не чіпає війна, лише ті, хто за гроші. Це вже не працює, бо всіх чіпає, прилітає скрізь. Дуже багато незадоволених.

0: І тепер ми бачимо, ось сьогодні навіть The Republic є такий російський ліберальний ресурс, так би мовити, да, який там виходить такими літерами. Іноагент там розповсюджує тра-та-та. І там перша, ну, він платний, я не хотів за це платити, і там перша новина була за сьогодні, що середовищі зе-патріотів вже там другий місяць панує уныние повне. Фронт не рухається, нічого не рухається, нема перспектив. І там навіть в них інтерв'ю з якимось є досліджувач зе-спільноти. Як, ну, можливо, це навіть і цікаво з біологічної точки зору якоїсь анатомічної почитати. Але, в принципі, оці настрої вони є. І ми бачимо все більше цих розмов. А тепер останнє те, що ми вчора почули, це про економічні спроможності. Да? Знову ж таки, вони не є на межі якогось колапсу, але давай ти, напевно, занурився більше в цю тему. Голова Центробанку і голова Мінфіну Силуанов і Набіуліна, які, в принципі, розуміються там на економіці трохи, вже попередили Путіна, так пише Bloomberg і Reuters і Financial Times, про те, що в Росії закінчуються ресурси і Росія війну в такому масштабі більше не витягує. Що якщо будемо продовжувати фінансувати війну, в нас можуть з'явитися величезні проблеми в економіці.
1: Ну, власне, ти все розказав вже. Да?
0: Може, детальніше трошки?
1: Там немає деталей. І, по-перше, ніхто не знає цих деталей. По-друге, ми це базуємось на статтях західній пресі. І проблема...
0: Там аноніми, там хтось зливає з Кремля.
1: Хтось постійно зростає, зливає останні два тижні дуже багато. Я казав, що треба не бути параноїком, щоб не підозрювати, що щось там Путін якусь спецоперацію затіяв для того, щоб все це зливати. Але ми не будемо параноїками. Історія яка? Шалений дефіцит бюджету, який поки що, на щастя, не перекривається від зростання цін на нафту. Але питання в тому, що ми не знаємо, як довго Трамп протримує затоку зачиненою. Ну, Іран протримує, але через Трампа. І кожен місяць додатковий приносить Росії мільярди доларів, які зменшують і зменшують ту прірву, про яку йде мова. І тому, коли зараз Силуанов і Набіуліна дійсно, скоріш за все, приходили до Путіна, проявили неабияку сміливість, прийшли поговорити на цю тему, вони мають якісь цифри, які ми не маємо. Тому що, які там у нас були дані останні, напевно, за квітень російський бюджет. Це занадто рано, ми ще не бачили всього впливу зростання цін на нафту. А там до липня цей вплив буде зростати. І тому зараз, коли говоримо про поточні цифри, треба розуміти, що і у Силуанова, і у Путіна, і у Набіуліна в голові є те, що кожен місяць додає їм грошенят. І кожен місяць війни
0: вже буде додавати грошенят,
1: ну,
0: за їх підрахунком.
1: Вже фактом додає, да? Вже пройшов травень, зараз почався червень, протока ще не розблокована, нафта ще дуже дорога. І тут же Трамп дзвонить Нетаньяху і криє його матом через те, що Нетаньяху зриває домовленості Трампа з Іраном. А тому кожен раз, коли буде зараз приходити Силуана, в голові у Путіна буде момент, а що ти мені розповідаєш? Ми зараз все виправимо, тому що доходи, нафта
0: приходить. Правильно, але в тих самих статтях написано, що навіть збільшення надходжень від нафти не допоможе врятувати. Бо той, якщо там занурюватися в деталі, а той дефіцит, який вони вже отримали бюджету за 4 місяці, якщо я не помиляюся, він вже більший, ніж те, що вони очікували отримати за весь рік. І для того, щоб якось перекрити чи зменшити це, треба, щоб ціна на нафту трималася ще рік більше 100 доларів за барель. Це
1: так,
0: може бути.
1: Це може
0: а
1: бути.
0: Може не бути.
1: Да, але зараз вона тримається на рівні 100.
0: Я маю на увазі, що вони з урахуванням цього факту, ну вони ж не ідіоти, принаймні ці двоє. Да,
1: але в тому та й справа, що вони приходять завжди, у них є план Б, да? Поганий сценарій. От зараз поганий сценарій. Але в іншій руці може бути сценарій продовження поточного тренду.
0: І це дивися, це якщо ми довіряємо офіційній статистиці. Іноді виникають сумніви, що можна довіряти в Росії офіційній статистиці. Принаймні, інфляція, кажуть, занижують там.
1: От насправді це неправда про заниження інфляції, знову ж таки, тому що ті люди, які так апелюють, вони дивляться не на показник інфляції, а на показник, скільки зростає борщовий набір, умовно.
0: Умовно.
1: Але такий показник скрізь в світі не відповідає показнику інфляції. Це просто тупо різні інструменти. І тому інфляція, скоріш за все, наближена до того, що вони показують. І тому вони дуже довго тримали ставку високу, а зараз її знижують. В них реально знижується інфляція. А вони разом придушили з цим всю економіку, без питань. В них зараз реальні доходи цього року у росіян знизились. В Україні, нагадую, зростають реальні доходи. В Росії знизились. Тобто,
0: росіян ти маєш на увазі?
1: Так. Да. Тобто у них ситуація погана в економіці, але не катастрофічна. З бюджетом, да, величезний

0: дефіцит бюджету через фінансування наперед багатьох речей. Але тут показовим буде друге півріччя, а не те, що ми зараз маємо. Бо ця дірка, яку ми зараз маємо, може раптово почати скорочуватися. І тому дуже обережно треба радіти з цих тез, які зараз лунають.
1: Зрозуміло, що, слухай, критичне ж мислення, дай здоровий глузд. Обережним буде, треба бути завжди, бо ще 2-3 роки тому казали, що росіян рухне економіка, вона не падає. Але коли, мені цікаво, як це Bloomberg і Reuters налагодили ці стосунки, і хто це не боїться весь час зливати, бо я розумію, що ця людина усвідомлює свою відповідальність, що вона виставляє Кремль і Путіна слабким, да? таким, який підпадає під тиск, і що до нього приходять його топові радники, топові з економіки, і йому кажуть, що, слухай, ми маємо тебе попередити, що якщо будемо продовжувати в тому ж темпі, а в нас можуть виникнути великі проблеми. Ну там, схоже на це факт.
0: Там є просто думка, хто може це робити. Бо навколо Путіна є, знову ж таки, яструби і голуби. Яструби – це ФСБшники, які хочуть закрити інтернет, все передавити.
1: І це голуби, якісь прилетіли до Ройтерса.
0: А є голуби, так. Да. Які умовні економісти різного роду, від там Діріпаски до того самого Сілуанова, які розуміють небезпеку, що це, ми ж кажемо, що Росія не розвалиться завтра, але це все одно шлях в один кінець. Тобто кожен новий день погіршує їх ситуацію в економіці із тиском, який чинить війна на економіку. І тому вони можуть таким чином намагатися вплинути на те, що відбувається в голові Путіна. Бо кінець війни виключно в голові Путіна.
1: Можливо, і наші знайомі, яких ми цитували, кажуть, що є партія адекватних людей, такі кажуть, що вони все ще є. Оточення Путіна тисне на Путіна, щоб він натиснув на Трампа, щоб українці віддали Донбас, і давайте будемо завершувати цю війну. Проблема в тому, що ми Донбас не віддамо. Тобто цей варіант не робочий. Але якщо продовжувати чи закривати цю тему, я так розумію, дивися, той факт, що виникає великий дефіцит грошей просто. То бракує, не вистачає, не означає, що завтра закінчиться війна. Це означає, що Путін просто потрапляє під тиск і перед вибір. А в цих самих статтях Reuters і Bloomberg автори стверджують, і оці аноніми стверджують, що Путін схиляється до того, що треба просто обрізати інші видатки, не військові. Там які там вчителі, медики, та кому вони потрібні. Обрізати та й все. Але ж при тому, що Міноборони російське вимагає, щоб їм збільшили фінансування. Да? Вони це виправдовують тим, що якщо зменшити, то частина економіки просто ляже, бо вона зав'язана на військові підряди. Але це цікава інформація, її треба мати на увазі, да, щоб оцінювати всю ситуацію, да, що економічний тиск збільшується. Я так розумію, що і ураження НПЗ, і переробки теж там збільшується, да, що в них там найбільший дефіцит з часів, не знаю, початку війни, зараз, як той жарт був. Це не жарт, це якийсь Зе там патріот написав про те, що парадокс полягає в тому, що орішник в нас є, а бензину в Криму вже нема. Вже нема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід вести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Але, знову ж таки, коли ми говоримо, я знов буду Баба Яга проти, про дефіцит в Криму,
1: я помітив.
0: Він не виникає, тому що нема бензину, а тому що доставити його до Криму неможливо. В тому числі, в першу чергу, через можливості мідстрайків, які зараз є. В принципі, по всій території Росії у них зараз, якщо є, то дуже помірний дефіцит. Але дійсно, зараз ми дуже просунулись по зменшенню виробництва. Бо іноді люди плутають, бо Зеленський, наприклад, використовує фразу, що ми виробничі спроможності знизили на 40%. Але треба зазначити, що виробничі спроможності не дорівнюють випуску чогось.
1: Це переробка НТЗ.
0: Ні. Ще раз. У тебе, наприклад, є можливість виробничі спроможності робити 100 літрів на Росію. Але завжди ви виробляли 70. Зараз, коли ти скоротив на 40, то виробляється 60 відносно 70, а не відносно 100. Тобто реальне падіння набагато менше через те, що ніхто ніколи повністю не використовував виробничі спроможності.
1: Ти маєш на увазі від номінальної потужності мінус 40%, а не від реальної потужності.
0: Да. Але від реальної дійсно зараз з початку, там, з 21-го року вже мінус 20%. Це суттєво. Вони частково намагаються перекрити це бензином з Білорусі. Повністю не замінить. Певний дефіцит оці от літні місяці в них буде. Літні місяці чому ми наголошуємо? Тому що це пік споживання, бо росіяни сідають за свої автівки і їдуть кудись відпочивати. Відповідно, споживання бензину в них зростає. Але я от пропоную розділити. Ми коли починали, у нас же тема балістика і удари Путіна, куди він б'є, що у нас є багато публікацій, які створюють цей тиск. Ми не знаємо, наскільки там...
1: На Путіна ти маєш на увазі, чи на нас?
0: На Путіна, а Путін створює на нас. Путін на нас відривається. Він, до речі, знайшов собі вже нову жертву після України.
1: Нарешті, хто це?
0: Вірменія.
1: А, ми поговоримо про це. Все, стоп, вірменський коньяк вже пішов. Ми знаємо цей механізм і анатомію розриву стосунків і псування стосунків. Все, з Естонією були ж проти, з грузинами було вино, з нами там все, що завгодно, сири, молочка. І решта, і тут нарешті це почалося з Вірменії.
0: Ну, і Вірменії на цієї неділі вибори, і вони відверто погрожують Пашиняном війною. Спочатку Путін, а потім Лукашенко. І ми з тобою якось кілька місяців чи кілька тижнів тому обговорювали, що от коли закінчиться війна з Україною, їм вже треба продовжувати накручуватися з кимось воювати. І реально із потенційних жертв лише дві країни лишаються – Вірменія і Грузія. Все.
1: Тобто, які не є членами НАТО.
0: Які не є членами
1: НАТО.
0: Тому
1: що є Казахстан, але це ніби дружня країна.
0: У Казахстані дружній неважливо. У Казахстана дах Китай. У Азербайджана дах Туреччина.
1: У бідні вірмени лишилися самі.
0: Є вірмени і є турки. І зараз є вірмени і є грузини. Грузини вже підняли лапки, лягли і просять. Да, і там Каха Каладзе...
1: Грузини, в принципі, йдуть проросійським курсом. Так, це один з найдивовижніших розворотів політичних в історії на 180 градусів після Саакашвілі. А ось вірмени, вони танцюють. Ну, давай закриємо цю історію з балістикою і передаємо до вірменів.
0: Да, я про те, що балістика – це відповідь на створення суспільного тиску і інформаційного тиску, на який Путіну потрібно відповідати. Окрема історія...
1: Тут я погоджуюся. Я не Баба Яга, тут я погоджуюся, що дійсно... Його влада тримається на сприйнятті сили, він її намагається проєктувати зараз, да? І ми побачили вперше, нас прилетіло скільки? 8 цирконів, це гіперзвукові протикорабельні ракети. Як правильно колега сказав, це треба бути повним довбо нехорошою людиною, щоб бити по житлових будинках цими ракетами, які призначені для авіаносців. Я так розумію, що росіяни перетащили один цей комплекс «Бастіон» з Криму. Раніше це з Криму летіло в Курську області, тепер нам з півночі прилетіло вперше.
0: Так, і тому тут воно швидко летить, дуже швидко, і, власне, і так брак перехоплювачів, а тут ще й просто часу не вистачає. Тому окрема історія, що ми розуміємо, чому він стріляє балістикою, і це не має жодного значення, там, стріляли ми по Старобельську чи не стріляли, і немає ніякого військового сенсу в цьому, зрозуміло, але є сенс психологічний, внутрішньоросійський. Перш за все, внутрішньоросійський. Ну, а друга частина, що да, проблеми в них накопичуються, але глибину проблем ми зараз осягнути не можемо. Але ці статті дуже радують.
1: Дуже радують. Слухай, іноді такі речі трапляються, накопичуються, а потім трапляються раптово. Таке теж може бути. Пам'ятаєш, був такий Лі Кван Ю, засновник Сінгапуру. Він колись в своїй книзі «З третього світу перший» описував, як він приїжджав в Москву, ну там в якомусь році, в 60-му умовно там Сінгапур з'явився, і наскільки надмінно, зверхньо до нього ставилися всі в Радянському Союзі, не хотіли навіть говорити, якийсь клоун приїхав з маленької держави, там, екзотичної. І каже, і вже за кілька років оці люди були в мене в Сінгапурі і просили мені надати їм кредит, бо в них все валилося. І це був, умовно, кінець 80-х. І він був шокований, наскільки все швидко змінилося. Ще руки не подавали 5 років тому, а тепер приїхали до мене просити кредит, і я не дав їм кредит. А чим ви будете віддавати? У вас нема грошей. Це було цікаво. І це про те, наскільки різко можуть відбуватися ці зміни.
0: Ти просто зачепив цікаву тему, що люди мало розуміють, що Радянський Союз останні 5 років свого існування жив в борг перед Заходом. Тобто вони воювали з Заходом, а жили в борг, маючи кредити і прямі між від там Західної Німеччини, від США, і від МВФ, Світового банку і так далі. І тільки тому була зруйнована Берлінська стіна, вона отримала свободу багато країн Східної Європи, бо СРСР був в дефолті.
1: Слухай, і для того, дивися, важливий чинник, як Путін і компанія там будують собі проєкцію в майбутнє, як вони прораховують свої майбутні доходи, це правда, яка буде ціна на нафту. І тут нам важливо, зрозуміло, щоб ця війна США і Іраном припинилася, щоб ця ціна на нафту пішла вниз. Це важливо. І ось тут Трамп ніби вже майже домовився з цим корпусом вартових ісламської революції, але виявилося, що в нього є один партнер, який ще більш відбитий, ніж він, і його прізвище ще Нетаньяху.
0: Так, да, це важко знайти таких партнерів, в принципі, але Трамп примудрився. І спочатку цей партнер втягнув його в війну, приїхав, показав презентацію на 3 слайди. Дивись, ми зараз їх бум-бум-бум, вони там зміна режиму, все, ти переміг. Втягнув війну, яка тримає вже не 3 дні, а 3 місяці. коштує всім дуже дорого, а зараз зриває мирний процес.
1: Да, і зриває яким чином? Домовленість була про те, що зупиняють вогонь США, Іран, і плюс зупиняють вогонь в Лівані. В Лівані працює іранський проксі Хезбола. Ну, це терористична організація, яка є під впливом повним там Ірану. Да? Але Нетаньяху зайшов в Ліван, як він скрізь робить, і в секторі Газа, і Лівані робить, як це кажуть, непропорційна відповідь. Да? Коли мається на увазі, ти робиш там в 5-10 разів більше, ніж ти міг би, для того, щоб вбити одного командира бородатого Хезболи, вони знищують там сотні тисяч цивільних. Це вже і Трамп навіть сказав, що ти робиш. Кажуть, що це вперше лаявся матом Трамп на Нетаньяху, ті, хто чули розмови і тут зливають, бач, Сергій, що він йому кричав і казав, що ти божевільний, я рятую твою дупу, що ти робиш? Тепер весь світ ненавидить Ізраїль і тебе, навіщо ти заліз в Ліван і там, ну, руйнуєш просто житлові будинки? Тому, я так розумію, зараз Нетаньяху має поставити на стоп цю війну.
0: Вони вчора наче поставили на стоп вночі, тому що на вихідні всі зайшли з доброго настрою, що все добре, майже домовились, Трамп там зараз має останню кому поставити і буде все добре. Потім вчора вийшли і нафта підстрибнула знов до 100 баксів, бо було зруйновано мирний процес, а потім вночі Трамп всіх облажав і розповідав, що ні, все нормально, ми майже домовились, все рівно домовляємось.
1: Ну, я так розумію з цих повідомлень, що попросив в лапках Трамп дуже наполегливо Нетаньяху зупинити бойові дії і знищення цивільних в Лівані, і саме це, якщо він прислуховується, має відкрити шлях до мирного врегулювання ширшого Іран-США. І якщо це відбудеться, то тоді ціни почнуть поступово падати, не одразу. Це кілька місяців історія,
0: так? Ну, давай так, воно нам хоча б до 80 повернулося в середньому, а далі будемо дивитися, щоб воно падало далі-далі.
1: Ну, і будемо сподіватися, що Нетаньяху прийде до тями, потім Трамп зможе це зробити, в нього ж вибори вже листопаді. Сьогодні вже червень, Сергій, вже лишилося там 4-5 місяців. Треба зупиняти, треба, щоб ціни на АЗС потрохи падали в США, бо інакше не буде шансів.
0: Але, розумієш, тут же пастка, про яку ми постійно говорили, щоб ти не можеш домовитись і зберегти обличчя. Бо будь-яка домовленість, на яку зараз Іран готовий піти, буде гіршою, ніж те, що мали перед цією війною, з якою Іран, хоч і зазнав втрату, виходить переможцем.
1: Це правда, це правда. Але от, ну, говорити про цю подію дня, зрозуміло, тут всі під враженням в офісі, атака велика. Зрозуміло, що ці балістичні атаки, 33 ракети, це багато балістики. Це свого роду компенсатор тої політично-військової деградації, через яку Путін йде вдома, і йому треба проєктувати силу, і він отак на нас відіграється тут, ну, і Київ, і Дніпро, і решта. І з хорошого це те, що, ну, неможливо, мені здається, такі атаки робити кожного дня, кожної ночі, да? Треба там накопичувати 2 тижні. Я навіть припускаю, що вони можуть піти в мінус, у тому сенсі, що використовувати більше, ніж вони виробляють, просто для того, щоб створювати враження оцього великого тиску протягом там наступного місяця-двох. Але до вірменів і до поляків. Дивися, велика тема. Вірмени точно потрапили вже в цей торнадо політичного безглуздя російського. Тепер вони дізнаються, що це таке. Зрозуміло, там в них є така, такий орган в Росії, як він, санепідемстанція, який знаходить весь час...
0: Роскомнадзор,
1: який знаходить весь час якісь жучків в усіх країнах, в продукції країн, які стають політично недружними. Ну, одразу просто фітосанітарний контроль виявляє проблеми. Це і зараз припинили вони імпорт, дозвіл на імпорт фруктів, ягід, овочей, коньяку для вірмен, зрозуміло. Це важливо. І там багато чого іншого. І тиснуть прямо на вірмен. Ти знаєш, в принципі, я нічого поганого не хочу сказати про вірмен, але вони частково самі винні. Я розумію, що вони завагаються. Вони... Пам'ятаєш цю історію, що в нас приїжджала делегація вірменських політологів і депутатів? Ми з ними розмовляли, наші політологи, я там модерував всю цю історію. І, в принципі, претензія від українців була дуже проста. Принаймні, вийдете з ОДКБ, ви ж все ж з ОДКБ в Росію, зупиніть російське телебачення, і вони все ж працюють з російським ринком. Вони у цьому сенсі, ну, дуже хитрі. Вони розуміють, що якщо вони розривають відносини з Росією, газ буде дорожчати, Б, вони втратять величезний ринок для своєї продукції, як колись ми пройшли через це. І це ціна того, що ти змінюєш свій вектор просто з проросійського на проєвропейський.
0: Нам набагато легше було і є, бо ми велика країна, І у нас з одного боку Росія, да, і це проблема, а з іншого боку у нас Європейський Союз.
1: Це так, але в принципі, ну, вийти з ОДКБ, прибрати російське телебачення можна. Вони прямо кажуть, дивіться, а ми, якщо вийдемо, це раптово зробимо, нам одразу подорожчає газ, і плюс нам закриють російський ринок, і що ми будемо робити? Ну, так, що будете робити?
0: Ну, ти бачиш, питання ж зараз
1: не про... І закрили такий вам російський ринок.
0: Не про закриття ринку, а про погрозу війни.
1: Це вже наступна. Плюс, дивися, в них історія, що вони ж залежні від газу. І зараз в них пішло обговорення неприємне для них. Чи можливо поміняти залежність від російського газу на азербайджанський газ, з яким вони воювали багато. І те не дуже приємно. А ну, погрози війною, це взагалі зрозуміло, що Вірменія, ну там, маленька країна, немає військової потуги, щоб чинити
0: супроти. Ну, єдиний плюс, в них немає кордону з Руснією, але між ними лежить лише Грузія. А Грузія зараз, я думаю, залюбки пропустить російські війська, куди Росія попросить.
1: Ну, коротше, в такій не складній і скрутній ситуації опинилася Вірменія і Єреван. Зараз в них вибори. Я так розумію, росіяни хочуть отримати якийсь лояльний до себе режим. А якщо його не буде, то до побачення, виключимо газ, як вони завжди люблять казати, закриємо все. Ми за це прийшли, пам'ятаєш? Це свого роду нам якось допомогло навіть покращити продукцію, диверсифікувати поставки на там Південно-Східну Азію, Європейський Союз, Північну Африку і все решта. 40% колись ми торгували з Росією, все це втратили. І сир, і молочка, і що завгодно там продавали. Все вони там...
0: Але у Вірмен зараз ситуація набагато складніша і через розміри, і через те, що у них з одного боку Азербайджан, з яким політично дуже важко домовлятися, з іншого у них Туреччина, яка недружня країна взагалі історична була, а там Грузія і через неї Росія. Тому зараз у Вірмен дуже важка історія, особливо враховуючи, що ми з тобою говоримо постійно, що росіяни можуть просто потребувати війну. Тобто вони можуть не розглядати серйозно шанси вступу Вірменії до Євросоюзу. Ну, це важко розглядати серйозно.
1: Не, географічно, мені здається.
0: Да, але їм потрібен привід, можливо, для того, щоб закривши... Постійно кажуть, що Путін буде робити зараз в такій скрутній ситуації, щоб повернути довіру до себе всередині країни. Перегортати стіл. Деякі люди розповідають про атаку на країни НАТО. Але це стрьомно. Ти можеш це напасти стрьомно. Не в Вірменію.
1: Можна відгрести.
0: Да, а на Вірменію ти не відгребеш. І тут вірмени зараз в такій ситуації, що вони можуть просто крайніми виявитися. Бо Путіну потрібно когось пнути. І він може пнути їх.
1: А це може бути, дивись, одна з останніх тем, але великих, велика тема останніх днів, що поляки з'їхали з розуму. Можливо, не поляки, а частина польського суспільства, праворадикальна, а дуже велика компонента суспільної дискусії в Польщі – це історична пам'ять. А, мені здається, вона роздута взагалі, про це занадто багато говорять, і в викривленому вигляді теж говорять з пересмикуванням і решта.
0: А як ти думаєш, це імперські болі?
1: Дивися, я думаю, так. Це неоколоніальні, неоімперські історії, що ми можемо трактувати свою історію, як хочемо, а ви маєте її трактувати так, як ми вам скажемо. Це нам мається на увазі. А друге, я думаю, Сергію, є такий простий фізичний побутовий чинник, що вони втомилися від українців. Я думаю, там дуже багато українців, і тому це їх тригерить. Вони шукають там щось, якусь зраду. Якби цього не було, було б простіше. Так, мені здається, і це багато що пояснює.
0: Але парадоксально, що вони втомились від тих, хто їм допомагає. Бо українці ж в Польщі не сидять на соціалці.
1: Вони так не вважають.
0: Да, але по факту, да, ми, українські біженці там, українські заробітчани там, суттєво посилили їх економіку і посилюють.
1: Це правда, це правда. І розумні люди про це говорять. Але, в принципі, оця історична карта, оці образи україно-польської історії, вони стали домінуючими. Спочатку це піднімали на щит їх праві, да, ця конфедерація. Потім це стало мейнстрімову дискусію. Всі, хто вважають інакше, вони не хочуть про це говорити, ті, які мають нормальне ставлення до українців, бо вони просто втрачають політичні бали. Зараз пропаганда, реальна пропаганда, настільки перегріта в Польщі, ми про це поговоримо, що зараз, щоб щось сказати в голос, треба мати сміливість на захист українців і в Польщі, і історії, і решта. Дивися, що сталося буквально в п'ятницю, мені здається, президент Кароль Навроцький, ну ми знаємо, він правопопуліст, так би мовити, закликав накатив істерику, скандал з приводу того, що Зеленський надав, присвоїв одному з спецпідрозділів почесне найменування герої УПА. Все це червона ганчірка. Пішло про те, що треба Зеленського забрати якийсь орден «Білий орел». Всі це підхопили. Ось зараз наш колега ведучий, ти бачив, який на польському телебаченні виступав, теж там потрапив під каток, всі кричать там і істерять, і решта. В принципі, поляки би з радістю викотили нам оцей перелік символів, які б вони хотіли нам заборонити. І червона, чорний прапор, вони дуже погано на нього реагують. Тризуб погано реагують. Бандера, це взагалі вони падають в обморок, да, як і росіяни. Це ж треба було так прожити, щоб від тебе і росіяни, і поляки не притомніли. Да? І тепер УПА. Насправді, от мій товариш, бізнесмен зі Львова, якого ти знаєш, якось їхав в Польщу, на кордоні його зупинили, а в нього великий тризуб на автівці. І довго його там щось харасили, цькували через те, що це антипольська символіка. Він це робить навмисно. Йому доводилося їм доводити, що це взагалі-то державний герб. Що це, типу, на паспортах українських. А це зовсім інша історія. Ну і плюс, дивися, все це трактування, чому УПА? Да? Чому УПА так їх тригерить? Тому що волинська різанина. Це дійсно була брутальна, нічим не виправдана різанина, але це, вони ж опускають контекст, але це була відповідь на дуже жорстку колонізацію українських земель і обмеження права українців. Да? Про це дуже комфортно опускають і не говорять поляки. Але зараз це вийшло на такий рівень, навіть ті самі бізнесмени, окей, п'яно вишня. Всі знають п'яна вишня, да, там в Україні п'яна вишня є в Польщі. І коли зараз були вибори, там навіть обклеїли всі ці в Лодзі і в Познані магазини чи кафе, бари п'яної вишні з плакатами Бандери, тризубами, такими стрічками про те, що не заходьте сюди, власники цього закладу, українці підтримують Бандеру, УПА і решту. Ну, просто істерика така антиукраїнська. Да. Але слухай, наш партнер і колега, такий Єжев Вуйцик, так, Єжев Вуйцик, він написав колонку, він колишній заступник головного редактора газети «Виборча», відомий журналіст, він обурено написав колонку з приводу цієї реакції польських правопопулістів, яка називається «Міф про бездоганний пантеон. Польські обурені як спектакль лицемірства». І він каже, що насправді у поляків в їх пантеоні героїв є точно такі, м'яко кажучи, не ідеальні постаті, які вони міфологізували і там героїзували, але про це поляки не люблять говорити, і це ніколи не було перешкодою для вступу в ЄС. Наприклад, Роман Дмовський, не знаю, чи ти знав таку людину, Сергію, але це головний архітектор польського націоналізму, чий глибокий системний антисемітизм становив фундамент політичної думки. Має сьогодні в Варшаві свій пам'ятник, кільцеву розв'язку та залізничний вокзал. Просто це частина державного культу. Нікому ні в Берліні, ні в Парижі не спало на думку блокувати вступ через Дмовського. Це він пише, да? Єжи Вуйцик. Потім є така була Свентокшинська бригада польських національних збройних сил. Бригада Святого Хреста. Формування Другої світової війни пішло на відкриту тактичну колаборацію з Третім Рейхом. Ну, дуже схожа історія, да? І вони теж мають зараз культовий статус. Потім є такі прокляті солдати, які просто відповідальні за жорстокі пацифікації, вбивства православних білоруських сіл на Підляші і цивільних, зокрема, жінок і дітей. Ну і є Йозеф Пілсудський, якого в нас вже багато хто чув, який насправді підписав у 21-му році з більшовиками мир у Ризі і де-факто зрадив і залишив українського союзника Симона Петлюру. Польща тоді віддала Україну на розтерзання Совєтом, це все він пише, що відкрило шлях до подальшого кошмару Голодомору. Потім він вибачився вже в таборі перед українцями-колегами, що так не мало бути. Але, в принципі, меседж тут який? Такий, що в Польщі дуже багато своїх скелетів. В них точно такі люди, які колаборувалися з нацистами, які вбивали людей, які мали фашистську ідеологію. Вони є частиною національного культу ідентичності, але з ними ніхто не бореться. І це не є перешкодою для Польщі вступу в Євросоюз. І дуже дивно, що поляки вимагають від українців, щоб вони позбулися там своїх своїх героїв для того, щоб вони нам відкрили якийсь там шлях до євроінтеграції.
0: Причому ще дуже давно була погоджена формула «пробачаємо і просимо пробачення», і це працює, і працювало, допоки оце от імперські амбіції польські, чи що викликано зростанням рівня життя, рівня доходів, а значить власної значимості, це те, що дуже схоже на росіян, тільки в масштабах набагато менших. І оця от неоімперськість помножила на консерватизм, радикалізм і такий жорсткий націоналізм призводить до таких проблем, з якими дуже важко розбиратися. І коли ми говоримо про домінацію крайні правих по Європі, де зростає популярність, ми ж розуміємо, що їх росіяни, скрізь їх підтримують росіяни, скрізь розмухують, тому що це завжди дуже деструктивна сила. І це те, що ми бачили тут тиждень тому, коли на Майдан виходили українські, типу, точно не патріоти, а там можна інші терміни, які там виступали проти, з російськими лозунгами. Це також російські наративи, і вони скрізь сильні. І, на жаль, з Польщею тут вийшло. І будемо...
1: Да, слухай, ну, це небажання навіть розуміти, що усі ці поступи, постаті, вибач, і Бандера, і УПА, і там чорний прапор, все решта, це частина антиросійської ідентичності в українській свідомості. Це ніяких відсилів не нема на історичні якісь наші суперечки з поляками. А в них своє трактування історії, в нас своє трактування історії. І тут навіть колишній посол Польщі в Україні зараз відмовився від нагороди Зеленського через протест до цієї штуки. Я дивлюся, в мене товариш, якого ти знаєш, там, да, бізнесмен, він переблистувався своїм польським колегою, керівник великої страхової компанії, і той теж сказав, все, це для мене червона ганчірка, це образа, якщо це такий найменування підрозділу УПА героїв, то все. Це для мене особисто образа. Слухайте, в нас тисячі підрозділів, тут тотальна війна. Всім їм потрібні якісь імена.
0: Ні, тут, питання ж не в іменах. Питання в тому, що не можна залазити в історію. Інакше б Франція з Британією ніколи б не домовилися. І постійно б один одного
1: кричав. І Англія
0: кричав.
1: З Іспанією ніколи.
0: Да, бо люди воювали один з одним століттями.
1: І Німеччина з Францією.
0: І потім створили Європейський Союз, щоб не воювати. І все... будь-який лідер там Британії, починаючи від 1850 року назад, обов'язково буде антифранцузьким, як і будь-який французький.
1: Слухай, в принципі, я думаю, що нема двох сусідніх країн в Європі, в яких є там безхмарна повністю історія, бездоганна. Всі колись там воювали. Італійці окупували Грецію і Албанію, да, там французи воювали з британцями, британці з усіма воювали і з німцями, і з іспанцями. Німці теж з усіма воювали. Якщо про це виключно говорити і на цьому фокусуватися, то ніякого прогресу взагалі не може бути.
0: Да, нагадаємо, Європейський Союз був створений саме для того, щоб більше не було цього. І, ну, і, на жаль, це проблема в головах у поляків, а у нас 15 секунд лишилося, і про хороше.
1: Давай.
0: От ми почали ефір о 13.00, і о 13.00 у Франції почався матч в четвертьфінал великого шолому Ролан Гарос Світоліна Костюк. Ми ще зараз не знаємо результату, не знаємо, хто там веде вперед, але це перший раз, коли український, чисто український четвертьфінал. І це означає, що хтось з наших дівчат буде в півфіналі.
1: А можливо і в фіналі. І варто з цим дівчат привітати. Я хочу тобі подякувати за розмову усім, хто нас слухав і дивився, і нагадати вам, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для нашої країни, підтримайте, будь ласка, редакцію за посиланням в описі цього відео. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування.
5: Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті за кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Для довідки.
3: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про ту атаку, яку зазнала Україна сьогодні вночі, про масований ракетно-дроновий обстріл нашої території. Поговоримо про це не тільки з нашим наступним спікером Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Ви знаєте, я хочу процитувати Юрія Ігната, начальника управління комунікації повітряних сил ЗСУ. Він, даючи коментар нашим колегам щодо от цієї атаки, яку ми пережили вночі, сказав так: дефіцит ракет до ППО в Україні був, є і буде до кінця війни. Росія збільшує використання балістичних ракет під час масованих атак. Сьогодні ми збили тільки 11 балістичних ракет «Іскандер» з 33 і 0 «Цирконів» з 8. Про те, що говорить пан Ігнат, про те, що цей дефіцит буде до кінця війни. Я так по-дитячому запитаю, що це для нас означає?
7: Ну, це означає, що далеко не всі ракети наші повітряні сили зможуть збивати, і нам потрібно своєчасно реагувати. Тобто, знаєте, не забувати, що все ж таки є активні засоби знищення ракет, а є пасивні способи захисту, тобто бомбосховища. І коли лунає повітряна тривога, з висоток краще спускатися і подивитися загалом, ну, кого, хто, уточнити, де швидко можна дістатися, до, як мінімум, до підземного переходу, хоча це таке досить сумнівне сховище, але все ж таки краще, ніж опинитися на вулиці. Сьогодні в Києві одна жінка загинула саме тому, що пізно з дітями бігла до бомбосховища. Її удар, ракетний удар, значить, ну, наніс ураження під час, коли вона підходила до бомбосховища. Тобто ситуація така, що ми будемо, до цього треба звикати. Це дико звучить. Але до цього треба звикати, щоб кожного разу це не було шоком, який на довгий час виводить людину з ладу.

0: І доказом він написав про те, що росіяни били по Дніпру касетними боєприпасами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб. Там можна побачити, як на асфальті є от дуже багато відбитків, так, від ну чогось, що вибухало. В сенсі, виглядає воно не як уламка, а як дійсно касетні боєприпаси. Як часто ми стикаємося ну от з такими випадками?
1: Ну, застосовувалися, росіяни застосовували і з крилатих ракет, і з іскандерів, застосовували, наприклад, балістичні боєприпаси, коли били по нашим полігонам, там, де ми готували бійців для наших сухопутних військ. Це неодноразово зустрічали, але по цивільних об'єктах, ну, звичайне російське варварство, ну, що тут можна сказати, ну, такі люди. Є випадки, да, до кожної з ракет, що застосовують росіяни, ну, мова йде про Х-101, найбільш популярні Х-101, і для Іскандер-М балістики існує кілька варіантів бойових частин. Один з цих варіантів – це касетна бойова частина. Ну, от, і дійсно, коли вона вибухає, ну, хоча це зараз не дуже схоже на касетну бойову частину, бо загалом касетна бойова частина має суббоєприпаси, які вдаряються об землю і розкидну, відстрілюють уражаючі елементи. Ну, як правило, це шрапнель. От, ну, такі кульки, які розлітаються в різні сторони, і там загалом мали б бути ураження на стінах, а не на тротуарі.
0: Ну, от станом на зараз, знову ж, та фотографія, яку пригадав до свого тексту, до свого допису мер Дніпра. З тих речей, які ми чуємо в інформаційному просторі, це от...
1: Я вас на секундочку переб'ю, будь ласка, вибачаюся. Є деякі боєприпаси, які можуть вибухати над поверхнею землі. Можливо, це саме той випадок.
0: Можливо, можливо. Так от, те, що ми чуємо в інформаційному просторі, це, скажімо, певні припущення, ну не припущення, а, мабуть, прогнози того, а скільки разів там на місяць може Росія використовувати ну от саме таку кількість ракет та дронів, так, для того, щоб атакувати Україну. Ми пам'ятаємо, що під ударом залишаються всі, ну, майже всі області українські, так, зазвичай концентруються наші вороги на Харкові, Одесі, Дніпрі, я тут вже не буду говорити про Херсон, там взагалі страшне відбувається, і, звичайно, на Києві. Так от, бачив різні оцінки щодо цього, бачив, що більш-менш консенсус в тому, що десь кожні 10 днів, можливо, 8-10 днів Росія може здійснювати подібну атаку. Як вам така оцінка можливостей нашого ворога?
1: Ну, консенсус – штука непогана, да? Значить, хотів дати визначення консенсусу, але краще скажу, що статистика в цьому випадку працює краще. Так от, статистика показує, що приблизно, якщо за минулий рік взяти період, взяти минулий рік до червня минулого року, то росіяни наносили 4 удари на місяць. Так? Це стандартно. Були 3 удари, як в минулому місяці, значить, але там додалося 2 не ракетно-дронових, а чисто дронових удари. Навіть не 2, а 1, але протягом і в день, і вночі. От. І загалом був в лютому було 5 ударів. Так що, як не рахуй, то в середньому виходить 4 удари, тобто раз на тиждень. Ну, плюс-мінус один день там. Коли раз на через удари через 7 днів, коли через 8 днів.
0: Ну, от бачите, в принципі, консенсус близький до того, що ви сказали. Але от з того, що ми побачили, в сенсі, ну, такою певною рутиною, ви вже говорили на самому початку нашої розмови, що, ну, так, ми маємо, якби це дико не звучало, звикнути до таких атак, так от певною рутиною стало використання цирконів. Ми бачимо, як вони прилітають по Києву, не тільки по Києву, по інших різних українських містах. Чи це означає, що цирконів стало більше? Чи можемо ми говорити про те, що, ну, так, російські окупанти використовують цей тип ракет, в тому числі для того, щоб їх протестувати, зрозуміти, як вони працюють в бою. В чому особливість цирконів?
1: Я на секундочку, що повернуся. Це характерно для західних, вибачте, східних і центральних областей України. по Західній Україні б'ють набагато рідше. Там дійсно може бути

0: якщо, значить, там консенсус щодо тих областей, там може бути 3 удари на місяць масованих, да, не більше. Чому? Причина дуже проста. Балістика туди, основна російська балістика, «Іскандер», туди не достає просто, по дальності польоту не достає.
1: Добре.
0: Через це, да, через це там, значить, частота таких ударів менша. Тепер по циркону. Справа в тому, що от в тих даних, що давав нам ГУР станом на 15 квітня цього року, Росія накопичила 230 цирконів. При темпі випуску 3 таких ракети на місяць. Незрозуміло, яким чином вони накопичили таку кількість ракет. Скоріше за все, дається цифра, значить, це ж корабельна ракета, дається цифра по всіх флотах. По Північному, Тихоокеанському, Чорноморському, плюс ті ракети, які використовуються на суходолі. Да? Але все одно це величезна кількість. І саме через це зараз будуть приблизно в такому самому темпі циркони будуть використовуватися для ударів по Україні. Чому? Тому що, наприклад, сьогодні ми не збили жодного циркона. А для росіян це за щастя, розумієте? Коли вони знаходять щось таке, яке удар, якусь зброю, удар, якою вони вважають незворотньою, вони почнуть масово використовувати цю зброю, аж допоки ми не знайдемо якусь протидію. А протидію ми знайдемо, бо це все ж таки не балістика, це крилата ракета. Гіперзвукова, але крилата ракета, яка досить довгий період летить по горизонталі. І Петріот загалом зможе її діставати. Скоріше за все, так мало, ну, практично не було сьогодні збитих тільки через те, що на пускових установках Петріотів були використані всі наявні ракети. Тому сьогодні, скоріш за все, циркони не збивали. Наступного разу для росіян такої лафи не буде.
1: Ну, дійсно, ви праві в тому, що якщо росіяни бачать, що в нас є проблеми з тим, як ми протидіємо такому типу ракет, то вони будуть використовувати їх максимально. Дійсно, цікаво, яким чином вони накопичили 230 цирконів, якщо їх, ну, давайте припустимо, випускають навіть 3 на місяць. Це, якщо дуже грубо рахувати, виходить, що вони 70 місяців мінімум мали їх накопичувати. 70 місяців – це там, ну, скільки це років, господи, більше ніж 5-6 років, коротше кажучи. Цікава статистика від ГУР.
0: Вибачте, я вас переб'ю. Ну, такі цифри дав ГУР. Так, я сподіваюся, що вони, значить, там, ну, навпаки, я сподіваюся, що там випадково попав нолик ззаду, да? От. І це було більш достовірно, якщо 23. Але я перевірив ще раз перед ефіром, дійсно ГУР дав 230 ракет.
1: Добре. Ну, нічого хорошого насправді. Але ми пам'ятаємо, що минулого тижня, в також, це був ще травень, кінець весни. Так от президент Зеленський, він написав листа, який був адресований президенту США, який був адресований Конгресу. Йшлося там безпосередньо про саме той дефіцит ракет до Петріотів, про який знаємо ми, і, на жаль, знають наші вороги. Був коментар, була репліка, як це, міністра війни, як його зараз називають, голови Пентагону Піта Гексета. Він, значить, пообіцяв допомогти Україні з ППО. І там є цитата, вона цікава, значить, він сказав про те, що ми змінюємо спосіб виробництва всіх важливих видів боєприпасів, щоб забезпечити те, що наші компанії постачають не просто трохи більше, а набагато більше по всьому спектру. Там, де ми можемо допомогти Україні, ми маємо це зробити. Там, де ми можемо добитися від Європи більшого, ми також маємо це зробити. І мене підбадьорює, чи, скажімо так, мені подобається залучення Європи, якщо ми б хотіли, щоб вони могли захиститися. Ми знайдемо спосіб переконатися, що ми зможемо їм допомогти. Мені здається, це трошечки нова риторика з боку міністра війни чи міністра оборони США. До того ми чули, що нам, значить, подарували чогось там на 320-350 мільярдів, я вже можу забувати цю цифру, яку повторює Трамп. Чи тут у нас є надії на те, що наші американські партнери все-таки дійсно будуть дивитися і думати про Україну трохи більше, ніж вони думали останні місяці?
0: Ну, думають, хай що хочуть, а нам потрібні ракети. Якщо їх точка зору і їх підходи до українського, до російсько-української війни міняються, це не можна, скажімо, не вітати. Це дуже приємно. Але все ж таки я більше сподіваюся на інші джерела, ну, наприклад, на... Да, дійсно... Алло, алло.
1: Так, чуємо вас добре, пане Валерію, чуємо добре, все добре у нас в ефірі.
0: Зупинилося зображення, я тому перепитав. Ситуація тут така, що дійсно Трамп кілька місяців тому збирав представників основних виробників ракетної техніки, це Lockheed Martin, RTI, колишній Рейтер, він змінив назву, да? От, потім Боїнг, да, і поставив вимогу втричі збільшити практично всі типи ракет. Всі типи ракет до антиракетних комплексів, до Петріота, до ТЕД і до Іджиса. Да? Всі типи, але строки до 30-го року, а нам потрібно вчора, на вчора. Тобто, скажімо, більш перспективно було би шукати існуючі запаси ракет. Ну, союзники дають нам таку кількість, але ну, от я чув від наших офіційних осіб, що дають інколи 10, інколи 12 ракет. Тобто одноразові партії, яких не вистачає навіть на відбиття одного нальоту. Не слід забувати, що для того, щоб надійно збити балістику, потрібно запустити мінімум 2 антиракети. Але виробничі можливості ніякі, просто ніякі у американців, да? Ну, от, вони, по-перше, відстрілюють наліво і направо ці ракети, а значить, випуск 650, приблизно 640, здається, ракет за 25-й рік, він не компенсує потребу в цих ракетах. Бо і Перська затока, і перш за все Україна, ну, росіяни використовують набагато більше ракет і застосовують по балістичній траєкторії не лише «Іскандери-М», а й КН-23 північнокорейські і перероблені на ударні ракети, зенітні ракети від зенітних комплексів С-300, С-400. Тому, чесно кажучи, я би інтенсифікував зв'язки, наприклад, з Японією, яка випускає саме ПАК-3 ракети, антиракети випускає. Да? Можливо, от там змінили японський уряд дуже терміново практично змінив Конституцію, положення Конституції, яке забороняло постачати ракети в країни, які знаходяться в стані війни, постачати. Але вони красиво змінили. Зенітна ракета – це не летальна зброя. Антиракета – це не летальна зброя. Тому, значить, ця нелетальна зброя, ми є шанси отримати якусь кількість ракет від Японії. Вона дозволить нам якийсь час захищатися. Ну, добре, що європейські країни підключаються до випуску ракет. Ну, Польща, наприклад, випускає деякі там елементи, ну, наприклад, контейнери для ракет «Петріот». Німеччині, скажімо, готується до випуску ракет завод, який раніше ремонтував ракети до «Петріотів». Зараз він буде випускати ці ракети, але, наскільки я пам'ятаю, це буде ПАК-2. Але все одно ПАК-2 здатний, ну, відбити ракету, не знищити ракету, а відбити від цілі. Ну, тобто, ну, це краще, ніж нічого. От, ПАК-2 не здатний ініціювати вибух ракети в повітрі, як це робить ПАК-3 ракети, антиракета ПАК-3. Але все одно, значить, будь-які ракети до «Петріот» нам будуть корисними. Ну і не останній момент, ми зараз, скажімо, консультуємо, можливо, розгортаємо наші системи в країнах Перської затоки, в тій самій, наприклад, Саудівській Аравії, де використано під час конфлікту не більше 6-7% від наявних ракет. А Саудівська Аравія мала понад 2000 ракет до комплексів «Петріот». Можливо, нам вдасться якось домовитися з ними про отримання якоїсь кількості ракет звідти. Ну і союзники нам щось передають час від часу. Тобто є сподівання, що ми здатні будемо, ну хоча б в такому темпі, збивати третину балістичних ракет, запущених по нас, ще досить довгий час.
1: Тобто третина – це от, ну, наразі є, ну, певна така програма максимум для нас, якщо дивитися дуже реалістично.
0: Ну, стабільно. Ми збили третину з 30 запущених ракет 24 травня збили, да, і третину збили сьогодні вночі. Тобто це стандартний процент збиття, розумієте, просто ми ж не можемо всі наявні ракети звести, наприклад, у Київ, чи у Харків, чи в Запоріжжя. Да? Обмежена кількість ракет знаходиться на кожній зенітній батареї, яка захищає те чи інше місто. Якщо, наприклад, запущено більше ракет, ну, комплекс відстріляє наявні ракети і далі просто його оператори будуть спостерігати не більше. Єдине, що може допомогти, ну, в нас кажуть, що досить активно і ефективно працює система РЕБ-ЛІМА. Вона відводить ракети від міст, скажімо, там, ну, якісь поля, значить, водойми, там, ліси, якось так. Є ще сподівання на нашу РЕБ, яка може, скажімо, заважати росіянам прицільно бити по містах.
1: Ну так, на жаль, маємо страшні трагедії і в Дніпрі, і в Києві, от після сьогоднішнього обстрілу. Тут я, до речі, до теми якраз того, наскільки Сполучені Штати Америки виробляють цих ракет, процитую знову президента України. Він написав, що 60-65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо, це не секрет, Росія про це знає, нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Ми з вами обговорювали в попередніх наших розмовах, що, мабуть, все-таки ми більше зацікавлені в тому, щоб мати таке виробництво за межами території України, ну, для того, щоб воно не постраждало безпосередньо від таких обстрілів. Знаєте, поки ми з вами розмовляли, побачив в декількох одразу мілітарних пабліках українських відео, як винищувачі F-16 здійснює перехоплення крилатої ракети Х-101 під час одного з нещодавніх обстрілів, тобто не йдеться, що це от прямо сьогодні було один з попередніх. І тут хочу перейти до теми того договору, угоди, яку ми підписали, в сенсі Україна підписала зі Швецією. Ми дійсно побачили, ну, доволі знакову подію на минулому тижні. Там йшлося про те, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів «Гріпен». Ця кількість буде збільшуватися за тими оцінками, які надають наші високопосадовці, що ці «Гріпени» мають з'явитися у нас десь в грудні, на початку січня наступного року. «Гріпени» і боротьба з такими обстрілами. Наскільки вони є ефективними в цьому? Чи наші захисники зможуть їх використовувати, ну, в такому плані?
0: Ну, для того, щоб нищити російські крилаті ракети, годяться будь-які винищувачі. От. Винищувач – це найефективніший засіб знищення крилатих ракет. Нічого більш ефективного поки не вигадали. Зенітні комплекси, вони стаціонарні. Є біля об'єкта, значить, який він захищає, зенітний комплекс. Він відіб'є атаку. А, скажімо, якщо його нема, або якісь там проблеми, нема ракет, да? Ну, нема ракет, це до всіх типів відноситься, значить, опустимо цей момент, значить, він стаціонарний. А винищувач може прикрити одразу кілька місць. От він летить одна ракета, він підлетів ракетою малої дальності, дуже дешево її збив. Для збиття американських ракет ми використовуємо старі моделі ракет «Сайдвіндер», які в 3-4 рази дешевші від нових ракет цього типу «Сайдвіндерів». Да? Чому я про це кажу? Нам дали гроші, але вони обмежені. І ми маємо дбати про те, щоб в нас було якнайбільше ракет. От, і не треба нам найсучасніші варіанти – з крилатими ракетами справляються і моделі «Сайдвіндера» L і M, да? AIM-9L, AIM-9L. Да? Ну, тобто аналогічну зброю мають і «Гріпени». От. Ну, подібну зброю мають теж «Міражі-2000», там інший тип, там чисто французька ракета. От. Але дійсно, чим більше в нас буде винищувачів, чим більше буде винищувачів, тим щільнішою буде наша оборона проти крилатих ракет, і, скажімо, реактивних шахедів. Це теж зброя, яка наближається по швидкісним характеристикам, по іншим там параметрам, збільшується бойова частина в деяких варіантів, так? Вона наближається до крилатих ракет, і винищувачі теж будуть ефективними в боротьбі з ними. На превеликий жаль, проти балістики будь-які винищувачі не працюють. Тут все одно потрібно зенітно-ракетні комплекси з антиракетами.
1: Зрозумів вас, пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що такою простою доступною мовою пояснили нашій аудиторії мені, що саме відбувається, яким чином дійсно ми можемо протистояти тим атакам, які росіяни здійснюють, і можливо мають можливість, вибачте за тавтологію, здійснювати таких 4-5 атак на місяць. Нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Говорили ми про ту атаку, яку зазнала Україна цієї ночі. Ми маємо страшну трагедію в Дніпрі та в Києві. Наразі вже відомо про 12 загиблих у Дніпрі, про 6 загиблих у Києві. На жаль, кількість ця може зростати, бо досі тривають рятувальні роботи. Якщо у вас є можливість допомагати рятувальникам або допомагати постраждалим, звичайно, не будьте байдужими. Допоможіть, знайдіть спосіб, щоб підтримати тих людей, які постраждали. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі будемо говорити про те, що знову відбувається між Україною та Польщею, двома достатньо близькими сусідами, які багато одне одного підтримували, але коли заходить мова про спільну історію, то одразу виникають величезні конфлікти. Ми бачимо, як все це ескалюється. Почалося, мабуть, Кароля Навроцького, чинного президента Польщі, який сказав, що от дивіться, якщо елітний підрозділ ССО України назвали на честь героїв УПА, то, значить, треба забрати у президента Зеленського орден, який, польський орден, який йому вручили. До нього доєднався Лех Валенса, взагалі така легенда європейської політики, який сказав, що він знімає з грудей український прапор, не зможе він підтримувати більше президента Зеленського. Тут знову про Зеленського. З останнього бачимо, що колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, він, до речі, був в наших ефірах, я особисто з ним розмовляв, він от нібито повернув орден за заслуги, який в 22-му році йому вручив президент України. Тож, наскільки далеко може зайти ця ситуація? Що це за симптом? Як правильно цей симптом трактувати? Що це за захворювання? Давайте ще так. Ми поговоримо про це з нашим польським колегою Міхал Потоцький, журналіст видання «Дзеннік» газета «Правна» з нами на зв'язку. Пане Міхале, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня, вітаю всіх.
1: Давайте поговоримо про симптом та захворювання. Так, очевидно, що між Польщею та Україною були, і будуть, бо це, як сказати, все те, що вже відбулося, ми будемо обговорювати і надалі. Так от, певні сторінки, які можуть не подобатися обом країнам. Щось українцям у поляках, полякам у українцях. Але ми бачимо, що саме польська сторона хоче використовувати такі теми, як, наприклад, перепоховання Андрія Мельника з організації українських націоналістів, як привід сказати, що ми не будемо Україну підтримувати і не хочемо бачити цих людей. Чому так? Поясніть нам простою людською мовою.
3: Саме про Мельника небагато було сказано, якщо чесно, тому що Мельник якраз не асоціюється з тими найчорнішими сторінками нашої спільної історії з 40-х років особливо. Цю реакцію викликало рішення президента Зеленського про надання імені героїв УПА одного з підрозділів ССО. При тому ця реакція була 100% передбачена. Тобто, я не до кінця розумію, з чого здивування серед української влади, Тому що рівень істерії в Польщі серед політичного класу щодо різних історичних моментів сьогодні настільки високий, що, ну, якби не передбачити реакції такої, ну, це величезна помилка, я б сказав, українського табору влади. І що? Ну, і маємо те, що маємо. І це, звісно, можна сподіватися, що буде краще, але все йде по, на жаль, негативному сценарію, і можна, ця ситуація може ще ескалювати. Якщо не вистачить мудрості у Варшаві і в Києві знайти якісь шляхи вирішення цієї кризи, яка вже сьогодні, можливо, найбільша з часів, найбільша з початку 22-го року точно, я б сказав так.
1: Пане Міхале, а от чим пояснити, як ви кажете, рівень істерії, високий рівень істерії серед польських політиків? Знову ж, якщо говорити про те, як ми, українці, дивимося на героїв УПА, то це очевидно. Це ті, хто боролися з російським імперіалізмом, так, ті, хто хотіли звільнити Україну. Очевидно, що поляки дивляться на них тільки в контексті того, як українська повстанська армія вчиняла щодо поляків. Але повернуся до свого запитання. Як пояснити, як ви кажете, високий рівень істерії щодо цих питань в польському політикумі?
3: Ну, ви це практично пояснили. Якщо б всі в Польщі, в Україні розуміли і вміли так чітко пояснити, з чим ці різниці в перспективах пов'язані, то я думаю, що не було б, ми не мали б про що розмовляти. Тобто це дійсно так. Є різниці в перспективах щодо ставлення до УПА на українському боці і на польському боці. З точки зору України це передусім символ боротьби з московським окупантом, незалежно від того, як він називався в ті чи інші часи, що особливо важливо сьогодні, коли Москва веде чергову війну проти України, української державності і українського народу. З польської перспективи УПА це передусім ці роки, коли упівці вчинили злочин на Волині. І через те незрозуміння в Польщі, з чого виникає ставлення українців до УПА сьогодні, і в Україні, з чого виникають такі історичні часом реакції в Польщі на героїзацію УПА, викликають всі ці конфлікти. Тобто, з моєї точки зору, можливо, що це якась така психологічна риса, що для великої кількості людей тяжко подивитись на окремі моменти чи історії, чи взагалі суспільних різних явищ з іншої перспективи, ніж їхня, так? І, ви знаєте, ви мене питаєте про те, чому поляки так підходять до цієї справи настільки істерично. В Польщі, коли я розмовляю з польськими колегами, мене питають, а чому українці цього не розуміють? Тобто є якесь таке, з одного боку, переконання, що тут все зрозуміло і все однозначно, а з другого боку, абсолютне незрозуміння, а чого вони від нас хочуть, так? Чого вони хочуть від нас? І на польському боці, і на українському боці. І якщо чесно, мені достатньо тяжко зрозуміти, чому після такої достатньо вже великої кількості великого часу, відколи почалися там різні розмови там про спільне ставлення до історії, про після всіх цих конфліктів щодо ексгумації, щодо пошуків, щодо українських пам'ятників в Польщі, які були знищені чи нищені вандалями в окремий період. Чому це незрозуміння якби не вирішується? І чому воно триває до сьогоднішнього дня? Чому ми не можемо в якоїсь більшої кількості, в більшому відсотку розуміти один одного? Це вже не знаю, до кого питання. Можливо, до суспільних психологів.
1: Можливо, але от знаєте, ну дійсно, що відбувається з української сторони, мені здається, також очевидно. Ми щодня несемо втрати, так? Це війна з Росією. Росія – це тотальний ворог, який не зупиняється ні перед чим. Сьогодні балістичними ракетами били буквально по житлових будинках, так? Ми маємо велику кількість загиблих в Дніпрі, велику кількість загиблих в Києві. Дуже багато людей постраждалих, поранених. Ми також, коли ми говоримо постраждалих, багато хто може не усвідомлювати, що це люди, ну, які або будуть дуже довго лікуватися, ну, тобто їхні проблеми зі здоров'ям будуть, ну, гігантськими. І знову ж маємо наших військових, які щодня стримують величезну кількість атак. Тобто, коли ми говоримо про такого тотального ворога, як Росія, очевидно, що всі ті, хто поклали своє життя на те, щоб намагатися тримати Україну незалежною, так, ну, звичайно, вони будуть нашими героями, але ми повертаємося, тут ми по колу ходимо, ви сказали, ви це розумієте, я це розумію, може, певні співгромадяни ваші цього не розуміють. Але, коли ми говоримо про політиків будь-яких, українських, польських, я не знаю, німецьких, американських, то всі вони, зрозуміло, таке суспільне, соціальне обурення, вони далі конвертують в електоральні бали, так? Ну, ми ж вам казали, ми ж тут одразу засудили, ми ж там сказали, треба забрати орден у того Зеленського, чи повернути орден, який Зеленський вручив. Ну, і далі на виборах, ну, якби про це не забувати, ми ж з вами. Хто ці, скажімо, виборці, на яких орієнтуються? Президент Авроцький чи, скажімо, я так розумію, очільник одного з крила партії Конфедерація, так? Тут йдеться безпосередньо про Кшиштофа Босака, так? Який, наприклад, він є віцеспікер польського сейму, він запропонував заблокувати членство України в ЄС і припинити оплачувати Starlink для Сил оборони України. Тож, хто їхній електорат? Хто ті громадяни Польщі, які, ну, на цих гаслах, ну, умовних наступних виборах, в наступному електоральному циклі будуть голосувати саме, ну, от через це?
3: Ви знаєте, до цієї історії про надання імені героїв УПА підрозділу, цей антиукраїнський електорат – це були люди, які вважали, що допомога для України і допомога українцям в Польщі забирає гроші, які могли би послужити там, не знаю, в Польщі, наприклад, підняттю рівня різних там послуг, так, державних послуг, чи в охороні здоров'я, яка в Польщі не дуже, чи там в освіті і так далі. Тобто інша частина електорату голосувала на партії, на антиукраїнські партії через несприйняття українських мігрантів і біженців в Польщі. Так? Тобто їм здається, що українців в Польщі занадто багато, і що з тим щось треба робити, щоб не втратити, не знаю, там польської ідентичності наших міст. Так? Тобто я б десь між тими лозунгами, між такими поглядами я б шукав електорату, тих, які підтримують таких політиків. Я б сказав, що десь якась частина електорату голосує за таких діячів через страх перед Росією. Тобто є якась частина, яка переконана, що якщо б ми не допомагали Україні, стояли так собі з боку, як там Угорщина при Орбані, наприклад, то загроза з боку Росії була б менша, ніж вона в реальності є. Але після... Тобто я б це так загально, так, така загальна картинка. І така картинка буде, наприклад, також під час наступних виборів, які в нас будуть в 27-му році, в наступному році парламентській. Але реакція на рішення президента Зеленського, вона вже вийшла з цієї бульбашки чи з табору антиукраїнських виборців в Польщі. Стосунок до УПА об'єднує польські політичні сили, навіть ті, які не збираються там вам забирати допомогу, чи блокувати, не знаю, кордон, чи закривати аеропорт Рящів-Ясьонка, вони також висловлюються проти цього рішення. Просто дуже тяжко сьогодні вийти польському політику і сказати, що там все добре, нічого не сталося, так? І з цього приводу я кажу про помилку українського президента, тому що наслідки можуть бути, на жаль, набагато більш довгосрочними, довготерміновими, ніж тільки якась там буря знаєте, на Твіттері.
1: А давайте про це поговоримо. Дійсно, а якими можуть бути наслідки, якщо, ну, що можна передбачити, якщо ситуація продовжить ескалюватися?
3: Якщо буде надалі ескалація, в тому числі в історичних моментах, наші політики мають, тобто я можу собі видумати якісь можливі наступні кроки, які вже були спрямовані відверто проти сусіда, ну то це може ескалювати, наприклад, це може вплинути на розмови про членство України в Євросоюзі. Тим більше, що для деякої частини Євросоюзу вигідно було, якщо б, наприклад, Польща публічно ці розмови заблокувала. Тобто, тому що є частина країн, які б не хотіли України в Євросоюзі в якомусь там близькому майбутньому, але вони не хочуть бути тими, які цей крок заблокують, так? Тобто, якщо тут Польща, наприклад, виступила б сьогодні і сказала, що там через підрозділ ССО імені героїв УПА ми приймали рішення блокувати розмови про членство в Євросоюзі, то я думаю, що, наприклад, німецькі політичні еліти були б достатньо щасливими з цього приводу. Я не знаю, чи так буде. Якщо чесно, я не думаю, що особливо уряд, тому що за розмови і за позицію Польщі в розмовах з Україною, цю позицію вирішує все ж таки уряд Дональда Туска, а не президент Кароль Навроцький, то я не думаю, що так буде, але соцопитування перед виборами 27-го року показують, що після цих виборів може в нас змінитися влада, і такі рішення дуже міцно допомагають в Польщі відверто антиукраїнським і навіть відверто проросійським політикам, тому що вони кажуть, ось вони там, ну ви знаєте, ви вже чули про цю, якби про ці там про невдячність там українців і так далі, і так далі. Я з цим не згоден, але такі гасла будуть все більше і більше резонувати в польському електораті, якщо ми не повернемося, наприклад, в рамки цього такого напівофіційного компромісу в історичних моментах між президентом Зеленським і тодішнім президентом Дудою з там 22-го року. Це працювало до моменту, поки не перестало працювати. Про це достатньо цікаву статтю написав для українського читача «Європейська правда» написала статтю. І вчора чи позавчора вони це пов'язують з моментом, коли президент Навроцький прийшов на заміну президенту Дуді. Президент Навроцький з самого початку висловлювався набагато більш жорстко чи асертивно, залежить знову ж таки від перспективи щодо України. І з цим «Європейська правда» пов'язує зміну ставлення української влади до цього напівофіційного чи напівформального компромісу з поляками. Я можу повірити, що так і було.
1: Можливо. Але от якщо подивитися на ситуацію зараз, на цей такий певний, ну, може, дипломатичний клінч між Польщею та Україною, то що ми можемо констатувати? Я не уявляю собі того, що президент Зеленський бере і перейменовує підрозділ сил спеціальних операцій в щось інше. Каже, знаєте, ви були, значить, названі на честь, отримали ім'я на честь героїв УПА, а зараз ми перейменуємо, власне, щось нейтральне. Такого точно не буде. Точно я не уявляю собі Кароля Навроцького, який каже, знаєте що, я помилився. От я подумав, насправді, дійсно, давайте подивимося на все це з перспективи українців. Вони, типу, більше 4 років мають повномасштабну війну і вторгнення росіян з 2014 року. Ну, очевидно, що вони дивляться на героїв УПА виключно як на тих, хто боролися за незалежність України саме з російськими окупантами. Тобто, ні того, ні того не станеться. А що має статися? Чи можемо ми уявити, промоделювати, ну, цю ідеальну ситуацію, коли ця криза не ескалюється до того, що ми просто, ми, поляки, ми, Польща, не пустимо Україну в ЄС, ну, і, можливо, там перекриємо ще якісь можливості для українського війська?
3: Ви знаєте, це дуже добре і дуже сумне питання, насправді, тому що в мене немає такої прямої і однозначної відповіді, що мало б змінитися. Тобто, ну, можна сказати, що треба там змінити, не знаю, менталітет польських і українських політиків, але ми розуміємо, що це так не працює. Такі політики в нас є і будуть, і електорати, і також і процеси в електораті, вони просто є, і змінити їх найкращими розмовами і коментарями дуже важко. Можливо, знаєте, ті, хто все ж таки, а вони є, і в Києві, і в Варшаві, і я про це знаю, тому що я спілкуюся і в Києві, і в Варшаві, достатньо часто у вас також буваю. Є такі, які розуміють все ж таки те, що ви розумієте, так, те, що ви сказали про ці різні перспективи з польського і українського боку на спільні історичні моменти, і розуміють вразливість, тобто розуміють, як робити, щоб не шкодити вразливості нашої з вами вразливості, так? Тобто те, що можна, те, що нам вдалося зробити, тому що, знаєте, ми тепер розмовляємо про якісь, про шкоди, про конфлікти, про якусь нерозумну ескалацію і істерію, але є все ж такі успіхи, які нам вдалося осягнути, чи дійти до них, домовитися за останні місяці. Тобто це і праці, і пошукові, і ексгумаційні праці, так в Польщі, так на території України, але також і в Польщі. Була дуже, дуже цікава і дуже велика конференція істориків тільки що, на яку приїхали до Польщі історики, дуже різні історики щодо інтерпретації тих подій, також з України, в тому числі історики, які в деякі періоди часу мали, наприклад, не мали вступу на територію Польщі, так, через ці історичні конфлікти. Звісно, дуже тяжко якби дискусіям істориків, які не доходять до більшинства електорату чи більшинства людей, так, тому що люди там сприймають дуже прості там чорно-білі тіктоки, ніж півтора годинні дискусії, дебати істориків, але все ж таки, ну, щось робити треба, хоча б тому, щоб потім можна було сказати, що, ну, ми намагалися.
1: Так, ну, знаєте, можна пробувати нарізати ці розумні розмови на ті ж самі тіктоки, але, ну, це вже питання дистрибуції контенту. Я думаю, що тут менше це цікаво нашій аудиторії, але я трошечки хочу ще зупинитися на партії Конфедерація. Так, ми пам'ятаємо, що, ну, саме ця партія в Польщі представляє ультраправий електорат. Це загальноєвропейська тенденція, коли є такі партії, вони говорять багато про чого і про утиски Брюсселю, і дуже часто, як вони, хочеться сказати, трошечки розмовляють російською. Дуже часто ці ультраправі говорять, що, ну, може, нам треба від'єднатися від ЄС і бути самостійними. Там різні можуть бути ексіти на кшталт Брексіта, який ми спостерігали з Великою Британією. Тож, якими наразі є рейтинги цієї партії? Якими є їхні, ну, от якраз електоральні перспективи? Вони в авангарді тих, хто говорять, ну, все, українців треба всього позбавляти, вони тут ще й героїв УПА, значить, горифікують, то, ну, це точно кінець. Так от, з Конфедерацією, що, яка ситуація щодо неї, щодо цієї партії в Польщі, от, станом на сьогодні?
3: Ну, я б сказав, що в сьогоднішньої авантюрі, то все ж таки навіть не Конфедерація в авангарді, а Право і Справедливість. Тобто партія, яка була при владі, ну, хоча б в 22-му році, і яка була тоді в авангарді допомоги Україні, як не парадоксально, так? Окрім того, соцопитування показують, що найбільш вірогідним, імовірним сценарієм після 27-го року, після виборів, буде коаліція Права і Справедливості з цією ж конфедерацією і, можливо, ще з більш радикальною іншою конфедерацією Грегоржа Брауна, який вже відверто проросійський політик. Правда, кажуть, що наші американські партнери будуть не дуже задоволені, тому що Грегорж Браун, окрім того, що він антиукраїнський, то він ще й антисеміт. А оскільки американці дуже вразливі на антисемітизм, і особливо через те, що послом з Сполучених Штатів в Польщі з'являється ортодоксальний єврей з дуже добрими контактами з Дональдом Трампом, то, можливо, вони просто заблокують через неформальні впливи таку коаліцію. Тим більше, що якраз Право і Справедливість – це партія номер один з точки зору Трампа в Польщі. Але я думаю, що еволюція самого Права і Справедливості, особливо після перемоги Дональда Трампа, вони йдуть в сторону такого вже 100-відсоткового трампізму. І практично все те, що каже Трамп, можливо, окрім ставлення до там ізраїльської війни проти там Гази і Ірану, то вони точка в точку кажуть те, що каже Трамп. В тому числі починають так казати і про Україну, і про російсько-українську війну. Тому сьогодні, тобто, якщо б ми говорили 2 роки тому, 3 роки тому, коли не було відокремлення більш радикальної конфедерації від цієї, скажімо, першої конфедерації, і коли не було цієї еволюції в Праві і Справедливості, то так ми і казали, що є антиукраїнська, чи так м'яко антиукраїнська конфедерація, і всі інші. А тепер вже це не так. І тепер вже ми можемо, тобто в конфедерації розраховуюсь на те, що після наступних виборів вони будуть як мінімум міноритарним партнером в уряді, і не факт, що з Правом і Справедливістю, тому що є і такі експерти, які кажуть, що по лінії, скажімо, більш економічних поглядів, вони можуть також піти до коаліції з Дональдом Туском.
1: Що ж, подивимося, ми також пам'ятаємо, які перечуття були перед виборами в Угорщині. Очевидно, що вам точно видніше, як можуть розвиватися події в Польщі, але ще трошечки часу є до тих виборів. Пане Міхале, я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю, наш колега,
3: я вам вдячний за запрошення,
1: польський журналіст видання «Дзенні газета Правна» Міхал Потоцький був з нами на зв'язку. Говорили ми про ту нову кризу між Польщею та Україною. Нагадаю, що низка польських політиків обурені тим, що один з підрозділів Сил спеціальних операцій був названий президентом Зеленським на честь героїв УПА. Тут же почалося дуже багато різних реплік, дуже агресивних, на бік України. І те, що треба там позабирати ордени. І колишній посол в Польщі Бартош Ціхоцький нібито повернув орден за заслуги, який в 22-му році йому вручив президент України. Ну, от як ми тільки що почули від нашого колеги з Польщі, на жаль, ця криза може ескалюватися ще далі. Що ж, ми будемо слідкувати за цим. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який вже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стала метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання. Єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібарт. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні 12 ночі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіху війні, який раніше залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів, причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: перемоги свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який вже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Маверік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання. Єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, який раніше залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.